0: Sommarmorgon.
1: Jeg har ringt til Føresko Veverstående. Skulle jeg hatt Andreas Klein-Krikorsen av Trannon. God morgen, Andreas.
2: God morgen, Karin.
1: Ja, vekker det bare nå, hvordan sier status?
2: Ja, så er det helt hantlet ut, enn som vi gjør. Det er nesten andre vinter i løtene, da med det så bare inn til natten. Og ja, solen er ikke lukket så nok fremme nå som å være gjør, og hesten der for nok helst ikke har vi ser lukket så nok av solen. Men ja, som sagt, det er fremme en god løt da vi tror som vekker. Men det helst er ikke et eller annet inn. Vi løtene ligger et brygg av lærne av Vestland for Jokken, og det er flere spekler fremme ved Jokken sett ned i det. Så ut av settene passen vekker om vintene synder, 18 ved landsninger, og ja, settene passen for åker kanskje suttje først stråbanen her. Och så i kväll till natt så samtidigt och ja, stund och regn till hela vävr. Det är inte så öliga när det regn, men jag syns inte. Men ja, och i natt vid ratten så, ja, varsågod.
1: Nej, hur går lunch ligger det regnet?
2: Nej, det är för att lite, ja, så är det några timmar så är det ut av kväll till och kanske ut av natten i stövn. Men men som förallt så fyrir oss fram vi och tar bra ut i starten nästan till att vi har ussningar, annars för natt och ja, det har vært 18 faktisk lukket fra i natt og atlant er en morgen. Og hvis lukket her ikke er en morgen, så vil jeg begynne vi så skutt og oppstille, men kanskje er ikke noe så godt det, så selger jeg fulle i morgen. Men så ut av fulle passen, og jeg kaller resten av den i morgen, så kommer det et lukt og slaveraken i følger vi i Tame og Mjørska, og Etter Roger Morgan tar kaisen av visser drivet av nøkker el, han skal selge vestan for landet noen. Så jeg kan si om Roger Morgan er best løten her til å være kanskje norren for det. Så det er stort om det. Det er til hamt vever nå, og så er det, ja, altså ikke mer slave og vått fra i kveld og nægge frem etter.
1: Ja, du sier slave. Hva er hittene litt om etter?
2: Ja, for jeg er litt så er midten nå 20-13 sti. Fast bär ju i det och i morgon.
1: Och som du säger, Lidl, under vinter, ja?
2: Nej, det är inte det stora vinter. Det är det inte.
1: Nej, men som sagt, det är en vecka som är bara nu mån jota. Ja, vi kunde jota det mesta av det, som sagt. Men som säger till affären att känna sig ordentligt kväll och så räkna och så nu och så. Ja, till i morgon är det därför.
2: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kanske kan jag solen fram eller för tullig morgon efter att han har brukat leja för mig. Och så blir det som Maria Slävde så utav det här i morgon.
0: Sommarmorgon.
1: Och i bojnån Klingenberg av Main och i Tyskland ligger mästavan Kölpå. Fyrstotten fick mästavan en av Michelin-stjötne för sin diktargåvan Mät och Serviso. Morris Tichett och konan Jansi Fridsberg, Tichett, är löje hesa mästarna. God morgon, Jansi.
3: God morgon.
1: Säger er navnet, eller ett navnet, Tichett rätt?
3: Det gör jag helt uppe.
1: Hur ska jag vara där?
3: Det gör jag Tichett. Det tog mig kanske fast. Och är en edult jag ser det ordentligt. Och jag hade familjen till mig kanske en att det är problem om. Men det är helt fun. Man får att det ska gå smål till man fyra år.
1: Ja, det är det. Jan, du är det, du nämnde det att Kölpå heter en mätstav som finns där Michelin-kött. Den ligger i Klingenberg av Main. I morgon, vad är det gång till i morgon?
3: I morgon, det är som bandet där i Tjockon. Lite delång till i morgonen. Så jag såg när jag ska jobba med det. Så sen tar vi ta Elver i hand. Så har vi bort i mätstav med kyrkloft. Det är ju asfalt som och det är så då på att jag klarst den här hoppelsen som kommer först och jag är av och Mervyn är bort i kursen och han säger två kockar som är för att komma på sattna i det.
1: Ja, hur snäck folk arbetar sig med att stående?
3: Det är fyra i höll så är jag också mött utmärkt någon här framme fyra i husmång och tar ut tryck i kursen som nu är.
1: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lucka vi tog i. Ja, hur snäck vi med att stående nu så det finns ju en Michelin-stjötning?
3: Jo, man har ju inte på server för att gå så att uppleva så sötna. Så åkon är i princip inte så mycket bra till dagen på honom. Så för långa åren har det extremt mycket att göra. Vi tar faktiskt flera fullspråk av 6 månader fram och i nästa månad nu. Och att det samma är inte där och fria lever vi tar ju. Men man lägger gott och mest till att vi tar då extremt mycket hotelldeposter och skönsplaner och allt här i mittlund. Och tätt också, tror jag, så här efter.
1: visste tid är vi att det var en ombudsmäver, ett ombudsfolk från Michelin. Har gått sådär kun?
3: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer, eller hur det kommer, om det kommer som en enskild person, eller om det kommer som fel och frida. Alltså, man vet inte när, man vet inte hur det är. Man vet inte hur det är.
1: Så det var sin offer. Så det var sin offer där det mycket till fingret av Michelin-kött, eller hur?
3: Absolut, absolut. Och inbjudan sin tid är så stor och så stora hatterhållet till att kom först efter 5-60 år. Så det kommer också som en ordentlig spänning på att man bara signar teleposten och sen du vill stora texter Michelin Guide.
1: Ja, nämligen. Det om du ska sätta ord med att stå och kolla på, vad är det vi har med att stå?
3: Det är bilderna, nätta och fine dining-nätterna. Jag vill ta var ojna nätterna. Det har vi sett att det är rättigt. Det är målrättet efter det som man kan köra under åren regionalitet, sesonalitet. Det vill säga att kvarvara är här ur ökningen och det är redan tänkt av oss som funnits. Och där vi går och vi mäter så är det här. Ja, att det är bäst att det är högsta dörskarna vi kommer på. Tack, Albert. Vi kan då öppna ut med dig.
1: Så att det lever som att det är något som folk har tidigt väl emot det här i området?
3: Absolut, absolut.
1: Innan jag först och släkt?
3: Vi ses fram och vi mår att det är så att man kan klara först här och in här. Den första mäten är ordentligt här vi kvar efter. Men vi har ju många ordentligt dörliga sägerskön och lyfta dörren som vi har till vi. Vi har ordentligt sitt för ett flagg som sådär faktiskt väcker för att gå fram till tillbaka. Så tar jag sändigt ordentligt sitt här. Och vi ska synt i allt det först och man kan arkitekturen om hur det ser ut innan. Vi har ett brun och tonen i Disney. Det ser man bara tätt att naturen är helt ner i öronen.
1: Och jag också, undantag i mäten helt, att det inte är förska laxer eller något sådant, eller förska mäten.
3: Nej, allting där på östen är ett utsträck att jag får i öronen. Så är ju förska laxen tyvärr inte för länge bäck att det är inte mening att få det här i.
1: Hur målet så alltid var ju med sådana att det är få en Michelin-kött nu?
3: Ja, alltså, helt sedan när man var först ungår, så har jag haft en dröm om att en dag så vill han få ett sådant kött med, vill han arbeta efter att få ett sådant kött med och köra och lägga sig bland det och hvis man hittar efter att det är en värld runt så har han ju stämpat efter att köra under och arbeta med människor som har långt hela med, haft långt hela med eller trotsar. Og han ofte vil innføre seg verden av det, altså høye gøsk og ordre, ja, malrette etter akkurat her som. Og så male bøgnløs, det er ikke til ham, det var en større dreimer, det er jo også den største høyen og en kan få innføre gøskene.
1: Så hatt dere et stempel på at dere dikter mest av som tilreker her?
3: Ja.
1: Gjestene som kommer, hvem er folk, er det folk nær om hver noen, eller kommer det lengvis fra?
3: Den største passion kommer her innenfor en time. Vi har tår også større bøyere passer, som gjør noe til vekk. Og så har vi en fremforskild, som en knapp en time vekk. Den største passion kommer herfra. Men vi har inn i midtelen alt det folk, som kommer at få til 7 timer vekk, som takker den turen her på en bære, så vi til åkken. Så er det sluttet at oppleve at folk takker den lenge veien. Vi har faktisk øyne haft, mörka folk som har kommit högt ur tillgången i Holland som var av det till en ferie i Kroatien. Och visste så att vi hade ett plats och det hade så tajmat oss efter att det kunde olika hoppa förbi och en annan här så kallade vi är i ferie. Det här var ordet så att kunna med passa.
1: Och när har den här föringar varit gott?
3: Föringar annars än mina äkna föräldrar av Norge faktiskt. Det är ju så skiljande till att det är ju sin långre veck och den turen att täcka är ju en ordentlig, ja, sin långre och vi är ju sagt 6 månader fram så man ska ha gått något plan så väl.
1: Ja, nämligen, och Klingenberg är kanske just det som man pojlas kämmer alltså, fram vi. Nej, men nu är det det här, alltså Sean David Föringar, vi vill Sean Tjärna, nu bor du här nere samman med mannen Norris. Nu må du lukka för oss större på, kvar är det tunnsövan? Kvar är det tur för Jön?
3: Jag kommer tillbörligt av Trondon och ja, jag är uppvuxen här och jag hade den största tiden av en flytta land som arbetade i Halmarna. Och här kommer jag så att känna att Halmarna är så.
1: Ja, men jag har arbetat ju. Han har arbetat som kockor till just det visst, va?
3: Ja, han var där och tar kattla kocks här på. Och Jag var en sista tog ut vid 2, så var jag 8-1-20 när man har höllat till fång.
1: Och så kan jag gott råkna själv ut kvart hos du ändå i Tyskland. Alltså,
3: ja.
1: Kärlek, och jag är inte i Sverige.
3: Så är det. Så är det, ja. Det var i princip någon tack av corona att vi inte mötte oss. Så att Tyskland är jävla lukta nyer. Det var högt stängt här. Vi kan då ta ut och arbeta och sådär. Och när man är i stans och sitt stället. Så han sa möjligen till sin tjugo att ta i att lukta nyer. Att följa inte bönligt för att lukta nyer. Så han sa möjligen att komma att följa och arbeta och att uppleva oss och lära. Och så sa han att han fick möjligen att komma att arbeta och inte det här.
1: Och så ändå det du i Tyskland. Du går så kom det så i lä att det förhållt vi har lärt honom mest upp i Klingenberg.
3: Ja, i fact Iron det är ju alltid en danish man. Inte bara från det slutsätten att arbeta sig till den men östen jag kunde öppna det liksom. Och här måste jag tro ju händerna och säga okej, hej, nu gör jag det så och det är där man arbetar ju du såst det vi är. Kanske synd det mig på att man gör allt. Och man svever två timmar eller man svever tutt som öppna till er. Man kan ju faktiskt bara. Så vi tar till möjligheten att man öppnar här så åker jag ekna. Så vi är som inte okej, så möjligheten kommer. Gått man inte ofta så att man måste täcka. Och vi bara pröva oss fram och köra. Om vi umyndar oss om att vi klarar och kunna. Vi gör så att familjen är till honom och öppna mina ekna. Så att det är länkligt och här var det efter. Lycka bra och dra och sådär. Och ja, vi tog och faktiskt bara. Likadant när han har skött och ja, let's go.
1: Och kvar är just du i Klingenberg?
3: För att han är faktiskt på Klingenberg.
1: Okej.
3: Okay. Det är faktiskt hembygden för honom. Det fick jag bara i Elsnitron och man har den. Så att man har en större gammal son så är det nog så viktigt att det här landet är om och inte. Man vet ju allting. Det är en större gammal son. Det kan vi säga för bara några grejer. Ja.
1: Ja, nämligen. Du är en vanlig arbetare. Du nämnde det i början. Hur ska du säga han ut?
3: Wow, man måste säga det i stort så stort är stort. Jag har skrivit som ner till att Ungen Bjau är akkurat lojka. Men från mest vanlig däven ser jag sig ut att man går svårande på att man gör. Man får direkt med att skåna. Är det ju klart att lyckas med det. Och tar vi så marska fyra tunna så tjejer så har inte sonen. Och vi tvär till hem. Så är det sin tur. Någon är snart som de flesta kan få upp. Och så bor jag till omman eller längomman. Komma och bo i. Ja. Dagtig. Och så kan jag faktiskt gå över till nästa master till att ta er det långt och tydligt att gästen vill komma. Och typiskt så ändrar vi kvällen alltså mellan 11 och något om måttena. Och så är så direkt har jag slått av Sörlis och master där en kör så vi är.
1: Att han lever som en rattlande fotlig arbetsdag till alltså här är när det är så fri.
3: Ja, jag har svårt en grupp ofta i vad vi själva. Jo, vi tror man känner kanske att det flesta här var vikeskiftet när man säger lejda och sådana där. Och allt det här med att vi arbetar till lejda. Så här har vi också vikeskiftet sådana där och manade. Så här har vi så gott som görligt, helt fri här vi där kunde leta det och okej, nu är vi familja. Att vi njuta av morgonmätt samman och det är så väldigt gott. Så här har vi den tur av ställplatsen kanske är om att slä allt från här i Örtsland eller där. Døjligt at høre, at man er størst i skæve, at man hører et slæ af lukke havan, men faktisk frutænger en djævrene. Det her er det, der er kanskje samme i sånne, og det er sådan noget døjligt, som jeg ofte nævner til ørene. Så det er, man bruger ofte den første frutænger til at komme og finde nye, at man er længe af vik, og den første frutænger til at komme og komme der, så er det at lukke og lukke der. Så der er videre mere motivation og mere energi, og så der er det meget der, alt det ofte, og man hører
1: så hände det där för att jag inte mår mycket. Och vad det jag lutsade fram efter så jag hade sett dig under mal?
3: Ja, alltså mal, det är svårt att jag hade malet och hon var klart att öppna och er in att vi ville göra just någon som kom här och har stöva mat och living och jag har en glädje att det är värd och er alltid malet och hon det är att just man kom så kött kan man säga. Kött långt och att man också hoppar. Det är så troligt. Det är fantastiskt. Och du vet, tacken här på.
1: Ja, nämligen. Jag ser att det var sera spännande artikeln och i varje artikeln allt det bästa. Tack för samrådena och gå ett det framöver.
0: Sommarmorgon.
1: Nutja mentanar husi ui Sørvajim som kallast Messan led opp fyrir slökun mana sujane. Finne kåpa hever vitja ui Messene som etter atlan skal vera sjøvende sann og her hever han hitt Nutja lajaran Jørgen Gudmundsen.
4: Ja, det er sin store sældren og her oppi av er så et av kjipet som nek folk vilja sutja.
5: Ja.
4: Och i allt jag köper kjolt är inte ett sort så stora söv och en liten följare. Alltså han är ute ett möjligt növn, värre voja. Men vi kallar Marina, det är det sista han är ute. Ja. Så jag ser alltid att turisterna när jag kommer in till också bara wow, det är flott och det är allt det här plötsligt och föringarna är ägstna. Och gott, det är ju gott ljö. Och när jag kommer in så kommer in i törla. Det hade luktat alla väl. Så här är det
5: Ja, men ja, men. Och så är det kontra musik som är från
4: att ska det. Det är som är akkurat ja och vet nu alltså vi vill åt upp på kontrasvallen. Och så nu för nu har jag bylagt för trö och har fått hon att låta för markis och hitta lampor och alla som vet inte kom ordet på plats. Men ta kör och la väl över näck vita öljan näck fiskar vi har gott och ta kör och la gott alltså är glädje jag är det.
5: Ja, det är några turister, är det några turister som kommer?
4: Det är her, ja, vi är väl vita turister. Ja. Or...
6: Sorry, are you working here? Or...
4: Yeah.
5: You just ask.
6: Yeah. This is an old Viking ship, or
4: this has been a sailing boat. Yeah.
6: Yeah.
4: It has changed its name maybe 10 times, but we call it Marina.
6: Okay.
4: Yeah.
5: But it's not a Viking ship.
6: Not a Viking. Ship.
4: Not a Viking.
5: How old is it?
4: I actually don't know how old
5: you
4: it
5: could
4: is.
5: See. You could see a picture outside when you could, okay. when you came in
6: yeah.
5: when it's from. And all the names
6: to make it like this.
5: Have you ever seen something like this
6: no,
5: before?
6: No, no. Very cool.
5: Where are you from?
6: Denmark.
5: Denmark. Okay. So kan du bara snakka dansk?
4: Ja, ja.
6: Katrin
4: dansk. Ja, det är jag. Ja, det här borde jag ju Jag borde haft en söv och klara att det kom in.
5: Han måste vara klar vid.
4: Jag har kört haft hon, jag sett min vita.
5: Är du upplevd att danskar snakka extra utifrån? Det är allt som upplevd för. Han har varit lök. Ja.
4: Jo,
5: ja.
4: Ja,
5: ja, ja, ja, ja. Fär du gjort det imorgon? Nå. Ja, ja, nu måste jag ungefär innan jag hjälpa till. Här är det bara tvär och i kaféerna och nu kommer jag akkurat en rygg av turister min. Annars är det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Och det är faktiskt plats för en 20-borna träd. Och 4 stålar vid kvart borr. Det är rätt rumligt. En rumlig kafé. Alltså det är liksom ett störst rum som är som är sån här omvänt. Båteren är i myen. Och jag hukte faktiskt. Hvis jag får ut att det går inte ner så ser man kvar som båteren från. Då spår jag en sån här danskare om det var en vuxingaship. Det är alltså inte. Det är en båter som första fär är att Jens Kirsch från Typerön från Krönon och jag tror ju förut. Så ser man inte hur han häver skift ägare och skift namn så får han till skaken så hyrsa så kommer han till tvörare ta ätan Astrid och så västne solfärre Så kommer han äta Märta Porsche, så Torra i Foklafyrre, och så Marna i Foklafyrre. Och så blir han tidsen upp av land och muva i 2018 och så blir han parsträvas ner. Sjoven i Mättnerhuslund, mässan och i Sörvajen. Man ser alla myndarna där hänga och piver ingångarna. Nån är färdig natter. Jag arbetar på radio. Jag lever morgon, god morgon, färgen.
6: Ja, god morgon, färgen.
5: Ja, ja, ja. Ja.
6: Och vad är de topp tre nyheter på färgen i ögonblicket? Vad är folk?
5: Det som är topp tre nyheter för ögonblicket, vad är det skit? Det sker inte så mycket. Det är gurketider på färgen nu.
6: Ja, okej, okay, för
5: det är sommarferie. Nej, det sker inte så mycket.
6: Okay.
5: Eller har det gått? Är du kontorist eller är du guide eller?
6: Nej,
5: kontorist. Ja. Har du varit i eller de flotta städerna?
6: Inte nu.
5: Okej, så ska du ta till Bø och Mykines och ut till Bø. Ja,
6: hvor ska
5: du ska till Bø. Var är du nu? Du är här.
6: Ja. Det skal du til Bøge.
7: Ja, godt så der.
6: Ja, det skal jeg tage.
7: Ja, det skal du. Og Bøge er på vejen. Bøge.
6: Ja, på vejen. Okay.
7: Ja, det er meget flot.
6: Ja, i går var vi her på den her ø.
7: Ja, den er også meget flot.
6: Og vi næsten mødte ikke nogen turister.
7: Nej, der er ikke mange turister.
6: Ja.
7: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
6: Høje fjelle,
7: okay. Og mere lige opad.
6: Ja.
7: Forskellige steder. Klaksvig er jo den næste største by.
6: Det er vigtigt at komme herop,
7: ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
6: Vi er til søndag, og jeg skal gå gennem det der turmandskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
7: ja.
6: Så hvis i dag vi gør det her,
7: ja.
6: Vi har lige hentet venner.
7: Ja, ja, det tager et kvarter at komme ja. Til Gosserdal.
6: Ja, så det skal vi gøre i dag.
7: Ja.
6: Så i morgen skal vi herop, eller?
7: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
6: Og hvad ellers skal vi se?
7: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i... hvad hedder det? Det hedder Jægve. Saksun. Her. Saksun.
6: Okay, ja, Saksun. Ja.
7: Meget flot.
6: Okay.
7: Jægve er tæt ved os. Her er et eller andet sted. Jægve deroppe.
6: Okay.
7: Så du kunne køre den vej. Men,
6: tusind tak.
7: Ja, det var så lidt.
6: Ja.
7: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det?
6: Ja.
7: Super. Nej, det var så lidt. Det var bare godt. Nå, han var så en turister. Ja, han var dansk, men tog så et høgst. Eller, og var tysk, men tog så et angst. Så er det. Og så han, de er omkring fra Asien, er det. Og danskar sitter vi oppe. Og så er det omkring føringer, er det. Først pensjonister. Ja, ja. Men kan jeg spørre en intervju, at det er mere, du er stilt arbejds? Kan jeg stille i gang til nu? Nu stekker jeg alt opp, Eva, nu får du stilt arbejds.
4: Ja, det det at det kommer ofte i bølgen.
7: Ja, ja.
4: Og så er det en fytta folk som skulle haves inn. Og ta blod ut, jeg synder opp til gym, men vi er alle fire deg og så da. Så nå kommer en bølger her, det var en danskere her. Og så var det en planlagt bølger eisende av føringen som kom. Og så fer alt i gang til jeg bodde også sjoppe og ser brokkolisalatene, så... Og noen kroner på disse vafler, så for alt gang, liksom. Og så er det her jeg vil servere, så er det rett og slett roa. Å
7: oh, ja.
4: Ja. Så til ordet gledet, til å være så fra banken er folk som løter opp, og til folk at la stedet fra, til ikke mer turister enn det føringer. Til føringene er grulig rasker å komme i reisen. Jeg har alltid folk som er spent på, så ikke huset kanskje.
7: Ja, så når var det ditt åpnet, var det til at det her kontrafestivalen?
4: Ja, det var til kontrafestivalen.
7: Men det var en sort, altså langt i januar måned, en sånn...
4: Ja, som
7: måltøk, ja. Men så det bare... Da var det ikke helt livet, så? Eller?
4: Akkurat, da, jeg halte at det er søyen, så la det opp, og til huset fortsatt noe som leverer til huset, hans nye modellskipene, som er bygd rundt førjen. Og vi til her, hvis jeg skilder det, så har vi med seg en 3-2 av huset. Og til tog at huset her er blivet til.
7: Ja.
4: Til fortsatt noe
7: som... Først og fremst, ja.
4: Først og fremst, ja. Og så... Här var det så valt att sätta en dacklig lejare.
7: Ja. Och det här var så tog.
4: Ja, och så...
7: Hur valde du att söka?
4: Ja, jag valde att söka. Alltså, tog jag att det är mitt annan hus här i Västre. Är i Västre fra. Och det är allt det som är här. Det är också en uppsummering av ett som är här i utbyggnaderna för det. Här drömmar om och här runt vi. Det var bra. Det är att jag fyrkipa och att skapa något lövligt och att samla folk och att det är goa, att det är lövligt och att kunna bruka vet, ens kreativitet och så drift och man alla nya mål. Och, så att det är skimt än allt det som jag har arbetat framåt. Så det är ordentligt skick och så kan det vara i Västra. Det är en sandalstamma och en hals. Mm-hmm. Så att det är så tatt sandal, det gör det bara gott.
7: Och nu tvär...
4: Nu tvär vafler klarar.
7: Vafler klarar.
4: Torgon, fem vafler är klara. Nej, och så tävlar jag sig för... danskarna.
8: Ja.
4: Som är ett kort tid.
7: Vi pratar via danskarna faktiskt, Jan. Ja. Jag spurgade hur det skulle färra nu. Jag säger färdigt Gåsadals.
8: Ja.
7: Det är säkert mer jag vet till alla minnesar som kommer.
4: Det är det, alltså. Jag arbetar i vissa två år. Och det är nog också så att det är vår selvfölje. Nu ska jag inte vara parstorsk, men alltså vi tävlar... med fossen, alltså Böstalafoss, och vi tar Mulafoss, och vi tar Gåsadal, och vi tar Tjälalupna, och vi tar, alltså här är ölja nek och i allt jag nykeren alltså när hästren nere vid vattnet han blir blåla populär rör. Så de flesta och fältsna färra fältsna de kommer här. Nej, det här vet vi väl inte.
7: Det måste skaffa.
4: Ja, och har jag akkurat här för några vet er och vi tar bara nu lätt ihop.
7: Och learning by doing.
4: Ja, och så ordnar vi ting så är snarare som...
7: Asfaltera oss en dit, kajra.
4: Ja, det gör vi nu och röjna så ser ni att det är där så i morgon har vi det. Alltså, så kör vi alla tog. Mega stort lit.
7: Ja, men det vill så vara.
4: Ja, mega stort lit är det. Det är det, ja. Så, så här är det nu. Bara nu är det att få kaféen på Korra. Här är det flera folk här som är väldigt mycket som du säger. Och till dränkarna och allt det. Så nu kör vi ett här. Och så vi tog in oss. Eller vi är långt igång. Så får vi ha kosthäster, molnöka framsynningar. Allt känns till tycker. Vi må ju få oss här kipsöna framöjsna. Och till kipen och allt det. Så vet jag vad. Synge vi kvöld och harmonika kvöld och så också att de ska komma greja från om med sig kipen.
7: Du nämnde att kipen, vad är det här?
4: Ja, yeah, jag ska komma och visa det här. Men nu, alltså, vi tar bara en tro här bara. Det är ju som ett av måttet.
7: Ja.
4: Ja, det är så hamrande nekloss. Så det är så nu med det snäck turister och...
7: Som man tar lycka vujtja.
4: Som man tar lycka. Det är som säger, vet du, det är så högt virreisande. Så till en råkallian där är det kanske köskande att jag tar framme. Och i också när man ser det där vi har kommit in där, hur ska man så komma till så här en framsynning eller tilltäcka? Tog jag att jag ser det som på attren och loften är er i sjön så här och flott. Hej, du går till rummet, sen du råkar lite nu, men här ser du nökerskyp. Jag hade nog stått lite till att appen min, alltså bara appen är inte mer åtta kyp. Även god måste en vara en. Han åtte Hui Fossor Venus och Mars och där. Och så Albert Gabbe, han åtte i Västervån. Så det är nog så fittligt hade jag. Alltså lika som en hjärta när jag är att suttet här gör och så att här är jag då. Eller här var åtta och åtta i. Så här är en bator och så särskilt och störst är det då. Det är ju Köpe. Och det är ett, vet vi må få det sitter attraktivt på några mat. För alla matböcker. Men nu är det ganska bra spännande för Hållshush Plus.
7: Ja.
4: Så vi må göra en tilltök och så därför att räka sig inte brett. Göra, det ser, det är spännande. Men man ser ju detaljerna och hur det är byggt. Alltså, det är flott, det är ett handverk.
7: Ordentligt,
4: ja. Så det måste jag, vet jag vad, ja, hvis jag skiljer det rätt, det är inte helt vis. Nej. Så här har vi en tredje och jag snar. Så får jag göra också där, man kan komma in och det är och få suttje serier och söv och sånt. Torgon, här ser jag tryckare i mandra.
8: Super. Ja.
4: Och så broccoli salat.
8: En av vattlo och vattnet. Ja.
4: Okej, okay. Och så broccoli salaten.
8: Ja.
7: Vet du, hur är uppskriften att läsa vattnet här?
4: Mamma.
7: Ja.
4: Det var det jag skrekar att... Alltså, jag är synder som människa i ett av noxkräsen. Men allt det som vi inte har gjort till sådana uppskrifter vi inte dammar väl för sig här. Så jag har gjort några uppskrivet, mamma har gjort flera, så Jana som är flera har gjort några. Jag vet er trutjar som räcker kaféerna, och det här är det jag och Torkon och Asa. Där bara yes, och så hon börjar ju det. Så stackar jag dörr i er när du uppnår. Jag Ja, och så nu tar jag hon börjar, så färger jag att jag ska göra mera tilltök och försälja sig och få dem inte att röra fram. Så vet hon, så vet jag att färger räcker kaféerna i Gerans.
7: Att ändå gör hon så må jag säga att Ta i lortan høyre til, ta er det faktisk ikke land nå. Hva er det da?
4: Ja, ta er jeg av vevnån, ja, vevnån, det er jo alt ganger som det skal og godvis, så er jeg av vevnån av Veselbarois. Ja. Vevnån det, og i bækende søl, og i gøyen formen, og i gøyen selskapet, og av veis til Løsens boi, her vid Stolen, gøyen enda mal vi har syklet vid Timrykby.
7: Ja. Så du må ha framhållen god affär.
4: Tusen tack och tack för att du kom med klockan. Och vi välkommen till Tiltök och Sorret och Avicja Caféerna och allt annat. Säg hej och allt.
0: Sommarmorgon.
1: Lyskipar i arm, cykla linom. Kvar är det bara nu?
9: Vi är stött i Holland i Akranio. Vi är på inom som heter Enkete.
1: Och kvar, hur slängt det här från som sitter att det börjar cykla en lärdag?
9: Jo, nu har vi cyklat för Rocknäs inte ut där. Vi har cyklat 200 kilometer, knappt 800.
1: Hur långt är det till Paris?
9: Cirka 200 kilometer.
1: Så det kommer morgon helt?
9: Ja, cirka här i Rocknäs, ja, 600-200 kilometer, ja. Så, ja, här om.
1: Jo, ja, till början av att cykla lejardagen, om vi inte förstår några tullar. Hur långt är det som cyklar i Sverige?
9: Du vet, är 45 cyklar är akkurat lige och så har vi ett nytt tennis som tar med vi och här ett två fack så det är 6 fack i hopp nu.
1: Och hur ska man cykla?
9: Det går väl, det går väl, så att det är väldigt spelade att jag syns in. Och vi har haft regn nu, vi har haft näka, vi har motvind i östnä, men det går väl. Ödler kommer fram, jag tänker att det är vi också lite fatt långt ut i, men ödler är vi att ha tre.
1: Ja, jag ser. Ja, jag ser några minter. Det är räknar rattlan utland också, är det så?
9: Jo, det räknar jag helt utla lejardagen, så har vi cyklat ur Bredaturen. Och det har då också några räknar i Gjörs, sundagen, ja. Så, men när jag var ska nu halvtid jag hattar vart jag, och vi kunde läsa räknjackan lite i kofferstånden, och nu var det bara solkräm och dräckan som vi skulle hoppas om.
1: Ja, nämligen. Ikke för det att jag är inte med att man är vant i det förr, så är man vänner vid regn och vintas.
9: Ja, jag alltid vet det helt där så matta så. Nej men ta Jared Hall är så klart att hon nickade det här så efter att då är inte där för någon så gäng kan efter det till då gör att han är där så tjej fullt inte också åtta fullt inte det här. Och så klart från Marcus runt nu och till utmöte något så så. Att det här var riktigt att jag gärna kan motivationerna och just nu, men nej, jag sa att ja, jag har alltid nu på vid bättre väg för vi också.
1: Hur ser så en dag och kip? Jag åkte börja lära dig. Hur så långt du cyklar dit, eller hur länge cyklar dit och vad händer så att han
9: har? Jo, vi börjar cykla vanliga klockan 8 om morgonen. Vi stäcker på en timme, han har slått paus då, och det är en länka pauser, men det är för ett av sådana kan. Och det är som tänder så tar vi med till klockan. Vi tar var 4 rutor och lagt det i GPS-en så och så har vi två bilar som kör vi och kan ta in en lyckor från en fyra och en lyckor 18-4. Och så följer vi rutorna och så tar jag, ja vi kommer om nästa tag så är vi kommer till nästa hotell och tar det senaste tar jag mig efter som tar med utrocken. Det är kibar för att kofferten är flott från Adelby. Det gör jag med att locken och allt detta praktiska som gör att vi bara ska också om att tracka och cykla andra dig. Det är så det är. Så, men kvann tog man så här har vi tagit slapp paus och så cyklar vi till rätt.
1: Nu har du Lee Kibar. Kvar tog du en uppgav?
9: Ja, min uppgave är att samskipa grunden att allt hanker samman är på nära. Att alla uppgaver är lösningar, armfärd att säga, och fyra kringen är läge. Att ligga är i forma och alldeles praktiskt ting är det faktiskt läge att ta för att säga. Och nu med en tur ner så kan allt möjligt ju hända. Vi ska täcka stöv och eller ska ta om det händer att vi kunde skulle jumpa brödingar samband vi kanske växer spelrockna på oss eller åker för en skia eller och så ska jag avstämma vi tar något som tar med när katt vi gör det vi i minskonstövån och ja, det är nog nästa stöd att tacka och planlägging ut och jag vet det Lisebär, nästa omskift vi vid nästa förskösning.
1: Ja, nämligen. Är det så att omkring och kommer finns det lite snott eller skia?
9: Ja, det har släppat ut faktiskt kört runt om nekrant och du ska vinna kär allvarligt ska jag ge släcka ödler för att kunna cykla men det är också så här och cykla samma sätt inte när cyklar hon är fjällbrott vi tar lackna vi tar halsa när jag kör också för en gång vi har kom som är för att tacka för det och jag har sån visst det att hon kurs dötter och för så här ödla ska jag så att man kan finna det att det nästa skulle göra så.
1: Ja, nämligen. Och tar vi två som jag ser rotorna. Vad är det för vi är cykla efter?
9: Vi cyklar ett vanligt om landsövån primärt och vi röjnar allt upp någonstans för Störbojer och annat. Här ger några vi cyklar inte snabbt. Så tar vi det vanliga landsövån och här gör att vi kan cykla mer stabilt. Och släppa ut undan bojarcykling så är det så är det att det är vältryckare. Vi har märkt i början när vi inte har kommit in i bojen här att aggressivare färsla och nekvarheten och ljuskurvar och annat färsla sådana som sänker cyklingen i näkan. Så vi röjnar mest möjliga mån att hava vanliga landsvägar.
1: Och gossera kip. Ja, gossera kip är också om cyklat i dag till 45 öjnar längre rätt. Är det redan
9: ett avstånd? Ja, så är det. Ja, vi röjnar. Vi cyklar ut på en morgon. Och två i morgon av en atlan vid nästa längre hela. Två i kvarn hela som så. Och tack vare kunde vi göra av landsvägen. Och bort på överstått i Holland. Här har vi ett nötla cyklar i öjnar rätt. Så tar vi ut av en längre hela. och det är bojar cykling för det mesta så för att linje inte missa på en annan väg så där är nu att att simma för att cykla och det gjort som en längre hel.
1: Och bilföraren i Holland tar tacka väl mot dig och tar inte åtal när det älskar snabbt.
9: Jo, man märker väl. Faktiskt ut till löst och vi kom in de gränserna till Holland så att tar er åtal när och tar köra för pressa ordentligt. Så vi skulle vi dansa och jag var efter utrolig uppmärksam på att dansa sälja väl efter akkurat det.
1: Och en affär, jag vet inte, jag tar sig av omkring att tänka om fyra. Så tar man ofta om man kämlar i Islanda. Bräcke på det som heter en motbräcka, en länk motbräcka. Är du kommit till henne eller kommit till henne efter?
9: Ja, Belgien tror jag tog många vill.
1: Ja, alltid det är det.
9: Ja, Mårdjuhuy, ja. Ja, vi kommer, vi får stå till henne mycket där.
1: Och vad är det för att ta in som är så strävande?
9: Hon, bräckan är faktiskt inte särskilt länk, hon är gavande kilometer länk. Men hon är öljabrött, så och till, hon är känd vid snart från cykelkastning och nöjsnä. Og fyrir teg som formeren til Falskjer og Imeskur, utgangsstøy til Falskjer, noen her i Rynkeby er Imeskur. Nøkker er olja vel fyrir og tøyma vel. Jeg sykler sånne her på Abjørngar som handler brekka ned. Så jeg tar, men det ganske spennende å prøve til. Tøy vi her til, så har vi bare haft slattere veier. Så det er for å gjøre, jeg synes jeg var jeg selv nå i rådene til Akkonøysene. Och han där bräckan faktiskt vill passa råd med all arna med vidande som till brukar besvärja sig och cykla till Paris. Så det låter som att jag stod till slå på en köp efter jag kunde se
1: det. Ja, nämligen. När väntar ni att komma till Paris eller när Rattlanda kommer till Paris?
9: Vi kommer till Paris, tar vi lejardagen, 11 juli och tar vi nog om 8 tina.
1: Och vi tar dit om flera föreningar som tackar mot dig kunde komma här?
9: Ja. Jag plejer där vi är överande tra flera cyklarna som kommer. Inte bara så allt som här bakgrann, men det blev jag helt fint av föreningen som tar mig upp. Och det är en ordentlig störslig och känslobåren löst att det händer. Så det gläder jag dock en öjlande till.
1: Ja, Margaret, nu sitter känslobåren löst och du tog akkurat som tog som. Du kan ofta ha YouTube och vidläsa dessa cyklingarna.
9: Det är känt och arg cyklar vi och jag tänkte att nu känt arg är vi. Jag är nu att hända på en kvar för när så. Jo, jag känner det så att.
1: Och du varskar väl?
9: Jag har också kvarfall nog allt lända turen, ja. Jo, det är gånger som det ska. Jo, det är gånger akkurat som det ska. Jo, det är ett problem.
1: Och hur är det gåver i timen då?
9: Ja, en ordentlig gåver, ja. Det ska bli ordentligt spänt och vi tog någon samman och det är ju inte nästa samman att ta in oss. Så jo, det är ordentligt stort där vi är. Det är ju tajmet av oss det är Jag tror att cykla är ganska nog snäck fokus att jag är cykla, så det är inte så snäck man pratar räckat på, men tar det stäcker och tar cyklingen är lio för dagen, så kör folk så här stund till att det tycker sig och pratar och här då stått tillsammans, så det rör det gott.
1: Marka, det var tack för samråden och inkjöter kunde gå av er vojar och gå ett att komma till Paris.
9: Ja, tusen tack för det, och vi tar så här en för er.
0: Sommarmorgon.
10: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: som norske rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streymoy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende himmelelter etter Moa Bakke Åstått, som same og Sverige. Tria Borgen eiter vid færa bæra at cykla fram vi, og henne hever svenske hundren Ellen Strömberg skriva. Ingon Haberg hever tutt himmeleld, og vid færa bæra at cykla fram vi til først. Hei, Tibor.
1: Hei.
0: Alla fyrt spørninger da. Om du kunde valgt en kjeg ur en her bok, hvor heter det så være?
1: Ja, jeg har valgt, altså, jeg har alltid vært sin søs. Jeg hadde Edward Cullen fra Twilight i Rækoler. Da har vi helt siden jeg var så 12, da det var sånn første, men da var det Twilight, så han har alltid vært toppen av en stand. Og så damer jeg sånn ordet vel Ravi Singh fra A Good Girl's Guide to Murder. Det er ganske damer som creamy, så kjenner jeg ganske til det på også. Jeg halte han sånn ordet fitter, og jeg synes han raset til en humor.
0: Mm.
1: Ja. Men, halte,
0: men det er bare nok så imkjør. Ja, er det ikke det?
1: Jo. Ja, jeg halte... Jeg vet ikke, jeg halte ikke det her noen type til det kjemte sånn. Jeg halte meg da bare ordet vel. Det er ikke mye fitter, jo. Stort liv for det.
0: Mhm. Cool.
1: Hvis jeg valgt en, så er det sikkert svære i bøkene av det skammerens, Nicodemus Ravens. Tror jeg at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, det er en rød. Han er veldig avlidende og trofaster, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av det hele bøkene.
0: Mhm. Vi tar valgt nekker bøker som alle er snygga som kärleka och förälskelse. Det är alla realistiska. Och ganga för sig och i akkurat samtöj. Och antingen Norr eller Sverige som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckerna rättliga imska. Kom tid börjar vi att fortälja sen till om vid färdbära att cykla fram vi.
1: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda. Som gånger i underkända forskare. Og Manda, hun en vanlig jenta. Hun går i skola, hun har så vanlige drømmer om å bli forelsket, og hun drømmer om å flytte til New York, som er min best vinkende, Malin. Og der bare har jeg drømt at forhold. Og det var ikke han har regnet om hvordan hun så røyner å finne seg selv, eller så finne ut av hvor hun og hva hun damer, og hva hun ikke damer, i mån til Malin så har hun ikke en stille sort styrka sort personlighet. Og sort. Hun ivas nok snygg for i sort, etter er cool, etter er ikke cool.
2: Hun er ikke så kjølsikker heller.
1: Nei.
2: I mån til Malin hun kvile øl i seg kjølvare. Og i halv til avgjørelsen øl den jeg tar av vinale, som man ser døgn alle bøtjene. Og til avgjør hva den ser seg for det, liksom. Jeg synes her också en extrem kärlekan om förälskelse till Tobias man har ju redan om damen och i bokon filmen och serien och så också här bara redan om ett förälskelse det är så spännande här vill jag veta kvad är det och här är det Malin hon är ganska sin djärvare så det kom till att för ett tag som hon damer och imorgon till Mante hon också med sig av ett härsta som det kommer
0: ja och i något tölje på åtgärna så så få där är nästan som ett projekt.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Att här skulle möta en projekt, ja? Få yeah. Där en romans.
1: Ja. Ja, så Malin hon väl säger ju ända ner Puck. Alltså Puck.
0: Ja,
1: Puck. Ja. Puck. Och så är det att Manda hon ja, det är så Malin som väl säger han. Och Manda hon är sen så hon vet inte hur hon ska välja eller så välja och kanske en det syns det ringt hon Ivas rätt länge vi så kväder Karla just det men så ser hon en drunk som håller av mega penan hon säger att den penas drunken är att säga eller och liknande och så är det syns det hon vill ordna gärna vidare kvar ner och sin äter och allt det hon sitter så här syns det fyrig att ah, när vill jag ha eller sånt men så är det syns det en drunken som heter
2: Oscar
1: ja, som hon kände sen hon var kvar tycker fissa flatte. Ja, som var väldigt ung
2: Och allt det har jag alltid haft åkust. Han har alltid vist åhå vid henne. Och hon huggs om han som är möjliga. Och hon så sen har drönt som heter John. Men hon ser trest här vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lattar att också, ja, jag är damen av drönt till att hon vet inte hur han är i grunden.
0: Ja, och jag myndar så här bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Och så har hon haft hon och Oscar att frutja en affär för mig kvar flott där var vi. Och det smakar jag bara så här cream and onion chips och sånt. Så han är sin kicks över Oscar eller så där. Men han vill nog känna vad han har.
2: Mm-hmm.
0: Och vet inte ordentligt vad hon vill.
2: Nej.
0: Men hon dömde det.
2: Ja. Det är akkurat det vet hon Iva så syns det som vet inte vad kvinn. Hon har en som är möjlig att köpa alla på sina födelser syns det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med dem alltid. Jag har hon också ja kvar han bäst liksom kvar möjligen istället för att hon är damer en och fet hon
1: ja hon vill så där gärna vara förälskad så det syns som hon syns att kvinnor ska välja mer att vara förälskad
0: så det är mer nästan förälskad så är hon som är
1: ja akkurat
0: mål ja
2: mm-hmm.
0: Ja vi ska lycka flytta och vi är till till en av hinbaknån så har vi ett ägna ena en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker. Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for burger?
1: Ja, altså, handler altså om en av som heter Carolina. Hun jeg synes rett og slett vanlig ung jenta til, alltid i utlandsboken, det er rett og vanlig folk. Och första bok handlar om hur hon en sommarferie för till Hervatne. Som hon inte så tyme så mega väl. Så hon är nog kärlig, hon har alltid sagt Anna. Men ja. Och så möter hon en drön som heter Mattias. Och tar vid det knappt igen. Som är spännande till han är så röv hittar och allt det där. Och ja, så första boken handlar bara om hur hon lär kunna känna om du snar. Så det är också hon har livet om stund. Det är en rättliga drama-fri bok. Vilde man mest. Mm. Något som hon har läsa. Och men så i nästa bok ta vad det så att det vet. Det har vi ju läst kontakt Majra. Tills helt därför varför det som det big var så länge för kornen. Men ta för nu så där att han är vi i en är capping en är sort sun capping som är Star Factory. Och tar väl han är sin syster som ödl tå som så wow när det stöttna nu när jag som fyllt ödl när han är att sin jag en shankapping och han klarar sig ordentligt väl och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen kört om hon är så hon är över damen John typ då så säger man på Facebook och så han har två en bästa syster som är ung kosse
0: hon är alltså också kälkande för igen
1: ja
0: det är alltså att vi är autoka ja.
2: Och jag ser att hon vet att det behöver vår skärman.
1: Nej.
2: Till att av här vattnet som är ett litet campingöde. Här är det liksom att hon kände att det var två pura vanliga ung som att det är. Hon har sett och det är gott skärman. I mån till det två är någon tar Mattias knappt över och det känner allt hos man. Och så är det så spännande sandkappingarna. Och hon tar sig inte mer. Och det är ganska det här som är så kälkande för henne. Det är att utbreda hos man attarna.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Och han har gett en stor lön där med alla fyra henne.
2: Mm-hmm.
0: Och i alla här första bortsen.
1: Man märker det sen där. Så det är åker som man går med för henne.
0: Mm-hmm. Så här är Majra ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi.
2: Mm-hmm.
0: Vi är sen nog så särliga. Och vanliga vi att han så blir det. Och det känns det knappt.
1: Ja. Och så i trojan så är det ju att tar det verkligen till kanske att han bor som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger, släter som på så lite så handlar det aldrig om det. Att hon är syns oviss och säker om han faktiskt har varandra eller om det är om det är också ordentligt.
2: Och så är det stället allt hos om det är bäge, om hon är för tjätt. Och det är väldigt kritiskt om det här förhållet som är öllaring, som om att det inte var någon vi henne ägna Iva så är det en del ånder som kommer som vi med synk någon och säger kväll är gal vid henne som är sin avskåd när henne hade själv vi kanske till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är ullaring tar man er så unga som tejer ganska.
0: Akkurat. Och från hesen här är synter och vanliga och han också stottliga är sen ja. Det är också stottligt. Han är faktiskt också stottlig.
2: Mm-hmm.
0: Så här har vi en skalse som heter Himmelälter. Ta blodet sen mer allvarligt.
2: Ja, och i Himmelälter så är det en bok om drönsen Ante som är same och han är uppvuxen vis ner till att ta var same, ta fyller en ekta mätt andra sier och liksom ta samfulla och ta knutt, ja det är ju negativ. Och det är sånt här att när drönsen gång är fysiskt svårt, ja. Och så är det så här att att det är sånt här att liksom här är mätt en same nu. Och att det är så tatt knut därför han är sent ivast om han förra god tidigen och att han förhållt om han tog att han är förälskar i sin bandomsvinne sin bästa vinne Erik och han var liksom inte att hans familj eller vinner han ska tatt alltså vinner halde om det här samtidigt och så är det ganska snuggt snäck vid det här hur jag var och liksom det här samma och att det var samtidigt om det här kan passa samman.
1: Ja, det syns som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Umuntligt är vi samma är så sort fire och traditionell
0: det är. Ja, det vill jag gärna varva
1: i då. Ja, det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så som kommer utanför. Så det handlar om att hålla fast i synen men aldrig gå lite vara för skibonden.
2: Ja.
1: Det handlar gärna om att ha ett liv samma vi tror som han älskar. Men han vet inte om det här blir till visste jag att det är för att avvärska hans här där och se han ser uppvuxen ur och så om omstunden passar till det.
0: Ja. Yeah. Och han är omkant i han är snäga fyra minuter alltså han där som han häver vet om som är samkönt där som han känner fra tar anten flotter och ofta har han följt hos allöt om där och
2: ja.
0: Så han googlar äsna. Är det några samtjänster som har eller regnstjöra passar er tid och så lägger sånt till att han då själv och imen då säger vad ska ska vara.
1: Ja. Så rikt han men det är akkurat det att han vet inte hur ska han för blå motigen om man ser för kon hur sen hela då. Jag sen tar poppen och liksom lik vinter jag sen kommer sen någon spash kom vi med singen om till att vad samtjänder och till att jag vet inte av att han damar Erik. Och tog ju också han för det här är sin överskap och säger så gemme. För det här är han nog glad i för att jag går med mig då. Så det är också något här vi ser själv i det och liksom så att gå sig under bara så gemme som helt alltid.
0: Nämligen. Så nu har vi ett och så tablar det sin mig så snar. Jag är kärleidje och sånt där och görlig kärleidje men det är snälla lika som gå och tacka sig själva.
2: Ja.
0: Nu har vi tror jag Ölja lavet ena rö och så tvär är böcker för att är det några som är gånger attor i hästen bakom eller några som är purast i mest eller?
2: Alltså jag som jag också om och tycker alla böcker det är att det som känner vi för älskelse är ofta det är att ivast. Det är att vi får bara cykla fram vid till det att man då hon ivas då är det ett här att varför älskar liksom tillit er som är damankran och hon ivas och den gusset borde vara tog jag att det är så rädda ringt av med om gusset ska följas om man ska uppleva det för och i hemmalälder så är det här att ivas om här där
1: han tar man åter
2: ja,
1: ja.
2: Så det där
1: ber till.
2: Undan ber till alltså.
1: Jag någon kanske är sån åter.
2: Mhm.
1: Till att få så jullet jag till så tatt knu samfälla så lyder samfälla.
2: Mhm.
1: Att då kan fällas något så jullet att finna någon som är liksom han. Och vi skött nu släder och crush shaker så har lite tät. Hon är vars något snick om att det
2: hon är
1: no go.
2: Ja,
1: till han.
2: Mhm.
1: Så det är snälla hinna jättar som damen och tål som man och han är en superskötna emot henne som en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska mitt avskarna hickor. Men han var väl känd i.
0: Akkurat. Så här var åker som Jack Atter Ive. Där kan man nästan gott känna sig Atter i också. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Är du välja lövnån? Ett Ivast?
2: Ja.
0: kände att det kunde åter och ge sån bok någon på några mata att la fallsta. Fjärst.
1: Ja.
0: Det kunde ta som det upplevde.
1: Jag föll sörliga vi får bara cykla fram vi. Här var det rävliga, så värliga känslor som man har i immuntid. Och man läser allt det amerikanska. Och så, så är det så wow, det är så det
2: immunsnär. Det är den ena.
1: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rävliga, värliga som man har i. Alltså det är immun till vinarna.
0: Mm-hmm.
1: Till ju alltså slag och kärlega.
2: Ja, och så är bortsna fyllt i vinala ölanek.
1: Mm-hmm.
2: Och så är det kanske vad det är viktigare för att sälja
1: ja.
2: Vinala.
1: Ja, och jag syns det är att hon kanske följer att hon inte är... Eller hon är kära stärskan i identitet. Hon är sin sys kvät dam i motvickorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt det. Och så är hon sin sys avskalda bara här med vickorna och hur är det kvät dam är och allt det.
0: Mm.
2: Att som jag också är, som är helt bra... som är de det ordliga väl. Det var att det är malboren och sitt hosa. Det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger. Det är att man känner att du är att det blir jag som jag säger. Liksom, sort, det brukar vara så släng och sådär. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för som gör det. Det ska göra gott och så klökt eller vad kan man säga. Och att de är ordliga väl. Det är att han var sen det så som det tåsade något simpelt. Så är som ung plet också.
0: Mhm. Ja, jag hade faktiskt alla ödlen här som bak någon värd dialog kring negativ som är de bäst.
1: Mm-hmm.
0: För att det var så yeah. Nej faktiskt något nästan stort lite.
1: Yeah. Ja.
0: Och ja. Det flänt något snack ta te akkurat som tåsa så innan medlen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vinner. Stjärne crush och där. Det är ganska synd det mer sjultsamt att man möter vem för älskar igen är någon som är en superstjärna.
1: Mm-hmm.
0: Men man är till man kan ganska identifiera sig vid de vanliga jäntorna.
1: Ja.
0: Alla gavala.
1: Ja.
0: Kjöltman.
2: Men kanske visst man att det är Hege Bursa till att han är en superstjärna så är det ens nu något så realistiskt här också är det ändå god. Till att det pörs för en hemskände eller en som är ordentligt kände som för man ska livas och till att ofta så är det den liksom under damma samma person kanske.
1: Mm-hmm. Men håll det som också är essence central till det första boken tar ni ju vidare av den för det var superstjärnan så essence is a så där med åter så det är ju nog gold line runt den så gold där och allt det. Så ja.
2: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jenta som är det Nora som fylltast och Tej eller går vinner med damma ordlåt här vinner alla alltså ordliga. Men det är han också till att Norda, hon tar man ägstens inte. Till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinnar lilla penor. Och så är det så att hon också, ja, där man han ganska Norda och inte med. Och till att liksom, och ägstens ta Arna blod och känner så i vad som de hade. Han kan ta mat dig.
0: Nämligen. Men hur så vi, hur vi himmel lite? Helt i det, men inte det här på när jag matar om det första samfället är ett eller det ganska sent mera. Som är specifikt
1: yeah.
0: Ett läkare och hoppas att du inte kom till
1: det? Ja, det kommer gått så mitt om det här. Det är ganska inte så mycket folk. Om man känner det sen så är det yeah. Och tar i och känner så vidare öll.
0: Ja.
1: Det var ärligt, ja. Det är helt
2: och ganska stävligt som man tåsar om det. Så är det ganska en större avvärskan av att ta runt om. Till att jag syns det att vi är ju kännigv. Och så är det ganska man känner en person. Som jag analys och sen så att hes nya personen tar sig om det till att äntligen också spännande att oss med alltså och så kommer vi med tingon som man kanske sjuksar om ordligt men som kanske avskräcker han som lustar mer än man helt i.
0: Akkurat. Och alltså nu spoilar vi ganska sent men ta han så fortäller fyra familj och vänner och sånt att han är samtjänt så räplar att leverer inte.
1: Mhm.
0: Bara det är resne. Det har man nästan bruk för att det är nekva stärska känslor i sig på oss, ne?
1: Ja.
2: Kanske är det att det är vid att världen inte är hjälpa samman allt det. Det är djugna alla på oss så tar sig om att det är vid stjärnomynton. Det är samma att det är en exord söver och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rensdjur i allt det här. En stjärnomynt som är ett rensdjur. Och han har vajmannen. Men det som är det att till den ena stjärnan som hällde ödlen himmelen uppe Och visse Weimarum så han hade jaxar heter Rancher eller över. Men så är det att Weimarum tar en av den så för han att renna tjota eller räka Rancher. Om han räkar vid synare så för det att räka köttena som höll himmelen uppe och så för allt det där placerar man och till liksom minns undergänge. Och det känner också ofta att det och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhalta så först att kanske som världens undergäng om teisje godtagan som han är.
0: Akkurat. Men det annars snackar jag särligt och är som bak någon som tycker om det väl. Eller hur så var det? Hur så var det upplevningarna? Och några favoriter?
1: Alltså av bak någon? Ja, det är ju allt böcker som är där ordet väl. Men de ordet var att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Ta viska, jag syns att här är en av största känslor. Och jag sitter med norrländska bok och damer ordet väl till att det är så värliga. Det är alltså en av så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
2: Och kan ska jag säga till ung och till att föra sig som ung i muntelsört och i örenboken så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för älska så vidare och att det är enast i en eller det här var sådant troblägar som man kanske känns ju att det i till att det är snäga som avskar ja akkurat en sån och så är det ganska med att det är ju tödligt ofta och i sådana norrländska boken
1: ja, så som man upplever sådant kunde det här vanliga stöver som man
2: det är väldigt gött ja,
1: ja, ja, ja där har vi upplevt också ta dem och ordet var vi sådana i boken
2: man känner sig att det är känslan och troblag någon och vad det stör om och
1: ja. Och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh oh, nej, det vet du hur det hände sådant, åh oh, det är så förfärdligt och så är det bara och little trouble lite
2: så att då man med att du
1: ja
2: det är något så simpelt
1: ja
2: och inte sådant av världen ändar om ett inte sådant ett nås men att det är sådant liten äga som kan följa sådant störst
0: men hur ser det vi kärleksövan alltså ska allt det alltid ända lyckligt mittlen när huvudpersonen och den som
2: jag har alltid till anno på här.
1: Ja.
2: Eller kvart. Annan på kvart sjövan är.
1: Ja, annan på båsen. Och vi är där en och lycklig kärlek så. Och så är det sådant. Och så är det en ordentlig go till att hon är. Sådant.
0: Du måste släppa och uppleva alla känslorna.
1: Ja. Och jag har alltid kunnat säga till att jag var snur till en bok någon. Eller. Ja. Här är det alltså ett pär. Som vi känner oss även.
2: Det här är en person som väntar.
1: Ja,
2: vi ändå har varit sådär. Så.
1: Ta man bara läsa för en dag kvar.
0: Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte göra dagar kvar. Men kvastliga av kärlek så hon tar mat ikon annars bäst.
1: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så tar man också väl ta det er sådant. Viner som så blivit förälskade eller sådant. Ta det här var ett grundläge eller sådant. Och ja, men de är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Alltid vad man ska ha. Så är det sådana här norrländskar som kanske eisne handlar inte om viner eller eisne.
0: Ja, hesar, helt och kallar hesar helt romanser. Det handlar eisne om något som är annat.
1: Ja, så
0: den passen, den står passen.
1: Ja, den står passen, men ta det är sådant. Gjennom det slutt, så er det vannet, så er det vinnet, og så vannet i troblaget vi i det du alltid er. Ta damer rettelig vant, ta det, skjønner
2: jeg. Jeg har alltid hatt det rettelig lykke vi at mer damer best hadde jeg et forhold fra man undan, og en alt det romanske kommer vi til å ta er det. Man kommer nesten ofte å ta bedre kjente personene, liksom sånn som ennsteglinger, uten at de hører sammen, og ta damer ordre vel. Ja, så ser man en sån som tar allt som förhåll liksom blir till några mera kan man säga.
0: Hellre än att det är bara ser man fadla pladask.
1: Ja, eller så ser man att det är sådär någon annan som mera än bara ta som det är förälskar. Så det är sådär en person från någon annan. Vina löner det med sig som att man är kvar sin person och man
2: men man hör en samman.
1: Ja, men i förälskar det syns som mera vid att nu är det han som är falsk.
0: Och så är det som heter, det är inte viner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Har du något list där? Det är också populärt.
1: Ja, det är alltid populärt. Det är ja, ja, det är också så. Nu är det alltså jag körde fotchen där på nice, men det är tror jag det är inte dama kon annan. Yeah. Och så jag syns det tror jag det är tar så har det så hållt att det kanske åh det är ju galvis nu nu person men så funnade det att det faktiskt passar och det faktiskt är när det går på sån.
2: Mm.
1: Till då dama också va.
2: Kanske ta det inte ordentligt fotchen.
1: Nej. Till och så fotchen där så den det att driva kan man. Det är sen så små.
0: Ja, ja.
1: Det är så
0: ja, det kan läs bara. Ich da mal kanal. Ja. Pride and Prejudice ja Jane Austen det är rätt. Herr Oscar och huspersonen Oscar 4 Mr Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lika.
1: Mhm.
0: Ändå.
1: Ja, tycker jag ska alltså att det vet här va. A tours heter så to måste vi på en annan mat och något kört. Har fördomar för vad kom till och så kanske vi det prickva att det skrift. Det då måste jag
2: svara. Kanske tas som är gott vi att vi får ju någon till. Jag bara för önskar till att man liksom man upplever att vi kommer att känna på en annan. Och så lägger det till mest till små tingarna som är gott vid dem. Och ta lägger det ganska mer mest till det som är gott än rikt. Och så ta det också så ut av hovet. Det är också spännande att jag gustar förhållet bröjdes i djupen sövn.
0: Mm-hmm. Och är det sådana slä och kärleksövn som det är tröttare? Som det inte tummar så väl?
2: Ja. Jag menar så ett som är kommande som det är över till trukansdrama. Men det är ju just ordentligt. Det är att ofta så är det vid trukansdrama så alltid att det är liksom inte till att det är att vara förälskar vi en av dem vidare och att det är ett annat vi medlar och liksom tuvers han som är samma vi tar med oss hur han bättre hur han bäst är väl med att känna sig hos.
1: Ja, och man också om dem sådana box med The Summer Turn Pretty. Mm-hmm. Här är det där syns att det börjar ändå sådär att bara ordet fitter och tar den och syns ah, jag vet inte hur jag ska välja, jag tror jag älskar den barn. Men så kanske som boken sådär som man vill så ändå det syns att vi är bara vera värre på grund av henne.
2: Mm-hmm.
1: Och tar vi det inte, sen tar jag den syns att ah, jag har ödlagt det sådär att jag må välja en av dem. Ta för så syns det för mig också så var så det syns som att och jag syns att ja okej må välja en av dem.
0: Ja så också man nästan bara att de ska hellre om kan välja.
1: Ja. Mm-hmm. Är det. Det kan ska läcker. Så då tar det batcher. Ta kan jag stå
2: med det för att rocka av att du batcher på stäcka vi att det är lite förhållanden till batchen. Du tar liksom avska alla familjerna i isen.
0: Ja, det är nog så näka på spel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och liksom är det väldigt värsta. Liksom är det att du är förälskad den värsta liksom så att det ska avska alla familjerna.
0: Nämligen. Men inte hesa böckerna dyker om några ära böcker som tittar och lyser?
1: Jag håller bara att alla norrländska böcker minna på andra mån om kvar i ära. Eller så är det visst ni som inte har sett om ärna att allt är så ordligt.
2: Ja. Så ska den avska ungdomsböcker. Mm-hmm. Sälja.
1: Ja.
0: Och ofta är det också allvarligt.
1: Ja.
0: Men på en gång av mat.
1: Ja.
2: Allvarlig ävner vidger, eller skandinaviska böcker vidger ofta sådana också allvarliga ävner. Men än är det stortliga och det här är sådana negvillemi som gör att det är sådant ordliga.
1: Mm-hmm.
2: Emot att det är spärsyrsliga eller inte bara stortliga. Så här är det sådana utlån som är dammar och lån.
0: Här var det en indespråk som är om förälskelse kan jag lägga.
1: Så det kanske är inte riktigt att spriga sånt. Aina inte, men nu har vi alltid älskat Twilight, som Nadia har. Jag tror det väl, Hanna.
0: Hur var det vi hände stod runt, va?
1: Jag vet inte, det var
2: sånt. Edward Cullen ganska.
1: Ja, men jag hade bara, hon är en bok som är rätt stortlig. Det är också man kanske kör då.
2: Kanske till man vattar och kör den stortlig.
1: Ja, kanske.
0: Eller man är inte stortlig.
1: Nej, men jag hade kanske filmen och kicks och kanske sin där tweet att de glömde att sin där, eller att de skilt i köra boken, att de mind ju när hon ska vara stortlig.
0: Mm-hmm.
1: Och så ja, men då man har det väl, jag hade det där stortligt sådär förhåll som en person har vi.
0: Sådär. Ja, det är sin där omöjligt.
1: Ja.
0: Faktiskt det.
1: Mm-hmm. Ja, men jag valt om han är
0: då. Vad ska vi ta i Jonna? Jag tror några intes.
2: Inte några intes, nej. Jag har några ridhundar som är dem ordentligt väl. Men jag har ju inga intes på. Det är några som är älskig och att hon tar Lisa så är det så pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indus. Det har vi inte gjort.
1: Ja. Men faktiskt, en av mina indusbågon som heter Er Koriander.
3: Mm.
1: Så det Gardner. Okay. Här är Cinder av så romanser. Så bland
2: men det är inte hövås.
1: Det är inte hövås. Det är så dosövna. Det är så syblott. Det är romanserna damer och leva.
0: Hvor er det ditt ska läsa hessa bøkene? Hvor er det ditt vi melder hessa til? Mm. Er det anker til ankerne av sånn, anker eller atler til samme slag og leser også ditt?
1: Ja, altså jeg hadde gått så atler til unge folk, men kanskje er skjønne kurs her, kanskje til å synne det yngre, altså man tar sin så slatter, det synes jeg.
2: Kjøter jeg leser, og det er nok så. Ja, latter jeg leser til at jeg synes i øvnene. Mm. Ja, det är så stort ljär och så är det här för älskar vi.
1: Mm. Det är inte mega länkar helt där, så det syns att man kan kanske...
0: Ja, och...
1: Helt ner i...
0: Och visst man kanske helt att det är ner i...
2: Så är det 12, kanske 11. Jag vet inte.
1: Jaha.
0: Ja, här är det.
1: Ja.
0: Ja, och kanske visst man... Jag vill inte tro på att vi kommer igång att läsa så är det ganska dejligt att det är så stort lite.
1: Ja, ja.
2: Är det öliga och böcker om man strys jag kommer igång?
1: Ja, jag hade alla det där så svänkande. Allt vi bör ta som att det tog och kom bara sånt.
2: Några få dyr.
1: Ja, sånt. En del långa böcker och så sånt. Ja, det är det alla där svänkande.
0: Ja, det är väldigt gott. Och gentle stranger tar ju man på om man tar med kärleka så andra.
1: Ja, kanske om man ska färda stereotyper så är det kanske mer gentle som dama. Om man så kör andra stranger kunde jag sen väl så så bugna.
0: Mhm.
1: Men kanske mer.
2: Ja, och att vi sort alltid såg sig att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
1: Ja, eller inte så som alla som hinner.
0: Mhm.
1: Kanske.
0: Mm. Ja, ja. Och så har vi det ena här som till en dronker som är huvudpersonerna till yeah, yeah. Himmelälter.
1: Mm.
0: Och det kan nästan vara dronker. Dronker är helt rätt, jag vill läsa. Det är möjligt.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är inte bara så för älskelse, men till att det kan vara stan för älskelse.
1: Mm-hmm.
2: Men jag är också ganska som helt så är det sykst jätter som var där.
1: Ja,
2: det är alltid det också. Jag ser till att vi stöden crush och vi får bara cykla fram vi här och jätter som är personer.
1: Mm-hmm.
2: Och det avskar den exort sövgång där kanske eller också hon skriva.
0: Mm-hmm. Men ser man om tid så alltid vi det samtal om att även kan också goa böcker om kärleka. Sen det man ser ju lite innerligt och stort lätt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är sådär.
1: Ja.
0: Nu har vi en sådan läsespårning till dig kan. Och jag får änta. Vi tar va en röd och så tvär en stäga böcker. Kan se att det röjer. Tommel upp eller tommel ner.
1: Alltså, mer det var det där röjer till så är det så kanske läser man en bok som är ordet gol och så är det så, jag såg jag vill läsa mer och sånt. Och som det är röd så är det sånt ordet läggar som är akkurat det som man vill ha. Så är vi Kjöten Crush. Jag har aldrig läst ta första boken och ta hina issuer till den. Och så var det sånt att han är ordet gol och jag vill ordet gärna läsa mer. Så kanske det är sånt riktigt på ja, men ta det alla komna ut så det syns att man kan bara binge av man bara
0: nämligen.
2: Ja, jag har också nu tar vi att det är rövån eller bakar rövån så är det att man känner kanske sin bättre känna personerna som är dömmer man vet vad man får. Jag syns att det går så rita under en skrivar eller vad händer och vad det drama är så vet man vad man får och det syns att det är helt.
0: Jag syns som vi filmar och ser ju under tjänar från nästan att man också där ska komma en natt till det kända universum.
1: Ja. Man är ganska ja, man är mer tweetlad. Så det är så. Att möt. Ja.
0: Mhm. Och också det får inte att bara leva utåt nå.
1: Mhm. Ja.
0: Den liv. Tack för det pratet i det här Tibor.
1: Tack för det.
2: Tack för.
0: Nästa fel vi ung läsa för är vi det upp när vi är skallsöva och tar vi reporten Char som Lagel Helmstall har skrivit. Tack för hesa för och vi tar rest.
3: Her sendte inn John Ung Lesa, Silja Aldedotter ved Verstor, og til våre Paddel Danielsen og Jonna Fritzdotter Morstensen, og i løte til Rettos.

Så blev klockan 5 och vi sänder nu Champa Leia, heter sending som Inge Samuelsen har lagt till rättus. Det här sändningen blev först och försänt i 2019.

Cody Jinx ur Texas, han är 23 år gammal och har vi skilt signalen i ur amerikansk och mil någon som fåst via Fylkja Vik att henter innan detta slä av tonlaget är rätt. Så är han en terra och lättast ska mörste till. Han kan göra snäck helt störst. Cody Jinx vi har flockat vår mittel nymodans Outlaws, lovlösningarna som stannar i anstående till etablera av tonlaget utnäin ur Nashville. Han är inte en parter av etablera av utnäinon. Gjør sina fløver ut og egnom plateforleie. The biggest independent country artist on the planet, kallar han oss med en seg sjølvan. Han gonger sin egnom leier. Cody Jinx hever sin opprona og hører hun rocktonleitje. Spalt i om aldermåte vi er noen trash metal bøltje heima i Texas, som fikk vi blåster fra Metallica og Pantera. Men bøltgren får i oppløsen etter en tur til L.A. Cody Jinx, som sang og spalte gitar, gavst vid tonleisen. Men i 2005 kom han så atter av paddelen, nu som kontrasangare.

Fyrsta utgåvan vi Cody Jinks som kontrasangare och sångskrivare kom i 2008. Sjön är tjej utgåvor komnar vi honom rymliga väl mottecknar och fjäppar skäranon som tidigt stä fjällkast. Flovan Leifers från 2018 var tjuven ut och en etablerad vun plateforläge, men det tidigt inte att ha varit något gott samstarv, tog det er enaste flöva och inte är kommande ut och hans räkna forläge. Nu i höst är så tvärflöver kommer ut. 11 oktober kom The Wanting och bäst tvärviker sättne kom After the Fire. Flövnar tja Cody Jinks är ett urgribar. Vi gav hon sankon som kunde giva huvud till en hela sändning, kanske vi tror vi var nattor. Han är en gåvor så fortäljare och himprast inte via lejta till sina innaste känslor och fortäljer om sina förstöj som kanske inte har varit så kyrkjelig. Och ägst ni om sin strängt kristliga uppväxtor i Haltom City i Texas. Vi har nu hört två sanger ur Satan of Love Hansera som kom ut 25 oktober, The Wanting och Same Kind of Crazy as Me. Här är en grattiga center från sig självån. Vi väntar nu åter till fyrflövna från 11 oktober och har rätt mera friarligt och sentimentalt det. Och malaren tjatojaritnon Country Music People, Dave Watkins, himpras inte vi, är kallad läge William N. Wanda, fyrir eitt gott bó uppa Song of the Year og hann heldur eisne at sangren hefur potensial til að gerast ein klassikari.

it. I'm always chasing a kiss with a twist of a line.

far away.

förbärd på mål är att USA öjer att det var räge i Grönlandet. Till USA som öjer att det var räge i Grönlandet, inte Danmark, säger Trump. Amerikanske fortsätter högt i östen via att ha alla amerikanska hermen ur Europa. Men Mette Fredriksen var grøy och skjøt av svære attor. Sjølvande är Grönland inte till sølo. Det har vi sagt rått alla tøyna. Grönlandingar vill jag inte vara pastor av USA. Det har det sjølve sagt, säger Mette Fredriksen av NATO toppfonden. Hon säger östene att hon råknar vid att öll NATO-londene vira danska sjølreie. Osama Ali og Paul Kletskar skulle målene som trykker av hva i Tepran 2-8 heimasier og at terst bussen i fyrre distnån og i første omferd av Champions League. Annar distren av hette var spalt i Jørskvalde. Annar distren mellom hva i og at terst bussen var i Luxemburg og i Nasto Viko. Og vervannar låtle frukslås sunnan og av usninje 3-8 meter om sekunde. Skutja vi selglåten og kanskje akkurat stjæle. Og i kvalt vekse vinteren oppe i frukslåtle fruska vind 5-20 meter om sekunde. Samtrye og som fraløyer regn.

Vi tar det her Mario Siska og leie Where Did I Go Wrong. Onker er hendikar til Dain og Dain, det var hendet Dain i 1496, at portugisiske sjåfæraren Vasco da Gama silti ur havnene i Lissabon vi fyra kipum. Enda maler vi ferne vera finna sjåvi inn til India, vi har sikla sover om Afrika. Var nesa ferna ver handlen vi dyra bär om krytti ur Asia flotter om land och fjöll och stortur av arabiskon och italskon köpmånden som gör det av vörna var i otroliga dyra. Portugisiske kongren vilde kanna om det inte var en annan bojligare färlaj. Ferien var långt av Vasco da Gama och Taimon och Attesli. Kipen är silti ui mana i rottan av sådja land och manningen gjördes bäge eller bärdes bäge vid ringt vever och kyrpjöv. Men etter 2 år, vi har sjån noen, et neste av Vasco da Gama er kommet atter til Portugal, vi kjipen og fotlån av krytte ur fjærestre. Henta ferien brøtte av søvna. Portugal gjørtes størveldig av hevnen, og nødja siklinger løyen leie grunder leie under den globale sjøvis handelsleina som vi kjenner nå i det. Det var enda dagen i 1945 at Einar Reisherren og stånaren av Norgoriem Kim Il-sung døy i Pyongyang 2 år er gammel. Han er i stort land noen vi i jaten her er i håndesøyen i 1948. Kim Il-sung bygde opp en av nesten godalige personstyrskan om seg sjølvan og skapte hoksjønna Junke, som snur seg om at Norgoriem skal være pura sjølvbjergje og eipest fra omheimnån. Ta han døye tåg sonen Kim Jong-il vi valgte noen. Hette var første ferie søvne at en valgtsarg og en kommunistiskar støtten gikk i arv fra feir til son. Kim Jong-il, han held fram vi som og herrendo slav som papen. Støyre hans er vært skjermest av hernavarligere rafesting, her herre fikk alt med landet lei av hungersnei og i 50-arnon og 50-arnon, og millioner av nordkoreaner og døye og i hungre. Det var han som gav bo om at menna tjatt norske våpen og søgjene at Hivlandia så seg ved en høttene mot hemsfrien. Løgjene i Nordkorea i det Kim Jong-un. Han tøg vi valgte noen som øyne reis herre i 2011 etter affeier hans fra Kim Jong-il døye. Helt det verer at ta og Kim Jong-un døyer vil da døtter hans Kim Jong-ae som tøg vi valgte noen. Her var stående Bertier 12-13-14 gammel. Så sast hon allsamt oftare li om liv i pappasønnen til stårar. Henne var skurgångter, røynta kjøtingar vid raketton og til allmänna vidjaner åttanlands. Hetta meta ser Frenker tegjen om at hon er i lærje at hekka vi valgt noen etter pappan. Det var hendt av dagen og i 1924 at et tøynda skriv kom fram herna var flåvalt noen i Roswell, New Mexico. At det hadde funnet en UFO i en bøndagare i New Mexico. Men långa dagen efter tog herren allt ut i atter och släppte sövnen. Tar sig nu att tala bäst var om en vanliga väverballon. Men och sånt vär. UFO-sövan i Roswell är den största konspirationssövan om flickvande borgskar. Sövan är stort och häntan är att i juli 1924, efter ett rattligt ödna väver, fann ranch-öjaren Mac Brazel när gassera underligt lite sprött om ett störst öke tatt vid boin Roswell i New Mexico. Det har varit mest lite löje metallluknande tillfär som hejer särliga enlöggar och pinnar ur lögnon latton tillfär. Brazel tog eller boa i lokal och härna var flåstöjning fram och den 8 juli i 24 sände herrens ut ett allmänt tunda skruv ut att har herrjan tar bokstavliga skriva att hade funnit uppjärka ögonen flickvande Boris av flying disk. Men bara inte så att när tog herren allt och se att det. Og en herre hoste vurs til en tøynda fund i imensk jatn og anna som herren sier seg ved en vanlig veverballon ved en radarreflektor. Almenengren slepte vaksmalen og malet førfaks og glømskene og i møyre enn 3 år. Men da vi bøtjen til Roswell incident kom ut i nødjandre fors, var løyvblåst i søvne av nødjon og nødj og gassarein vittne stod fram. Sambar Tøymon som er tilgjengere av UFO-søvne, så var dette det som hendte i verleggene. Og et rymdaffær og en UFO fra en ærere gongestøttene var rakt av tårene og datt nye. Hette var det som bønden kom fram av. Men en annen parter av flekvande borgsene, selv var skrokkeren datt nye av sinterlongere borstere.
Her sikst at herren her var funnet deier, ja, ganske enn livande små gråa verer vid stauren høtten. Altså, aliens. Her var stange prekv, og man fløyre fyrir steilige hever av og sjøna, så Roswell og i det våren en høylaur stauer fyrir UFO av Hawaii. Vi hadde ekt noen UFO-savne, og bøyre liver av hisse UFO-savne. Da, men til åksmåra gjerrest. Det var enda dag 1956 at Brescia Gentebølgrinn Spice Girls skrev ut sitt fyrsta stegle, Wannabe. Läge för om Atlanheim och tar film, Scary, Sporty, Ginger, Posh och Baby. Ja, det är just ikoner i vår natt.

0: Og så får vi vite hvordan vekkere verer og i DM. Skulle til å ha Tori Laksa fra før. Skal vi overstå den i Atranon. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer vekkere og i... Eller hvordan vekkere på nå, hvis vi tenker til å stå nå på nå?
1: Ja, nå egentlig godt til å være nødt på stedene. Ikke sånn vinter, men jeg 8 meter om skumpa. Ikke sånn ikke. Og i høy er det nok stort vever. Men det mørkt til flere stedene i stedet. Og mjørskene ganske sønter driv. Men her som mjørskene ikke her slags blå i Malva. I blå øya godt vever.
0: Og vi vet det virkelig det?
1: Ja, det det vi kommer opp av mest av det enn det. Det vet ikke å låte med transkonte. Og hva løter sånn, men for det meste av oss og ninja. Og så vil vi skutte av så godt om, og kanskje også det. Så det som mjørskene som i støvann. Og det selger jeg. Och då nej mot ja. Och i kväll så växer vintern så upp i till 20 meter om skumpa. Det är sant ja och som för allt gör ta för så att räkna. Och i morgon ta helt så snägg vinter då är det 38 meter om skumpa i östen ja. Och ta vet det sant ja eller räkna och räkna det alla över morgonen men så ut av sakna kvarsten det är det hon skjuter och i rör torsdag. Så det nok sånn lukt, det ett til 16 stykk.
0: Nei, ja. At det lovet ikke så galt.
1: Nei, ja, da.
0: Nei. Torit, jeg får takke for i morgen. Vi tar oss etter i morgen, Arne.
1: Hold back.

Vi tar var Molly Sandén och Leia och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Silvertape, ja, det är gaffatejp. Man säger bara att det är tre amp om man är bruk för luven. Det är ska det vara fast, ja, så ska det bruka gaffatejp. Sitta fast och ska det flytta sig, ja, så är det vet det fjörde. Ah, ja, klockan snarkast åtta, här är det Dodge och Leia sankar in till luven. Hörast efter åtta, farväl.

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Det er skivenja ui utvartnån at Gjera Lattar Bøynløys sommarsendingar søttene parstar sommarholvuna. Så i røysten i år, sommarbøyti øyder nutja sendingen som fører bakkastotje klokkan 8 ui tjar. Finne Kåpa hittir Boa Versenar, Kristine Sundstein og Eifin Jensen just da fyrsta sendingen ver Leo.
1: Hei tid, hva sier dit? Har du noen troblager her, vi har noen teknikker?
2: Kan ja, ja.
3: Det telefonskipan, Joko. Ta og vi tar at lufthavn nummer 2 inn, så bryter han lufthavn nummer 1 av. Så vi får bare, av ankre årsøk får vi bare en telefonlinje inn sen. Okay. Så selv om vi har tver kanaler her ved telefonen, og vi har eisen tver kanaler.
1: Så bare kjemsundes?
3: Nei, åpenbart. Og så du, Kjell, så hva skal du så bruke tver... Vi skal ta tvei nummer og tvei kanaler, mixa på dem hvis du ikke kan ha det, sant?
1: Ok, hva var poenget vi er så kappen? Hva vil du vi er så kappen?
3: Vi vil de ha fast, eller lusjene skulle kappes mot kvarnøren.
1: Å, så leis.
2: Det var faktisk, det skulle faktisk være en veldig spennende kapping. Det var jo at jeg skulle kappes mot Lucides og Sanchner, og Eifin skulle så eisne spela sin vittar og kora joe sin der upp av som instrumenten og nyr av øron og kasta sløtja fjokron og kasta kora tempo i opp eller nyr. Så vi da testet det av okkar middelen, og det var faktisk atle stort litt.
3: Til vi da lov okkar lortstæren at om vi så skulle skifta stortje, så skulle vi få det rikket til morgen, og vi hadde tvær lovtekar jøkken, sendte ikke det, og teger vi på av vi etter morgen, så morgen er vi klar, helt sikkert.
1: Bors sier fra tog, så er det første fyrt du sendte, og Kristina heter første fyrt du er sendte. Hvordan var det sendte for første fyrt?
2: Jeg halte at det har funnet seg slag. Jeg føler det var gå en hånd om. Jeg og Eifin, vi da pratet sammen jo nærkere før Arne vi skulle sende, og ja, til Angel Lina med dem og prata, så det kom veldig naturligt.
1: Ja, du kommer fra omsidningen av, altså, du er helt tid her nere, og just show me, og just snakke omsidning av litt arbeid, nå er det fannet gjør utfarp. Er det et naturligt lov å være herfra og her til?
2: Alltså jag ser att det är en miljösamskipar kring världen och jag håller ändå till här i något kvar hemma, men det är väldigt stort att släppa prata sig fra och röna oss ut.
1: Och det är makaren som är FN, han är vän vi har sändt av beinleis utvarp som man säger, allt är runt och allt ökner runt eisen. Så FN, det här konceptet är det sommararbete. Vad kan du säga om dessa sändningarna? FN, detta är tror jag för en vikna allt sommar.
3: Ja, det är och det är vi huxar att det ska vara som det ständer i skrönnäs när latter sommarstämningar. Vi får spela en kvant sommar tone like och vi attla för ut att när vi just då med andra fär vi nog vi får en tur förbi och festival någon till gott vi kunde avduka långa. Vi får sända att han flyttar där nästa så det kommer att vara en sändning om man har hinner. Och annars attla vi där för ut att sända onktöj men vi börjar lyckas som om du trycker om stön här kring vapen. Så sommarslid honar, nekva kappingar och sen det är samskifte vi lustrar och så är snä för ut och hitta fast.
1: Det skulle ju alla för nu gå an är person. Ja. Vi är det och gå ut med en teknik som vi hoppas här rikar.
3: Ja. Ja, tack så mycket.
2: Tack för det.

0: Og i skåpen det ferdig gang til at pitche av nødjan og gjennom en større postkassa. Den gamle vil skifte ut ved noen nødjan. Og at trane nå Marion Depes borgerstjøre. Og Marion, jeg kvier til ferdig gang til at pitche av nødjan og en større postkassa.
1: Jo, postkassen som vi han får øl i en storm som vi her i fire. Og postkassen vi et øl av størst trektoster til bygdene. Så at vi tyllte at det rettaste til var at tækka den gamla nyår og bytja nudjan uppdator. Og tar vi så nu för igång vi har bytja en större postkassa så hoksar vi att det att också så gera akkurs större ändamål vid postkassan än att det bara är en tom kassa som det är av.
0: Och hur ser vi till just nu? Hur ser vi till analys?
1: Jo, här tar vi analys på att han matan att nu vill han faktiskt inrätta vår. Och det här kommer att vara ett rattland och trimon hatton. Här tar nyaste hatten vi rör inrätta så att du kan bruka det som en sån sölebo eller kan man kalla det. Och så på nasthatten och trihatten här kan du så uppgälda det vi att du kan. Det här var kyljande rummen nere i 20 år så det här var inte något stor och i bo men det var möjligt att jag kunde gista i postkassan och sova.
0: Ah, okej. Okay. Så det här är inte en så större postkass här. Är det simpelt en, i princip en handel nyast och så tvär hatter om honom?
1: Ja, det kan man gott säga. Kyljande rummen är väl inte så stor som att säga, men det var möjligt att som en sån pickade ut till Uibu.
0: Och hur ska alltså Bigfoys och Uibu ner?
1: Det har vi inte ordentligt just att lämna om hur det här kommer att fungera, men det som inte har varit snack om till det här kommer att lösa det just en sån Airbnb som det kallar det. Ja. Där man får möjlighet att lägga sig in och ta över alla helst. Tänkte det också samla oss som kommer att omsätta det.
0: Nu nämnde du det sin dro i början, men hvis du ska alltså säga för att vilken tydning har postkassen haft för i skåpen?
1: Han har som sagt tecknat folk till bygderna och han har vi känt hur vi är om. Och till att satt sälj att han har vidat att hitta den gamla postkassen i år och så får vi bygga en nödjan att här kommer flera folk ur ötlån att de har sagt och spyr ett som ska vara postkassen. Och han kräver ändå sagt att han kommer att följa berget till postkassen så det har varit äckliga ohäppet. Men de var så spente på at han ikke skulle komme opp og hulte her. Jeg tror alle to skulle at man jo kunne bruke postkassen til at de så just det.
0: Ja, kvært
1: vi. Og kroner at landet vi postkassen en halvtid vi at det var særlig om hun til jævlamannen og i desembermannen at bøttene kunne komme og skrive brev til jævlamannen og så kjørte vi postkassen. Og så kom jævlamannen at vi kjøtte en jævl til skåpen her og helse på bøttene og Och det blir en sån hundalöta körpårsursteg.
0: Ja, nämligen. Det är just det jag skulle spyrja om. Och är det något som har nytta möjligheten att skriva brev till att bra till jävlamannen?
1: Ja, här är det inte en liten påskass. Jag tror att det står på påskassan. Och här var jävlan att brev låg ut till påskassan. Så det är väl helt säkert åkost. Och i tanslöjda är sin görstator. Och kanske man har kipa en kvart huvudvärjest.
0: Och som du säger så får den gamla påskaren ett land i ojön och en illväckare. Så här gör det sig annan än bygga nutjan. Är det så?
1: Ja, han får han har gjort åter mindset ena för kanske två för så redan det finns ju skriva men nu var han så mycket ett affären och vetna tillbaka gammalt så vi valde att ta kan ni gör och så har vi gjort nu har vi det var faktiskt stött med en person och något så nu vill han gå se och gå hon till Sverige alltså.
0: Ja nämligen och skapa jag passar sånt här vid där blåa postaskapet.
1: Ja, det har vi hört samma. Ja, för att han vill ta större nu. Han kommer ta den gamla postkassen där. Luk i 20 meter och hälsen här kommer att ligga 20 meter över.
0: Och när väntade det att det har blivit gjort?
1: Vi tänkte vänna och sökna vänta eftersom att han blev nu i kanske 17 hela sommar. Men det har alltid inte att ta för att vara. Vi får ha mig med att ta veror. Och jag är ute för när man får just den parten som är ute lite namn så kött som tillbör arman kämmer vad du vet för någon och så vill jag ta in i just så vill vi.
0: Så det var inte ju är att det finns det gesten kunde gista i postkassan och skåpen?
1: Vi är inte välna där men ja, nu måste vi få oss ut. Jag hoppas det men det tar inte lov att näka.
0: Nej, jag kan så vända spåren och spela till jävlar vid så postkassan som 28 för han är och skrev som postkass och bötterna kunde komma och skriva ett brev till jävlarman och älvera det här.
1: Det är gos i rattlanden, ja. Och hoppas jag tar för att kunna bära till. Kyljan till en vecka får vi sånt 23 och ta i postkassen och så höver som man vill. Så, så ska det bara vara tryggt och gott så folk ska arbeta. Så kan man alltså ta kaffe för.
0: Ja, nämligen. Marin Depp är språkarskjör i Skåpen i tack för samrådet och gå ut i påskassan och ja, det var stort för att bränna just där.
1: Ja, vi tackar för det.

0: Vi tar då bølgen tusom og leie to gøymer til.
1: Sommermorgon.
2: Nu bara att lut ju är efter att Ojalais nu vill sätta det torsvetle och sen så det igen så har vi om på fyr Lima och Janar Verio för Jund. Fyra så Jakos fyra gingarna genka. Och nu är vi då i SF hos någon så har vi samskibar någon så på Kristianstötter och så på Kossi har vi den här undan vid Janar Verio för Jund.
3: I halte hon hever vero i gau, det er sånn at jeg synes er innbildst, da man er verst til å si at gjestene har haft det godt, ganske bedre hvis gjestene skjøtte det. Gjestene er ferdig ned, så tog man takket mitt år for det, men gjestene har sagt at de var i ølige hodtidgjøn, så han visste fremst av førjøn, men det som er mest å si for åkken, det er hentløkene, beid at det kommer til gisting og idrott. Och här var för jag ser akkurat som här var lite att sätta fingrarna kan man säga att vi här var så går det hänt lika. Så jag hade alltid allt kan man säga vi kan never ever etnast så starkt väl.
2: Hur ska kongress om vi kan fiska?
3: Ja, det är så lös att man börjar sånt där planlägga och rättliga går till men för att det kommer till landet så börjar en formlig skra. Og i hessen for noen var det så at jeg kom til landet i sørste veket, der synes jeg imes når det kom. Og så begynte jeg å skrive en formelig frutt av morgenen. Vi er nær framløve og kunning av hvem som skal. Og så fører vi til buss og kortet Vestervåer og kortet til Klaksvikar. Og tok noen her, finket døvre og akvalte fra og frokostet fra Våa kommune og døvre fra Klaksvikar kommune. Og så fører vi til, så var tanderen lever og leier det inn til samme maten ut i havn og hittes i om. Og så til Ronavøkker, og så etter døver vi her i Ronavøkker-kommunnet. Og så etter søndagen tar vi det så i havn ved Selje og Gondadelle. Og så døver vi fra Tørsjøen-kommunnet til kveld. Og her er det også i Alfonsen til Altsjøa, og ikke lage nevnt i Egea, ja, til faste totter av Ondamidjan. Så det er en øyelig takt pakka skra, men det er et nøys vel, og jeg har alltid at du gjør et eller annet helt, så å si, eller annet.
2: Men alltså här är också som inte kom på plats ena och det är inte löjna vi omstövon här är mellan någon mountain bike braid som är det kommer in Torsvötler, vad kör du som man ger här vid Askoaren och så har alla mannen sedan jag går upp här Jätta ganska, nej, Torsbred jag vet inte hur det här är.
3: Ja, se att det händer med den, allt är inte kommit på plats men det är att landet för allt så, och som är vidskift här vid de avskarna och se att på tandmattan är att så är som vi då har suttit på nu så är vi dåliga, man säger bjärskikt om att det är för att ett nast och nu nämnt Torsbred och till döms Askoarplats här är den, och i Torsbred att landet för hur det ska göras.
2: Og at har vi mountain bike, hva er det hva det enda vi?
3: Nei, jeg har ikke så rannet hva er av vitan enn det som er fremme allmänt om det med alle, så det er her som det er.
2: Men er det annars noe du ikke synes at du kunne høvebrukt for tunna?
3: Altså, løsner generelt vil jeg si, ja. Altså, høvebrukt er kanskje ikke det rette året, men det er det køyre at det er vi tar. Altså, vi er tvær som arbeider for å ta høyvis ned, og jeg vil si at høttene og åkken og høylandet køyre, og rette høven omdrengen, alla sådana tyna, rundan om allt som är lösna att göra. Så att det utrottaliga ska allt klappa väl och välja, men här har vi samband nu och kommunerna som arbetar och lever samman om att få häntlöjkarna av våra sundarskulle och kappingarna av våra fyrkypare efter galtande rekryter. Så här är allt vi går i gavonhånden. Så har vi stora poster som gisting och flottning och tryggt och hälsa och allt det här.
2: Hur ser det till dem som vi gisting? Har det lejt av oss och lyckat efter senkron?
3: Vi har undan bylagt kömmerna och hotellen och alla sänker. Och vi har lagt inom tråkken kan man säga. Utifrån tajmon, fyrbilstöln som vi har. Som vi bytt och kramätningar upp här.
2: Alltså också för att komma?
3: Ja.
2: Också komma?
3: Vi har ett hel som öter omlöjt 3000 nyckar här. Och alla tiden har vi sagt 2500 till 3000. Och det har välts det om kursen är det är. Det har vi fått det ändaliga tölna. Och så är det också en spårning om hur största förskar lever. Vi färger inte att lägga föringar i hotellsänker och ärsen.
2: Men här så skaffa alla sänknar.
3: Ja, alltså vi var nöjt att bruka skolor och nej och nöjt det är så chillet men till den väl och vi och ta halt inte att Lima och när han kan tro på det. Så vi tar med skola sänknar någon som vi där finns att säga så halt det så kan det gott säga ja. Vi tar från där sänknar som vi vatta är vi för att få bruk för.
2: Alltså med tosa när vi tosa vi rum till det vi att att ta vara sett alltså en större kröv till utrotagrannar men alltså uckar ni själva sätta flyer kröv alltså det är väl helt andra kröv nu än senast ta i agilize more here by now mesh att det att ta vara alltså en flyer kröv kanske från de mer seriös London eller uckar någon här
3: det är inte emes för att jag tror att det står över hela linjen. Men det var inte nivå om att det stora åtgärna som kom vi kanske ett långt rymål i utrotten och här var toppatleter. Det är sätta kröv och det är kanske andra kröv. Men samstående så är det åtgärna en kapping här man häver stadväckt han huggborren att ödelskull, det ska vara plats för dem. Det ska vara plats för dem som har, det ska vara plats för dem som inte har varit som om överlöjkar och som häntlöjkar som det står. Så ja, vi märker att det är och kröv, men är alltid, alltså, nu har vi er runt till dem som arbetar innanför UEFA-förbult. Alltså, tack så kämmarbetast. Mm. Nej, det är kröven som UEFA-förbultsfäll och kommer vi och det är kröven som vi upplever att lötsjölöjkar. Det är kvarsvitt.
2: Du reiser runt vi att färra till ära lötsjölöjkar som kringkvarsfolk. Om du ska sammanbära så som det ser ut nu, hur ska det vara? Rikke här i följande mån till där två är vi utanlands. Hur vill du mätt faciliteterna är vi har haft vid det som är och kärna har kunnat bjöva?
3: Ja, så är det just det är vi. Alltså, bär ju i Rottalia och att det kommer till Gisting är vi då väl fyra och till nekvar häntlökar i färgen som är nutcher, alltså jag kan bara nämna Symjötlna och Chattner och Torsbrett och Homerlio bara för att nämna Troi, men så har det en del så en filmlöka höll i Ronavik som är byggt till ändamal, hon har inte spilt en nutch, men hon, alltså, Lima och Chanar till omboende som var i er, till vår alltså, pura veckor i sig höll nu, tror jag, till hinnar och Chanar här var kanske inte hattler som är viktigare ländamål. Så som att det är det särskilt öliga gott ut. Och som milda folk, ja, alltså det var stort ålder och ett tydningar mest till er gott nätsamband. Och det är alltid att vi tar var i förrjön och därför har vi sånt just nu till tjockan. Vi finner till dem spårningen will there be wifi at every venue? Det kunde jag så utanför en svära ja till att det är, man ser om det inte är så färd att vara. Men så var inte kvad är en lojkvattlare, alltså cykelbrejtnar, alltså cykelrotnar, landarvetscyklingen. Jag kan inte garantera att det är wifi i alla rotorna, men att det är nedsamband, det kunde man lova. Och så är det att vi tar omstöver till, vi ska syka för att ha omstöver till bilarna, det är skolvigt.
2: Ja, du upplever att du ända vi har sovit onkrar klassavälse också ändå att då vi görs det.
3: Nej, det ska utrota samband för jag. Det har alltid syst för det. Milan det har varit bäjbo och haft bo väl och haft gott med en Achalosha och er gärna.
2: Du såg en annan ett annat prat som är snuveri till det är vi stör ju och like någon alltså till inte lögna att som har utrota grejer. Det är ganska vuxna synder och påmodulisar när de stackar fotboll till dem. Alltså, så färd är vi rörelse till loppen om fotbollsliga?
3: Ja, alltså färger har just av att hysa fotboll i Östnö och det är så skönt en avgör som fotbollsamma färger har tidigare. Och ja, vi tar fotboll av Östnö och vi tar i Östnö ombå. Vi får Östnö kappast och i fotboll. Och det är värda inte färdig än en 12-14 fotbollsvetler runt om Atlantus för att det knyr bruk. Nu ska jag inte få ta sig fyra fotbollssambandet, men fotbollssambandet är attlar att få fotboll utom landet i samband med Östnö till Östnö och Elmalen och Attan för avgärna. Og jeg vet at du først har spørt om hva for fotballslig færre om på færger. Tannsporningen færger seg da vi er LFSF, og det er en avgjør som fotballslig var færger gjør.
2: Er det annars noe ser samband som jeg vil sagt at jeg ikke vil vite at jeg fokuserer på ærekappinger, HM eller EM eller noe sånt?
3: Nei. Att sambandet med som, alltså nu är det så skönt att säga att till oss nu är det så grönare i färgen som inte är vi gör till examen. Ja, till dömes handbalter. Så det är då i färgen 15 och 28 grönar men jeg, som hadde kunnet være vi, og det er fyrsten som er vi i førjen, den 15. er golf, og også kjentlig at vi ikke har golf, og ikke har løkene i førjen til er tog jeg, vi tar ikke golfvøtlen som løkker tredene.
2: Til det var søkt etter kjølbåtenen, er ikke det ikke ikke vel?
3: Ja, det vi kjenner fram urvel, for en gang er virkelig raskt. Og vi var jo sønt benknær for det, vi kan skal være ut og gå hvert og det er nok så overføres da vi har folk fortelle dere noe i mai mann og i 2026, hva det er for å gjøre i juli 2020. Men det har ikke vel undervitt, og vi tar hva til oss at det er noe vi skulle opp på 12-1500, og vi er kommet for å bo i heltene. Så det er ganger særlig jævlig vel, og det er vi utrolig greier og takksomme for.
2: Og som Michelle, så det er en liten steik nå, og vi vet hva det sier Falken som har meldet seg til nå, hva det er som skulle levere, og så tar jeg det et hørne træt.
3: Ja, vi færre at hitte på det som er kommet inn, vi tar et tøyme av kjølbåten, etter alt har folk og løyere, som er i en tøyme som færre sitt og hitte på hver jeg har vært Falken og sagt at de kunne arbeide, når de kunne arbeide, innenfor hvert øde, og alt det er noe som prøver å sette det opp, hvordan ser det ut nå vi kommer for å bo i heltene,
2: og hva skulle Jesus faktisk gjøre?
3: Ja, så det er alt. Altså, det er selv på at noe er bort sånn utvei. Anna er utrettet den utrettelige personen, og så er det den ikke utrettelige personen. Og hvis vi tar den utrettelige personen først, det er kapping og alt det som vi vil ta gjøre. Sambandene gjør et mekkende arbeid her, for jeg finner det selv på at noe som det er langt frem og undan hever. Men det er personlig også vel til at jeg kommer på i nå og legger seg tredje.
2: Og skal det ta vakter og så rett?
3: Ja, og jeg vil avvikle kappingene, ja. Så alt det er så imenskere og utrettelige når vi sitter til dem. Så kan vi se en kanske Tesla och Toyota där och folk är ju adventing och folk alltså domar och hus domar och domar är och onkel ska säkert stanna vid kat och onkel ska sälja och onkel ska stanna vakt ja här är
2: men är det ju krävt att hus domar när det har också präck
3: jo jo tar färgen kommer in i skipan och jag knäckte här domar nu själv ja men ganska allt det som kan kategoriseras som hjälper folk och så är det att det inte är rått alliga och ta är det allt det som är vid setan och ändå har tog och gisting och flottning och allt möjligt annat att göra och allt det som är vid hälsa att göra och det är ju efter till utbygg för folk. Vi får inte någon gång komma in och säga att jag vill vara kjolbåten lakna som inte är lakna. Så till följt kjolbåten och följt inte och säga som hevlig vi tann hälsopersonen att göra. Så ja, och det är alltså servering, rika till och rika över och i maskotten och skapa stämning. Ja, jag kan bli vid. Vara skrivstående här är massor av uppgång.
2: Nu är vi så följt inte så till förna landen att det ser ombågande.
3: Ja.
2: Vi går och tröster i Kiljallandet. Kommer det efter Arjen Leitsen vi har sett her?
3: Bort Arjen. Det kommer ofte, vi tar av Malta i Montil til førjen er i Mjørska land. At planlegger det så at det lente i førjen annen hver første eller annen juli. Leitsen vi har sett her tre. Det er vant jo også til for å gjøre ikke bare at det er Mjørska, men også til at det er holdt seg så vil jeg gjøre det så ikke er det ikke at man kunne vende av de lagvattene som skulle brukes.
2: Gå etter, Mjørstøy.
3: Takk for det. Takk for det.

0: Valkurinn Starlight og lægi Smuil og Tar.
1: Sommarmorgon.
2: Og jeg som døvun 8 føringar ur Førjun og i Franklandet vi OM-fellesskapen. Og en av tøymen Hanna Jensen som tøymes løyer. Jeg har noe samband vi hånd og. Ja, Hanna, hver tid og i Franklandet?
3: Vi i bøyden som øyder lillsjåle frage. Det mestjer øyden og i sorg ånne. Som ligger lika som ägen ligger. Hon ligger mitt och isar i ånne.
2: Okej. Okay. Kanske lukar grejer sin fras nu. Vad är det för en boje? Vad är det för ett
3: Ja, det här är i Provence. Och det är ganska... Vi kallar det en timme för att det vill ändå i Marseille och till vi kommer till Lillfjöla Sag. Så det är i Provence. Och det är lika som mitt och ena i A, hvis man kan säga så. Bojen ligger i ånne sag. Så det är ett provensalt landsliga. Öljande högt och... Ullan är trö och ja, men vi såg att han är vattnet när jag blir samma. Vi bor inom.
2: Ja, nämligen. Tidigt för ner vid OM. Vad är det enda mål vi färger nu?
3: OMG är att det här styrker som att hjälper samkommande och kyrkjön kring Adlanheim. Särskilt här som kanske få kristen är då. Vi tar det arbetet och arbetet som tar lokala kyrkjön och innanför huvudvalt att lägga detta. Och det gör att det är så att vi har sända missionärer ut. Men också när jag sända styrkare Alltså, bälkar ut, stittar tog jag skoj. Så jag sa till att kan kyrkan och samkomman kan kanske sätta ett större program upp att, som de vill utföra och bo inom tävikerna eller tävikerna som de har hjälpt till arbete. Och till det sådant arbete som vi gör i Nagavavik och här nere i Lilldula Stak.
2: Och så ska jag gräsa inte fram till kristna omkvarvande. Hur ser det här ut här i Östnöötsnån?
3: Ja, det som vi där finns jag vita och också känner till att man från Sojen och OM har valt att göra en tur här till är att här är då, nu säger man, öra få evangeliskt tryckande folk och det här samkomna som är då här har få folk och visst det skulle nå ut vid bostad någon eller vi tog arbeten som det här någon har valt att göra så kan det vara styrkande att få folk ur kanske London här som det är en kristen folk som kunde göra oss när flyttar till att hjälpa till här. Så man säger att här är nog så mycket törvor, är nog så mycket tunglinte, mycket självmord och mycket vänlösa. Så man mäter att här kan man göra en mån. Men ja, då är vi ända i här.
2: Ja, nemlig.
3: Så her noen unge folk i Førjun som har valgt å bruke en par av sine flytøy på det som de trykker, altså på det som de har bygd sitt liv, og vil jeg hjelpe til. Så er det et sted som de har kunnet valgt å være til.
2: Det er så ikke firma i Frankland, så ikke sånn Notre Dame og større katedraler, større kyrkjer. Men jeg kan si her folk i Hukse. Hvordan er samkommet liv i Frankland?
3: Ja, alltså det här heter katalsland. Så det vill säga här är då sibundna katoliker och det är då nog östnyheten och östnån. Det varierar till oss inte från östet till östet. Men den protestantiska tryggven är inte så stärsk i Fräklande och vi är sådant här och arbetar med den protestantiska kyrkja som gör ett arbete. Och det som vi faktiskt säger har gjort det så första delen är det att planlägga samman vi är samkomna. Det är bara arbetet det skulle göra i dessa vikna. Det är kaféerna och kvällsättena och mötena och Anna som det här var. Det här var just i hus. Det här var alla näck tilltök och vi hjälpade dem och vi tog i. Och det första delen är färdig till att finna till. Vi som bara kommer här och stortar då i kvarkon vi gör av praktiska ting, av ting som kräver att man tåsar, att man frangst eller enskon och vi torskar, vi sanker och vi kreativa arbete och nekron imenskon.
2: Och skapar det ett förvittne runt om omvänta i dessa samkomna? Är det just nöjd som till det?
3: Ja, det har vi det. Alltså nu är vi inte akkurat kommande, men vi drar till dem så i passion i Jair och har ett första badnarbete här. Och det är sånt där spöl och söva och sankor. Och om jag lät då så sunkar vi ett förska sanker som tränar sig upp och kan av onka sanker som är där av franskån, ösne eller gosyra ätskån. och så blev det funke och ta skatt igen och ha ja ta pasta och dig att det var öljan speciellt att höra ett annat mål och vita när klunta att det snus om men att höra ett annat mål och sank mitt i passionen ta vi ska ju lucka till för dig så faktiskt det som vi då som kvar för kommer kontakt med folk så bjöd att vi då de man ju till så fantastiska tilltäschen som ända fram kommer hever den där kyrkan hever they have at least more annan kvar layer därför har vad dig en kafé Det har så tjävigt att när samkomna färjan här va. Men det har sett här var ju en kafé eller jag morgon från 2 till 11 var som det serverar croissant och kaffe och te och att prat. Så jag sagt att som har hoa att man diskutera och te kan man säga te av vad ju tänker ni löv någon eller det har hoa att att få sin omsorg kan det lägga eller efter förvitin vad det är för när.
2: Nu måste ju samband.
3: Så har vi då ett internationellt kväll, lejarkväll, och det tror jag att vi är här. Föringar och onkel Brette, onkel Holländare och så ett onkel fransk som kommer ära framifrån. Vi får här vara ett som man kallar International Night. Och här får vi så att det var åka första och i kast vi får kväll sin till fyrta mån och vi sätter onklan past av tjöpunna mån. Vi tar kvist tjöpunna nya här och jag nöjta för och jag men Men vi tatt ikke akkurat, så tar ikke det her var det her på vi. Så vi får tro eller sin dør, og vi får sin ikke akkurat først kan tale om fyrt dem, og hvis vi finner henne av franskene, så enten lærer vi at akkurat sin ikke til av franskene, eller bjør vi at akkurat av franskene sin ikke til sammen vi akkurat. Så vi får at her var sår kvöld, leier kvöld. Men resten av vikene, så her lottakker vi i øtel mølgen.
2: Til søgnast, Sjøen, det til djevende, men det djevende for tikkene,
3: Ja, jag har det där. Alltså, jag vet inte hur jag har det om att de är unga och så kan jag säga själv vad det gör. Men jag säger för mig att det är alltid öljan och har värsta komma i en sammanhang som ganska minner om oss som du gör hemma. Men det är ju unga det där samma. Att hitta folk som kan gå igenom lyftande kyrkja som du. Och jag ska ta emot att göra ett arbete som ganska minner om oss som du gör hemma. Men nu är det dig som gör arbete och du jobbar. Det är lite inspirerande att skjuta hos dig. Också om tingene för att de får inte göra det som de gör. Och sen bara hitta dig och lära dig känna och uppleva blodskapen här. Torra mättan här i byn. Jag hade man för öliga inspirera och bara att oss bara att ta ett annat mål i natur. Ta vänder några om och åkara sal och sinne till halvdje. Men så kan du ganska lycka hårt mål i åkna dem inkro och
2: tänka att
3: ta dig för vår sjura av affärer och efter att göra och ta dig för vår sjura av affärer. Här är Anna Sabina och Torskjöldsäge. Gör det Anna? Ja, hej.
2: Hej Anna.
3: Hej.
2: Ja, hur ser vi nu i Fräklandet?
1: Ja, det är så hårt. Men det gick inte så bra. Vi tar vi var sen sturen om hitan, men det gick inte väl. Ja, vi tar vi gång till Nick, vi tar vi gång till Nick och fyra drink vi Ipsson till dömes vi och som ett kalla kids club. Här har vi vi gång vi Ipsson matar att få ung och barn att komma att prova allt med spel som vi tar just klart till dig och sånt. Och så är det en bibelsöva som vi så fortäller och ändå har vi så gör en show like till det Och annars har vi och sen bara mött samman vi öron från OM Timenon. Här vi så har vi mött till bubbeltumar och mött bara att vi har samman och till dövrar och sort. Så vi tar bara i alla skolan känna och lärst att hur det gör och hur vi kan så faktiskt ha vissa bubbeltumar och samman.
2: Ja, nämligen.
1: Det blir alltid något.
2: Hur gör du valt att föra ni till Frankland?
1: Ja, Jeg og Sjeikun kommer vidt her, så skulle vi sære oss en annen dag, røyne at hjelpe til vi omkron. Sørste år så var det altså Tinstid, her var nekoføringer, og så er valgte vi det, så skulle vi fælle Frekland. Så har vi valgt, ja, jeg kommer her og prøver også noe.
2: Og er det, så jeg som har spurt Janne, er det djevende?
1: Ja, det er det. Jeg tror det var veldig spennende ved at, ja, jeg tog seg med sånne ånder og mamma, komma i rum grönt ser vi att man är kört för att tåsa med alla så tror man man tåsa på en annan mat och packa mat. Ja.
2: Då visst vi ska ta i vikten. Kan det hända lite över spännande att vara vi till?
1: Sälja har alltid det över spännande vi tonlösh något sort till att tror olja ja, till gish på samma mat som vi gör för jön. Och tror det vi stolt att vi är en pasta tog i och ösen kunna låsa inte samman vi gör dem.
2: Gås är det annorlöjst?
1: Det har alltid varit olja gott. Kanske då?
2: Hur ser det annorlöjs?
1: Ja, alltså i följande så är det öliga vanligt att synja negg. Och i gos vi mina samkommer ner på här synja vi ett öliga negg och ta mer laxdörr dentro av dig. Och här är det kanske inte på samma mat att det helst inte hava till som att så samma utgärna och sort. Vi tog sån ägg om att sitta och gamla mikrofoner och att jag ska leva väl och se om vi kan boska för oss. Men här är det att jag har varit sjuka gitter som spelar kostus och så har det ett klaver vid sånt kordor i middelen. Och det är, ja, man ser bara hur ägg vi har i följande mot den här.
2: Ja, nämligen.
1: Ja, och jag är så väl önskad med Davor som kommer in i
4: finalen. Hallå, jag heter Davor Törnsson.
2: Du, ja, hur ser vi i Fraglanden?
4: Vi är väldigt högt. Vi är en hitabildja i Lötne och man har ju de skåvar äldre som har varit. Ja, det har varit en tattas som har varit en 320 kilometer väck. Det är inte längt väck.
2: Nej, det är inte längt väck, nej. Men det är inte några vantar som helst i Röver, ja?
4: Nej. Det är alltid det.
2: Ja, hur är du allt där för en hel Fragland?
4: Ja, alltså, jag tar mig väl att färre omkran för någon tur om sommaren som man kan ska hever och kurs. Vi är ändå fällaskapen och emagera eller det har ju varit Teen Street tvärfär och det var så i fjör och förra åren. Och det blev att i år blev det att lätta till ganska tydligt att mamma min som fraktställande är fällagare och så kom jag bara vi som förståsläggare. Men ja. Jag är glad för att det är för vi.
2: Ja, nämligen. Och det har du frangst?
4: Nej, det är en också större jävling. Jag är inte att lära mig frangst att du linkar när kommer till. Men det är en det kallar det language barrier. Vi blev bort ut i säger tror ju där för ut att ta sig fusk. Ja, det har varit smilande anled och kanske att det är svärs. Det vill du där och det tar några gå bra. Men det är också erbjudande vi till franska malen. Men det är en turist där i Lötene. Så man finner en fängstärande fast fusk.
2: Ja, nämligen.
4: Kanarier och...
2: Är det folk som har wow och jag stäcker av och pratar med dig om?
4: Nej, kulturen här i Fräckland är inte så avlockad att man ser sjukt och så kan man göra faktiskt är det inte så att om man sitter i en restaurant så är det inte ordentliga lov att vara att sitta sig i tjaden. Det är bara visst de sitter för sig själva och en bunch. Så det är en helt annan mentan som sitter här. Man har sig på kan en kvinn person.
2: Nej, nämligen. Hur ser det så för att få samband med folk?
4: Vi spelar bara, hej, vill du kom dela när för 20 minuter från där. Och så är det, ja, inte mer än 10 som kan ska säga.
2: Och så tar man så färre samband, så röjner man sig att det kommer igång till en samtal. Allt det är language barrier, allt det där till allt det här vi mal någon och sånt.
4: Ja.
2: Men där var det, ja, och tid att vara sånt till mannadägen. Och kvart är det mest gevande för det att komma en sån här tur ner till Fräklands?
4: Det är att sitta, gosse fask. Verjan lojta efter, det ser sig lojta efter andaljon, lojta efter gode. Och så kommer vi och presentera åkara avskåvan och ser det öliga glädje för det. Och det är också gärna jag suttit till att hej, möjliga kontakter till sin.
2: Det har varit tack för samrådena, Hals Anders och Bini och Hanne. Och inte tycker hon allt det bästa och gåva för er i Fräckland.
4: Tack.

0: like you.
1: Vi har dem Maroon 5 och läge Memories. Det var sommar, morgon och i morgon. Vi är efter i morgonen klockan 7:30. Frända vi Jakob Lindt, Dam och läge Brosa till Löven. Hörs efter, bye bye.

0: 6 miljoner i Färjön och 3,9 miljoner i Skottland. Och vävervanar låter frukslåt sunnan och av ösningen trutsar till 8 meter om sekunde, skutsar vid sälglåten och kanske också ställe. Och i kvalt växer vintern upp i frukslåt till fruska vind 5-12 meter om sekunde, samtrige och som fralig regn. Fyra parten i morgen låter frukslåt av ysningen trutsar til 8 meter om sekunde, samtrige og regn etter alle vever, hiten ved midten 11 og 16 sti.
1: Og klokken nå 6 minutter i vår nødtjå til vidt ved rettår vi morgenlesteren klokken 20 minutter og 20 før vi da sendte tomøyke.

Eller det första läget som Badfinger inspelade som Badfinger från London hade nytt namn i Ivies. Och sen till Spania. Den spanska verilägen är någon rättliga doldor eller han är inte åkra Oahua kanske. Det är också om Spania och suramerikanska land som i egnan heime för sig själva. Till dömest känner jag lite till spansmältan, tonlike, kvällbockronla och räcker till Van Gogh ur San Sebastian när det gått dömme om. Sångkvinnan Amaya Montero Saldias var hållt russar i august och det var spelt i många år. Alltså sångkvinnan Oila och räcker till Van Gogh. Hon har reisning givet solo tilfære ut, og det er ikke det samme vi Van Gogh-sølene, har hun selt mer enn 20 millioner album. Det kan en selge under spansmalt av mannen, selv om en ikke eitere Enrique eller Julio Iglesias. Som enas, vi i Brasilien har selt 15 millioner album, eller heldere utgaver, og annars mer enn 300 millioner eintøk av utlån formatum. I dag sier jeg som Julio. Men också höra av Maja Montero och La Oreja de Van Gogh vid Aino Sanchez med välomtakter. Jag sa ena för ena sjönbandade konsert från Chile här La Oreja de Van Gogh spelt i hända sang. Så har sig ötli hötlande sunger vi. Och jag tar sig om Rosas. Ett annat lärt jag där man känt är Mariposa, Fyrvaltor. Men först, Rosas. Rosas.

La Oreja de Van Gogh vi Rosas. Du ljóar det som jag ætla att spela Mariposa Esne som vi nämnde i Aron. Du säger Fist Rosas. Men jag såg ju att Talé är inte kipan så jag tackar det sättne. Sättne i sommar. Ädlig häst. Och jag gärna jag popvärsta sändning nu. Men är ävne amerikanska bor i Chicago och poptonlägger ber inte till att snöja sig från Sam Cooke. Som hovast enans 13-år i branschen är en av sangaren som överhöver. Jeg har haft største avverskanen av soul-tonleisjon. Jeg har vært resten kallet av The King of Soul. Jeg kjent til Bring It On Home To Me, som først gjør Herold Andreasen, sang og gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang, og Wonderful World, til altså nøkker at han best omtok til løn Sam Cooke, og jeg har alltid høvet være til rette at tvista, sammen med Sam Cooke, og slik at 30 minutter.

han fuck att du kunde ha brukt det här kjallspyrer. Och han ivas inte, han kommer att. Nej, hur skuld till det här? Och vi är färd ända nu. Burning Bridges, tja Status Quo. Francis Rossi kompanoi. Helt fantastiskt till popverteren vi rätt och raskrande.

0: Og så det skrøyen til åkken, og i det vi tar tøyende nå, og så gjør sånn mer stønt til røyer, vi har en tøyende. Klokka nå sommerbøyde av skrønne, til en ut sommersending, verster Eifin Jensen og Kristina som stønt borgerløy. Vi tar tøyende klokken tre, og så gjør kommer en HM-sending, tjateren til Arge Gjester Hesafir, Emil Sberg Jakobsen og Sigfrid Clemensen. Klockan fyra här var vi tøyende og sendte oss igjen i måned, heter åndersending til Torben Nilsen. Og en tumme søtten etter tøyende klokken fem, og etter sendingen nærst ikke vi, det Anna Johansson Ness og Bjørs Lind vil ikke til rattes. Vi tar tøyende klokken seks, og etter tøy sendte vi en sammandrott ur sommer mot ny morgen.
1: Gjester i kommande Ragnarok ønsken annar enn Mickey D, som vi medlemmerne kjenner som trommeslåere i Motorhead og Scorpions. Vi prater om Nutja Bøfkansara Lex Legend, som han mannar sammen vid tonlageren. Han spalte sammen vid i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
2: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend. Jag bara säger det.
1: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
3: Vapna kvölden mellan USA och Iran är inte galdande långor. Amerikanske forsetten har mist allite av Iran.
4: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
3: Før skal skjøtehjelpen ha lært i 100.000 kroner til skjøtene i Venezuela, og tar hjelparbeid etter hervelige hjerteskjøtene her.
5: En par av sin arbeid som tar av tid seg eisen at trykker at bøtene og unge har også få oss ved, så jeg satt at jeg lukkes mye siden først, og jeg ser tragedien som regn.
3: Men vi börjar vid cykelbreitene i havn, då EU-fringar nämnden säger att det är minne intryv i nattturna om att lägga cykelbreitene i havn vid lagt vid ettla mittlen vindmildnar. Talarna möter vi i Böttlerein. EU-fringar nämnden mäl till särsambanden för cykling och triathlon och man kanna möjliga närre. Testcentret skriver från EU-fringar nämnden. Det var anstål limren och torsanar bojra Anfin Brekstein från sambandslösningen som vill hava friingar myndelagarna att taka stöv till Mali och cykelbreitna. Friingar nämnde en fyr Streimajar Suslo gav 30 april i år löjv till cykelbreitna vid Rossagötna och man förhör till färger, tog vid flöjre 13. Flöjre rossafalk och annor hava mötmalt attlande. Sambars nottur og friingar launa, grøin 21 stykket 3, skal mali øysne til iverfriingar nevntina. Iverfriingar nevntin hefur skrive 16. juni skriva til sersambandet for sykling og triathlon. Og i skrive noen ver mittel anna sagt.
6: På den bakgrund det overfredningsnevnets umiddelbare oppfattelse at baneanleggets påvirkning av landskapets særpreg vil være betydeligt mindre ved en plassering ved eller mellom vindmøllerne enn ved den ansøkte plassering. Når dette sammenholdes med at begrundelsen for den valgte plassering, så vidt ses avstanden til byen, taler hensynet til landskapets særpreg for at plassere baneanlegget ved eller mellom vindmøllerne. Overflytningsnevnet skal derfor henstille til SST, Sersambandet for sykling og triathlon, om at avklare om baneanlegget kan plasseres som foreslået.
3: Sersambandet for sykling og triathlon har sendt skriv atter til iverfringarnemtene, her sersambandet grunnkjøy for i atlav og breitene tatt vid Rossagøtene. Sykkelbreiten skal nøytes til 8 løsner som ber om 8 år i fargen. Iverfringarnemten har funnet atter 16. august og tar mali om sykkelbreitene 8 av malen av skrånene. Ísland tekur undir við at Grønland passa Danmark og grønlandska fólki og í Grønland. Ongin ívi skal vera rundt her, segir íslenski forsætisráðherrin Kristrún Frostadóttir við RÚ undan NATO-toppfundinum í Ankara í morgun. Hon segir seg hava stóra vónir til nefndina sum Grønland, Danmark og USA hava sett at greiða krevi hjá Trump um at USA skal eiga Grønland. Hon säger ösne att Ísland ger allt här som natt och vantar av Íslandet. Hon säger att Ursland brukar nog nästan 8% av bruttotjövare urstökna till NATO. Vi är ett gott ombå för värjorna i Norrhövån och är ej och öjro till NATO, säger Kristron Frostadetter. Balkur 5, luttlo utrarabattaner og jeg framvis av er i fyrstidiga skipane. Men en ettermøtting av skipane vid fyrstidövån i Balkur 5 er i gongt. Mia vil etter av mennene av skipane som trytjar høskande fyrstidiga til og forar fyri at åstaurer og nekvor småfiskor kommer opp av land. Bara Støy Nilsen, landstorsmauer, hos Vera Samal og Peter Grund, lagtusmanne om Balkur 5 og fyrstidiga. Landstorsmæren sier at båtene i Balkur 5 avrøyer mest, avrøyer møyre av smarre fiske enn større fiskeførende. De fiskeårene i Balkur 5 er mest visken, avrøyer han møyre tosker før skal sjekke enn ære balkar. Hette taler fire at balkeren øyre vero i fiskedeskipene, sier Bara Støy Nilsen. Til ikke kanna hver avrøyskan de har haft av stånar og haldarvøyer, om Balkur 5 ikke var i fiskedeia skipane, sier landstorsmæren. Nå fiskeskapen er gauur, og skipane var ettermett atla landstorsmæren er lata flere deier til Balkur 5 og hest nærenom. Hette søgnaste grøn 2-3a spurningur til landstorri og hese tingsetne. Tar er 138 i alt, og atler er sværeier. Samvars tingskipanne kunne grønt feiltus avspurningar ikkje setas mellom Johansøko og Aulasøko. Så det fra natt og toppfonden og nattår, til vapna kvölde mellom USA og Iran færen urkilde, sier amerikanske forsøtten Donald Trump ved journalister i Ankara og i Torskaland i UDA. Iranar ikkje latter av samrådas vi, sier Trump.
7: Ta nyttar ikkje samrådst vittar, tar er livvattet, gjør jeg en avtale vi til om tjattnorske våpen, så har vi denne avtale. Vi gjør det avtale vi iraner, men bare etter funden for at det er dum, og tås av vi fjølmiller, og sier tjattnorske ikkje er vernevnt av funden noen. Tar er ikkje i orden. Sier Donald Trump fortsetter. Støvan i våren spentar i attur etter at iranska kolveltingarhyren i morgon bo ifra at hon hever rakt 5 mål som var tilknyttet til amerikanska herren og i Bahrain og Kuwait, det skriver Reuters tunda støvan. Boene kom etter at loftverjan i Kuwait tullja i morgon bo ifra at hon røyner at verja fyrir rakett og dronealopun fra Fujindun. Amerikanska mifyrsittingen CENTCOM sier at de har i natt rakt mer enn 4 mål i seneste avlåpnene av Iran. Amerikanska herdeldir lupo av iranska loffergskipaner, skipaner og styresnedversk, radarastøyer, rakettskipaner og av mer enn 3 småbater som iranska kolveltingarhyren eier ui og nærendes hormosundunnen, skriver CENTCOM av X-tulja i morgon. Hetta var gjørst fyrir at gjera førleikan kjå Iran veikari at halda fram vi alopun og alt kjåa handel som feras gjøgn tutningar mikla sunte stendur vujari ui frabånene. NATO-ielskrivaren Mark Rutte hever i morgon tåsa vi fjölmilar i Ankara i samband vid NATO-toppfunden som i Torskalande. Han sier at amerikansko alopni av Iran voru nejo.
8: When you have a ceasefire.
7: Ta i vapna kvöldin gildi og Iran i röndu veru brydir hana, haldi ég at ágerandi at USA sverar atter vi hörum.
8: It's totally crucial that the US forcefully reacts.
3: Ta segir Mark Rutte. Ovasta herna var Lossland og Iran avverde i morgon om ei knusant i attesfer til amerikanska allopne av mal her sore i landnån. Iran avverder samtidigvis USA om å letja seg ut og i etterlite iver tutninga mikla hormosunde, det skriver Reuters. Det var Sigrun Brent som det heter rattes. Føreska skaudahjálpen lette ståre opphatt til skaudanar i Venezuela, her tar det pastor av tilbyggvinnsene.
9: Og i Venezuela er det enn vil løyte etter falskjø og i husatoftenen etter øyende jærsjaltanar 25. juni, gjøre skaudanar er størst og tytninger mykje hjálparerbøye, og er øyne pastor av tilbyggvinnsene. Skaudar kjenner ikke landamørkt til det ræver om å hjálpa, og nå får der venezuelske skaudanar en av karskomna futjarlige hjálp, og på 100.000 kroner fra føreske skjøtene. Steinar Pettersson, jeg skriver litt til førre skjøtene, grøyer såleis fra.
5: Så sådär jag är en grunder här pengar vi sätter av till det som är ett brottligt och kommer stöver och han grunden blir alltså inte större så vi hade pengar pengar att leta och vi fratte så att skådan är oven så ella var var liksom passa till pickvinsna nu i Chalavern alltså jag sa någon och så också har vi att det var upplagt att vi låter pengar till venezuelanska skådan omsätta så är så att här kom det att här arbetet kunde rycka så som det ska.
9: Här var det också en värde i samband med det alltså, och sagt om att det får lätta sig pengarna?
5: Vi får det först ut att röjna att finna fram till kväll man skulle sätta sig i samband med Venezuela. Nu är det så att alla skadarörsliga i hemmen här var allt så om på. Men det visste sig att här är en fällskaper som är The World Scout Foundation, en välgärande skadarfällskaper. Och det här hade långt sett upp en insamling och vi kom så i samband med det i stället för det och spurgade om det bara till att lätta pengar omvist det. Och det här var så att det inte problem.
9: Vet att det är skadarna i Venezuela för att bruka pengarna till?
5: Ja, alltså den främsta uppgaven att man har varit att hjälpa myndigheterna att finna höskande stö att göra mottöcker, kliniker och så framvis här som folk nästa att folk kan komma in och få fysiolt men nej sen jag börjar, alltså vatten eller vad det ska vara till lycka som tar primära uppgåva till att hjälpa här.
9: Arbetar jag inte skåten någon i Venezuela sampackar oss nu väl vid hokborden chaufförs och skåten någon.
5: Skådarhjälpen har tagit mått och till böt så hjälpa bötterna. En parst av oss arbeten som tar av tidsar är att trycka att bötterna och unga har också fås vid så att de lyckas mycket sitta först och i särskilt tragedierna som ränta skapa aktiviteter så att de lyckas som vi har bjolvats inte från den förfärdligheten som man är runt om dig.
9: Föresk och skådarna är kyrka själva fyra att fylla ojat ur grunden så kvar som det är att ur honom till imisk hjälpare att hög.
5: Skådarhjälpen fungerar på den matan att vilken utsträckning kvarst har tagit färre skådar hår till hår i Ötlundfärgen och sanna penningen. De flesta lätar nog bara penning, men skådan bjöd sig alltid fram till att göra också huslet att fyra, så slå plänna eller vaska bilen eller vad det kan vara. Och tar pengarna färre alltid till tvärvärskatlander, ena förska och ena utländska. Men i minst alla 20% ska sitta så sugisk kvarst och är en av grunden som leder pengar till brottlig och utkomna stöver.
9: Hur stänger pengar är det i grunden?
5: Vi tog som akkurat i färg ut så är omlai 200 000 efter allt det.
3: Det säger Steinar Pettersson, elskrivare i färja skådare vid Ingolf S. Olsen som leger till Rattes. Skipet til uslensko vaktar og bjergjegartennasne Taur er givet at elta Bandero skipet til Paul Watson. Taur er søgnast og dejan er fyllt vi Bandero. Bandero er veri uslensko sjekk vi øyna viko, men er ikkje funne kvelabatan er. Hauas Taur nu er ferdig til erar oppgaver, vaid vaktar og bjergjegartennasne alltid hver Bandero er. Hun kan du gjøre kjøtt av om det krevst. Omframt manningsna var 5 servanter politister og 4 servanter menn fra vaktar og bjergjegartennasne vid Taure. Bandero er vestan for Jusland. En oppgave som Taur før til var å flyte 35 tons av vattnet i flattnei, tog her kjerspingur. Og et arbeidsavhap var av visjonen til vevnene i Fuglafri utvar. En trukkur var koppet av vår, men trukkføreren slapp ut. Sjukrabiler, arbeids- og brun etterlitt og løkreklaver sendte stedet, og medveren var flutter av sjukrehus. Vi denda vi vevervannen, låt til frukslåt sunnan og av usseninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja vi selvglotten og kanskje akkurat ele. Og i kvalt vekser vinteren oppe i frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet. Samtrye og så fralig regn. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av usseninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Samtrye og regn etter ele vever. Hiten alt samtakre med mittelen 11 og 16 sti. Og vi tar vi det med et land og hørst at det er minne inntryv i nattturene om atleie av sykkelbreitene i havn blir løgt vi etter midtelen vindmiddelner. Talene er møte vi bøtlerein, det sier Iverfingernemten som melder sersambandene for sykling og triathlon om at kanna henta møvelaga nærre. Våpna kvilde mellom USA og Iran er ikke galtende langer. Amerikanske forsetten Donald Trump har mist allerede av Iran. Og førska skådahjelpen har lagt 100 000 kroner til skådarna i Venezuela og hjelper arbeid tørre etter hervelige og hjerskjoltene her. Peningren skal med anna brukast til inntriv, til utriv til bøtnen her, såleis at de ikke sitter fast i sorgarløsjonen, sier Steinar Pettersson, eierskriver i forrige skjøderåen. Og nå etter kundkjørner fratter vi HM-tøyende fra Sona Mestestøyen. Redaktører i det Sigrun Brent, tekniker Øssur Ekholm og utavstående Frans Jensen.
10: Anlad Nelly Rasmussen, Atta ur Sandavaje, bosidande ur Sørvaje, andajest av synene, torsdagen 20. juli, fors Aragomol. Gjærefyrren ved luftsettene. Gjærefyr. Helga Kristina Holm Laurisen, Atta ur Mykjenese, bosidande ur Sørvaje, fyrtelig gravar ur Sørvokskyrstjø høstdagen, 19. juli klokkan 14. De som vilja minnas Helgo kunna leta Mykjenese kyrstjø eina peningagavo, konta og i fyrjabanka. Urnan vi Anne Sofie Hansen, født Heinesen, vanliga nevnt Anne Fuja, Atta ur Sandavaje, bosidande i Holstebro i Danmark, vire gravsett ur Sandavoks kyrstjø, frutjadegen 20. juli klokkan 13. De vi vilja minnas Anne Fuja vid Blåmon eller Kranse kunna leta sambilnon fyrir autistar av Myrovei 13a i Klagsvig, eina peningagavo, konta og i Norja Sperrkassa. Gjærafyrin vir strømt av sandavokskyrkja.fo. Og så til kundjer. Streamvidingen vir avbrotin i Øravig, mykidegin 8. juli fra klokkan 13 til klokkan 15. Sev. Vestanstevn og bingo vir i bygdehusen og i Mivvaje og i kvöld klokkan 19. Vestanstevnan og i Mivvaje.

0: Ja. 22400 telefonnummer som SMS på kan sendas til og det kan nemlig være ganske god råd til gode opplevelser for jo.
1: Ganske det.
0: Hette en sommersending, og vi ber for å sende trutja viker, så kommer Ola Søkan, og så vet hver er verst til akkurat yeah. Ola Søkan.
1: Takk om man er Trønde Vatnhemmer og Jakob Dahl frem til mikrofonen. Takk for vi ber sommerfri.
0: Det hvordan vi er atlanen til akkurat. Men hva kan man oppleve i følge om sommer? Vi vet godt at, her, at man kan føre gengge turer, føre fjøtlene og alt mulig, men er det ganske kvam i oksjonut som... Jeg kjøper jo også om et eller annet to, et eller annet.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ånder som lort, da.
1: Og jeg tror også at det er syndrom hva det er noe råd er via fjære saunagås og dippa, men her er helt sikkert andre ute. Så tid er velkomne at du kommer til kjøret på nå 24.00.
0: Ja, vi tar så vi
1: åpner Laksafoss,
0: ja. Ja, om saunadipp som åpner i Kotla for frutjadeien, da har vi sett den og alt mulig. Det er nok det store... Hitte jag så senast jag är nu, men det är bara om sommar till allt och är,
1: ja. Ja, och jag hade faktiskt ägstna. Nu har vi lyst i att det var väldigt lite som nämligen det vi sa något. Så nu läser jag, och jag hade varit på Facebook, att sa något så är det som tar för att locka ner nu i augustmanna. Så tar kvar på sista vers här, men jag hade inte för att stånd. Jag hade det för att flyta och ära stanna. Så...
0: Ja, så du måste finna det här bara.
1: Jag måste finna det här.
0: Du får inte kalla på här. Det är inte så länge att köra.
1: Tack att det är.
0: Men sänd oss en sms på A22400 och se vad som går bra till Ekvart som kan upplevas i sommar. Ett se vad som för sanker är ditt största sommarhit så kan det vara vi får spela om man har löt det. Vi får spela på ja, vi spelar Nutjan och äldre tonlike och vi röna blandade sin solis. Vi har också att tre kvar sanker är en helt nytt sanker och tre kvar är en gammal klassiker och tre kvar är en sån mitt och mittlen, en sån inte ordentligt blivit en klassiker men ibland man kan säga en ny klassiker ganska.
1: Ja, och det är ju som sommar alltid hever att bära så är det alltid också ovant att bjuda och tog är det som plats till tycker jag lust att inte.
0: Och den första sankern, han är en av dem hon spelade nytt, han är vid Jelly Roll och heter Hands Up.

0: Ja, det var Jelly Roll og sankeren Hands Up. Du lurer etter sendingsene Sommarbeite, som blir sendt i sommer, torsdag, mygd og høsta midten klokken 1 og 2. Verster i dag Kristina og jeg, Eifen, og ja, vi drakk affæren i gang. Og jeg har også lykke å spørre deg, Kristina.
1: Ja.
0: Altså, det som fiddelnekv, tja, øyla nekvån, jeg sier her togene, det jo fotbollter.
1: Ja,
0: det er jo. Og så vil jeg interessere deg for fotbollter.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke.
0: Arsene ikke til å spørre deg, så har du sikkert Horst Jelly Roll. Han synger nemlig en av oss nere HM-sanknån, en som heter Leiter.
1: Ja.
0: Som ofte å høre i sjånverpen om 18 av Disney. Jeg heldte til 18 av hvordan vi sender deg til min chat under der eller TV2.
1: Jeg skal evne, jeg skal elvige en gang. Jeg har vi hukt etter en av Disney, og det var en tilvilt ut av sjånverpen hennes.
0: Ok.
1: Så jeg...
0: Minns du hvor spalt det? Eller... Det lägger jag inte mest till.
1: Nej, det lägger jag inte mest till. Men alltså, inte det här. Mer damer väl utrått, men de har bett kapprar.
0: Så, ja, ja.
1: Alltså, är det mer här och hoppas det är pura veckor.
0: Jo, jo. Det är ju en sån tjauar utråttare för det. Så, det är allt.
1: Men ikke, jeg har aldri jævlig stått til å suttje hvordan vi har Norge klarer seg, og jeg føler jævlig at vi alt som hender oss i Almilon og Teiroachene som vi suttje som Norge har bjørt.
0: Ja, det du finner vi i
1: Almilon. Ja, det får vi og holde alt og alt det.
0: Ja, du kjenner det, du vet ikke hva han heter.
1: Ja, alt det her, altså man kan si at popmentene, han jo fullt inn i, men ikke til snom.
0: Nei, nå er vi kommet til kvartfinalen her. Ja. Jeg ser at her...
1: Ja, det här finner vi att Norge har vunnit i Brasil.
0: Ja.
1: Så fratt finner vi, men inte kött i snön.
0: Nämligen, så det här är bara mer och mer spännande. Om man kommer till kvartsfinalen här, tar jag bara 8 li efter. Och Norge är så ett av dem. Minnes det inte akkurat, jo, Norge ska spela mot Ånglandet nästa.
1: Ja.
0: Det är akkurat som... Alltså, när jag på förengar halter är som i Ånglandet. Naturligen nog till det jag är närmaste grannet. Eller närmaste, jo... Det lukkar vi.
1: Vi tar man ikke, vi tar man det vel. Bare sier så.
0: Jeg har så det har vært sånn til, ja, jeg får holde av i Norra.
1: Ja, det er alt, men det har vi atlatt to i. Jeg har selv bo i Norra, så det er lykke på et lager av mine.
0: Ja, vi skal ikke være til å ta sammen med fotballspratet, det er at jeg har vært i samband med Jelly Roll, som altså sang Hands Up. Annars, Kristina, her er det kommet noen sms på.
1: Her da.
0: Her en som skriver i samband med god råd til opplevinger som blir etterlyste. Vi kommer til å skrive, jeg har jo ikke annet råd enn minnes til solkrem om solen kommer fram. Og da vi tittet ut, så det nok så, jeg vil si, vekker det nok så ålder så kjent.
1: Ja, ha? Det er typisk juli-vevor.
0: Så er det de mjørste tåka, ligger ångstene.
1: Rymlig stilt, det lukker vel. Litt låt.
0: Ja. Og Tors, deilig vever faktisk.
1: Her da.
0: Ja, Tjørst, vi kommer til å skrive her, annars er det et godt hosgått at reika kring følger at fiska ved bøtten. Det er faktisk et godt hosgått.
1: Her da faktisk. Mm-hmm.
0: Hun skriver så vujer til han, du kan gjøre det i nesten ødelen vekkere. Apropos sommerhet og etten av januar i H&M, så har vi lyst til å nekve etter en norsk konsanger hjemme til åkken i eider sommerkroppen til norske Mads Hansen, og i førvær ikkes fotbollslegger. Sommerkroppen kan alltid fikses, slappe heldere av, og gjør det av glede.
1: Ja, jeg er alltid en som skal heldig gjøre det.
0: Ja.
1: Hugga deg, ikke hukse med kroppen.
0: Til nemlig at det er akkurat om sommeret, og jeg snøy, om jultur,
1: ja,
0: om vet va.
1: Fast ska jag fast.
0: Fast tror man inte. Alltså, fast ska man bara hunga så här.
1: Till fast demokraten i mitten i mitten.
0: Nej. Nej, det blir rätt. Men ja, minst solkräm och alltså jag hade en gång att solen pjöst ordet kom jöknen. Alltså, hvis man är näkv ute.
1: Så. Fast, hvis du sagt ödlösa badningarspötterna, de är ju ute i ödlom väckre. Och de har visst att finna näkv av varvet. Och det är inte tog att de bär ute.
0: Nej, och de får solkräm.
1: De får solkräm. Och de får det ägstna från föräldrarna och är det färre av stån. Men här sagt att det simpelt har hänt någon och annakar någon. Och det är visst att stått att sitta.
0: Nämligen.
1: Tog är den en område att bruka solkräm. Särskilt till bötterna och till det särskilt.
0: En annan lustar skriver här av skala Skåne solen bäj åman och nyan. Fackrasta väver. Det är typiskt att det mjörst i havn så är det bägande sol är det stanna.
1: Här är en annan skriver. Till sitt att skriva stöd. Det är brännande sol och norra utom Östrad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är kanske här man ska färra att få så här goda upplevningar i det.
1: Ja, kanske det. Om man har sommarfärg så kan man färra en tur.
0: Nämligen, och att det här är fiska, det kan man göra öjliga nekvastäne. I förrum, jag vet inte om folk har glömt det. Men alltså, här vi är någon omgång, och här är fiskar och tjärn, alla stäne, största.
1: Säger man så alltid, vi är, alltså i förrum är det så långt veck än 5 kilometer från tjärn.
0: 5 kilometer?
1: Ja. Det är det långsta du kan svära veck. Så då är det nästan allt vi är tjärn.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och, ja. Det pjøst ut, man kan fære ut å fiske så ut.
1: Det vattenbakken
0: så ut. Ja, det kan man. Men det blir sannlig eisen til å fære. Altså, jeg bare ikke, fiske gåan landtorsk, det fære man eisen nekvastene, rett fisk, som mange kaller det.
1: Eller bare fære ved en glupe. Altså, man kan eisen finne nekve fisk krabber. Det er saknas eisen.
0: Godt nok har han nekve for å blomme etter.
1: Ja. Det er bare så.
0: Jo, men takk for her, så gå og regne. Det är alltså 2240 att du kan skriva till någon och se om någon har gått rad till några upplevningar man kan få i färgen. Vi får kappas man och löda Kristina. Vi får inte, vi får kippa för en kapping. Två är lustiga för att kappas mot kvarnören.
1: Vi får inte runt nu. För att författra dem så att det är ju klara kapp.
0: Ja, vi har avtalat med dig.
1: Det har vi.
0: Så vi får inte till dig om man har löda, men hade vi tagit en sank eller båda två är öron och så var det alltså kapping och skrån nu. Kappingen snurrar sig om att gita. Så har jag ordentliga kända sanger som vill kamouflera. Alltså, vi däckar centrativer som man inte hör på en av en akkurat det är för sanger. Ganska börjar vi bära att höra trommorna.
1: Mm-hmm.
0: Och så ganska kommer bassen in eller ganska kör vi tempo i nyer. Det finner vi det där. Och tandlorstaren som är först att finna det och vad det är för sanger. Färg alltså ett poäng.
1: Ja.
0: Och om man finns 3 poäng så har man vunnit kappingarna och ett gavkost av 500 kronor för FK.
1: Det passar.
0: Så det var spännande. Jag hör man låta. Men första center av heter det säger det är kanske en ny klassiker möjligt, ja. Det är plus för en ett nutchare hit, inte en ordentlig klassiker än. Jag vet inte om man kan för vara där eller man vill glömma det efter, men det plus för en sanger som är spelad och jag att som är för mikrofonen har en sen.
1: Nu då är det uppe så när det är för sanger för att köra.
0: Ja, nu kan du ge det sanger.
1: Åh, hett är en sang jag har lyssnat på efter. Hatt är han själv är Billy Ray Cyrus.
0: Samma vi.
1: Åh, hur ser det han heter?
0: Lil Nas X.

0: Ja, det var Toploader og sangen Dancing in the Moonlight, og det var faktisk en cover-versjon. Ja. Hennan er utgangen kom ut i 2008, men opprona sangen kom ut lengt og annet
1: her. Ok.
0: Nå minnes det ikke akkurat, jeg hørte noen, men jeg husker bare, kunne jo...
1: Jeg kjenner bare.
0: Originalen, men...
1: Hanton.
0: Ja, sånn er nok han som de fleste kjenner nå og døven. Men Kristina,
1: ja, nu
0: färra vid att göra det som vi hörde vid Adlandjör.
1: Nu färra det kappast!
0: Det är ju kvist för planen till oss och vi har två lustar vid oss. Birda, är du att tro någon?
2: Är jag att tro någon, ja.
0: Hej Birda och välkommen till sommararbete.
2: Tack, Birda.
0: Är du vanlig att kappast i utvart någon?
2: Nei, jeg er ikke vanlig kappast, men jeg har ringt akkurat inn til morgen før jeg hadde haft disse sandkappen ganger og sørst, ja, det har vi.
0: Ok, så du synker faktisk selv, hva er det?
2: Nei, det er ganske uten eksakt, men jeg har vunnet denne kappen, jeg har vunnet denne kappen.
0: Ja, det er...
1: Så kan man gå se om man synker, jeg synker.
0: Det kan man reipa.
2: Ja, men jeg var ganske uså heldig. Det var jo 8 sannsjer, og han som ringte jo Arne, han kjente 6, og jeg skulle enda av i 2 måneder.
1: Ja, ikke du. Men jeg hender kappen snur ikke eisen om jeg kjenner sannsjerne.
0: Det är Geron och du är välkommen till Sintja där. Visst det är att du inte minns hur han äter så har du vill säga att om man tog texten och tog Sintjan så gör det steg eisen.
1: Ja.
2: Okay.
0: Och du ska kappas då mot Daniel. Daniel, du skulle eisen vara vi och ner.
3: Ja, hej.
0: Hej och välkommen till sändningen. Hur ser vi till här, Daniel? Är du vän vi har kappast utvärpssändningen? Har du pratat för?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, okej. Okay. Och jag har hända den här kappen som vi får göra nu. Det är en rönt att göra också. Nu är det att öva sig. Jag har alltid känt när jag har gjort akkurat hela kappen. Men det är sånt där snusjon. Det är alltså att tid skulle gita sanger. Och... Vi får agera några ting. Vi får alla sända driver som man inte hör beina vägen akkurat det är för sanker på omkring mata. Och det skulle bara bli vi att lusta i telefonen en till tid höra och känna sanken efter. Så skulle de ropa navnet så att det kom först. Så dämpar vi det sända ni för tonlighten och så släpper tid att säga då kommer vi till Karaboja på hur sanker ner. Och är det så att när de säger Daniel att du ropar Daniel och så stäcker vi då och så säger du det som tog helt er sanken eiter, og hvis nå det er skreft, så slipper Birda at røyne seg. Og hvis hun eisen gjør det skreft, så spiller vi det som du gjør, og så kan jeg kanskje synde mer, og så han blir lettere å kjenne. Inntil en av de kan kjenne sanken etter, og da man så har gitt sanken, så får man et sti. Og vi spiller best av fem, til å si at han som får tre sti, vinner 500 kroner, gav kostet 500 kroner for FK. Är det vi på det?
2: Yes.
3: Ja.
1: Tid att skilja kappen snart.
3: Ja.
0: Och Kristina, hon är ivedomare.
1: Ja. Så det är Robba här, tycker jag någon.
0: Ja. Det är hon som ska döma. Visst nu det är Robba Bay sen, så är det hon som ska avgöra kvar var först. Är det kon? Men hvis det typ är det till rejar, så halt är bara att vi kommer färre gångt. Ska vi göra det?
1: Är det till rejar?
3: Ja.
0: Til å gjøre vidt, her kommer så til første brådet av sånne her sannsjoner som til skulle prøve å gjøre. Og nå har jeg det så bare trommene her.

0: Birta.
1: Mario.
2: Birta, vær fyrst. Birta.
0: Hatt er kast meg, Joe.
2: Det er pura rart.
3: Pura rart. Birta, flott. Okay. Eitt stig til Birta, domaren, to for rockenskap.
2: Domaren for rockenskap, Birta, hei, finnes jeg første stig.
3: Ja. Ok, nu vet jag det, kan det snurra sig om. Att det var ganska...
0: Jag vet att du har det väl att gå in med så sagt.
2: Ja.
3: Vi hade tro på allt. Men det har hört... Det har hört en lyd och
0: prata. Jag får mig om övligt
4: att du finns. Ja, det var alldeles
3: som ringt. Okej. Ja, men det ska helst vara förlagt, då.
0: Nej,
3: det var ju. Men det är jättebra sen, då jag körde lydbrott av rötterna, så visste de bara mig en
2: kallare sen. Ja, det var ju inte med dig.
3: Ja. Vi får vara till nästa sang, han kommer här.
2: Birta.
3: Hatta var kött.
0: Visst är det, ja. Det
3: är Afrika. Det är en av mina pura rätt. Hatta klarar du att gita ägg för jag kött. Men så tror man att er kanske också ett känt där, eller kväll?
0: Absolut.
3: Ja. Og Daniel, du har vært snakket som sier noe til deg her.
4: Jo, hun sier det på en tar henne, og til alt med munnen.
3: Så du skulle akkurat til at Gita er snakket.
4: Ja.
3: Men du er først en mulighet til at, hva sier Yves Dommeren, Støvan?
2: Støvan er 2-0 til Birto.
3: Okej, okay, Daniel, så är det nu du ska uppa det. Det vill säga, och i bilden...
4: Ja.
3: Hvis hon klarar det, det händer nästan, så...
4: Så vinner hon alltså.

0: At det var Coldplay og sangren Paradise. Jeg måtte sagt, sangren handlar om färger.
1: Ja, det kunne man nesten sagt, ha?
0: Ja, tørst. Färger praktfullt om sommer. Havast vekkri kanskje ikke alltid lykka godt som det ærestande. Altså, det alltid relativt.
1: Relativt.
0: Men vi har heller omkant så vanalt vever. Det alltid omkring ærestande enn verre. Vi vet omkringstande. Vi vet alltid
1: det. Da bruker jeg som en tåtna. Utlokskåten. Vi har det funnet, men altså, omkring andre høyder verre enn vi.
0: Altså, omkring høyder bedre, men omkring høyder sannelig eisen verre. Så lett meg komme regler og nøgt. Jeg halte det til praktfullt over førjen om sommer. I gavst vi har fått ferast for noen år siden. Det er røyne. Jeg vil ha hjemme i førjen om sommer. Til
1: Jeg synes bare at det ferdigste egen landet utrolig enn man ser i følgen. Det er også med alle ferdigheter som faktisk kommer til følger. For jeg synes ikke land, og til veldig er det alle enn følger som har vært seg alle lydt av hva følger her på jorda.
0: Ja, det kan ganske være enn jeg kom til. Jeg vet ikke, ja. Det er hvordan jeg alltid er den stortlige statuen og svegna til hvordan tar man ordentlig for uten jorda landet og naturen her om sommeren. Så det sånn spett alt, ja, man.
1: Ja.
0: Stater utenlands akkurat ta i til prime time, ha?
1: Så et av ringeste jeg kan få til hvis jeg ser til meg, vi har flåfer, og da bæker utenfor. Og da bare solen skal inn her, mega flott utsynet, ta vi hodet og bare ser den nye grasen, og vi er det færre. Så det akkurat her det når man bare, da skal man bare være i følgen.
0: Ja.
1: Og det en chans rett til å ta til første stedet om sommeren, det akkurat her det når.
0: Det det, ja. Mister. Man kan sitta av stronten i Amalorska och hitta efter videobråden som fast lägger ut från G-festivalen och också
1: Queer you share!
0: Ja, men det här vill inte göra till jag är ta för över det här
1: Ta för över nämligen det här blir helt säkert genialt.
0: Ja, vi får nämligen att sända helt nästa vecka blir sända ett enda eka.
1: Ja. Det får vi nämligen. Vi får sända frutja dig en eka och ta för vi nämligen att vi är AG och sända härifrån.
0: Nämligen. Annars av 2400 här är det flera god råd till vad man kan uppleva i följon i sommar. Och en skriver lejar dig en er laxatorg i Nabacka och Glivron. Det har tilltök till bötn och vaxen som är åtköpes och tog resten möjlighet att köpa i mest och åker till matna. Det är alltid väl vitja och ser honom lite. Här har trädat vi rör boa för att gå om bäckre lejardegn. Och så skriver vi kommande ästen till bordet. Då sa vi visit Ronaburg om tillstädje.
1: Tack alla vi då.
0: Ja, för vet. Möjliga. Visst vi får tog stunder och annat gott.
1: Kanske det är en annan ting man kan göra Ronaburg nu.
0: Ja. En annan skriver här Kristina. Som smartronker i trusen och håll fjärsen och spalter man nek ute i solen. Man var omgång till smörter i en solkräm. Och det är allt farligt. Det dreier sig bär om pengar allt det där. Att sälja solkräm och anna lust.
1: Vi lever så långt i det.
0: Ja.
1: Man måste säga.
0: Ja, det är alltid. Alltså, jag känner väl att så här tankarkonkna. Ja, andra maten också på att ja, jag känner ju folk som blev längt om man för halvfems och har rökt allt sitt liv och så vad jag men det är allika undantagna.
1: Ja, och det är akkurat det. Alltså jag huxar bara i sin kusen ägg. Alltså man inser ju att det är ju om livskvaliteten jag följt sig. Och det handlar om att man i sin, ja, ansvar sin bättre på sig själva.
0: Helt det fyra värden än efter snären.
1: Hur är sant?
0: Ja, men jo, jag skiljer det väl och man är sin vikänka att jag glömde det i sin vik först. Själva, alltså med min solkräm nu. Är det kanske alltid så öjligt ofta
1: Nej.
0: Att solen bäger så nägg.
1: Jag hoppas bara. Visst är en hel vecka här, därför har det gått över förrjun och solen får gå in, så tog jag mig öjligt att bränna mig första dagen och gänga runt och häva illt resten av vikna. Så kvish bara smera sin solkräm.
0: Ja.
1: Så det är just.
0: Nämligen. Kristina, vi är inte ensamma att häva mjörska. En skriver här, och i Santa Valle är mjörska. Och så skriver en annan sol av Arjun. Alltså, ja. Det kan inte passa. det kan faktiskt väl passa.
1: Men du såg ju det skulle ha.
0: Nej, nämligen. Och det är öliga ofta att här i havnen är det mjörst i Österbynen och så är det bäckande sol i Västerbynen.
1: Ja.
0: Det är som man på 18 av när vi kör till att checka väverbanan eller vävertvinten.
1: Och när nästa sang så får vi lycka in av Fair Lives så kommer vi hitta kväll ja. Cameron säger.
0: En ska vara sol i Fuglafira och en annan Haldarsvåg, brännande sol och Aje i Viskutja. Att är det här i följande om sommaren att det är löja att du kan Alltså att du döms visst du första en tur norr att köjrer. Så kämmer jacknen ett mövlig väverlö
1: av en nonna. Du huxar bara, nej, jag färger allt som sitter sån natter. Och så är hon här.
0: Titta, du kan färger en...
1: Mänga till Västman och han huxar bara, nej, här är det som görs. Och så kämmer ni nu hör en så knappliga, whoop!
0: Ja.
1: Så är sol och sommar och bestmanna.
0: Ja, bestmanna. Ja, det har man kvossor jaunan ofta hårst ja. Att här äggfliga väver gott.
1: Det här pleder vi då.
0: Ja, det är... jag skriver här Emali, vi får ju nästa vecka. Men här vi hoa bläga penslen. Nu är här till kan säga att man kan fiska landtorsk alla ständer. Kvär skriver vi kommande. Jag kan säga.
1: Jag är inte experten här, men hur tungt går på?
0: Ja.
1: Är det löjligt?
0: Hemma till mig.
1: Ja, du säger också till fyra att du kan nästan fiska. Hemma till dig själv?
0: Nästan, ja, jag kan. Ja, och här var mängd kan görs det. Alltså, till exempel nere i fjärna av Signabö.
1: Ja.
0: Här blir väl till att fiska. Här är inte djupt, men vi slår inte trave och en flåte. Jag sitter av akne och makrell till dömes, eller rädger, lockshard, och så bara slår inte längt ut. Fyra sätterna så byter allt jag. Och här får man nämligen nekvanka och en liten, alltså det är inte, jag vet inte, jag ska inte färre rejpa kvar, men anker tog får man en rättliga storan, men till något så längt som ofta så är det så här, jag ska mellan fjörde, halv trus centimeter till god fiskar, alltså till god mäter.
1: Ja.
0: Mm. Och annars, man kan färra, ja, jag tycker vi spärrar till Signabö, men jag tycker det är största alla stannar. Alltså fiskar lever i sjön och fiskar färras alla stannar.
1: Och vad ska ett någon är faktiskt bara att fänga åkost? Och om det är lite så släppte du att bryda.
0: Ja, det är det ganska.
1: Jag tycker det är ganska smulig, jag syns det är det större. Smulig, vill inte vi satt någon fisk nu?
0: Alltså jag vill säga, som man färrar krott så är det inte... Det är...
1: Men så kanske en från hem och säga, jag fick åkost.
0: Ja, jo. Det är bra rätt. Och jag har alltid att det här vi har färgat att fiska, alltså det är bara för att pröva att röjna. Alltså, käk för er alla stannar om någon och fiskar färgast i tjonen och han färgast säkert alla stannar största. Alltså det är bara, man ska läsa mer som tålen, men det kostar ett gott hoskott.
1: Och som det säger, det är kämpeupplyst för böten och det är ganska näka som det inte gäller ofta långer.
0: Nej, men har du gjort det som baden eller?
1: Ja, jag har gjort det öl ofta som baden.
0: Ja. Samma här, men jag tar bara något jag alltså jag blir ju över strand i Boanes eller dömes.
1: Vi tar bara över bacalao och vi bara det och ett lån så där.
0: Oh ja, bacalao. Det har vi som smart rent. Yeah. Alltså här man står bara och syftar där säger upp. Men det har varit de goda tog in och tar allt det här för bara käk. Yeah. Allt skramplar ut och här ute och jag alltså koka ju och jag säger ja. Alltså det sprutar jag nästan på kajna.
1: Det har lyckat vi. Ja. Alltså nej, det går bara inte hos mig nu. Det är fjärna.
0: Allt säkert. Send dere en sms på 22400. Kan du gjøre god råd til hva man kan oppleve i førjen og i sommer. Og annars ja, kan du skrive om hva som helst. Og en dag er det ikke der et sommerritt. Hvis du roter det. Kristina, jeg fortalte Janne, vi skiftet sin tremittelen. Tre hver sjanker er en eldre klassiker. Tre hver er en ny klassiker. Og tre hver er en spildernudger. Og sånn her, jo, kanskje som man ikke er da, men han er altså spildernudger.
1: Ja, jeg kjenner han så ikke.
0: Nei, men det er sånn at han støyler en som er ganske vel fjersen noen, forsen noen, så er det sånn at det er diskotjent. Det er The Bausa, Lose Myself.

0: Fraliger diskotoner spilte nytt fra The Bausa, som en norsk bølger der du annerledes på fotball til Norge.
1: Ja, det tror jeg det utgjørst.
0: Annars det en sånn, jeg var hukte faktisk av den norske hitlisten. Ja. Det ungt når jeg lurte til tonelage, strøy med tonelage hjemme, så pleier jeg for innan forskjellige lister rundt omkring. Og så kom vi inn til norska, og vi halte det her første tjejsansjen vår, alt fotbollssanker. Og så har vi unga det hørs for.
1: Men altså, de har enda fotbollsfeberen, som vi har haft i håndbollsfeberen nå i langt vei. Og det er skillmann og øl, eller vel?
0: Nemlig, ja. Jeg var med en annen en, vi tok sammen med Lukas Balper, jeg lurer ikke bra til henne.
1: Hva er det?
0: Han heter Witching a Blow. Som er ganske nægget som vi føringer jeg skal kunne relatera till.
1: Ja.
0: Det är jag kan stämma det Norway Row Chant. Alltså det här vi att det räck va?
1: Ja.
0: Det har vi brukt alltså under Usanchnum.
1: Ja, faktiskt är en kraftfärska man i guys just det. Det är något stort lätt.
0: Alltså nu att han har en bra idla
1: vad jag som nej, att han har så det brukt att säga okay. Det är brukat till ja. Att det är filter bra vi så själv.
0: Ja, det minner då när jag som utlänningar gör det till, ja. Till HM Hompolts nej det var inte fotboll
1: där. Ja,
0: jag
1: tar
0: fotboll där sen, ja. Men här så det bara. Hu.
1: Ja, nu då. Ro.
0: Ja. Nämligen. Så jag prövar höra lite bråt av sån här Sanchez någon.
1: Ja.

0: man kommer i
1: stemning. Det lukar vi att jag ska pitcha till fotboll nu. Jag har nu lagt en fram till när är nästa dyster till Norra. Han är nu väl lärd den.
0: Mot England. Det här blir...
1: Det här blir en helt otrolig
0: spännande. Det här blir en brak. Det här blir tid
1: till.
0: Det är alltid stått lite alltid i Norra eller England. Smida hinne linje ut det stora amerikanska eller...
1: Hej men så vinner jag så ja vi till norr Europa.
0: Ja vi till europeer nu är vi knappt igen på stället Europa. Ta Belgien smitar USA hem. Ja hem. Det är ju USA så det här skulle inte så länge men ja jag kanske vet det jag håller alltid vi är lite rädda ofta vid de europeiska länderna men så Argentina häver sannliga isne. Jag säger det plats som hon gör det. Messi och alltså Ujar. Ta var 18-4. Mot det spalt mot Egyptalandet. Det har kommit att rum 1-0. Det har kommit att rum 2-0. Och det bara, nej. Ja, det är inte öll, men han är tjock om. Så att vi vill gärna sitta Messi skora fler mål. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Och vi vill gärna sitta sig här. Stora stjötnar levera.
1: Ja.
0: Och det har hällt sig lycka till 8-12 minuter vår spalter av Disney.
1: Kom så vänta.
0: Så kom vänta. Nej. Och det enda är faktiskt via Argentina vann 3-2.
1: Nej! Åh, stort lätt!
0: Bara ett kvarter, fink där över.
1: Så lite fyllt är vi.
0: 0-2 till 3-2.
1: Alltså, skriva.
0: Ja, det är spännande.
1: Men Dissen Janora, han sänder vi nämligen kring kvarts någon. Lägger dig in.
0: Okej, okay, ja.
1: Han värer touch mot rui touche.
0: Lägger kvölde. Ja.
1: Så, och jag hade faktiskt det ymsastande för att visa Dissen. Nu är vi hugsom då.
0: Ja.
1: Men ja, tack av alla det för att det är till dess någon, för vad?
0: Ja, jag har det.
1: Du är skilt i lortstaden där.
0: Jag har en, jag vill säga, jag har en dyster som är värd att hitta efter, omkland norra. Du kan säga som förengert, halt
1: ja. Ja, och sikst av en sak för vinner så får man att följa vivo er härifrån.
0: Annars är det flera som har skrivit sig till mig om att här vi är att fiska. Jag har sendt sms på 2400. Jag skriver här, Showsoil är världens bästa fisker. Och det kan jag skriva på. Det är i alla fall otroliga goda fiskar. Och det får oss till fjörn i alla ständer kring land det här sandbottnet är. Och nu må jag lägga repa.
1: Ja.
0: Det nämnde inte Johanne. Men det här har vi ägst att fiska. Assiktan för.
1: Sådant.
0: Ja.
1: Jag har en sån teori om att hvis man gärna vill få en manfall till att prata så ska man bara få ta som fisk.
0: Ja, slå för oss manfall. Jag tycker att du här räcker upp lätt kost för mig när jag kör.
1: Jag vet inte, det är en här rosnum som helt inte till att gänga runt och spyrja. Nägg man folk. Jag tycker att jag bara inte är en och säger hittar du någon silt?
0: Okej.
1: Och så börjar jag prata.
0: Ja. Nej, låt mig inte färre här. Jag vill säga att jag är så kan jag för att snacka om fotboll.
1: Ja, ett lär bara hoppas. Det blir jag snarare gulig väl.
0: Annars var det en här som skriver i... I samband med att jag hade bara en som satt i Haldarsvåg och huggde satt i Bäckande Sol i Haldarsvåg och huggde i Ramjörskan och Aja. Vi kommer att skriva så att det här är Sol hemma till mer i Kvörstfall och Aja. Så
1: no.
0: Kan ska vara att det här är falska alarmer. Så det är ganska ägstens det som man kan föra vid till det. Hvis man vill hava Solna.
1: Ja.
0: Alltså det är ju kött som är sån ägt till det. Som att de har bett att det är sån där ivskutja och sånt där. Man har roligt i veckan.
1: Ja.
0: Och så hvis man ska göra något utanför det. Men det är nog så strävligt hvis det är för en sol och för hett.
1: Helst det allra flest så säger jag, så kan det bo i morgon. Nu får jag den göda solen.
0: Ja, men till dem ska du måla husen.
1: Ja.
0: Så är det inte så gott att du målar akkurat här som solen ständer och bäkar den av Atlantan. Så ska du helst välja ganska skocka så innan ett lockskörda.
1: Ja.
0: Och så, ja. För man kanske svettar lite mer än man annars har gjort. Det blir för hett och är sol. Men det är alltså gott väder. Det är när jag stannar i fuklar för er sol. Och 18 grader skriver en och en annan skriver att det är 20 hittas det i Klaksvøk. Och det är en annan som skriver här när vi ber kroppar är så inte Klaksvøk i det.
1: No.
0: Och här må man minst ha faktor hållt sjus. Ja, så ja, så hvis man manglar ett eller annat att uppleva i följen.
1: Ja, nu är det fast.
0: Så kan man färre klaxa. Här kan man uppleva bära kroppar. Ja.
1: Jag gör så att det kör en uppskott.
0: Ja, det kan gå att vara anker över hodet, ja. Kvinsa.
1: Är det färre nu? Faroe Island Live, eller Faroe Live. Och det är på rätt som du säger att allt morgon för det här ser faktiskt rättligt gott ut.
0: Mm.
1: Så,
0: ja.
1: En tur norr efter, här kan man sagtens finna Sindra Sol.
0: Ja. Och annars en skriver hur den här vimärsning här nu är sol och sommar och tid hos en fisk. Ta över unger, ta fiska och vid korn och folk om sommar.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Här kan man nice nu. Mm. Alltså jag vet inte, men det är väl en som läser nu, det kommer ju hem nu. Så det är ju så vanligt att man finner en mäka till festivaler och Olasöka.
0: Olasöka var det var gammalt, det var gott mig. Ja. Frödjungar mig.
1: Ja.
0: Jag har alltid det var ganska sälja. Atterlinje och har en ja, twist atterli och är så atter ett annat atterli och jag var ganska lyckas när föräldrarna som är.
1: Ja, det är så säkert.
0: Det var sånt där, visst det? Det var alltid så knutt samman vid tunneln och färjan och ja, man måste lite något för man skulle till ett örende till havnar så måste man ha innevist och...
1: Och taskiga med håndskvev bröv och...
0: Ja, allt var nek hyggligare fyra.
1: Allt var bättre fyra.
0: Mer romantiskt ganska i snö.
1: Ja, vid det så är det säkert en... Om man är heldig så får man ganska en av vinnare om bön och kras den eller också.
0: En annan skriver här, fiskar är som åkast annan. Om man får krott så... Kjell ikke ordentlig å si her, men vi kommenterer en ordentlig advart, sånn en gratis lennende smiley 18-4. Så kanskje han skilte jeg seg, jeg gjør det ikke. Skilte hun da?
1: Jeg finner ikke at sms på jeg.
0: Nei, ok. Nei, men Kristina, jeg halte vidt her var prata ui, sånn jeg, og trønt at la høyre, sånn det er jo tonen har skjedd. Jeg råkker nesten heter en du er klar,
1: ikke? Hentan kjenner jeg.
0: Ja.
1: Heter Blinding Lights.
0: Be The Weeknd.
1: The Weeknd.

0: Mest strømte sanger.
1: Det
0: her? Han heter noen.
1: Ja. Det var en veldig god sanger.
0: Ja, og just Blinding Lights vi The Weeknd. At 2400 her strømmer inn ved sms på hon. Og at vil jeg fortelle hvordan godt vever til her var det her som til er alle er sånn i havn og her til åkken pikker ut som Gjørsten han blir bare tattar og tattar, ja.
1: Ja.
0: Men du skal altså til Vestmann her. Man kan jo skrive inn forresten, men her blir alt det veldig godt vever.
1: Jeg har faktisk hukt. Og her ser det ut til å være sin liv, skulle ikke det.
0: Nå.
1: Men det er nok... Det, ja, det, det vet jeg ikke. Det klarer opp nå. Det er for å være klarer opp.
0: Nemlig, ja. Men det kan skifte så øyelig kjøtt. Ein skriver her, og det må nok være til at vekker er så godt, at vi var i ferie lykkene her til gang, og vester etter vennom. Jeg har ikke kjent lykke her så her. Så det er ferie tivende etter vennom. Ja.
1: Oh,
0: ta er det her. Annars var det eisne det her vi spelplåsen som vi snakket om, Janne, Kristina.
1: Ja.
0: Ein skriver om man forhandler ikke at de andre i Saltangara er et alvorlig godt spelplås.
1: Ja. To, Eivind. Jeg har faktisk en kjærlighet til at jeg har visst Runavik. Så vi kunne kanskje bare spørre oss inn om spelplås.
0: Ja.
1: Eisne kvært, hva har hendt det her? Nå var det også som tog seg om et laksatorje.
0: Ja, det var en lortere som skrev inn og spurte om vi kanskje kom til Lindsay eller för fader av Bisse Dronavik. Här är det här tilltäcke lejaren
1: som Halle Skrein är akkurat kommit ut så det är ganska upplagt att jag vill tacka dig in.
0: Det är aldrig gott vi kommer göra om man har lört det inte vid färre gång vi Masta sang.
1: Orsaka jag kommer att kan jag sms på in. Eller James Dick Dury Westman. Det ständer totalt hauna vever i Westman och i det. Ja. Det är mest så det mörste.
0: Allra helst, ja. Ja. Det är en som skriver här till Iveskotja om Gjörst och i Lopra och Teodavir.

0: bølger av Facebook som heter Gossi er vekkere.
1: Ja, Gossi er vekkere fargjøren det. Eller hver er godt vever ut fargjøren i det.
0: Akkurat.
1: Nemlig, ja. Jo, ja. Nå du sier det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid at det limer jeg som bølger noen.
0: Ja, og vi her... Alltså vi kameran så sagt öll för en akkurat hur så växer. Så det är också snällt.
1: Utifrån SMS-kibanden så kommer vi till kvossa så är det alltid gott stäffest att fär man i bilen och sätter sig i bilen och kör norr efter för att lägga solen så ska man också finna henne.
0: Ja.
1: Alltså här är sol nekva stanna norran för det. Det är ganska anker. Akkur mjörska hål ångstene, lika som her i havnen.
0: Ja.
1: Og mulig kan man nesten ta bare færre og ærkje hvis man i havn. Det var det ångst som passet opp.
0: Akkur passet opp, ja.
1: Vi tar sånn ringkvært trygg for at vi her altså tjukt ved mjörska, utanfor.
0: Ja, altså velpast det. Her bare grått. Her ser man ikke, man ser ikke for gammel nå. Så.
1: Nei. Men leier deg inn sikst for å være godt vever, ta og laksa torgjever og i Runavik, og til for å vite at fratas ikke mer om Om man har løtt det.
0: Ja.
1: Og den glødje lortstaren har jo kanskje lagt mest til at klokken er ferdig av tve.
0: Det er hun.
1: Men vi husker at vi kunne gå til hun til sending nå, så vi tar finne å vite at vi er velkommen. Vi tar faktisk en dag finne å ha den fra omkronen som er sånn til hakker enn vi her av stånden om at sende oss en langere.
0: Ja. Halle tæt om du eller vel och prata jar.
1: Oh, ja.
0: Och helt det kanske att
1: så kan det vara att han har så sent inte så sitter. Vad ska halle det kan bara till
0: en timme. Ja
1: ja, nu ska det helt nu ska det helt blå vara en vän
0: helst
1: men
0: vi gör också något eget där och
1: ta jag vet och vi färra alltså att fratta sent mera om vad händer i Ronavik. Att han har vi då hört ett förrest sommarhit halt i tror jag säga. Mhm. Är ju bara ett sommarhit han kom ut för Nikon Arnson så han var ett
0: Skal jeg alltid skjuta?
1: Et utdarvsitt, han var årsens utdarvsitt enda.
0: Det som jeg skal skjuta?
1: Jeg halte jeg skal prøve å kjøre han fra Arne, du skjuta. Ok. Ja! Du klarer skjuta.
0: Beina vi.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha sånn ikke etter sin sannsjon. Jeg sa det.

0: är inne i Glivron. Och ja. Vi tillte vi skulle bara färba ett chatt nu och spela tycker hon kvätt ska spännande vara ska.
1: Ja, kom lucka höra kan inte hon kan det lax att hålla sig. Alltså är det så att man får gratis lax eller kat?
2: Det är så man måste ni ja. Det är alltså det är störst familjetillstek som har varit nu i 25 år. Till att börja jag här i Runavik och så har det brått sig och sunt och jag tog in och nu är det så in i backa glivrum. Så här där vi nu har och det rikar ordentligt väl. Det är ett störst familjetillstek vi att de mör en upplevelse för ja, det är stor och små.
0: Okej, och alltså nu har vi över i Facebook så ni så tjej öliga nekva flotta mynter. Det ser ut som att det här är bäge, alltså underhalt och laxer och alltså hur allt möjligt gott att bära.
2: Ja, ja, det var gott väver och snö så ta, gläder jag dock en del.
0: Jag tar väder nästan inte bättre.
2: Ja.
1: Var det också vi att till ha 25 år jubileum i år?
2: Ja, kan ha vi dem ja.
1: Kan ska fortälja bara helst åt upprunnan till Laxatorcha är det Backafrost till något sån här legende också som är attan för
2: det. I var inte alltid ju Backafrost är alltid vid en stor solkjöp. Men det är mest tack här inne alltså, i vissa drona av ök och kunningarsånet och allt som tog oss tid till att det här som kan jag få också hämta och vi gör ju någon och tar väl det början av att sälja att vara sölet hårt så så loppar man snart så och här har vi så stått veck. Det var ju köpte störst sölet hårt av bridgen i Apoint. Ja, så annars tjänar jag går och hon och mäter och ja, allt möjligt. Och det mesta är outchapes. Och kostar lite sent och men jag har det här är också till att.
1: Ja, tonlager ser du är det Ochepes, Ochepes konsert.
2: Ja, ja.
1: Kvar
2: Ochepes konsert.
1: Ja, kvar för att spela.
2: Ja, vi börjar vi tar en lokal basker som heter Blutch som för öppna paddling kan ett lov. Och det är en basker av gula smyon. Så här har vi ett Katari klockan 12 och det är Ari Johannesson och Katrina Olsson. Och så blir det G-klaren Rekven. Och så blir det Bjarste Trondesen. Så tar vi det här med Röv och vi har mannen Mäcknaren nät. Så kan han se att Lokko är filmen köra dönon. Och så ändrar vi Samal och Benjamin Klon, tror jag.
1: Okej, okay, och för det här, alltså, Samal och Benjamin?
2: Samal Ransfjall och Benjamin Petersen.
1: Okej, okay. Oh.
2: Ja. Ja.
1: Det kunde vara några lokaler här. Det är Samuel och Benjamin. Men jag hoppas att det kanske har varit här. Men jag har alltid sett att här har varit upptrakat. Det här har säkert upptrakat samma för det och det
2: sex. Jo, jag har alltid sett att det här har varit här, jo.
1: Ja, jag tycker att det är ett ordentligt gott match. Tack bara.
2: Ja, det har
1: jag rockat vidare igen. Ja, men det här... Jag är äckligen i AHV-värst. Och det är den här ena dagen att tilltagera. Det är bara lära dig.
2: Ja. Det är bara lägger det igen, då blir det som tutsch och det enda kan fyra. Så annars kan vi röna häva synsor, bäga sjönen och land. Det är där en sluttbundje som ligger här som heter Grytje, landsar cyklaturer vi fattar. Och där är kajakräkvink. Och saunadipper och åtta här vi har till på. Så är det ponnyröjning och andningsmaling och mäter, bäg, söl och ochepis, allt möjligt.
1: Okej.
0: Ja.
2: Ja. Och ja, så backa för oss till vår uppe i hus och kip. Det blir rättare väl omtatt där man kan släppa in här och vitsa. Det är inne i backa för oss och ombord av kip någon helt över marsten som kommer att ligga här. Där kan man östnöjs marsten runt där och Kim Hansen för att spela. Och så är det här kärden också när jag förstår att jag lade någon. Där man kan teckna sig som kjolbojen och så är det här var mini att jag lade för båten östnöjs.
1: Okej, okay, jag vill säga att om man vill ha att hjälpa till av Ötjalaikon nästa år, så kan man melda sig till.
0: Och min Ötjalaikon, kvart snurr
2: det
0: sig om?
2: Det är Matti Kappingar för smärreböten, ja.
1: Ja, men det här gör
2: det. Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Är gott på och på kvar man kan färre att göra lejar dig in.
2: Ja,
0: jag är
2: inte nöjd att göra så.
1: Nej, och det var onker som Eisen hade skrivit att det sa ut att väcker färre, färre vara gott.
2: Ja, jag tror jag ser ordentligt gott ut, så jag hoppas att det är för allt.
1: Ja, och vad säger du här? Har du tid sol i dag? Runa vart.
2: Det är ordentligt gott väder. Vi ser att det här är blå himmel alla dagarna, men det är sol.
1: Så solen ser i mitten. Okej, okay, till mig kan vi kunna repa. Nu har vi sent till mig en timme och här vi där vi ska skoka när solen vi där bara så. Mjörska så.
2: Ja. Det är så schysst.
0: Nu vet jag att det här är något annat spännande att skra. Kan vi se ett Runavik här i sommar?
2: Ja, kvar vi är nu. Alltså, boka sauna här i Ymeska Västsover. Och bara när jag fru så kunde jag komma in här att jag var att ja, till Perle Västsover och Tekne Västsover och annat, ja. Annars är det rymliga fria lite så att han har Dags av Torge faktiskt.
0: Ja.
2: Så här gör vi då, 3 august.
0: Ja, men det är en del av Lorsdagen som har sagt att det är en god spelplats här i Lions och Dish.
2: Ja,
0: det
2: är det. Mm. Ja.
1: Och hur ser vi att fiska kan man nästan göra här i Lina?
2: I halte, man kan gå och fiska, ja. Omför annars så testar jag alltid.
0: Och mycket för människor att backa från oss.
1: Nej, bara mycket fiskar i Allering.
2: Ja,
0: det är helt fiskar. Det är helt fiskar. Det är helt fiskar.
2: Ja.
1: Och först, ja men så fick vi ett gott bo på att som man kan bruka lära dig.
2: Ja, vad ska vi köra? Du är hjärtligt välkommen. En tur.
0: Stora tack för det. Och vi vill bara önska dig ett gott sommar härifrån.
2: Ja, tack så mycket.
0: Allt är läge.
1: Ja, och först så fick vi ta vid Essen Kristina. Och ja, jag vet inte, här skriva som är att i Västmanna du ska nog hemkött att
0: ja, det är bort för gång.
1: Ja, det kanske inte är så eller gott väl. Jag tycker här onkel som Louis och sånt, ja.
0: Ja,
1: det är en som skriver att det är regn i Västmanna. Men det är ju det för en morgon. Jag tror att det ska skiljas, men ja.
0: Ja.
1: Ja. Du, ja, det här, jag är glad för att vi fick avveckla kappens nu där.
0: Till resna.
1: Ja, och jag måste säga att att han fyrste fyrir vid av röntarna och Jack faktiskt är ju förvantning.
0: Ja.
1: Ganska var det synd för kött, synd för latt.
0: Jag halte att
1: avvikla.
0: Vi visste inte helt hos kött lorsan för att kunna ge det sannsyn till att vi valde sånt sannsyn som var ju legender.
1: Mm.
0: Men vi visste inte helt hos följt för mådaget att man knappt till grätt. Jag lov för borste.
1: Nej, nämligen. Det kan vara som det ringt att umynda sig hvordan jag ånder uppleva sanchen och hvordan lagt han är att känna efter att man bara hör trommorna till och med så utgöken en telefon.
0: Ja.
1: Men hvordan var så var Bir då för? Hon,
0: ja.
1: Hon fick hattrick.
0: hon var bönna kappas, jag är det tidigt för.
1: Ja, hon fick alltså tre mål är det och gör det bäst, gör det av.
0: Och det värst tog Daniel, han var rullig skjuter att vi måste se på en dess redan.
1: Ja, nej, ja. Men vi får att göra så här kippa fria så kappen snart.
0: Ja.
1: Och när
0: jag var nörren kappen gång.
1: Mm-hmm.
0: Det är bara att
1: det är bara lusta.
0: Det är bara lusta.
1: Ja, och melda sig till, ta i kappen gång när vi är. Och vi är bara efter morgon.
0: Som du, klockan ett.
1: Klockan ett här och i utvärpen om. Och jag vet inte, vi har inte vitt här så öjlar jag vad annan skrån i det, så jag vet inte, vi kommer tacka till det och så lägger vi dem också av och värt kamera som är kipan i mean.
0: Förstå
1: ja,
0: det halta.
1: Och du snackar i Joar om en nödjansang som du lörstar i näck väster i sommar.
0: Ja.
1: Och han har vi lagt in i sändningen i det.
0: Åh, det är gott att höra. Det kan nästan bara XOXO.
1: Det är det nämligen, ja. Vi sissa alla, nu har vi snackat om hvordan rasker normen er og et møvelig ånder, men føringer reisende rasker og vinner, altså, ja, håndbål til å vite vidt ød, fotbål til hvert, reisende ødelig godt.
0: Ja, jeg har aldri kanskje vi føringer, vi er ikke lindert til å ta oss og pente på kjølen, det er aldri godt for grunn av.
1: Ja, kjørst, og innan tonelag har vi sannelig reisende...
0: Vi tar nekva det, Bell.
1: Det har vi, og sissa alle hånden har vi hvordan vi vunnet bei til danska, Melodi Grand Prix, og hun vel lovtid til alt sjåa.
0: Yeah.
1: Lovtid til hverfner i det danske. Og bare til å komme vi her, vi er middeltid, det er jo alltid brakt. Og å vinne til danske, det er særlig brakt. Men særlig brakt. Men hun er så enda ikke bare den eneste. Riley, han gjør det eisende for noen annen siden. Så føringer du er sannelig eisende, det må vi minnes til. Jeg vet ikke om du skulle presentere den her sannsjen kanskje. Du känner han?
0: Och... Ja, heter XOXO Chassissal, en ordentlig goer sanger som...
1: Och man anar inte hur Malin hon synker att det är sån här titeln, hajt man, XOXO.
0: Han är danskon.
1: Ja. Hatta I sort mal man brukar alltså jag alla mil och laddar också jag vet inte kanske man sänder
0: som SK. XO, är sort mus och kläm.
1: Mus och kläm.
0: Det sort X. Finna mode se på ju på.
1: Ja, X ta ta mest mus.
0: Ja.
1: Och såna runt tänker en oja.
0: Det är
1: alltså
0: I kläm.
1: I kläm. Så dubbelt mus och kläm.
0: Hon ser nog farväl vi omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Alla den går då.
1: Ja, spelade nog ett vi Cecil Sankrinchamler.

0: Sissal og Nodja Stakle i China XOXO. Og ja, en fin sanker, tar man sige.
1: Mm. Ja, jeg er pure sant. Men nå var det øyelig vel. Jeg lurer til øyelig etter den. Lars er ikke vidt til, og ja, jeg vet øyelig positivt. Jeg har også øyelig positivt hvis det men teksten er ikke så positiv.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men tonleggeren, han, han er jo finner, og ja, nå spalte vi til The Weeknd og Blinding Lights, og Janne.
1: Ja, vi tar vi
0: ikke. Og da jeg sanker for en gang, så måtte jeg lukke ikke, altså, hvor du skrev en sang fra.
1: Vi tar jeg spinner en sms på som sier, så bare høyre The Weeknd.
0: Ja, det er, her er noen lukkheter. Ja. Rytman, tempo, ja, og ja.
1: Men The Weeknd er sånn, altså, det er veldig populært.
0: Det må man si, det er helt ikke, det er bøttest av å være sammenlukk når vi, om det nå skal være.
1: Ja.
0: Så er det en som helder at det er stått litt at at vekkere blir en kapping i fergen, særlig altså kjøtt som det bærer sin drøm hjørsk i havn. Vi kommer til å skrive her ja, akkur skal man fornøye seg vi. Til er det nemlig, at det er kostet yeah. Tid, men vi nek alt bedre ved yeah. Altså vestmeninger er jag ska se att det är hävligt att rejpa, men de damar väl att fortälla från hur så behöver gott det är i Västmanna.
1: Alltså, jag kan säga att jag är inte Västmanninger, jag är flitt tillflytt eller Västmanna.
0: Du bor där?
1: Jag blir kvar.
0: Så jag ska hålla.
1: Men jag har alltid, jag har alltid själv att jag kallar för Västmanna och tror att det är så praktfullt och det är därliga väldigt gott och vi nu bygger det som är vid sanden och det är verkligen idylliskt att komma till Västmanna.
0: Ja, det skal jeg faktisk gjøre det rett og jeg hadde, hvis man er i Vestland, en deilig bygd.
1: Ja, så hvis man mangler seg vidt, ja, i sommer, ja, og kjørst.
0: Hva kan man oppleve her?
1: Du kan føre en tur til Vestland og Bjørsene med landet. Og her er sånne flere flotte konkurrer.
0: Nå ble det så rart professionelt.
1: Ja. Men,
0: ja, jeg hadde prøvd det her.
1: Det har vi, ja.
0: Altså, det er måndag, fleste føringene ikke har prøvd det. Hvis man ikke har prøvd det, så burde man gjøre det.
1: Om man fører folk, er det sånn fra, opplagt for vidt dem, og Lukas, så färger jag för någon vinkel,
0: ja.
1: Ja. Visst, det är flott.
0: Ja, just det. Jag vill flera för. Det är alltid en god upplevning.
1: Här är det en annan. Du kan se vidare till Slöruja.
0: Ja, det här är Västmanna, nej?
1: Det är Västmanna.
0: Det här är bara om man får Kvivik. Det ligger mars.
1: Ja, det är det är något som det är gånger bitcha. En ligger du i Västmanna och så färger jag in här och tar vi till Liot.
0: Ja, og hvordan vi... Nei, det var jo ikke om fiske. Seierberg eller Kjølsøl.
1: Ja, vi fisker vi kurs, men det jo mest frem vi...
0: Kajene,
1: legger. Ja, men det ikke det nek som fisker. Jeg synes ikke om man... Og flofisker, så kan vi kalle det.
0: Ja,
1: det er som ikke det, men altså... Man kan ikke fjerde ut et fiske. Bare ikke utenfor Vestmannet.
0: Kan man dippe?
1: Det kan man.
0: Er det sauna? Saunagos?
1: Nei, bare stå kvært. Og i kveld er det faktisk.
0: Okej.
1: Okay. Inte tog vi ska ta
0: pop up eller kan man kalla det.
1: Det är nämligen alltså det ska vara tvärfna ikväll. Och det var nämligen utsålt. Först jag alltså så är väl lika vi är bulla jammer till sent ikväll men är ju kommer släkt den.
0: Så nu är det kanske utsålt. Nu då reklamera.
1: Ja, nu är det så långt utsålt. Men nej, alltså här blir vi alltid till att dippa. Här är det faktiskt, kvinnor i Västmanna är faktiskt olja offerar.
0: Ja, kan det att här kalla sig, är det haufrik för när det är
1: ja, jag har alltid det där kalla sig.
0: Jag var en affär för när man säger och gör den här samlade. Vet du här, att här är en sommarsändning.
1: Ja.
0: Alla ändå här. Flera liga att de här, vi var i Västmanna med en sån kjaltingarvåkne. Och så får jag en tur i Avidja så här haufrik när som dippa samman och det var en ståtlig upplevelse friska damer det har man säga
1: ja och alltså det
0: var ju ödlon allt
1: ja. Och vad ska det fakt bötna är alltså ölja rösk till att alltså med någon det är näck bötna västman som är vattrakt och annat så till resne
0: ja på Harry Bay Center ja. Och
1: alltså resne vart lång grupp och det är resne att så med någon så här är näck med lager.
0: Ja, nu då kostar det finns ju reklamera näck för Västmanna är det. Och som en här lustern skriver här att det är stort att och ganska otroligt att väckre att det ska bli en kapping i färjan. Men det är alltså flera som har visst att det är väldigt gott väder norra för det.
1: Ja. Att det är en kapping men vi tror så jag som Johan är att som tänker är bara latta det då som och väckre det här kan stå alltid då som.
0: Det är något som som hever tøtning her i fargen.
1: Det hever det.
0: Ja, jeg tror ikke man tåser lukkene ikke om det kanskje i, hva var det, Spanien?
1: Nei.
0: Hvis du bor der.
1: Hva kan man si? Å ja.
0: Spaniole.
1: Sol etter det, ja. Sol etter det. Å, det er heit.
0: Samme loft av vever.
1: Så heit.
0: Som en føringer sier, som sier til kokken, samme loft av vever etter det.
1: Men det er jo til at det er bra et sted, og du kan jo ha hva loftene er, og en det er jo, så selv om det er ikke å ta oss om.
0: Ja, nekva ta oss om. Vi har ikke nek mer å ta oss om i dag, Kristina.
1: Nei.
0: Nå klokken... Hågon Troy, Arne Vidder, Leo har spalt den sista sangen, och det är faktiskt en halvtumme långre än avtala.
1: Ja. Så
0: vi där var, ja, släckte också någon lösande långre där, men till funnits slag. Jag har aldrig varit ensam inte för jag rakt uppe på en kappingen kicksar i dryer till bättre ett nästan ordet väl i det. Och i morgon är Atlan Eisten vi för att kappas. Det var en spännande kapping, men jag hade inte vi skulle se så öjande om alla. Tog att jag hade vi då lärt från i dryer att ska inte repa för negv. Åren, man är säker på att nu är allt.
1: Och i så fall att till det är nu förhållande på kappningarna så kunde det där som färre åka sociala medier till att vi färre kan ska ägna lösa sig inte vid kappningarna här.
0: Oh ja, här har vi sociala medier.
1: Ja, alltså vi har Facebook-syna och Instagram-syna.
0: Kör kring kvart någon, eller har vi ett samarbete?
1: Nej, vi har långt till kring kvart på allt det.
0: Okay.
1: Det är lätt att göra att finna.
0: Ja, ja. Nu är du ju Mila samkipare. Så det här är din spurskompetens. Det är som du sitter allt och arbetar vi här. Mitt eller
1: annan. Jag kör ju öllande grimmis, men jag är mitt eller annan sitt i ästa.
0: Nej, hemma så gärna och nej för att den sociala medierna kör kring kvart någon.
1: Ja, det är rätt rädlande samskifte.
0: Ja, och det är ju här där fyra gånger. För jag står om första dagen.
1: Tack gör det.
0: Så överst, så man kan följa Facebook så eller Instagram tja kring var färja.
1: Ja, tack kan man. Så kan man kanske höra sig mer om imensting vi får via gör det.
0: Alltså, okej, okay, nu spelar jag. Jag vet inte en gång.
1: Du har inte varit hukt.
0: Nej, det är...
1: Synd rösslar.
0: Jag blir upptid nu att få telefonen.
1: Nej, vi tar bra lycka vars på Josa vid häva samarbete. Och jag säger bara att ta vi färre att ha några kappingar. Vi ser ju större så får vi nog att reba syndrom. Vi tog ju här.
0: Ja.
1: Så det är bara följt vi. Och lustar vi.
0: Färda, vi får ända vid en sanche och vi har snackat en om häve och ja, av fisk och sjön och häve. Kan säga du 5 kilometer är det långt så du kan vara.
1: Må du känga på det?
0: Här och någon.
1: Halta.
0: Ja, nu har vi tänkt på det. Men ja, man kan färre fiska och allt möjligt annat. Men man kan nästan bara färre en tur. Någon man är fjörna eller hver det ska vara och äta en kakebita.
1: Det kan man.
0: Ja, alltid täver tar vi för att ända vi i det. En kaka vi har.
1: Ja. Det är ganska ett gott sommar då.
0: Ja.
1: Kör en kaka eller bäga en kaka och färre mot fjörna.
0: Simpelt än, ja. Ja, det är ett gott hoskott.
1: Ja.
0: Ja. Och bjöva grannon eller dem som är här är ni så hört. Ja.
1: Ja.
0: Mega hyggeligt.
1: Halt fönger den nere i fjörerna.
0: Ja, kvisha.
1: Kvisha.
0: Sälja väst bort morgon fyra.
1: Här tålen ska in.
0: Nu har vi ett fjäsas inte. Nej, kvist har vi nog. Ganska inte förnäkt. Men vi vill ha efter morgon. Vi har så trutsa sändningar vikna. Torsdag mig då så morgon klockan 1 så vill vi ha efter. Och ta här vi en annan spännande kapping som vi får fortälla ordan nek om i morgon. Ta vidare 100% säker på att allt riggar som det ska.
1: Ja.
0: Och till ta för att bara säga tusen tack för det och tack för alla sms-poina och tid som var vi på kappast. Och vi gläder oss till att höra från dig natt i morgon.
1: Tack för det och vi ska just och höra oss i morgon.
0: Apropå kakor vi har, heter DNCE.

Alla versen är John Sommarbeite, Eivind Jensen och Kristina Sundstein lötte till Rettus. Klockan är nu, ja, knappliga 5 minuter över halvgon tröj. Och till klockan tröj tog vi att vi tog in den för att sända jag sänder av tonläge, hissa för er där förrskor tonläger ur halv 15 och lätta för vi klaxosbörsnån Aria och sannsjönån Rooftop.

0: Skipet tja uslensko vaktar og bjartjengart hennast nu Thor givet elta Bandero, skipet tja Paul Watson. Thor hever senast og DNA fyllt vid Bandero. Bandero hever vært jo uslensko sjekkvi i ena viko, men hever ikkje funnet kvela batanar. Hos Thor nu færen til ære oppgaver, veit bjakt. Vaktar og bjørsingar tjennastan alt og hver Bandero . Hun kan tog ikke gjøre kjøtt av om det krevs. Omframt manningene var fem servanter politister og fyra servanter mennesker vaktar og bjørsingar tjennastene ved Thore. Bandero vestanfer i Osland. En oppgave som Thor får til var å flyte 35 tons av vattnet og flætet til her i Kjørspingård. Og vekkere låt eller frukslåt sunnen og av sunnen gjør trutter til 8 meter om sekundet. Skodt av i sølvklåten og kanskje akkurat ele. Og kvalt vekser vinteren opp i frukslåt eller fruskan vind 5-12 meter om sekundet. Samt rige som fra Løyrik. Fyra personer i morgen låt eller frukslåt av sunnen gjør trutter til 8 meter om sekundet. Samt rige og rekne til ele over. Hiten 11-16 stig.
1: Nu får jag sända HM26, Trondur Arke, läget till Rattis.
2: HM är kommit här helgjöö bröjtest. Från larme till lakno. Från balkaspelen till brottliga dejan. Från storun dreymon och juni till tar och juli. Gläges tar för dig som ändliva i dreymonon. Och sorgar tar för dig som måtte vakna. Mittlen tarra som vakna och ur HM dreymonon var tärtrycker värstjånar. Mexiko, Kanada och till senast USA. Tror i imisk långt vid trimon imiskon ettermellon. Mexiko gav HM liter, ljö och sal. Kanada var smule, gestablutni og verstjåen og ikkje var heilt kappingar før. Og så var det USA. Størstliga verstjåen vid Hollywoodglanse som spalde seg av vid alite, ta politikker og fortsett av alt leihåndtuna av fotbollten. HM spyr ikkje hver skiter og kvitt og husnån. HM spyr bare hver stender etter ta sørsta bruksle ljåar. Og Lionel Messi stender etter, enda en affær, luttle gandakatlen som ikkje langt renner fra tøyene, men så fært tøyene å boie etter sær. Men Cristiano Ronaldo stender ikkje her. Neymar stender ikkje her. Nøvn som han var fyllt enn heila fotbollsølv ved Malon og Makeskon Løton, og varsbeier ur kappingsne. Og så leiser HM. Ta djevet er åndsjøv tøy du helder de hav oppe båret. Ta minnest ikkje tøtt navn og miskun. Ta spyr bæra, hva kanst du beint nu? Og mitt i Øtlund Hesun, Ongland og Azteca. Ta gamla fotbollsrydje at du heila av Øtlund i Mexiko. Her Maradona ena forskriva i seg i Amundleikan, her sjøvan alltid kjennest sinte større enn dysteren sjølver. Her Ongland får i hattenar a reka borster gommel HM-spøkjelser. Det skulle være Brasil og sambadanser av MetLife Leikvallon i New Jersey, men det enda vi hestala, hestasparskje og Hollande. Vi da var seg Marokko bæra en heiland hemspars av brinkene, og vi da var seg storvelder detta, favorittar svoima og nutjar hekjer vera føttar i en sekunde. Nu är det bara 8 li efter, 8 dreymar, 8 tjower, men bara 2 veger till största paddlen i fotbollet. Hetta är HM nu, hetta är marsche i mittel minnene och ävenläggan. Vi är kommit här till att du kan sucha HM-stepen glitra i havsbrunnen. Här ett sparsk, en bjärtsing, en fejlor eller ett genialt sekund kan bröjta ett liv och skriva en och en kapitel i HM-sövna. Välkommen till fjöringsfinalen.

0: Så ser vi ett välkommen till ett här HM alltså HM Sentinels nå som nu för att snickva sig om Fjordings finalen och så Isne Tern som är kommer Aron och Lalaja kunde jukna hetta HM Landslay hem har vi finche två mans vi har kom till er Emil Lesberg Jakobsen med avrund vi Pennenon som inte bara ser distnar men lötnar ut hem. Han då tar en hänting ett mål att ekna bra och så skriver han så tar Arthur för Louis Lid och Leo. Og så det Sigfrid Skåle Clemensen, akkurat taktiske mestaren. Mæveren som ser løsningene og andre er her, som ser hva et lite etter sjunter og hva et annet reiser seg, og hva virkelig henter at han for malene, hetsene og iveskriftene. Ein ved pennene og ein ved taktikktalvene. Bare gir vi blittje for et tog som gjør HM til noe større enn fotbollt. Emil og Sigfrid, velkommen til Utvarstånda.
1: Takk for det.
2: Takk for det, og takk for det. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, ja. Ein øyelig innlæring, altså. To be er vi øyelig, ja. To er i gang til bakstavrymnen, jeg var imponeret.
0: Ja, ja.
2: Og så presentasjonen, sånn da. Jeg
1: hadde av fornekvart det gå.
2: Du får helt opp av flikvart.
1: Jeg hadde av det så fornekvart.
0: Det ble sent i dott. Jeg må vite, det var ikke fotball til det for sånn. To, vi er kommet helt fram til fjordingsfinalen der, og vi kunne, hos jeg fyrir en gård, han skilt, altså vi kunne skjønt alt og hitje etter hvor vi, og hvor ikke vi nå i Øtlenes nere, men altså det som pura greit, det at vi gjør, så ryker Lionel Messi ur HM. Inntil han ombestemmer seg alltid, han har tøtt 12 minutter fyrir tog. Emil, to komst vi gjennom ordentlig, vi kallet det for et uppercut, ta det første sentingen om at her var oss fornegg, helt og kallet det obskur land, og vi var kjøla vi på alt det der her, men du kommet, hva skal man si, du kommet ui HM-stemningen nå, da vi kommer til fjordingsfinalen her?
2: Ja, absolutt, absolutt. Det råkte jeg faktisk vi på en vegen at... Alltså att balkaspelet var ju öjliga störst och det var väl trots att ganska fyra distor och samtidigt. Det är till för nek för öll nästan. Det är sysig kjolt där, men så igen, 18 av att han har fått knock out. Ta blir det inte mer spännande för vi alltid.
1: Ja, och för nek som kom av vidare. Ja, så det var
2: åtta
1: tröjar rejst. Det var nästan om öll, inte kom av vidare.
2: Nu säger jag obskurlånt, jag vet inte, det var ganska sin så här. Jag vet inte om det är från...
0: kan vart det
2: kunde jag ett lås berg så lust där har inte jag hoppas ju men nej också bara som så och visst vi ska se också så är säkert sagt som man nästan visst det hickar ett kvarlande ett nu va så är det Luca Valtei som Marlamin Tesman hej va
0: ja är det som en ting som man läser som är kommer in det har tagit sig näck på afrikanska lånet att komma att vara i bokaspel någon men nu kommer det så ju att ta på att mot ränta någon till så vi är och nu gick man nästan att alltså lån som Belgien och Schweiz är vid i halt inte är haft det i en fjärdingsfinal så är det under vanliga omstånd hej det jag kanske finns ju lösen mer på jur vis man också har man här under också står lånt åt ut med landa Brasil och så vidare
1: ja men det är nog näka vi kostar räkar det som är det blå så näck var bara 16 finaler och så det var ju kostar kostar fettler va och ankra dem har haft det sin debilia man säger men vi alltså bort uppskott och Arne det var att vara ett av de London som heje behöver rent över hemmamästare för som att över hemmamästare och så är som kvartfinalen nu Elias så är det fyra land som har vunnit hemmamästerskapet och de möter öll man säger London som inte har rent så det ska väl löja visst inte vi är så sett att vi har vi får en mästare som har vunnit för
2: the usual suspects
1: ja det är tablöver då
0: Emil, jag kan också mera börja med det här. Två hävna med varje just när utsatta journalist Ötsnån och hur man lejtar efter sövån och man ska lave iverskrifter och forskjell sort. HM 2026 här till. Kvart du har fyllt mera? Är det fotbollstren? Är det sövna runt om? Eller kvart du vill lycka som fänka till?
2: Ja, så det nämmaste och det första att säga är ju tog ju värre alltid till att vi tar en forskare i USA som inte ordentligt känner sina ärmarsningar. Och jag måste säga att det tog ju värre alltid att jag har fyllt öljande. Kvås är det sista det ena? Och det är ofta det som ständigt klarast. Det är det som mest nöjliga som är rent. Hade jag varit i chefer och hade jag ju inte fotboll att göra helt och det är ordentligt ärkligt alltid att det ska se man. Dolka HM-kappingsna som det har gjort.
0: Sigfrid, vi ska se till det i två stålar. En till Belgia och en till USA. Hvis du vänjer till USA, blir du glad för såret eller klarar du att sucha? Oha, det är faktiskt inte heller coola till.
1: Alltså, jag har alltid haft er ordentligt tvutalt. Så vi har funnits var. Och vi har ju sagt att vi vill ha det så rättfärdigt som möjligt. Och ta i hitje i sleder efter frysparsen affär där det är kort för.
0: Ja, och vi tar oss med den amerikanska amerikanaren ja. Balgon, ja.
1: Så vet jag inte om jag alltid att det är nog till en rekord. Och hvis tälliga som är till här så, vill, så säger väl att det är väl en möjlighet att få det rätta. Men principen ut och maten det görs det på är ju hen i växer. Ja. Och heja det hänt vid några öron landet. Alltså det är ju ser i vad samt. Och tog i blivet att det öliga kejligt. Men i färgen för exempel, du stäkar färger. Jag har en unga man som fick ett rekord i en första liste. Och våra domare, vad ska jag dra han? Lasse Isaksson.
0: Ja, domarlejaren.
1: Lejare, han kommer pura grejt in och säger, heter han fejl? Heter här är inte över en rekord. Och så är ju nästa spurning som är ja men, kan så få sig rattat? Nej, lånar i följens ger vi inte möjlighet att lägga rekord att. Oavsett hur sig skurt och läggt ut det var det kom. Och ta sig till huset, heter det inte ordan? Här är för hejer man möjlighet att men det kan inte rattas styrka den presidenten ringer till en annan president och FIFA samgångning säger hej hej, heter min stil. Ja, det är helt galt.
2: Och det här gånger ju är emot alla regler för FIFA om att man ska, alltså politik ska släkt blandas och bo i med alla politiskt, hur ser han säger, alltså stötner och annan skulle hålla sig väck från att röra av överskan och det som händer. Så FIFA sen ju ästen vi har en problem nu.
1: Kämpeproblem.
2: Och till och nästa så ser vi att Infantino han är lite frasar. Och jag är alltså 15 naturligt.
0: Jag kan garantera dig för att Infantino lägger inte frasar. Han ska beras ut av sin post.
1: Jag vill inte säga att här som har varit presidenter här är här och alla presidenter. Inte så som jag säger. Jag syns inte om jag låg och frasar. Så här är det. Hade det inte domligt.
0: Nej. Och lustade vi här nu mycket ännu utifrån sändningen. Så vi är en sändning sänd frugadagen som nämligen häver vi på politik och annat gärder. Han är skåren i Vigra Vipro är då gäster och snurrar sig så mera om politik och det som är rundan om. Men så kan jag säga att det är sätter till belgiska landstidsvänjar. Nu ska du, nu är du vänjar till Bestreme och du ska spela mot den Lie och Lie finns ju rätt kort och helt efter till 1902 trus så är det bara en av den här hänt att den spelar ju finns ju rätt kort en dyst och spalt efterfylljande dyst. Det är i finalen i 2 trus till Garincha. Det är i hvert fall det som det står i Milan skriva. Nu spelar du en dyst och nu händer något som inte har hänt sedan 2002 trus. Och det är onker som du har märkt sig röjliga väl att det är något händer. Vad gör du så?
1: Du är vid här på att vi har prövat det förut. Det var en så vi hörde i Vars Bertalsen hade jag Klagsvig som fick en rekord och inte skulle ha spalt den av finalen och släppa spelarna. Så vet jag att det här är att det är alla stand. Ja. Så vi har inte haft stöver som älgera, vitläggare. Så Tangelia hände inte mer vid åttna i fjör. Här, man är efter helt karantän i vad jag ska ha. Det var en trotsjadist så att han inte spalt emot. Jag hade bjott det tror jag annat tydligt och så tar jag så ända för karantänerna så rakt jag en HP. Så hade det hänt ur östning i följande tog över.
0: Men det vill säga att du har blivit irriterad av det.
1: Absolut.
0: Visst du har varit belgisk landsmänjär.
1: Absolut.
2: Vi ska lugga av oss av östning till att det hade hänt ju östning till Ronaldo som...
0: Ja, vi ska se det.
2: Borde haft karantänerna på en bya, ja, men... Han dommer blir 16-3 eller kom.
0: Alltså Ronaldo ger en albå, tar spel mot Orland i Norrland, ja. Och han ger en albå och förtryckade sig likbann. Och tvär av dysten är då 3-3. Efterfylljande. Det har vi omgående hört om fotboll för. Och tog spel Ronaldo tvär av första dysten, alltså Cristiano Ronaldo för Portugal. Wayne Rooney, som är Ölja Nekopyrtja BBC och till möjligen öron podcasten och annars som är givet så han grejer ifrån att en av de spalter där mot omkring minnelandet, det tycker vi är McDonald och lyckande, att han fick rätt kort och skulle se diver till EM. Han så grett fra, han fikk a vita, hvis du kjem til Sveis og gjerst forskjellig velgjørende arbeid, så som man sparska saman med omkring bøtten og så, så vil han tri i distrin strikaver.
2: Saflags næraste.
0: Ja, av omkring slea. Og han sier, jeg touch fyrir, og han gjør det, men det føles ikke, altså, fotbollet må være grei, altså, du var det rett kort, så sitter du even nastadist. Til at Donald Trump ikke funderer at det så fungerer, at jeg skjuter jo.
1: Man har gjort nekvar reglerne, altså, vet vi, at kort til fettla borster og så, og annet, så er det man på en eller annen måte trykker seg, ja, man trykker seg at de store støttene er vi, ta i der viktighetsdisten vil ha spalt.
0: Hvis det kikker seg bare noe glunta vel?
1: Ja, ja, men det, man har jo rønt at jeg stole her.
0: Nå, men ikke, jeg husker jeg lykke, hvis vi halter fast og gjør så kommer vi fære til selvan dysten til USA og Belgia, og her ender det altså via USA tape 4-1 for Belgia, og så det sånn her selve dysten her der rukker ut, her sånn her fære rett kors til Adamon, Balogun, og blir så øyelig omstrøtter, tar vinner det så 2-0 av Bosnia, her skal gå vinne. Jeg vil hette, Jeg har vært sånn sørste, jeg har bare sørste dystene, altså jeg tar også i reia korset, og det er så tepa så greit for Belgia. Jeg vet du på ankra mata sett en av nok så store skøv i et annars funnet lagt i at USA har jo bare spalt vel i balkaspelden, og der har, altså har jeg med vært, helt det var en brekant suksess her til. Altså, ja, hobbelslige og handelslige nesten noe å si.
2: Ja, jeg har alltid vært godt å ha jeg med til. Altså vi i USA, Jeg sa ikke, jeg var parst av disse mot Belgia, så, men USA nok kommet så lengt som man kunne vente. Altså, heima var det 4 måneder og alt det, og så møtte jeg en rymlig vel etableret en europeisk lige, som er erfaringer, og som er kommet lengt ångt, og så stekket det, og det nok ikke så avvant alltid.
1: Vet du samma som hände i 4-5, så de mötte där.
2: Ja, de mötte Brasilien.
1: Brasilien,
0: ja.
1: Så.
0: Och ta för Leonardo, rätt kort.
2: Ja, passar det.
1: Det var ett av de stora.
0: Ja, han sätter ju iver alla. Alltså han spelade
2: helt finalen. Han fick 4-8 dyster.
0: Ja, 4-8, ja. Han sätter kvar för att iver ta. Du, Belgia vinner 4-1 av USA. Jag måste säga att jag vaknade till det inte. Så jag har bara sett ett följande. Men jag sa gott nog tvejde första malen till Belgia omfram till att jag USA där frusparskjär. Men Belgia så, jag vet inte. Det här såg ut som att nu är den här Golden Generation till Taimon vid De Bruyne och Adlan Taimon det bästa alltså. Hon är färden. Nu är det alltså De Bruyne blir släck in i sin distant lemmas. Men det här såg ut som det är alldeles här också.
1: Ja, så här har halta ödelöta börjar vi i kapitel nu och man är ju faktiskt om där hur för att klara oss. Men tar rast så och vår för att ta sig allt har varit klart om alla alla ställen i ödlen aspekten av dysten så det var. Det har fullt förtjänt att Belgien kom igår och men startvägen nu sitter vi ett belgiskt skall ju möta
2: Spanien
1: nu. Ja. Och det följer man lugas om att det är en öjliga stor bit och ta vart det stäcker sig Belgien.
0: Och till så till den nästa vi kommer till Spanien och i eftersträmmen av att vi skulle snacka om Spanien. Emil, du kom igen och bor på en hamsmarsta.
2: Gör det?
0: Ja.
2: Det minns du
0: inte. Jo, jag halte på.
2: Jag har det. Jo, det gör det. Det passar. Det
0: här hade jag 9-4 där gamla alldeles bra som då vantade jag för att...
2: Ja, jo.
0: Du tippar i Portugal?
2: Ja, jag vet. Och Portugal har vi skuffat till ungen Ivi om det här. Jag har stadigvägat Portugal. Man för man är ett av de bästa. Lien och London och hoppen och kallar vad du vill. Men tv-supplays fungerar. Og for jeg sier det akkurat som til jeg er en fyrre gammel, er en stor parstre, og til jeg må vi nok innrømme.
0: Er du riktig med vi kjenner det?
2: Nei, jeg behøver ikke. Jeg hadde her sammen ganske langt, og da han gjør det comeback i United, så innert tog jeg at da gjør det han godt nok sånn mål, stadig vekk, men han forstår det ikke nok sånn, ikke, va?
0: Og til jeg som er, for dere som er kjøtt ut av papp, for det er lustig, altså vi tar Cristiano Ronaldo, som er, altså, topp, 2 spelare i världen i vårt 15 år Sky som man ser bättre, som man ser näst bäst, whatever lät vi tycka om, men han är så rädda gåer, men tar han så kommer upp i allt och blir mitt i 30 plus så börjar det inte vara lika gott för honom, och nu är det inte så det som folk snackar om är att man nästan har lagt Portugal bara för att hämna den här 41 gamla vi, och som anker säger, alltså jag kan spela som 41 gamla på så kan han nästan spela att han är 45, alltså kvar konkret ut på
2: han. Alltså jag man sa tydligt i somna distance av Portugal att hinne spelaren, alltså det handlar ju simpelthen bara om att få den allt att göra mål, alltså hinne spelaren kommer att gå och stå och avsluta och så, men det har alltid att lycka vad det är att finna den allt och så han kan släppa skor, ja. Och men som jag har skyltat så är så har han en helt öjlig huvudstjärna i Portugal. Det är ganska helst löje. Eisen med lära spelare så att man accepterar det på en eller annan mat att det är så här. Men som du säger, kanske i topp 2 i världen, ja, men det viktiga är att det är en uslankare. och sannolikt är det nog ganska att ta han är spalt ner i Saudiarabien och tog att vi tar kanske inte ordentliga vita novel kvar stöj till nu är ja. Och sannolikt är det att vi tar sig att han stöj är inte ordentligt här långt.
0: Men hvis han tog James Milner hatt den då, i det jag brukar ta dem, ja, till en spelare som spelade till han blev i fjörde, men han vi känner, kan inte börja kvantist, är klar i kvar jag för den här. Og hvis jeg vil begynne med for avvattelen, så får jeg avvattelen uten å skulle gjøre at alt skal snikke som meg, hvordan jeg over i er, så vi er. Har Ronaldo omkringen gjort Portugalene bedre enn det?
2: Ja, man kan kanskje vente det på den måten. Han gjør tre mål, han har tre mål til Spekstaden, så er straff i eisen. Men han ble tidsen ut i en av disse, og nå skal det være for en.
0: Jo.
2: Gonzalo Ramos kom inn.
0: Ja, det måtte klart, ja.
2: Og det er ikke funnet. Altså, man sa det vel, alt for, det er sikkert min til Portugal, spennende å ha her. Vi snakker sindsig om det Arne Sendis næsten i Sigfrid, det mer som broren Fernandes Løvesa. Sigfrid, han alltid i fokus til United Service, men her, han har ikke vært tid. Alt handler om Ronaldo. Og da du skal spille Ronaldo, altså vi var til Portugal, skal spille en stasjoneran, alle bare som... Han är inte duppnen liksom. Sigfrid Brunod Løvesa, han sa stor stiskjon till att sända spelare av sted. Och det kan han inte göra vid Ronaldo. Så fungerar det kört. Så spelar du upp till styrkorna tja linon. Då jag tror ska få en ena mannen passa in. Nästan som heter som Böttenbrukar. Då är en sån tryck som kan göra runt hållet långsvårt.
0: Sigge, vi har haft det här för att ta oss av just om hentan problematiken. Vi kan gärst av en äldre spelare som är kvars eko är större än stövan är i det. Eko är passar ganska vid för 20 år sedan. Eller 15 år sedan. Du säger... Og det er veldig hvert, hvis du hever Ronaldo vi, så måste du bruke han. Men så vil jeg spørre, hever du sympati vi, men jeg er noen til Portugal, at han er en torfere støve, og jeg vil si, ble han brukt det for negv, eller er det skreft, eller ikke alt av Ronaldo til å komme til Portugal?
1: Ja, altså, det er alltid en kombinasjon av flere ting, men det stod til at lenge er at du hever disse eldre leikere som er så store, som Ronaldo er, og til å komme for så hever vennjæren ikke nekvager. Entel skal han tegge han vi, så må han spela. Annars har han gjort, så det kan ske at det er trygg for deg ved punnet for Portugal. Entel måtte du tegge støvende at du ikke tegge han vi. Og hvis man skal se at jeg ikke tegge han vi, jeg vet ikke om det røver her i vår tid i Portugal. Jeg tror ikke vennjæren her blir oppsagt, så blir han ikke for å sette seg inn, du tegge han vi. Så store er han verlagen. Men Angland, hvis man teker onkel hos han tukkel og tidsi sin hopi, så hefur han bevust valgt ikkje at hefa negra stjötnir av bonsnum og heldur hefa kanska leikar som kjenna sig plås, hvis man kan sija det på tammatan, og hefur vi fer en homogenar i hop, og han ser utlar rega rast gusir enn. Så det er nok ikkje bare eit svær, men er pura einir, han hefur en forring i spelen och i Portugal.
0: Är det bilsen är att han inte kär där kjolver, att han inte kjolver kanske går hånden upp och säger Higger, skift mig in, lad mig börja mot Uzbekistan, men skift mig in mot Kroatien och Spanien kanske, lad Ramos spela först så kan jag komma in och hinner i tröster. Ett omvänt, jag spelar första tumman, visst det är han inte, han säger kjolver, han tar som han rinkas vid till er, vi ska inte börja in, ja. Det så följer sig med parsta linjen och allt det där. Kan han ikke bare, altså ber ikke til å ta seg vi en person som er 41 år, som er veldig toppen som det går, og akkurat lykke å hale klappene og så der, eisen sånn, eisen ser henne.
1: Ja, vi vet ikke om det er just. Nei. Det vet vi jo ikke.
0: Men jeg også, du prøver å være venn her, Egon, nå er alt lotfalslig, jævlig ørvis i førgjene, men erst du en type, så erst du en type?
1: Jo, men jeg vet bare ikke hvordan du skal løse det. Altså, tar har tidigare vi och jag hotar sig nu har en liot och så har jag lastat tog och så skulle tar vi här. Jag tycker vi ska vara en grunder lost i hans för. Det tycker vi simpelt inte vara.
0: Tar sig, du tror inte på att du ser spelare som är öjliga att vara, alltså tar sjutja, tar sjutja, halta sig värda och nu är det stämper, inte till att snacka vet där.
1: Generellt. Det gör det säkert, men det är inte bättre att du hade en halv show aftan för jag är. Ja. Alltså pressi av Martinus är väldigt öjligt. Och till hans givas till eisen i överskan. Jag tycker eisen, alltså ta eisen till att det är sådant som Bernardo Silva inte spelar. Eisen är en toppstjötna och sitter. Det är helt riktigt lätt. at man ikke kan finne plass til en sånne leikere. Så der har vi sikkert haft kjempe avbjøringer vi i Kosta Seta det sammen. Og så skulle vi da lykke å si at det er spiller mot Spania. En av de mest ånsamt dystre tilhette hansmannskap. Det ble spalt på tvers og atretter, og vi null risiko i overhøver. Og så ble vi også avgjørt i evetøy. Ja. Altså, det er ikke langt vekk enn til. Det är det alltså inte. Nej. Så tar kunde ju ha funnit jag mål och så.
0: Jo, men det
1: tar... Så spårning hade vi så snackat om det. Så hade vi kanske sagt akra mål att jo. Ja, bara fantastiskt. Här var det runt om man inne och...
0: Ja, men så har vi ju väntat till att se det. Men så... alltså, du manklar ju målskyttan. Ramos, och han är ju han som kommer in mot Kroatia. Alltså.
1: Ja, och Ramos är stadigt ägga mål i Paris. Alltså,
3: det är... Ja, säljt det för det.
1: Jag vet inte.
3: 500 miljoner.
1: Jag vet inte vad.
2: Det var
1: så spännande kvar. Först han förklarar sig i Italien. Men, ja.
2: Men, ja. Men du har ju ens det samma brasilska hoppen vi nejmar.
0: Ja, nämligen.
2: Han,
0: kommer
2: till, han
0: ja.
2: Blev ju tidigare ut. Han har ju spalt en landslöst nästan tror jag. Ja. Men här är det inte samma. Att brasilska folk vill häva nejmar ja. Vi till han har skått 1000 mål av landslöst eller annat. Schaut mal dann noch schlechte Form und
0: schlecht. Also han fällt sich ginche. Also men det här som är hur kommer till er och heter Blue så vad gör som pratar när du ska få ori efter mil. Men det är det att det här hevet några fattlande stjärnor och där är det tydligvis inte stjärnor längre. Men du väljer att färra in och säga men Neymar kommer in och isna distan mot norra där okej han skorar så på Brosbach. Och tänker man så ästen säger Ronaldo alltså han skorar Brosbach det ger Bruno Guimarães inte i förra halvleket till dem så. Men Neymar är så långt från att kunna vara vi att det är bara ett falska krav och att det blev till att nu skulle vi som att de som sitter här på Instagram skulle hava skulle överska vad vi skulle söka av allt någon till att Neymar ska veta han säljer trotsch eller ett eller annat. Og jeg ble sånn trøtt av det på en kram av det.
2: Jeg tror det handler om, jeg synes det om hver vidt er det i verden, ja. Vi er jo i Sorlanden, og altså, du har jo nok skjedd det samme hvis det er langt Norge.
0: Ja, men England er perfekt av
2: det. Men det er jo kjensler, det er jo kjensler, fotball er jo kjensler,
0: ja. Ja, men kunne vi se mest om at Neymar ikke regjerer brasilske landslinn og lønne?
2: Saktans, pura samtidig.
0: Ja, og hvor kan så Ancelotti, som er den største venner, som kanskje har vært samme vid Guardiola og en 5-7 år senestene, Hvor kan han så ikke bare si, men altså, Neymar er ikke noe gode. Hette mot ettermel, hette er Ancelotti, og Neymar er ikke noe gode.
2: Ja, ja, han tyst det. Han skal ta, altså, ta kjemme av det at han har en veisen, og han skal kanskje ha det.
0: Ja, det er snus ikke noe
2: gjennom det meste. Sånn ting bare regner i Brasilien, at han har kontrakt til Estrete, eller hva det er.
1: Det er så umiddel at hvis Brasilien tatt ut av Lugavel, og til å være en stor mål, er ikke fire at det gjør det. Altså, Brasilien hever ikke tall i nu som det har haft for noen år siden, til det er så pura greit at her... Här ska näck nytt till det kommer att göra.
2: Men så säger Mona vid Neymar just det att han skulle inte parti och börja in för en dista för allt
0: annat.
2: Det är ju att det står Mona.
0: Ja, det är sant.
2: Men han upptäckte att det är plats i hopp.
0: Ja, och han kommer in.
2: Ja, och jag vet inte hur han är så personliga för moral och för stämning i hopp och sånt. Men nej, det är sant. Det är helt inte sant. Han borde vi.
0: Så för kväll, hej till valt. Hej till valt. Tutt hött, är stor mera till det som Portugal och Brasilien ger. Tutt röjna att syrja fyra stämningen runt om och går och allt det där. Eller är stor mera, Thomas Tuchel säger. Är det här det bästa och så kan det halta vad det halta?
1: Jag hade ju bil, jag räkar öle rätt vid. Kvar är det vid i heim. Jag tycker det är det här som är den stora. Kvart förvantningarna är. Jag stod till att det var resten jag pratade om det. Men att han inte hejer Fulton och Palmer och så är vi. Men det här är ju det kött. Alltså, det var rakt som, ja men han är, vänjer ju, han släpper upp stämmet till er, så är det. Men Brasil, det har vi sett uppemot i alla tider, alltså Pedro Chá, Chelsea som har vi gjort i 20 mål i kampen, det kommer inte vi, och det har manglat sådana mål. Att så är det lätt att han har för att peka att, ja men, hur var han inte vi, alltså, hur var Neymar stämmer för han, och till allt, han är vi man ägstna för, ja.
2: Men så just ända är det alltid urslitande det handlar om isen, ja. Så som du har stött in i Asikfri, alltså visst nu Portugal är klara vunnen mot Spanien, så har man tagit sig haft en diskussion, ja. Då ser man visst Brasilien kommer att göra det.
0: Alltså, jag vill säga...
1: Så det är inte att det löter i Brasilien just nu, alltså, skorna där på straffet kan vara så hänt.
0: Ja.
1: I Tjanaet, och alltså, det är inte så att här är kilometrar för att det är där.
0: Nej, och här kan man segmentera för att visst Neymar är inne från början. Så kanske att det är Brosbach är i färgmål. Men så är vi också, till döms vid Ronaldo. Det heter vad man snackar om i en 8-20 år i Portugal. Det heter inte något nytt. Alltså, det är tjärtligt kommer väl av omkring. Du säger, visst har du vunnit så du inte snackar om det.
1: Men, det är långt jag löter sig under vunnit igen. Alltså vi ska ta varan vara nästan skanta jag nästan.
2: Det tror jag sen. Ta varan 31
1: vill. Ja, och ända spalt i final ju så är
2: så. Ja, nämligen.
0: Då vi kommer för lösa nu är det vi för att fast norra. Wow. Alltså hade det ju är simpelt inte struktna vi ja, men så kvar från Holland skorar så ändar man vi hooks av sig själva. Michelvan skorar Holland. Alltså hade är ju just till. Hade ju stjärnar och Holland är alltså han är en hemstjärna nu. Alltså
1: och här är vi åter och alltså visst nu vara showt upp Brasilien för träd. Han slott sig in och sista löde bankt upp under hans skräp han ischaft. Näck vad tog jag över linon. Du såg backa in. Alltså visst man huxade det nästa fjärde fem var åter tog in alltså hur ofta vill det ske han uppsagt han alltså. Men han är ju finch fri och han har slappna upp i Jelly och där här var ett li och Gerard Oliver väl har spalt goda dyster. Jag får se att visst man hyggers ler efter en land så kallt det faktiskt dystern i norra har ganska varit allra bäst. Tattu dyster och spännande dyster. Så är alltid ett landsteg i norra till kulminerar och är showt inte norra ute i mot England. Det ser ju inte.
2: Du kan aldrig showa den här ute.
1: Nej,
2: han showar ju aldrig.
1: Det som är
2: han är alltid går för mat.
1: Ja, akkurat. Ja. Och norrmän har varit donalig till bäge att spela beinleis och där har jag haft boltenägg och alltså jag hade här har jag helt säkert en donalig men här och han har funnits länge samman och på Ivo Tui tar Georgian Eisen i FCK så skulle jag röjna sig åtta land av världen i Köln eller Kranavär och här blev presset för högt och tål inte störst nok och så klarar jag en sån inte det men ta en färd Tui så ser det ut som han skapar li.
0: Och han vinner, och det förra så vinner han närdaste mot Gabriel Miran Arsdal, som han har varit ju infight vid flera fredar i Kappingsen, vi sitter mot Arsenal. Men jag byter sin märkje då sätter han oss. Utanför 16 metern, svinkar vinstra beinet. Alltså, hade ju, alltså, att det är Hollywood där. Det
2: är inte en gång en chanser.
0: Nej.
2: Alltså, det är XG 0,01 eller
1: något. Ja, akkurat.
2: Så jävla måttan, men...
1: Han räknar så offentligt och helt ut i synet.
2: Precis, ja.
1: Självande, och i mitten av bein av brasilianska värjelägaren här. Här ska jag ju inte hända. Jag vill säga, det förra mål i eisen här har vi chippat över in. Alltså, värjespel är eländigt. Alltså, hur har värjelägare så ständer och jag återlöser i helen och... kroppsvinkeln i pura skajver, hans herr ska gå fyra sig, atta fyra sig och så. Det vill säga, vi ska hatta ver en av erläggaren köpa strömmen som var det sådär, så har jag nog funnits av vite vid ödelföring, det är runt 20 år stod, och här är vi då i hemskyldigt och en av hemskylds bästa erläggaren och till Eisen, jag har alltid Eisen bort för medelbein i ånd, han skjuter till Eisen som inte må hända helt.
2: Det här är en sekvens som man säger uppbyggningen till ta fyra mål i här du ser hålla så väl bollen för ut vänster så
0: han
2: gång var hicken nere action nu ska det nog framåt han gånger fram och så knappt blir så sätter han igång då
0: ja
2: och så är han bara
0: ett landar vi att inte dreja
2: han ser ut som han släcker inte ser nästan och så knappt blir lucka så är han där akkurat man ska över.
0: Men vi tar en lycka.
1: Och för lycka som bara lägger sig lycka att han försörjer när han är ute i skogan och han är kärran och så vupp så
2: träffar han en bit framåt. Akkurat det här dår han helt otroligt ja. Väl.
1: Ja. Vi har ankrar i förrjun och man ser på Kletskär och Arbjörn Hansen och Döjliga väl i snitt här. Så vi har här så typ när reisen i förrjun och en sitter lagre stöj om man säger. Men
0: till maten, du hickar man inte Holland så säger du sig för som vänjar hickar dränning någon till honom.
1: Ja.
0: Ja, vi tar en lycka åttondagsfinalen av Brasilien. Alltså Kanada och Marokko, jag vinner Marokko 3-0 Kanada i Kappinger först. Frakland, Paraguay 1-0 till Frakland. Öjligt ballata. Ända vi har Frakland för guldkost.
1: Förfärdligt distriktet.
0: Ja, vi lyckas runt att det här var att här Paraguay. Jag var simpelt bekänna det här. Jag huxar en löte. Är vi på... Jag tror med all dramatik. Och åkers vägna helt det var faktiskt också stort lite hitchetter. Men det var inte gått förbollter, men... Jag blev inte frustrerad av det, men det är kanske att jag har ångat att haft det här lotfallet till Frakland utan ganska för lugg i 8-5, men ångsträckna helt, jag lyssnar på Paraguay till det där luttle. Jag vet inte, men är det också ensam att det är alldeles?
1: Balti är en goa, vad säger, 16-final,
0: ja.
1: Ja, säger man att det var ordentligt gott, ja. Men här var en kivast, det här hade funnit ett tag, hur kunde vi utvinna den förbostens ner? Och här visste jag, visst här får jag ut och spalte frutt emot Frakland, och fullt och framåt så blev det halvare, och så blev det att hända maten. Inte var det pent, men man kan nästan säga att man... Vi först såg det nötter att göra hattar i sin fyra att vinna fotbollstister. Och jag tycker vi att ett landstid, visst här finns urslutet för sig här så att det är livet funnit vitt. Men för fotbollen trots allt det sista ända så var det viktigt att
2: förändra. Vilt imponerande övriga damer nästan. Ja. Ja. Inte en gång ett kors till Paraguay. Han dömde inte att straff.
0: Pura vilt alltså.
2: Jag vet inte hur det är från att höra den.
0: Nej. Tanns mig blir det mest mest tjuta Paraguay mammar. Gillhalden heter spelar i San Lorenzo alltid i Argentina. Allt var helt fantastiskt. Det
2: har varit flera go mammas är det ju han.
0: Ja, det har det.
2: Alltså
0: jag vet det och allt det här 40 år gamla
2: och där. Och normalt är det nice det var så ja. Saliga go.
0: Ja, och han är ju åt han sa att han blev där vi nämnde
2: alltså jag var inte gammal men ja.
0: Vi var inte jag kommer också till på Rotland igen också den här. Här är vi så vet efter spel här är onkel senator i Atlant och i Paraguay som har sagt och vi rasistiska under tona ett land bara bant och rasistiskt och en papper så svär att det och allt det. Så var vi till Brasil och norra och här är det alltså att Holland skorar 2-4 och norra vinner 2-1. Brasil för brottspark helt längt in i Ivetun. Och så är det snär Azteca like what then Servan och Maradona och Pelé och Fiers och allt det där och England för upp i hatten där och här runt i luft och man kan kika in här och raketter alltså fullvärsk och allt möjligt och därför just tänker du så jag England det är allt möjligt och så vinner England 3-2 och i skilt land att han har att alltså typ det är en god stämning att han aldrig alltså ur Mexiko man var inte visst ytterligt låt oss säga men
1: det
0: var underallt
1: alltså Mexiko var tatt vi Det är tävlar där, verkligen, men det hade varit en ordentlig att gå på oss. Det är känt att det är såna av Arnberg. Det hade varit faktiskt underhållt.
2: Det är såna i Holland, det är
0: såna. Det är något i Bellingham, tyvärr.
1: Men det är, men man säger, här visste ju Ångland efter att här är, här har gått linje.
2: Och här är den profilen efter att lycka, alltså. Ja, och till. Steppa upp och avgöra det.
1: Och till det här som är stått liv i Hesnheim. Det är egentligen att det står köttar här och faktiskt Marlin i alla leverera.
0: Harry Kane är en av lyckas största kötterna som hinner. Han är jäbärsliggande på sig själv.
1: Ja, det är det. Hvis du tar Kane ur England så har ju England inte längst när vi får ut ur Haim. Så viktigt det är.
2: Kjell Donald Trumps sida.
0: Ja, det är flott. Spania vinner 1-0 av Portugal. Mikael Merino skårar helt mot ränta någon. Så är det sin omstrutt i dessen här. Belgia vinner 4-1 av Balogun och USA. Mervin som annars skulle ha likban. Schweiz och Colombia spalto i nått. Eller en för tullig nått. Och här ändrar det så vid brottsparskapping som Schweiz vinner.
1: Var färdliga omtrent. Ja. Det är det som jag syns speciellt. Vi har omkrasen här kvartfinalen och så vart. Det har varit öjliga spännande. Men så har vi haft några gapar som alltså det var förfärligt.
0: Ja.
1: Alltså det är väl ganska skulle önskliga vunnen. Det var precis så omsamfart.
0: Det kunde jag börja vid brottsparskapning.
1: Ja, det kunde jag gått. Och det tycker jag har köpt det. Det är det ringaste att jag har.
0: Ja. Och Schweiz var alltså... 18 av brottsparskapen, så snackade jag om att det var först för att det här kom så länge, men jag kan minnas alltid Schweiz har vunnit några brottsparskapen mot Fräkland i en emända spel det är också att ta en affär.
2: Jag har alltid det och rätt att göra.
0: Så satt jag själv i Argentina tror jag, och huggade efter Messi och jag var inte lärare att säga farväl med. Alltså, jag huggade inte klockan 5 en torsdag att du är ett liv i HM. Och jag var från och i alltså 4-5 minuter och så kom in efter och ut i ett händelse så skårar Messi och registrerar faktiskt att det är 2-2 det är så att bara har jobb till någon och här är ett öjligt ett spel nu vinner Argentina 3-2 och vänjaren till Egyptalande har vi gjort det och kallat att bäge ett och annat och att FIFA vill ha Argentina vinna och allt möjligt jag vill ha lite hälsan till han så fredag till vänjaren till Egyptalande tills jag tappt han av dysten det har varit 3-1 i hållarsen. Det har tappt dysten 5-1 eller 5-2. Så kom ut att han och säga att domarna vill skiltna och att man var nekt bättre och att bara vill ha Argentina vinna. Jag hade till att göra Messi orätt till dömes. Jag hade faktiskt Argentina är så rädd nekt bättre som dysten är. Men det är pura sant. Hatta var så var hevet görsta öll i avbjörande. Och det som jag faktiskt är glad för är att Egypten fick målet till 2-0. Atana. Så tar finko till stövna som faktiskt blev tidigen för Adamon och kan så se att det borde vara 3-0 till moda gärna, men det var inte 3-0 bättre än Argentina. Hade så mycket rant här vid HSE och jag hade det och smakade därför ute på handamatan och svunna hemsmarsdaren till såläs som man ger Atana tysten och så bara kolt om allt det som har hänt Aron och Atana till Argentina och se att FIFA inte det. Och kväll inte FIFA så, tar inte där USA och gör den, tar inte där Ronaldo och gör den, tar inte där du vinner tystnar av Atlon plus minus några domar out here. Och ja, jag vet inte helt vilken som har haft domar out here mot det här blir en pura sväcker. Jag vet inte hur någon pro har haft domar mot oss, men du känner det här känslan. Känner du det efter i öjene till Avenjärn och Egyptaland? Alltså, det var så grellt det som han kom vid att han ger ett ex ut och lejper av folk och rejkost och allt.
1: Jag tycker vi, nu är det Jesus, jag har brukt den också ofta så blir det alltid röjliga bojligt, men att man följer att när jag har orättvist för geggviruset så har man ofta lyndet till att reagera. Och äntligen reagerar då vi att tracka fram ett lejsnes så sätter du ner och gråta. Och jag vill säga att vi har så för någon, och jag är vi på distan och är vi på att jag säga, nej, att Argentina är bättre liv och allt det här. Och egentligen är det funkt att det här är vågare, men man måste spela distan och ta med löten och distan för spalter. Och vi är vänjare i färgen 21 av de minnefälen, så kan det lov sig att känna vid att det är så olycksaliga när glattar kön domare att döma till det stärskare liv. Och tar man hickar efter så stöver någon och man ser att det här skorar i mål och här blir hyltiga synd i nyan hjörnaflatsche och så rennar det annars 100 och 20 meter igen hinna ändan och skorar och så blir det hala efter. Och hvis man så hyggar det efter McAllister, där hälter han en i 16 meter här. Ja, det ger han väl eisne, men det är inte väckta i lojka. Dribblingen tja Sali in i fälten, var han raktor av foten? Ja, han var raktor av foten. I bolteren innanför spelet och stann, det har kommit allt diskuteras inte. Men vi är ju ojist ner att man, här är det några stöver och här man kan se, är det där dömtar lojka? Och tog skiljer frustrationen och luxanliga väl.
0: Jag vill säga, är pura vi på att skilja frustrationerna, men hvis du tänker allt från, så är Egyptland 8-2-0 till 8-4-0 i världen. Det kommer bara lucka distan. Alltså, Argentina skorar 3-mal, och de malen är inte vid hånd, och de är inte på brottsbörsk som inte är brottsbörsk.
1: Nej, och man säger att det är nästan vid tanken när man sa distan, alltså att Argentina en kunde där, och att få det första mal så halvt det var en kymös, därför får jag få nummer 2. Och nummer 3 att få det, och jag originalar like-tugast, så att det bara finns det i evtugande. Det är så mycket stora månader, men det skulle aldrig vilja komma här till Argentina. Och det här lukar som det som händer det att man kan inte, alltså man måste ta stövnar och ta i stövan är här ta älta så att man är sig värd hatta helt rätt och så är det att värd hatta blev att var kan i överhuvud eller blev det inte, alltså vi man tar ju många det ord upp på kamera att kvadrera checka så på tamadan kan man säga att hatta var inte ohäppe men hata vara alltså det största stövan är hvis det straffet till Sala jag såg att här som förra 3-2 och tog in vi är var affären och tog blöta så enkelt och hin vi för att där bossa där vi skora till 3-2. Alltså visst när du är att det var frispark till Sala jag så var det just en lucka meet så där över 2-2 där för ju och men det är straffer i banan ändå och till tusen gjorde så enkelt.
0: Nu har vi ett tidigare Argentina brill när på. Ja, och tappar känner bara bara vi nu är snitt. Det blev fast satt irriterad över att han var dysten och jam. Emil så kom inte lugn. Lissandro, som fær fruspark i samband vi tar Egyptland han skorat 2-0 fyrirferna. Til fruspark. Det blir bare ikke dømt. Det så no størst til å være for etter etter. Han vil trakke av fødselene. Hvis du får inn noe hyggelig, det er ikke snakk om. McAllister helt rys ned til Egyptland. Til Pørat. Hadde ikke straff. Hadde ångkant i straff. Helt ikke til Argentina eller til Talis som jeg aldri vil. Eller Talis du aldri vil. Hadde ikke straff. Han er ikke nervi. Og så til Sala, det som jeg aldri er. Argentina er færdig fædre bolten nå først. Jeg har holdt vi selv ved Liverpool, jeg har sett Sala finne bøydelig brottspørsk. Jeg har hatt det her vært ute så bøydelig at jeg hatt det her brottspørsken som jeg ikke vil ha. Altså om det til fire motsvirt av livet som jeg vil ha, eller ikke, brottspørsk er så real, refsynsen er så stor enn brottspørsk. Jeg har ikke hatt det er brottspørsk. Hadde det vært så jeg, men jeg skiljer utrolig vel venngjæren til Egyptland. Hvis jeg nå skumper Ronaldo hattene til, og vi blir vet at Tjadje er Messi og til Ronaldo, kan se det till så vi har känsliga av Messi vi gjort det jocken till HM eller är han det LCA som nu sitter där gammal toppskytte i HM.
2: Jag satt där. Det ska inte han Messi Ronaldo kan väl det men nej jag Jag har alltid vid att oss vi Neymar och Ronaldo så Messi är det är sin andra i honom. Han är ju också så vurst att han sagt alltså han är berättad av er och allt det
1: där. Han ber att han lite.
2: Ja ja, simpelt nå. Men hade det sin stort väl sin här sin sekvens att ta smile in och allt det här vi känner det ju väl från följon. Alltså vi är hitchade följon i landstyrsten. Vi är halta öjlig ofta och att det här har jag dömt till Tyskland. Vi satt här i spalt i måte men han dömde till följon. Att det här är vannet alla stannar och er prövar samtidigt här så vet att det är som egyptisk vänner för att säga att det är ett fattel. Det som är utöj är ganska ägstnigt här att Argentina har vunnit HM, tror jag, för det här till. Och kvarje affär nästan hela världen liksom ett eller annat som anti-argentinare eller ska säga kunde hänga sin hatt på. Ja, i 78 är det junta igen och att här Dismod Peru där skulle vinna 6-0. Och i 64 är det Hunting som Maradona så hjälpte dem hon. Och sen ska ta är det som halta att Argentina fick allt för en extra straff som inte var straff och kvar var det Och så ser man Messi att han har ju sån här arabiska clown och kvävde. Och så det jävliga köttaffär också. Ja, FIFA vill det här och FIFA vill det här. Så. Jag tycker vi körde på att det är som du säger att hvis det här är så här är Ronaldo sig stadig vid IHM och USA är kanske stadig vid IHM. Konspirationsteori är ju alla ständer, kan man säga.
1: Jag tycker helt enkelt att Olbars nöjtratt skulle vilja. Det tycker vi inte. Men det är det nu här och hur var. Och det är ett sätt som var lyckas som ikke blue no jukten siktet kan man säga. Men det där ser att i Brasilien för Brosparko Bodor alltså till Valanche vs Norma Rörbolt. Vad det bara man analyst. Så spårningen alltså och
0: tätt ju Brasil för Brospark. Ja, han strejfar faktiskt bollen.
1: Räka bollen isne, men så för man isne så spårningen efter. Vad lugar vi den Brospark.
0: Ja. Ja, är sant det. Han är kvar dömer, han är kvar tack och här vi känner ju att i have låt ner forskare lägga för Argentina och är bench för det att han försvinner samma där som Messi för men så låt sig det är fullt lugga buttan smakar det när Messi för någon som är kommer kanske i ett till inne men
2: det blir jag ska se att han FIFA att det öle gärna att det har så vill det gärna ha att så fjällbrott som möjligt så lunch som möjligt till att nu har vi ett åtta efter och sex av dem i Europa.
0: Det tossar resten en sak.
2: Och har vi ett ur Sur-Amerika och ett ur Afrika.
0: Alltså, vi skulle efter 2002 ta vi senast av för sett Omar här till efterfylltjande. Det vill säga alltså, korruption och motor och
2: göttnings ner. Det här var det pura grällt.
1: Men nu nämner du att det här är ett afrikanskt. Alltså, men här är det en afrikansk land som faktiskt har gjort det gott i år.
2: Helt säkert.
1: Alltså, Belgien är ju helt ett mot Senegal. Ser det här är nyspalt i Bebaradisten.
0: Men alla afrikanska land är tappat mot ända någon. Har du förklaringar på det?
1: Ja, det kan ju vara när jag är ganska kär och klokt än. Alltså, det här tänker du i. Men för man hinner med en hicker efter till sura de kanske kvalifikationen till HM så det är 6 av 20 London som kommer vidare och Argentina har näck flest i jag ska ha kanske 20 lär hin och så låg vi hin att lycka det var pura jämt alltså så det var inte månader så jag tycker simpelthen bara stöje här i vrig är inte hackriga akkurat löt i Sur-Amerika
0: det är fullt i löt det ser att det var en av dessa brasilska landsliga länkat och Uruguay som annars ofta har bjöd av är slett inte vi och vi sådär Colombia. Jag hade nog det viskas som en rymlig homogen ant men det är ju inte när vi
2: Nej, Ecuador och Paraguay är från Heltrich, ja. Det handlar om Argentina och i princip handlar det om Messi egentligen. Ja, det är som du säger Messi att det här ligger åt Messi jag vet inte.
0: Det plejer sig
1: att han blev via kunna driva det alltså.
2: Ja. Det är ju så. Man klarar efter bränna straffet. Det är otroligt.
1: Jag vill säga att Maradona till den största för min startväg. Men alltså vinner Messi 1-3 och han vinner detta. Så är det synter som tar Maradona kommer i finalen och jag fems att han har detta fantastiska sexofors att han har alla i det lyckas väl helt till finalen och det ser ut som en Messi gör akkurat det samma. Så vi kunde föra diskutera om han är den allra bästa.
2: Det ska sägas att Argentina har nog inte bättre lid nu än det hade tagit lycka. Det ska vara bära Maradona.
1: Ja, kan inte.
2: Ja, men de flesta hinner tar spalda som är underligt.
1: Det
2: var bära han. Nu har det där, har vi allt är där stötner vi kan kalla det.
1: Men vi är ju inte med sig och då lyckas inte så.
2: Ja, helt säkert.
0: Du, Arjen, vi förändras så att jag fattar kunna hitta till fjordingsfinalen och det här börjar långt i morgon Frakland, Marokko. Om du ödlar vanligen omstånd så är jag sagt Frakland utan att huxa sina gunda. Men det är alltså Marokko som var i halvfinalen i 2020 och det verkar rättliga god spelare som har sett sig samband med storfäll och värsta nästa färger. Det ser ut som om vi skulle vänja om vi i Marokko.
2: Ja, som du säger, det kommer sen från den senaste och här är vi än. Alltså, det är ju inte bara att det är i fältet. og hvis du tek fra Bjørnstad, først dissen der spalte mot Brasil, det var fynere, altså, det var nekkbet.
1: Oi, særlig for å lage.
2: Ja, ja. Så tar jeg være fynere, og jeg tykker vi slett ikke at jeg vil så ulike nevnt til Frankrike, ikke tante dissen, det er favoritter som det er til, og i sørste enda så det der nok til å bete til at det kunne komme over, men det er ikke nevnt, nei.
0: Hever du Frakland NCG?
1: Ja, jeg har Frakland eisne, men hadde jeg sagt, eida, altså, hvis man skal hitje etter, så fyra dysten, så vil jeg si at hette ganske største mulighet for Ivers.
0: Held du det?
1: Ja, det held jeg faktisk, ja.
0: Ok. Frakland ser annars utlevera øye største ved utskifting under øren, så det snur seg ganske om til Marokko å vinne Arend, tar det 5 minutter, eller hva?
1: Ja, og, men altså, etter Marokko tar kunne jo stedla seg opp, ta sammen til HM senest, og ta helt der. Kunne der halte det, man sier, måste lenger fra det meste, og tar her omstillingene der, så jeg tycker gott att det här kunde överraska. Hvis det ska vara överraska så tycker vi att det här kunde vara det största.
2: Och det är ordentligt dejligt att vi har ett afghanskt liv i Stadväck. Det, så, nej, alltså, det här har varit fina när jag har varit underhållande högt efter. Och det är dejligt att Stadväck har varit på honom.
1: Ja, så jag har varit högst av dem nu. Det var ju alls fantastiskt. Och det är ett raskat av eget sted.
2: Och Kongo som är raskat i England.
1: Ja, akkurat.
2: Och ja.
0: Vi får lycka till att tvär fjöringsfinaler Kärman. Spania, Belgia och Argentina, Schweiz. Jag har en idé om att det här var en rymlig stor favorit här. Ta att nämna Marokko som den största avbjörnaren till favoritlaglåten. Sigge, vi stod först Spania, Argentina, är det givet att man är?
1: Nej, det är inte givet. Spania är man inte. Det som man underbeter vid Spania är faktiskt att det är spelat öjligt kalkulera. Det är öjligt ånsamt mot Portugal. Det har vi inte sagt. Inte
0: Malcolm Jöknen?
1: Nej, det är här det ligger. Det är givet matchanser väck. Och tog ju vant i att det vinner. Vi har alltid i Belgia. Gott nog lösnat att köra dem sista dyst. Det är givet Belgien goda våner. Men Belgien är inte här så Belgien är värfyrre. För 8 år så igen det här. Hazard och är. Ja. Hör sig av att det är värdeläggare för tanken och för malen och så är. Nu är det inte samma stöd. Så här har vi i Spania, pura glatt. Och Argentina och Schweiz tar över Argentina. Men Argentina har gjort hardt för sig nu i långa tog. Och tar det blå vi att spela så tatta dyster. Ja, men så är det väl en tattare på att det kan koppa hinvägen. Men här är Argentina är snö. Vi menar vi står för det.
0: Hej, Egyptaland, Argentina är färre och långt att like to you eventuellt brottsport. Det är stor Egyptaland att pröva lyfta. Sveriges stor resten där. Det kan bli spännande.
2: Ja, alltså Sveriges är ju där öle väl organiserar er och per tradition är det öle störst ju defensivt och Albion Terve ju stad och allt han som han lyssnar till Jaren från Fettnon, va? Vi står klara till här så ja, men nej, det är ju så jag firmar att Sverige ska stäcka Argentina.
0: Norra och England. Det här är en dyster som...
2: Ja, och jag snackar Marokko. Nu vet jag inte att det är rasism. Jag har alltid den nästa chans för att Norra koppar England igen när Marokko koppar för England.
0: Ja, skit dem.
2: Erling Braut Haaland, Sippeltein. Det är det. Det är så vi har sagt Arne så när det är fint bekänskap här till Kapinchen.
1: 100%.
2: Och så att England är favoriter här och inte vi och England är alltså väldigt goda ja eller är snart nu. Men to have I saw någon du vet man ska ta en joker eller att det är en obekant och jag hade lukt ni sån här. Det är omöjligt att se. Det var gott. Tror jag att han ett mål, två mål, det är Ikke Brasilien, til å si.
1: Det kommer jo noen ting, guysen, som er hokser vi når det er. Sitter som Danmark i Mexico, at blodet er til fres, eller liksom, nå har man kommet så lenge, nå har man vunnet Brasilien, og klarer man å blå vi at ledge at tre, at vi snakker nå kanskje snåperen over sammen, og jeg har holdt rusk det her nå, og er det venn vi til her, kan man si, er ångland tatt her for å stå, at her planlegger til Ja, fra en måned har en kapp ikke begynt til at jeg skulle stande i finalen til alt planlagt. Jeg vet akkurat hva jeg skulle gjøre, og vi er vann og vet at sånne ting kunne være snitt. Altså, åndsmennene er stedet i en håp oppe av iver 100 hjelpbare folk. Normen der har vel maksheltene, og altså, hvordan jeg vil snite rundt om er stedet. Det er ting som är som vänjer kanske så inte kunde kosta norra.
0: Det skulle säga
2: att det öliga går på Engsson som säger att norrmän är inte vänner vi än såna kapping alltså action danska är så typ hur att som säger.
0: Du ska se norra England, kan sitta så.
2: Ska jag se norra England?
0: Ja, ska väl gärna.
2: Så se England short.
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte i England. Men jag hade förstått lust annor. Vi kan gå direkt vad syns rätt.
2: Men så så jag efter kvar i fyra länder så efter.
0: Ja.
2: Akkurat det får jag långt så vidare vatten.
0: Ja.
1: Ja, det är det ser
2: att man hade haft 100 långt i skapningen så var det bara för det sista som rätt och det så drar ner.
0: Fyrvärande har en vänner när kom förrun. Nu är det bara 8 leter, 8 drömmar, 8 chower med bara två vägar till största paddeln och i fotbollen. Hade det som HM är nu marsch till mitten minne och även like han och hickade då ut i havsbrunnen så sårst du glidrande HM stäbi här. Det är ju längt av mål. Här att spark, en bjärging, en fejler, ett lätt kan i all sekund kan bröta ett halvt liv och skriva en och en kapitel i HM Sövedam. Jag tackar just någon och i dag Emil Lisberg Jakobsen och Sigfrid Skål Klemsen för att vara i utvarstående och till tecken här ute. Gott HM, vi tar i dag.

0: vi låter pengar till venezuelanska skadorna omsätta så är så att här kommer det att här arbetet kunde rycka så som det ska.
1: Här var det då snö värde ju i samband med det alltså och sagt då men att det för att lätta sig pengarna.
0: Vi får det först ut att röna att finna fram till kvar man skulle sätta sig i samband med Venezuela. Nu är det så att alla skadar rörsliga hem den här var allt så om på. Men det visste sig att här är en fällskaper som är The World Scout Foundation, en välgärande skadarfällskaper. Och det här hörde långt att sätta på en insamling och vi kom så i samband med dig i stället för det och spurt inte bara till att lätta pengar om vi är dig och det här var så att det är inte problem.
1: Vidare tycker att du skadar ner i Venezuela för att bruka pengarna till?
0: Ja, alltså den främsta uppgavan som man har varit att hjälpa myndigheterna att finna höskande stö att göra mottöker, kliniker och så framvis här som folk nästa att folk kan komma in och få fysiosk men nejsen jag börjar, alltså vatten eller vad det ska vara.
2: Säger Steinar Pertorsson, elskrivare och i följa skådare vid Ingolf S. Olsen. Vekre, låt til frukstlåt sonnen og evosninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutjer ved sølvklåten og ganske akkurat alle. Og kvølt vekser vinteren opp i frukstlåt til frusken vind, 5-12 meter om sekundet. Samtidig som fra løy regn. Og i morgen låt til frukstlåt av evosninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Samtidig regn til alle vever som løyer av sættene parten. Skutjer og alle vever, hitten 11-16 stig.
3: Og å sende noen måned, vi underrører noen fjelter Jim Steiner. Torben Nilsen legger til rett oss.
4: En bedres folk, ferdene nye nå.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarna har var sjån eikona av Ålasukkore, og tar fjallt og kjimsteinene og i best har vi framme ena for fyr. Eisen velkommen til Nodja Lorsdarar, og hvis det anker som har kommet atter fra seinast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fru og vilja til Lorsdar atter, ja. Ta fyrsta leivet hårdte til å være «Jeg vil bo noen herra prysa». Det et gammalt før Solmalle. Jekvann Vågstein skriva jo opp. Karl Clausen leie til Rattes fyr kår. Åren jotte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Ute fyrre sendingene, her var det løyene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå hoksa vi at vi skulle fære gjerne noen slåbrådande jo nytt. Vi fære venta da høtte. Så vi får tälja nio rätter från 2025 till 2016. Omframt kårsanchen så att det mer att komma vid omkring ägglaingon om ålasökerkåre och kår generellt. Och till icke vi mässningar om själva framförslarna och det listaliga. Men helt det som vi halter med sucha och stäffesta. Vi får så vi gör till 2024 här vid höjda. Nu är det suntene blank och slött. Det et lærte av Kara Bekk og Karsten i Høydal. Det var første fyrre av Vestlandstøvn i 1906. Solister Benta Ingeborg Greve.

0: Vi tar det nå sundene blank og sløtt. Hva er det jeg kjenner Ola Sukkerkår? Jo, nok det første man legger mest til til at alle er i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel seg at de som i førskolen klæven de som stander fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nå det sin rettelig at vi at de førskolen klæven er tøttene senter. Ola Sukker Kåre Vener vanlige en fyra fyr i lærerskolehøttene. De fyra vendinger har trutja tøymer, og så sosial framførslan, onke tøynar okkurst, onke ljórøynd eisene. Atan av framførslan av tingusvøttene herfyr Kåre vanlige om man av tinganes. Her man sitter, og ja, og trullet nok, synger vi her. Ära Sanchez och tar som man hör akkurat framförst. Och hon är fär kanske lite sin rapport och in också annat gott om man har. Ta i kringvarsbegränger runt och snacka av politikerna så är det ofta en korsangren tar nävna som den som tar halta är mest hatkärligt i alla sökna. Och ja, det är det så helt säkert. Här kunde jag låtäka. Det är ju inte en formlig kröv. Så om det är en som vill röjna det vid korsangren så är det möjligheten här. Til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsansjen. Til helsikersneka, jeg vil vimmele. Ja, og til reisende avkjøps av lotekka, så til andre grunn til å halte kjæfter.
1: Nei, du har sagt det, til reisende avkjøps, det koster 100 kroner, det er ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lefra?

At det vær om jeg kunne kvøye. År etter Janus Djuros og et lær. Tja, Stanley Samuelsen. Utsendingen til Kål gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, server sier at jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog er ikke penger til alle som går langt. Så ja, det er fremme også, synes jeg. Ja, hva er det vi? 250 folk, 4 vendinger av 30 timer. Ja, så framförsland hon är 2 timmar. Vi ska sätta en låga timmarlön 100 kronor. Och ganga att det samma så blir det 300 kronor. Kanske korssambandet bara skulle sätta en rockning gångstus. Det är sådant som är öliga rykt av vacklen. En annan möjlighet, det kunde jag snöver ju att vi bara kravde pengar från flera följt. Det är ju så modern i hösen dövn så anker kunde gynna runt vid hatten och i hånden. Ett kanske också ferialajar är här eisen i Ålåsöket, det är inte okänt. Så hvis vi inte handtag en eller två ferialajar så är eisen nägra 100 000 kronor häpa inte bort. Ja, möjligheten är nekvar. Men lät oss färra till näka som är det som allt detta snurr som Sanchin och Ålåsöket och till särlig lögn. Här är ett från 2022 ur öttlund atton komma vintar och jag måste säga detta här är hette det upperste, hette her i kranseren, hette prikkeren iver i. Kjør så vel, gjør ødlån 18,5 vinter, alle som kåre 2022.

Ja, ur öllun att de kommer vinter. En ischin kör Rasmus Effersö. Och det var ett svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det är alla pengarna värst. Att det här är ett listaverk och att det här är näga som du bär affär till det alla sjukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Kvarebäck.

0: Klockan är 5.
1: Fra i det er råkna få alle badna koner i fyrjon til på om åkjøpes koppsetting for RS-virus. Koppsettingen er så stått for en parstre av åkjøpes koppsettingar til på noen til badna koner. Fra Ove Johansen er badna lagt ny av landsjukros noen, og han melder stelige badna koner til å være koppsetter. RS-virus hever vært årsøk til nekv til flest av innleggingene av pinkobøtten, sier han.
2: Jag måste känslan att jag har kunnat badna är att det har gjort och illa väl så att sätta i bötterna som här har varit inlagt sista vetor vid deras virus. Det är till största bära vid det i bötterna när mamman inte har varit vaccinerad. Så det ser ut som att det har gjort på väl vid tangon runt om vi tar vad gör till.
1: Och det att detta nu så är värrande att man kan få åtköpes koppsättning är det här för att få fler till att koppsätta sig?
2: Och det är alltid viktigt för tillståndningen att det är ekonomiskt möjligt och tog er det här siktet. En gång mening är att göra åtköps kostsättning för den och så över samma sjuk. Så det är ju vid. Det är absolut när jag vill jag tillmäla att man gör. Ja.
1: Och är det råknat att vi står i undertöka?
2: Alltså faktiskt så har vi inte sett något tullen för undertökna i färgen i fjol. Men jag vet att i Danmark där vi står man runt det här. Här var undertökande väldigt gå. Hon var i 40% och det tog ju så på att det är något som det kommer till mamma och patten kommer och vill gärna vilja köra fyra välja ta. Det är nu för att patten kör emot det så här rastliga allvarsom och infektion.
1: Och hur vi tjaar in någon, är det något tjaar in tja mamma någon som får dessa koppsättningarna?
2: Alltså tjaar in är ju alltid till allt och vaccina till en mat i att stimulera immunvärdena tja kroppen någon till att köra nu grann även nu och tog vilja det aktivera när vi tjaar in. Men det som man nu ser tja hesar vaccinen är till rättliga mild tjärin som kvarva att han får det här och till sort som höll på inna vötta på inna lokala reaktioner här som han är prickad och sort. Så inte näka allvarsamt vi tog utan runt om han hever här till.
1: Säger Fråa Johansson på att han lackna en näka långre samråd vid han är höjt runt någon klockan 6. Kristan Veloichnon av ovasta lejaren i Iran, Ali Khamenei, var i det flott i lastbilen tjøknon Najaf. Bilen kortes bergliga tjøknon bojen som shia muslimer meta er heilavur. Shiitiske heimaherren PMF boar fra at meira enn 2 millioner folk møtte opp. Tali ikke våttet av øren Kjelton, men mynder ur Najaf viser at seranek folk var i gøten om. Minningar haldi i Najaf var hildi dagen etter at støvan gjørtes sera spent aftur mellom Iran og USA. Amerika skal dodja røpte manna mikvann som fyldi kystene tjøknum gøtnar og i bøynum Najaf og Irak. USA for å lete Ukraina retten til å framleie såkalte Patriot-raketter. Det sier amerikanske forsetten Donald Trump ved ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky og tøynda fundet settene parsten.
3: One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
1: Talan är om löjvet att framlägga raketterna som kunde nöjtas till att skjuta tunga raketter nyår vid. Heter utgör som Ukraina törvar. Utgör säger ukrainska forsetten att dessa raketter är helt avgörande ska landet kunna värja sig. Och väckre, låt till frukslåt sonnan och av össunen tjötru tjär till 8 meter om sekunde skutja vid sölklotton och ganska åkort äle. Och i kvöld växer vindren upp i frukslåt till fruskan vind 5-12 meter om sekunde samt rige och som fra lojur regn. Och i morgen låt till frukslåt av össunen tjötru tjär till 8 meter om sekunde samt rige och regn till äla vevor som lojur av sättna personer i morgen skutja och äla vevor hittar 11 till 16 stig.

0: ikke vi. Hei, Bjørst.
1: Hei, Anna.
0: Ok, nå det ordentlig.
1: Nå det ordentlig, ordentlig.
0: Nå det ordentlig, ordentlig. Til vi sier at jeg vil fjerde, men så kommer vi alltid. Men nå det faktisk ordentlig, ordentlig.
1: Det tykker spak.
0: Nei.
1: Men til hvordan sier ordentlig, ordentlig du noen år?
0: Ja.
1: La dere si det til.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, dette så akkurat sørste parste sammen.
0: Ja. Mhm.
1: Men altså, nesten ikke vi fortsetter.
0: Det gjør det.
1: Eller helder av frem.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det helder jeg snakker frem i sommer.
1: Akkurat.
0: I neste vike.
1: Yes.
0: Og ta ved da Svanna Jakobs døtter.
1: Som en ordens funker.
0: Mm.
1: Og det så tonelig.
0: Ja.
1: Glemmer jeg å høre det, kun.
0: Jeg glemmer jeg arbeider sammen med henne.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Så det blir eisen spennende.
1: Ja.
0: Men eisen ser ikke litt. Ja, så... Mm. Ja. Sintra Bavon.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Men vi skulle gjøre oss om oss i det, så vi går helst for å ta oss om å si farvel.
1: Nei.
0: Vi skulle nærstå ved integrasjon.
1: Ja.
0: I det.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og det jo et enda vidt, i halte som høver, vil jo oppavvente Tjokken Bavon, at la togjene, med om det gjør seg sendingene, ja. Og man snakker om det. Og så skjønner de om du fyller meg, om du fyller minne.
0: Ja.
1: Bare ikke fyller ganske. Jeg synes ikke. Jeg synes i samfunnet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske är snitt Danmark eller faktiskt
1: men ja. Ja, passar.
0: Och personligen känner jag med till en som heter Angelina Johansson från Ukraina.
1: Mhm. Och han ser för en grund till Fuja Lindensko som arbetar i Torsana kommun som integrationssamskipare. Ja.
0: Ska vi spela det på detta?
1: Yes.
0: Hej och välkommen till.
2: Hej, ja tack.
0: Jag vet inte om du börjar via gränsen när fram om till Kjolva. Hur du är?
2: Ja, jag heter Angelina Johansson och jag kommer från Ukraina. Jag flyttade till Sverige söndag morgon 8 år sedan. Bönt nu bygger vi till Klagsvik, jag är gift här. Bönt nu arbetar jag i medhandeln i Klagsvik och också arbetar som tolkor.
0: Vi ska ta oss i centrum efter det vid integration och idag. Ja, och tyna upplevning vi har kommit till Sverige. Men jag har inte hod till att spola efter till åren du får till Sverige först. Kan du gräsa in därifrån hur det livet där vi är? I Ukraina, var du kom?
2: Jag var född i Kharkiv, det är största part av Ukraina. Jag var uppvuxen här, fick min utbildning här. Och så 17 år, då vi var 25 år, flyttade till Kiev och bo här i 20 år. Lovet inte mer, och Ukraina faktiskt var ordentligt gott. Jag har arbetat med dem, det ordentligt väl. Och jag den största tjejer kan arbeta i vid Business Aviation. Jag har allt faktiskt som är yngsta. Jag har min arbete, jag har mina familjer, mina föräldrar och syskon och vänner och jag kunde köra allt som jag ville köra, men där man också velat färas. Så jag kunde färas till Ukraina, tyvärr tror jag färg om år. Och så det var inte problem. Och faktiskt det här är gott liv i Ukraina. Arne kom här.
0: Vad hände så att du ville flytta till färger?
2: Det hände bara så lojs att den bästa mäver i Holmenen var i Klagsvik.
0: Ja.
2: Och så där är det faktiskt att jag tog mig här att leva till färger.
0: Mm.
2: Ja, så jag är med vår mun är härifrån så, och vet var och gift i Ukraina och så att nu har valt att flytta till Sverige och så prova att leva här.
0: Möttes du i Ukraina?
2: Nej, vi okay. Möttes den ett någon, men vi färre oss näck för att är en vitt bestämt ut. Ja, det är också vi vilja att vara samman. Så vi var snäck i Danmark och jag kom här till Sverige och ber att... så jag kunde ta er här till att följa våra mina färamallista. Och jag visste sen du följde och den enaste ting som jag ville att kan är att jag hörde att här det är inte sån ägg som växer, inte sån ägg som man framlår här och så allt är duscht här. Och så jag var förvittad och jag sa, kvätt, är det här så gott att folk byggde här?
0: Och bräddiga för att skilja, du kom Arne Krutjepria i Ukraina.
2: Ja, jag kom, jag flytt här och i 2016, det var oktober 2016.
0: Hur ser det så värre så gärna? Hur var det i början när jag var i följen och tillgade till allt?
2: Då jag kom här vid bo i Kone faktiskt.
0: I Kone?
2: Ja.
0: Okej, okay, det är också exotiskt.
2: Ja, det är er, och så det är er faktiskt för mig att det var en ordentlig större månader till ett Kiev, det är en rysa större bojer där vi har morgon 5 miljoner folk som vi går här.
0: Ja.

0: så flyttade till Konjer vi bära så vi bo vi bo i den gamla past och så här det var inte mer än 15 folk.
1: Okay.
0: Så vi går här eller bo här Tom. Mm. Och det var ja nog så immest ett land nog så ärvois för mig att flytta till Konjer. Det är allt i arbetet näck för allt i hem näck för chera och i lovet som är man arbetar så i trott och vinner och allt möjligt. Och när vi kom här kunde inte chera så näck för det är jag kunde inte så att arbeids tog jeg at jeg bor etter oppgjørsløyve, og det tekker nok så lunsj, eller det var nok så lunsj å ta, jeg var ikke også til vinteren.
1: Hvor lenge du tok det til?
0: Tjammer, jeg holdt det til cirka 6 måneder, men da jeg kom vi på porene, så det var sagt at det kan teke opp til 7 eller 8 måneder i minnes ikke. Jeg hører det begynner ved, det er ikke man må bo i, det hender ikke skjøtt. Så tog jeg kunde ikke gjøre sånn jeg før, og vi tror jeg kunne, og hvis det maler, og da man da ikke maler til, er ikke sånn jeg før, som man kan. Men jeg møter ordentlig jeg før, ordentlig blodfitt folk som bjør med atlas denne ut, og jeg mener så jeg kunne, og en kone, hun bjør med til bindeklubben, og så jeg sier, jeg da ikke maler hva jeg skal gjøre her, eller... Og så lovet jeg meg her ble nok så fri.
1: En større kontrast til det store, større bjør du even nok.
0: Ja, ordentlig større kontrast, men jeg var overrasket, tog jeg at med dem det er faktisk ordentlig vel. Jeg har nok sånn jeg tog, så jeg tjekk turer nesten hver dag og kunne, så det er ordentlig pent her, og det er nok hver man kan genge, og sånn jeg åter naturen, og så lukker jeg mye kvart vekker jeg faktisk, men det er ordentlig godt å kunne. Og øyne brukte jeg tog at lære først. Jeg fikk i kalskolen på NAV, men jeg vant en ikke mer. Og så hørte jeg, ok, alt var godt, og lære var ordentlig fint der, men det er ikke så sånt. Og så hørte jeg, om jeg bare hørte at jeg fikk lære først og i skolen, nei, det er for at jeg skal være ikke. Fjørde år, kanskje. Begynner å ta seg først. Men jeg har ikke nok for å velge. Så jeg har også om jeg vil være her, så jeg må lære først.
1: Så du står fast, vet du?
0: Ja, så jeg fikk med en bok. Det var engelsk, men om først. Så man kunne lyst det her også. Og så tenkte jeg at faktisk gjør det kvann det. Så jeg har enda målet å gjøre 5 søyer om dagen, men minst eller 1 søyer, om jeg har ikke nok 2 til 5 søyer. Og det hjelpte. Så jeg gikk i kvalskolen, og så rundt et lærer selv. Men det gikk ikke så vel som jeg vant det igjen. Det var nesten 8 år. Og jeg følte ikke at jeg begynte chili akkurat, eller tosse, eller at jeg var ordentlig ringt. Så jeg brukte sånn at tog og strøy at lære det, men det ganger han kan være.
1: Yeah.
0: Og så tenkte jeg ferie til Ukraina. Jeg har ikke ørende her, jeg hadde fått noe pass, så ordnet noe annet. Og jeg var i Ukraina i halvdue 2 måneder, et lager så vidt, og så kom Ator. Og jeg var overrasket. Så det var døvret til Svea foreldrene, og så også jeg, og så sier jeg, jeg skiljer sånn jeg nå, og jeg har sagt, ok, og så det kom ordentlig knapplig, og etter begynner jeg skilje, og så tar jeg begynner jeg, ganger bedre og bedre.
1: Hvordan var, altså jeg har sagt, det her vi har vært rundt om folk, og ikke skilje med alle, særlig mot det sosiale eisene, hvordan var det for det, og i begynnerne?
0: Det var sin der strava, og det var nok folk som tog så var engst ved meg, men det var ikke også til er til å fange det balet til dere som folk tog seg. Og så ofte nok tog seg også sen, og så det var et omkring tog seg engst ved meg, og vi tog seg om august, og så det skiftet til august andre, og så tog seg først, og så det var sin der, og så jeg skilde åndsjø, og så også, ok, så hette er, ikke nevnt, men jeg husker jeg må komme allikevel, og det ble bedre og bedre og bedre og bedre. Jeg mener så kjøtt som jeg begynner å skilje akkurat, eller skilje mer, så det ble mer og mer interessant å være her. Nå tar vi det først, men det var ordentlig vel. Men det var ordentlig vel å være ute til alt dette sosiale, og vi møter folk og tosser, og ja, lära också något. Mm. Att man kan alltid lära också något när man tar sen.
1: Ja.
0: Yeah. Det är ju
1: jag som du har den också största vilja största till att man blir vid allt av framkört om det kanske, ja, är härsta är inte skilja, kan energia. Kan helt och tätt kämma från din vilja största till att lära förrest och att bli upphärstare och till förska samfällan.
0: Jag hade först det var tog att hette målet till mannen till mig. Så också jag vill lära målen. För mig att det var som respekt till landet för kvar är bygg för nu och så om jag valde att komma här och jag hade att om man väljer att komma och sen så man lära mål kvar man bor och så finns det jag visste att min liv för att vara näknämmare om jag då är förrest.
1: Kan vi inte vilja lära dags så? Det är ju så ett ägga stepp som flera tillflyttare ägstna. Ja, skulle vi hålla oss till nu?
0: Ja, hette för att vara min nästa stin. Nu är jag klar att börja lära dags. Och jag vet att er ägstna nok så ringt mål at man fyrir med til jeg var til fyrir at vi nok så ringt øyne, at lære at uttale jeg var ikke til jeg ringt over først, og jeg prøver langt men jeg var ikke til ganger ikke så skjøt som jeg vil men hette fyrir at vi min neste som jeg fyrir at gjøre neste prosjekt.
1: Ok, så du vil kjøre
0: ja, jeg vil kjøre det og så tog jeg til dem man kan føle seg nok så utenfor om man du ikke dansk når man arbeider, og nok sånn ikke hender dansk til dem om det er noe tiltak for noe spesialister kommer fra Danmark, og så det er også dansk til et skilje dansk. Og ta føler jeg at jeg har vært til noe i min utjøkken arbeid, så jeg bare brukte telefonen rundt det, bruker Google Translate til å lese och vet vi är skärmen och tog jag att läsa till gång och bättre. Du är nog sån, eller jag skiljer nog sån här kommer läsa dansk, men då är högre. Så om det är samma som jag läser, nej. Mm. Så tog jag vet att jag ska lära dansk ösna och ena fyr, och så ösna om jag vill få arbete som ett bättre arbete, ett land skifta också. Så att nu i loven kommer, så om jag är dansk, det är för att köra min lov bättre och närmare att få vad jag vill. Det är bara tjejligt att det är inte dansk, inte något särligt kvar man kan lära dansk här och för igen.
1: Ja, alltså tog sig kvällsskola eller
0: något? Ja, kvällsskolan är mina fyr tillflyttare. Okay. Jag vet inte om skolan är mina kvällsföringar lära den. Och temor till då vi tillflyttare komma till TAT. Det är ju klar att lära dansk. Det är inte så nekt tillbom. Och hur man kan lära dansk.
1: Det har saknat du.
0: Ja.
1: Ja. Jag hugs i ästna kanske 2000 mer meter vid uppehållslöve och tandgången så här. Nu säger du att du fick uppehållslöve 18-6 månader. Är det här, var det här fast uppehållslöve permanent eller ska du ansöka om att det eller hur ser det ut när man har en giftan man?
0: Nej, den första det var inte permanent och jag har ett söka trutje för halvdelen så kvar är för det var för ett arbete men jag vet att det var prøvd om sånne tål, da jeg begynte å komme her, så før det var en langere, jeg hadde det var 5 år om man er gift her, om man er gifter her. Men da jeg kom til, ble langt til 3 år bare, og så jeg hadde søkt hver fyr, hvert år, og at denne tid kunne søkt verden du best løyve, og så gjør det til, og så fikk det uten noen problem, ja, yeah. Så nå har jeg faktisk verden du best løyve.
1: Ok, mm-hmm. Så det var first pass og alt eisne, eller?
0: Nei, ikke first pass, det verden du best løyve, og first pass det ikke det samme. Et for pass man skal ha rutsborgerskap.
1: Ja.
0: Og her, det ikke det samme, og så regler jeg ikke det samme, og så man bygger var langere, og så også kommer på hvordan man kom her, og hva slev, og hvordan man her, og så jeg har søkt det faktisk, men så nå er jeg bare bo i. Jeg bare bo i, og så vennom det kommer.
1: Yeah. Du vil kjenne hva det er, hvordan sier?
0: Jeg har det til, og tog jeg at det er kjørt nærmere om vi tilfæres til dem, så vi kunne søke visa sammen til dem og sette lov i flåvatlene og Europa til alt det fire og henne som har European Union pass og
1: yeah.
0: alt det slån. Så ta skole vi utføre og i henne ordet lenge. Mm. Ja, og så vil vi huske og, ja, og, om, at huske om den praktiske, så det er for at vi er nærmere. Ja.
1: Spennende. Og så er snart vi arbeider. Kan du se det når du flere år til at jeg finner arbeid i førgen og hvordan til å være ikke til?
0: Ja, så det er også noe som som jag inte kunde gå så vant till.
1: Nej.
0: Det är helt så jag då är ängst nog så väl och jag arbetar och vi också så business aviation men det är det är inte mer än civil aviation som Atlantic till dem är helt jag också. Och jag var nästan säker att jag klarar att få också. Om inte näka vi aviation så kanske och sen är vi färre vi färre vinner ett lagost men och så är färre tosse vi och en så är spurt det faktiskt från flåen när färre vi kom om det är näka möjlighet att komma att få arbets här så vi tosse vi och så att jag kom till det är att man måste vara först faktiskt.
1: Yeah.
0: Att få arbeta här så att man dödde något sån här kvö och gör det faktiskt något sån här kvö så något sån här händer i engelskan och sånt där man samskiftar i då vi är trots här. Så också spela kvätt, eller hur det fungerar här så kvätt mangla i så kanske jag kan lära till och så kör jag sötna ett land. Och så är skyldig bara att man måste först. Om man vill köra och smöra än bara köra fisk.
1: Yeah.
0: Så man måste först. Yeah. Annars, ja, det kan vara ganska åkost om man arbetar och sen är vi granskning till åkost. Åkost ordentligt särligt och åkost ordentligt. Och så är det lojtel ett lös och så man häver åkost ordentligt särligt utbyggning. Men annars om det är bara åkost som så vanligt. Så man inte arbetar i kontoren till dem. Men man må då först. Och så jag spurgade här, jag spurgade oss när jag omgår stannet. Så tog att jag var inte sovet och så är väl omgår. Okej, så är jag också inte att vara hemma. Jag märker jag också så jag såg Facebook.
1: Jag var inte arbetar på en tag.
0: Nej, men jag såg bara ett bakafrost. Så tycker folk. Och så jag också, ska du prova det?
1: Det var inte fisk.
0: Ja, det var inte min planer. Men jag har det näck för särskilt att folk är unga. Nästan inte ödel ganska, men ordentligt näck för ungar som har provat det. Och minst det är näckar vikar och öjna manar ganska. Och så jag också kanske jag prova att ösna så om det är inte annat så är man börja ångst ännu. Och så yeah. här kanske kan jag lära kvätta er och kossa till er och så jag ringde och tog sig och så han började spåra mig om jag kan börja månaden och så till vem hade jag höst det och så han säger han ringer att jag säger att det kan jag gå till sig ja. Och så han ringde inte på en tåg där han lovade att ringa också. Okej, som alltid. Ja, men nej, han ringde faktiskt. Och han ringde sötne och jag fick arbeta här. Och faktiskt jag arbetade här långre än jag vann till att arbeta.
1: Men, det stämt
0: jag menar, det är inte akkurat nu, men jag hade till var nästan 2 år.
1: Okay.
0: Ja. Men det var 8 år att jag arbetade här och i handeln långt och vi går skifta ett land då vi har färjor i backa från så jag arbetade i handeln. Så, men här skilde jag hette jag också som jag vill inte köra att lojva och så det hjälpte mig att snett lära först. Okay. Ja, bättre och tjattare och så jag brukar ganska många göra tog. Men så att nu faktiskt så kött som jag lärde sen det först. Ja, jag fick arbeta i handeln och det var handeln som bringade till min spurde att jag ville arbeta här.
1: Yeah.
0: Ja, jag var ordentlig bänken till att jag dodde först men ordentlig lojtel och så är jag bredvid kassan. Och jag hette Hebo i Klagsvik och en gammal handeln och det kunder som kommer här så att jag kommer ofta att tossa oss nu.
1: Yeah.
0: Och så faktiskt hette Hjalte med ordentlig när jag kunde lära först och jag också okay, hette en gott möjlig och en gammal möjlig då är det om man röjner att lusta och så svära och så jag har upplevt att de flesta föringar är ordentliga blod och talen okay. och hjälpa ordentliga yeah. för att de måste de spurt också och så är det inte bara vi så jag röjner att förklara att de skulle få och så jag har alltid tjeck nog så väl och,
1: så du har inte upplevt att näkar spurt om att det är kört jag är mot till mål eller näkar vid kassan.
0: Nei, faktisk nei. Så jeg trodde litt sender, men det var nek som, som man bare spyrer om. Og jeg røyner at lærer det selv, men det kommer ikke så skjøt. Men jeg vil være ordentlig tålen, og faktisk stå ut i hårde at jeg røyner det også først, og så til hjelp det med. Så her er også lærer det at alt uttalte noen kan være dansk, ikke bare først. Så taler om god skyldig i at det är gott att lära danskt så det hjälper
1: och till här du en studie.
0: Ja, jag arbetar här än men jag arbetar också nu i Torshavn kommun och i integrationsdelt som tolkar vi ukrainare igen och tar vi krutspirje och Ukraina så när jag kommer som tillflytt som flytta folk och nek för du är inte engelskt och självan det ånden du är förrest och så tar jag nek börjar spela med om jag kan tolka och så jag börjar börja och sen inte gånger och så är jag till en och, men faktiskt hette er också som är vant inte att få att slippa göra det att min första utbyggning är att jag är faktiskt tolkor men börjar till engelskt
1: yeah. Ja.
0: Så jag arbetar faktiskt här och jag brukar min utbyggning.
1: Det är gott att höra. Och så är det att jag syns att du tar sig syndrom där. Att vi binder klubban någon till du akkurat kom. Hur ser det att få samband vid föringar? Och få helt först kvinnfolk? Eller är det mest samma i mannen någon? Eller hur ser det sociala ut så att det?
0: Jag har alltid haft nek för folk som jag känner och alla stannar föringar och är tillflytare och ösna och jag har mött en också när jag kom familjen och bara ta i till arbete så just nu och jag har färska vinner just nu och vet mötas för kvar så jag har inte bindat klubbint nu.
1: Nej.
0: Men då jag kom så jag var bjöd till en bubbeltumma och så faktiskt i är här än och så det har varit långt i 8 år och,
1: okay.
0: Ja, och så det hjälper just nu så som så jag har det är också viktigt att inte säga nej. Så att man också har kvart för att skilja här. Vi kanske är gott bär att föra ut och så föra vi inte omkring och så tycker jag att det händer här till dem som möter folk kanske och så vi prövar också med till dem som man kör det.
1: Jag bråder några mörsk kanske.
0: Ja, ja. Och så det är inte alltid att man följer eller jag följer med behagligt till dem så att som till dem är färre och så jag känner inte sådana folk här och så jag vet att det är färre inte att skilja sådana men men jag prövade det och så till Terika och jag har det man vill. Det ber till att föra ut och så finna vinner och så och sen, så connectar vi för en gång och så jag vet inte om det är bara er som är så heldig och så har upplevt något nek som är gott. Jag menar om till för en gång så att jag har också nek vinner, förska vinner som vet ja, det är allt och så är det att la förenga det som vi talade samman eller en färg vi checkar någon annan och så jag menar vi bara som ja, inte akkurat ganska familj men ordliga och vinner. Ja.
1: Så du följde allt en 8-4? Eller har du följt i 8-4 och på ett törspunkt?
0: Jag har det och jag följde vid kvart utan fyra så till oss när vi kvart började så vi ödelhäva ups and downs. Ja, men det var sen det att vi började eller att vi började kring till dem så jävla frukost och så ofta till spruna kappengar och så minst en jag hade det var min första eller nästa år ganska nästa år och så alla spruna var om färger och färska server och bygder och så också okej så jag skiljer år men jag kan inte låta att du att det är också som jag vet inte eller känner inte och sen. Och så tog jag solois. Jo, jag följde sen det utanför ett och ett. Men nu själv var det jag varit näck mer om förrän och så allt sånt. Och så följde jag näck minne utanför. Ja, det kan hända vid kvart men annars nej. Ja, det är gång och bättre vet jag. Ja.
1: Så det räcker ganska omkring dig men så minner du dig själv att allt är goda ägstna?
0: Ja, ja.
1: Yeah.
0: Men jag håller att det kan hända nära stan till man kan följa sig sen där utanför. Och jag tar samtidigt att du är som också att säga bara dig som följer att jag följer sig när jag följer sig. Jag följer att jag följer sig först. Och så jag håller att det är okej att följa sig följer sig. Så det är bara att hur man också om det och vad man kör om det. Ja.
1: Akkurat. Har du nära att du upplever rasisme i färgen? Eller något slags?
0: Nej, nej.
1: Tror du aldrig uppleva när jag har hört skrivit efter där eller kommentera på näka eller ja, så framvis?
0: Nej. Nej, jag vet inte, jag minns bara en liten tjänta och han kom och köpa och spurt och så såg hon och så är det så hon var vid vindkån och så ja, hette kona ta sig snett i mål. Men okay. Det är inte som rasism, så det är bara lilla tjänta som hon bara hörde och så. Så jag hette snett i förrest.
1: Yeah.
0: Och så tar jag akkurat vid ett arbete och så jag dodde ordentligt lite först. Men annars, jag kan inte huxa om nej.
1: Nej, okej. Okay. Kan du vara det bästa?
0: Den bästa? Det är inte faktiskt som är ordentligt gott, eller som är de ordentligt väl här, och så till dem då jag kom här, jag var överraskad att man kan börja färre vitsa omkran utan att trinja och så börja komma och så bänka upp av hore och så.
1: Alltså det här förrest.
0: Ja, det här jävla förrest. Och så hade det här också som existerar inte mer i större bojer. Det är att det är så upptäckande och så man må tala med Ukraina om vinkarna inte mer så är som om vi vill att mötas. Så vi skulle planlägga att det är en man och så gärna ganska. Och så säger jag okej, så lägger jag det nästa man. Ja, klockan 12. Och så okej, så jag kan ta men bara från 12 till 2 till att häva och annat än att det är så. Det var så löst inte mer till Lviv. Och så att jag kom här och så jag menar, svimmar man inte mer. Jag vet inte nu vilka måste. Så och så kvätt färre vid Bera och så kvätt om hon är inte hojman. Om hon är inte hojman vid färre till Sylvie och så vet vi inte. Dottern känner så. Ja, hon är ju fru i det. Jag håller sig att hon är hojman. Om hon är inte hojman så är vi färre omkring här stanna. Oysnen, det är ordentligt frihet här och ordentligt tryggt här. Och det var oysnen också som till dem ställer ju bjöss inte stånd huset till bilet till. Och jag menar så att det var vid Bera och kone och så. Bilen och Daniel var omkant i stångtor och så mappan vid korset och allt det här och bilen och så. Och så lyckligen vid oss nu bilen och så kvätt.
1: Det kan man inte.
0: Nej. Och så oss nu, och jag som, men de har ordentligt väl, föringar är ordentligt nögt. Vid allt, om allt, jag vet. Yeah. Och,
1: ja.
0: Och ja, och jag menar, först jag sa till svärföräldrar till mig om det var att komma att vi ska gå till Ukraina och det var att gifta oss och så det var något vi allt och så det var så huxen då att Ukraina är mina det är inte samma hur som man säger ja till dem står man arbetar man ska göra det ordentligt gott och tänka till dem så man vill kupa ordentligt så jag får också ordentligt god kvalitet yeah. Utom du klarar det inte. Det är länk som följt sig som inte att komma och få till en arbete så blir det ganska mer arbetsköttare och göra bättre. Och så tar vi arbete i handeln. Det är så kort. Det är inte näck äter. Det är alla att göra också. Och inte äter så. Helt inte heter. Oj, det heter ska nöj. Och inte äter tyvärr. Och så. Okej, så ganska mer göra bättre och stanna. Så kvart, oj, jag tittar. Kvart ska jag göra till det övre.
1: Vad händer du att vi som föringar kunde göra för att integrera tillsidare bättre i åkra samfället?
0: Ja, och så självande, men nu till en ekmåre tillflyttare. Så det kan vara som det strävar till de här följande som du inte är ängst. Och sånt och det är ängst att lastena. Så är skiljt väl att det kan vara strävar att höra ängst att stanna förrest att lastena. Men det hjälper inte att vi får kronor att vara tålen vid kon anna. Och då är det så tillflyttare att det är inte att lära förrest. Det är bara att förrest är ordentligt ringt. Så det kommer inte så skött som man vill. Här men jag vill också säga att det är inte bara föringar. Det är också tillflyttare som skulle täcka arbet för sig och så för att integrera sig. Då är det point nu att det är också en tillbå till tillflyttare att lasta en i min den största arna. Också en kom. Det var inte så löst till dem. Så då jag kom här, nu har vi ett alltjöva hus här i havn och så. Också när det händer här, så det är bindeklubbar här. Så det är mest deltag som händer här som hjälper att integreras. Och så här, jag är välkommen. Och så också ofta att föringar kommer här. Och sen så att jag har något plås att möta föringar, möta era tillflyttare. Och det kan vara binda klubbar och i vårt att börböka samtidigt och sen häva vid kvart och kvart och sånt. När kommuner kör och kvart och gott och till dem så är det så samkommer och så. Så det är en näck för möjlighet kvar man kan hjälpa sig att integreras till dem. Och sen betesta och klagsviktig kvart och kvart och engelskan kvart och sånt och så om man vill föra ut och så möta folk. Så det ber till nu. Men om man sätter bara hemma och så bor efter onkur för att köra och så att komma och så täcka hånd och så se kom. Nå, så, tillfittar östna skulle täcka arbet för sig och så lära förrest och så nu FSA till dem. Så, det är näck bättre än tv-er 8 år sedan. Och näck för att tillfär som man kan bruka att lära mal och så. Så tog här till er det man vill också gå bär. Som jag föringar om det börjar fortsätta att vara. Så blod och så fint och så gäller. Det hjälper ordentligt och så tillflyttare som det kan vara arbet för sig och så föra ut. Och så jag vet att det är inte alltid nämnt, men det bör till.
1: Kvar vill du sagt att du är hem er i det?
0: Faktiskt i det säger jag att jag följer er mot hem nu. Och jag tar ut här och till och säger jag saknar hem. Och så tar mig ner för er. Självande, jag saknar Ukraina, men här är det också övervis nu och så för jag till er mot hem nu. Ja.
1: Jag har aldrig tänkt att gå om att jag ändå på. Tusen tack för er, Angelina.
0: Ja, själv tack.
2: Välkommen för er.
3: Tack för det.
2: Ska vi börja med att du fortäller oss inte om hur du är?
3: Ja, det kommer gott. Jag heter Fia Lindensko och jag arbetar som integrationssamskipare i Torsland kommune. Och jag har lyst till folkhälsofröje, Köpmanland, universiteten och ner. Och jag har arbetat och Imsson Ötjön, så jag tror. Och senaste 5 åren blev det nog, ja, som integrationssamskipare i Torsland kommune. Jag ska lycka som samskipare en goa integration för det här tillflytarna som flyttar till Torsland kommune. Och det här snurr sig bäge innan huset som är att arbeta vi står någon och delten innan huset kommun är att vi lukar som då som går så vidt ger att här bäst möjligt. Särliga är det ju att dagstånd och ösnån och frutjörskullån och att det är relevant. Alltså särliga här, du vet att det är från ett föräldrobött. Men så är det ägstning att arbeta vid time tillflytarna som kommer till. Så direkta, kippa för tilltöken, konigar tilltöken och social och tilltöken. Som bäger till att det blir att få att här vita upplysningar som det är att höra för att komma väl in i förska samfället. Och inte minst ägstning social tilltöken och annat som gör att det kommer att trövas väl och möta följt. Så är det ägstning samröver, det är flera som har hållit till några personliga samröver kvar dig. Det var ganska också konkret som det har brukt för hjälp till eller brukt för att ta oss om. Ja, så det är liksom att ja, man kan nå om allt det som kommunen har bjåa och samfulla hela tiden och kipa för det. Trivnar att du kan ämsen slä.
2: Vi också nämligen att nästa vi heter även integration och bäg emot till alltså själva, vad ska man säga, typ praktiska processerna. Men nästan som du nämnde, Jan, heter vi till sociala och sånt.
3: Yeah.
2: Men jag också, jag börjar sen till att hur ser det ut? Hur ser det ut om man ska integreras till följande? Hur ser processen?
3: Ja, det är så det. Det är därför att kommer till av ödla mövlen grunden och av att vi ämsen upphjälslöven. Och i fjör så blev det annars integrationsloven samtidigt. Och jag trackade ju gilde i juli. Så nu är det här som nu är en attland för gossus nu är det lugga som en fällans attland gossus skulle följt integreras men så igen kommunen för arbete med integration och 2016 blev det första integrationssamskiparen sett ta hem man arbete vitt och ta inte en fast läster men man har valt det görsta så tror jag som riktigt att säga det är inte en fast läster men jag kan säga att gossus är nu framöver så kommer så få kommuner bo om hver tillflytare er som kommer til kommuner, og skulle så innan 30 måneder innkattle tilflytterne til en kunningarfond. Hver det så får vite om sånne rattender og sånne skilter og tjenestene som kommunene er oppgjøret, og eisende gosse ser integrasjonstilgangen så ut. Men det är så sjående allt efter hva slä av uppgiftslöv du hever så att det är så åkare skyldig att upplysa om man atlas här att få ett ett värdigt uppehållsliv. Vad är det så man så ska göra för att bli uppmåt här? Kunningarfonden är för öll. Vi skulle bjåa öllen till kunningarfonden. Det är så upp till följt om det ser hot lag mot eller inte. Så det vill säga att öll som kommer här på arbetslivet. Och ta det är lugga som inte här att åkara orska. Nu väntar vi ska lite ofta så att alltså, de som är på arbetslivet här är välkomna till alla tilltäck som vi det här var. Men vi förväntar inte nu ändå att hej, lite ordentligt och orsk och jag blir integrerad i visst det är faktiskt ganska inte att leverera mig en hållstare. Men till ordentligt tydningar med att komma i kontakt med det bena vägen till det var ju flera för att det är först som så väljer att vara det att man tog in gängerna. Och ta er det ordentligt och hjälpa hvis man släck kommer i kontakt med vi samfällar ju och spelar så förrest då. Och ödlös tänker som faktiskt är det. Är kraut för att du ska få varandra upp i Aslövien. Så det vill säga, hvis du spyrs gos i processen, du kommer i kontakt med kommunerna, att man tar så får du då i kontakt med hela samståndet, vid gickna, hvis du har bötten vill för er. Och så är det vad man gör till att täcka för att först undervisning, hvis man atlas är gos för att få, hvis man har en som att säga får vara ända upp i Aslövien så ska man gå söka engelska för sånt
0: visst. Okej, det är krav
3: för att få vara ända.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm.
3: Men det är inte krav att engelska för sånt visst.
0: Nej.
3: Men vid ett jätte till det och kunna om när går man med det till och går sig ner och sådär. Ja. Och ja. Så är det lugga som också skilt att ha att ha jaunan att ha ha ja kunniga till tök där kan vara om hur ser det gick det står nu igen och igen står ni tar som kommun hur ser utbyggningen ske på en query fruitier och hur kan man gänga till vi kunde visa allt dem så att vi det var tillhåll för folk vi tror vi det var en riktig fällskap och det kan vara fagfölene, alltså vi har haft ja, tilltöksamma vid ödlo möjligen, alltså allt som här vi lyckas om samfället att göra. Ja. Och det är lyckas som tar med kunnande parsen, och så är det alltid sociala, kvar vi så är när jag var kibar för i fjällmöntan här viken, senaste 4 åren. Och det är så en vika som är att skämmer vid tilltöken, och ta er det, ta handla det inte som jag om tar uppgångarna som folk har och allt det som kan vara tro på att vi har varit förrigen tar handlar det simpelthen om att komma samman om något går till tök, få några goda upplevningar samman och allt som har omkring när vi är mentan att göra. Till så vi har haft lagt nekvandent av dans och tone-like och att göra mät samman och ja, list och ja, allt möjligt.
0: Hur så länge kan ens, alltså spyrer du virkelig ikke vet. Hvor lenge kan en sånn prosess være? Altså, hvis man søker om værende løyve?
3: Ja, ja, det er nok sånn jeg som spiller inn, og det er nok så ganske sent. Det blir sånn det tekniske å si det, bare sånn her. Men at det er valgt kvinn til Ørstå først, og uren er jo landet, eller ikke. Hva slags er det på familiesammenføring, eller arbeidsløyve? Och är du och samfällande familj så som man kan säga vi kan säga går så stort alltså så kan det så säga att visst du är det visst till dem är kommer till förra året till att matchen jag där jag finns arbetslöv för ju och tog chim vi som samfällande familj ta kan ta gäng eller kött ta kan så faktiskt komma på inte ta helt så rätt till alltså att jag där att komma av stån och att jag rätt att jag var en arbete det plus inte var 4 timmars vecka och tog möjliga för att skifta arbete hvis du först ett som du hellre blir bättre och ta är det ja, ta är det inte lycka styrvel som man kan säga så det är lycka som tar ganska lätt automaten som man kan säga på den maten den största bulken som kommer till folk som kommer på arbetslöver och ta det är så där imisk kvark man kan bara säga man kan snacka om det som en bok så rör det bara lika som grejerna sen så ut och äldre stöd det var allt men det är typ arbetslöv så är det visst du alla där för att vara en uppgiftslöv ta skall ta arbete här och tjej och är i fotla tøy at tja samme arbeidsgivere.
0: Ok. Og
3: tja samme arbeid.
0: Hva er helpjøringer særst du tar i folkskolen integreres til i følgen?
2: till och med samma.
3: Ja, kvar är Björn Gar. Fast jag själv att det ringt att komma i samband med föringar. Mm. Så jag har ofta föringar säga att utländska håller sig för sig själva. Så här en ansökan då. Tog jag att det är väl integrerat och det är väl att att känna sig hemma, följa man känner folk, följa att det är han blir omakalist att skulle göra att det inte som man har skäl och följa sig trygg och välkommen och sådär. Och ta jag så har jag folk säger att det är riktigt att komma i samband med föringar så vill jag säga att det är så en avgöring. Och ja, det är ganska och det är ganska fler ting att det är här ska jag säga till ordentliga föringar som gör en ägg för att få att bjöa när böten vi är hem eller att bjöa följt vi och sådär. Men det är bara så rävligt. Det är ett eller annat ganska vid det första kommentan som det ganska viskar sen det riktigt skulle bara bjöa och kunna hem vi. Men det är så en parster.
1: Vi är ganska sin inne lucka.
3: Ja, helt säkert. De flesta jag kom följas för time som vi ringer folkaskola samma vi eller sånt där. Eller ett eller annat. Alltså, man får kanske inte samma mat här som är det sen att man kan folk flytta ut kanske i flottland och kommer bo och så får man sig lite och omgångskres. Här hänger man också nekv. Ja. Som vi innan. Men jag vet inte. Det är nekv som spelar in och till reisning och nekv för en person som ger en nekv vita. Och som är arbetslös i reisen i ordentlig uppmärksam på det. Men ja, så om man då säger att man arbetar en arbetslös är kvar och ganska nu, att det kan vara att du inte är rätt av en arbetslös och kanske ganska gånger ensamhet och så helt också öronen och så kan man faktiskt snacka vid systersyn eller mammasyn eller vinner i hemlandet och det är liksom kan säga fina grejer och tog en gång till jag kött och man snackar med dig så är man faktiskt fysiskt här, men mentalt och så är man ganska sin hemland och så. Och det är ju inte som främjer integrationen, men det är alltså det är ordentligt viktigt för drivna att man är i kontakt med så inne. Men det är viktigt är att man känner att man följer sig väl att låta ut och utöver som händer i första samfällan och ta följs det. Alltså det alltså primärt ska man veta om vad händer och att man så ja att man känner sig välkomna och ja och ganska bra vi och sånt.
2: Ja.
3: Ja. Och här är det till dömes i filmen vi kan och andra sociala tillfällen som vi det här var kvar visste sig att folk är ordentligt glada för att komma till. Och att till det som flyger som knutar vinner på ont ofta. Om det så ganska ringt att få först vinner så är det ganska sent lättare till tillflyttaren att få är tillflyttare vinner. Inte nödvändigtvis från äkna samfälla, äkna land i höver. Men så hör man gå sorterat till fel också att man är sånt lost för jön och så.
1: Ja, akkurat.
3: Ja. Så det är flera som har lärt jag ordentligt väl att ha en forskjell tillting som vi inte har haft när jag har mött omkring. Allt är ju som till ganska bindeklubb eller mätvärst och vi eller danser eller också annat. Som så ganska bra. Jag följer sig 18 och eller ganska färg ut till också hemman och sånt. Det är nog ska vara något om man kan läsa komma in att det är okej att man liksom dött under golvet och man pushat på från om man kommer lite inte. Det ska vara, alltså gotten ska vara nog så låga. För jag får folk att komma först till förnär.
2: Ja.
3: Så det kan kräva jag nog snäck.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Alltså man hör också att det kan vara sin tur. Ja, nu har du sagt det sin själv vet det kan den processen kan vara sin tur hör och så kan det vara så att vi att till exempel snäck på pur skulle fyllas ut och så man just någon kan fel eller så ska man alltså kvä också tom till alltså helt passa det alltså att det kan vara sin tur.
3: Ja.
2: Är det inte invecklat?
3: Ja, så han kan väl invecklat för att läsa för en kanske lite hem som kommer att läsa.
2: Ja.
3: Det är så han invecklat och det är så det kräver ändå att läsa ett nytt land. Men jag är ju hörst omkring tidligt där som kommer till och sagt att nej, det var inte så bra. Jag fann faktiskt allt det som jag brukar för det. Och nu att jag bara att veta också hans, ja, nämligen hur som man fick vinna.
2: Alltså, ja.
3: Det var en som säger, vad sker till ordentligt väl? Graffraja tikkon, men ja, så ska man så dåliga som är att veta hur man ska leta och sånt.
2: Ja.
3: Men det är, ja. Jo, det är absolut näka om det som du säger. Men ja.
1: Kan jag vara särskilt hörst, vet du, vid processen?
3: så det. Alltså det som är som kanske är har det där störst och frustrationen som är har det att det som Rina söker om varandra uppgiftslöve och så skulle det sända en ökning på pappuren in. Och så visste jag kanske till att det var 20 mälta för förra året så igen i 30 veckor. Och nu var det legaligt, ja. Så nådde jag inte på att jag tjejer och är mål ned till att vara så att var skiftet där. Och så ni här tänker att det var ganska...
1: Ja. Mot hur snäck man arbetar och sört innanför.
3: Ja, nämligen att det är vet att man brukar ordentligt att ta och ganska helt ut. Det kan vara ett arbete som man är kört till att trösa väl och ja, och man så är tjejer och lunch, ja. Det kan vara såna ting, ja, att det inte blir att det inte till vi eller man inte kan präkva ett vars. Man kanske inte finner allt hur man säljer med ett eller annat. Så är det ordentligt frustrerande att man sen dromantar och får upp jag slöv och så kyrkar och så
2: det. Akkurat.
3: Ja, men det är en ordgrönna ting och det kan vara alltså hur så gör man alltså, ja. Det kan vara allt från vögg till grögg, hur ser man till ankor dör, hur ska man ta sig till, hur ser man ska giftas, hur man ska skiljas, ta och man ska, alltså allt. Yeah. Så då är det, jag hör ju om, alltså allt det som vi dödlån annars skulle vi hålla oss till på pyrarbetet. Det är alltså, hvis man inte finner några välängda i oss så är det här sånt, så är det här som är frustrerande, men då vill jag säga kvätt är ringkast, men det är bara det här som måste inte vi. Vi måste sända vid nek från det sen och hur ringer vi att finna den fram och få att välja en så är det väldigt frustrerande.
2: Yeah.
3: Men akkurat det här vi uppgörelse av det är som gör det ta följs som det gör det till kant.
2: Vi också är som frukten att nämligen att det inte kan gå djöknet och sända hemma eller sända att det här som man kommer från som man inte vill till och sånt. Alltså, det är
1: Och på YouTube.
3: Det är det som är det. Ja. Och så är det så att så är det snäck som man kan ringa vid att finna det och som hälsovärsen till åkon, hur det ska brukas. Och alltså, vi är glada för åkara hälsovärsk, men tar man er vän vid, alltså kört om man är vän vid ska betala för hälso, alltså för alla tjänster man får från hälsovärsen och så hade vi ganska att de var fantastiska att komma här kvart. Jag betalade vid skatten, men det betyder så ägst att du kanske inte får det hälsotjänaste som du inte tar att du inte tar.
2: Nämligen.
3: För att du inte eller att du har. Till er, det kan vara frustrerande inte att komma fram är att du inte får en serlackna där man för att man brukar för tog och inte får att man ganska finns ett slä med sin och nu är det knappt hur man faktiskt slår för att det är släget. Sådana ting kommer jag inte att sätta sig nog utan man.
2: Ja.
3: Kommer jag snabbt från. Och så är det inte riktigt att fortälla och argumentera för det eller röna att förklara till att jag tar man faktiskt själv helt rätt att det är ett gott hälsovärsk att häva och ja men att det är alltså som affär som blir hem och få hälsotjänst du vet. Jag tror inte det ska betala för det.
2: Ja. Okej. Men vi skulle köttla runt det av och jag husker att vi ändå visar ner att är det näka som vet som enkelpersoner eller som samfällda kunde göra så att den där processen blir bättre för tillflyttare?
3: Det kan man väl allt. Och, alltså, jag husker bara till allt jag vill är röna att tacka väl mot att vara öppen och blöj och inte bli så frustrerad. Jag har faktiskt inte då förrest. För det här mångår... Jag har ju så redan inte bara för tojna om att folk är frustrerade om att jag ska snacka ängsta därför att jag blir in och sånt. Det har gått väl. För det här med personer som är innanför dischen då så är ängsta. Han går för att det skilja väl förrest. Eller gossar det skilja. Kan jag få ett hållt rop på dig? Alltså, du vet. Och... vi måste ha som sådant tål och... Och när de flesta vill ordentligt gärna lära förrest. Och det är... Och tar man först börja lära förrest så gånger den processen att komma att tro att integreras när jag tjatar. Ja. Tar man kom här till när man börjar skilja det. Så det är alltid så vi kunde göra att jag var 12 och inte hörst att det som inte tog förrest. Kanske det är faktiskt ordentligt gång vi att tro att vi har lära sig det. Och sätta pris på att det kommer faktiskt er till. Och alltså, åkara tjolnet överhöver inte kors i serferien som det gör nu. Egentligen är det redan ek, som släck kunde bort till hvis vi inte hade finnit att det skulle komma. Och utförst det här till arbeten som vi inte har fått till att göra.
2: Tack för det.
3: Ja, tackar.
1: Och här hørte vi Fuje Lindensko greia fra.
3: Men ja. Ja. Så det akkurat sørste minutter sammen.
1: Ja.
3: Altså i Udvarsen. Ja, ja. Rålet.
1: Kanskje ikke for alltid vi legger noe. Nei, nei, nei.
3: Vånende ja. Ikke.
1: Nei.
3: Nei. Men Anna, det er veldig så rævlig og stått litt og gjøvende at gjør seg sendingene sammen til.
1: Så mye. Jeg har lært ordentlig av det her.
3: Det
1: må jeg si. Ja.
3: Som leies.
1: Ja.
3: Det er ikke en så, hva skal man si, evnerøyk og djørv unge kvinner. Så det er bare godt at du fortsetter vi sender ting noen og et eller annet øren du gjør.
1: Takk. Og torsdag når det går fire minst. Nei, jeg kan ikke.
3: Ja, ja. Godt. Ja, ja. Godt
1: det er fint. Kjempebra.
3: Men takk for Jesper.
1: Takk for Jesper. Ja.
3: Og takk for det tid som jeg har lyst til å gjøre det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er vi da legger det.
3: Og med lyst til neste vege.
1: Ja, vi holder jo av frem til ja. Skjøter farvel for alt det til neste vege.
3: Nå er ikke verst til neste vege, som er
1: Svenna Jakobsen.
3: Yes,
1: fantastisk. Og takk lige av i dere ordentlig tid.
3: Ordentlig.
1: Ok, så er det sørst for i siden.
3: Ja.
1: Og verst til her var Vere.
3: Bjørslind.
1: Og Anna.

0: Gjester i kommande Ragnarok ongen annar enn Mickey D, som vi med landa kjenna som trommoslåare i Motorhead og Scorpions. Vi pratar om Nutja Böfkansara Lex Legend, som han mannar saman vid tonlagaron. Han spalte saman vid i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
1: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend. Jag bara säger det.
0: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
2: Och nu är klockan 6.
3: Huvudskrifter, RS-virus är en allvarlig sjuka som har varit orsök till nekv till flest av inläggningarna av pinkobötnån, säger Batna-lackne, som tar med eller till att Batna-koner tackar av tillbånån om åtköpes. Koppsättning.
4: Det är bara att det var ofta så trångt att det skulle ha hjälp vid antingartol, sånt och dropp och så vidare. Och det var ofta en drickinfektion, en av viker eller så, och det kunde gänga flera viker och en batten i rörelse och frukst efter.
3: Og havfrøyngar og havstovne syr av et eivere væren ved sjåfoklastovnen noen, nota stendt ytla til Chathamon, men han heller ikke at han bærer av mann og avon at støvan ring.
5: Til alltid bæget fri, til mann og avon og til reisen natura.
3: Atlers 32 stjøtnar leierar i NATO-London, eisen i amerikanske forsetten Donald Trump, hava skrivet under ena iverløysing som trytjar fotla undertøko fyrir grein 5 i NATO-sottmålan, så kalla jeg musketer egnom. Vi stjøtnar leierne i NATO, Erosaunair i Ankara, fyrir enn ena fyr av 8 grunderlei under samstarvi okkara stendur i fellags iverløysingsne. Tällan är om en hotnastein i NATO-samstarvnån och han stäffäster att allopp av ett NATO-land är ett allopp av alla värjusamgångarna. I vi hevervärre om amerikanska fortsätten för att våta stålsund till Grand 5. Fondren och i Ankara fick en av trobla början tog stort efter att Trump välkommen till Torska landsmånadegen ändå tog han inte sagt om att USA ska häva valt i Grönlandet. Sambart Trump-Sjolvån det just mal om Grönland som hur skala vi har köpt i hans här vid NATO. Trump har ofta funnits ett samgångna som han hälter är orättvist mot USA. Målet om Grönland har vurst att USA hjälper europeisk och NATO-London men Sjoltan färnäka att det fyra hälter han. NATO-elskrivaren Mark Rutte säger sig vara väl nöktan vid toppfonden som har varit. Hesumfonderen hever vurst at samgångan sterkare enn nekran tøy, og vi får stanta saman til dessa verje utlokkara folk, sier Rutte og tøyndafondet setna parsten. Han sier eisne at neste NATO-toppfonderen vil hilden i Albania. Amerikanske fortsetter Donald Trump å avvære rommet USA for at løpe atur av Iran i kvöld. Hette best en løyt til avværing. Vi færre rekke hørst i kvöld. Bøyene som han bærer frem av tøyndafundet i Ankara her natt og toppfondren høyre, kommer etter at London er bæg i hava løp i ak først anna seneste samtøkere. Ur Iran er langt og svær kommet. Kom i endelig, vi bor etter dekken, og vi lover at ikke en eneste amerikanske hermøver kommer etter å løve, skriver jeg Ibrahim Rezai, talsmøver for i allmenne iranske tryktarraje i Bovon av Milnon X. Donald Trump sier at Iran har løye, svika og drype folk i 24 år, og at han er første fortsetter som gjør akkurat vittet. Samståndet sier han at fyrepilsavtalen som London skriver av under og junimanna bråten. Iran bryter avtalen av kvendt, sier han. Sampar Trump ikke visst at London er semjast om en endelig avtale. Vi gjør det ganske bare utan en avtale, det lettere, sier Donald Trump. Pinkobaten kunne gjerast olvarslige sjuk vid RS-virus og tog mella batnalaknar stelja til at batnakoner vera koppsetter. Koppsetting for RS-virus fra idé at rokna pastor av åkjepes koppsettingar tilbånen til batnakoner. RS-virus kan vera olvarslige tja pinkobaten av FOA, sier Froe Johansen batnalakne, som melder ötlom batnakoner til å vera koppsetter.
4: Ja, jag har gjort det. Det är alltid att banalakna som vi känner i Danmark och får se det sen. Jag har alltid att det är gjort att det är gott hoskott att jag gör det till.
3: Fra och idé får alla batnakoner i följon till på om åkjepes koppsättning för RS-virus. Hända koppsättningen är så satt vår pastor av åkjepes till på någon till batnakoner. Frau Johansen badnalakni av landsjukhusnån, og han melder stærlige badnakonon til at være koppsetter. RS-virus har vært årsøk til nekter flest av innledningene av pinkobadnån, sier han.
4: De badnene de var ofte så trång at de skulle ha hjelp i antingartål, sånt og dropp og så videre, og det var ofte en drikkinfeksjon en av viker eller så, og det kunne gengå flere viker og en badnene i ordet og frukst efter. Så det en rettelig

0: hever vært vaksinera. Så det ser ut som at det hjelper vel vidt her rundt om vi tar hva gjør til.
1: Og til at dette nå så veldig værende at man kunne få åkjøpes koppsetting, er det for å få flere til å koppsette seg?
0: Og det er alltid viktig for tilslutningen at, at det er økonomisk möjligt och då ger det ett helt sikra en gång mening i att köra åkjöpes koppsetting för en och så alla samma sjuk. Så det är ju vid det är absolut när jag vill jag tillmäla att man kör, ja.
1: Och är det råknat att vi står i undertöka?
0: Alltså faktiskt så har vi inte sett något tölen för undertökna i färgen i fjör, men jag vet att i Danmark där vi står man runt det här, här var undertökande väldigt god och var i 80% och det tog ju så på att det är något som det kommer till mamma och patten kommer och jag gärna vill jag köra för jag vill ta det är nu för att patten kör emot det så här rastliga allvarsom och infektionerna.
1: Och hur vi tjaar in någon, är det något tjaar in tja mamma någon som får oss av koppsättningarna?
0: Alltså tjaar in är ju alltid till allt och vaccina till en mat i att stimulera immunvärdena, tja kroppen någon till att köra nu grann det nu och tog vill jag det alltid vara när vi tjaar in men det som man nu ser tja hälsar vaccinen här till rättliga mild tjaar in som kvarva att han får det här och till sort som hög på inna, vötta på inna lokala reaktioner här som man är prickar och sort. Så inte näka allvarsamt vi tog utan runt om man hever här till.
1: Säger Frau Johansson Batna Lackne. Det är bäge av naturljön och människaskapton av hon att det stämt utla till vid sjåfoklaståndon och i lötene. Det säger Kjolmar Hatun, havfröingor och granskare av havstovna. Och han hälter att vi skulle vara värren vid ståndon och ta det stämt utla till.
2: Tiden stämt inte väl till nu senaste 2 åren. Och det var kanske heller inte ovant så som Johannes säger att det senaste 2 åren är blivit väl hejtare och minne av tövnen och minne av produktion, minne gråor och langtron. Så det är vantande, ja.
3: Kjolmar Hatun viser til føreska gransking fra 1972 og fram etter.
2: Berger Olsen har arbeidet i havstående og har talt fokl i mer enn 50 år, og har så mate røyer og panlom via og antemiske foklassløyene. Og så, for at han mate serien, så vi skrev en grein i fjør om til han, som vil løse alle de gongene, og vi søtter av gode gonger. Og eisne gosse naturen, eisne avrskar gongene, sånn det att det är tusenvitt människor av orska.
3: Johannes Danielsen, lufröinger och granskare till havstående, säger vid kringkvarpi och jar att det visste sig att vara av manna av dem ta ur tjavfoklaståndar hävas lycka nedgångt som vid hävas sig i färgen. Men Kjolmar Hatun hälter att det är det bäge naturligare och manna skaptar orsager till gångterna.
2: Norra Atlas har vi ju alltid svart upp och ner och till naturen. Stor svart och i kurslo a sheiko koma kosu hætti er og tøvnir og alt annað. So tær ein passur at. So her til hava eisini at er brøtingar og vevlan og ta ver hættar. Nøktna tøvn hevur líka gangt at sanst 40 árna so. Ta kan eisini vera manna skattar vevlagsbrøtingar. Men sjónt so tør fuglar hava vera seiar og teachin so og í mest anna so dalching og so er so til alt í beit fei til manna avan og til eisini natur.
3: Samma kvör årsöken som mäler han till varsämme.
2: Man ska väl sälja världen, ta sådana år sådana perioder som vi kommer in i bänt nu. Vi kallar för atlantiska perioder här. Produktionen förnyar, ta ska man välja världen. Ta skulle man ägstna vid det första 2000 åren. Ta var öliga lycknande och ägstna sörst och i 1900 forskningen ta åka visskipan förnyar. Bäget av folklig och fiske och åka blodskap och ta. Så jag känner till dessa gångerna och styr det här rätt. Det är det bästa vi får gjort.
3: Og Kjolmar Hatun helder at det er nøygjort at ræfesta granskingina av føreskunn foklaståndan.
2: Alt er mer av data. Vi skulle gjøre det samme som vi da har gjort i Øtlar. Vi skulle føre arven til Berge Vujare og syrke fyrir at det er tøtninger mye til matasøyene vi har helt nær ved lykka og bøtt om der. Altså, og gjøre det matikene og på det bedre. Så det må vi gjøre og sette fudging og orske av til.
3: Fudging, det vil si at det koster penger.
2: Alt koster penger, ja. Og ja, det är väl rätt fästa och sätta pengar åt till att det är matskärnare.
1: Det säger Kjolmar Hatun, havfröingor och granskare av havstovna, Jekvan Jakobsson, körde insläge. Paul Watson bjóðar nú tæmon finningarlön som kunnu veita honum upplýsingar om akvarjere knattstövo uslensko kvällabatanir er om. Paul Watson er i løtene og i Uslande ved Batesunnen Bandero for å stekke uslensko kvällaveiene. Han

0: Det 250,000 utländska kronor till vi kommande om upplösningen för till att skipet Bandero kan föra skip någon nya sjåta kväll. Fellagsskaparen Captain Paul Watson Foundation skriver av socialen Milon att Bandero är i ökningen här kvällabatan är sjåta kväll. Men jag tror att utländska showvärjan vajter kvällabatan och upplösningar om kvär Bandero är kunna kvällabatan släppa undan Bandero. Och om törvar tunna hjälp, skriver fällaskaparen. Samman kunde vi stäcka handelsligare kvällavajo i Oslande, skriver fällaskaparen av Facebook. Och väckre, låt och frukt låt sådana nu av oss nu inte trodde jag att låta med sig om sekunder. Skutsar vi sälj låt och nu kan ska akkurat äle. Och i kväll växer vintern upp i frukt låt och frukt kan vind. 5-20 meter om sekunder. Samt rio som fraller i regn. Och i morgon låt och frukt låt av oss nu inte trodde jag att låta med sig om sekunder. Samt rio och regn eller alla vevor som låjer av sätna parten skutsar och alla vevor hiten 11-16 steg. Och vid häva i kvällt med landa Horst att de kanske fortsätter en avvärra rum att USA för att löpa efter att Iran i kvällt. Det är bäst en liten avvärring vid för att räcka Horst i kvällt, säger han. RS-virus är en allvarlig sjuka som har varit orsak till nekt här flesta inläggningarna och pinkobatnån. Frå och Johansson batna lackna med alldeles till att batna kommer att täcka av till bonnen om åtköpes RS-koppsättning. Havfrøyngre og havstående melder til at vi er væren ved sjåfoklast og noen utastendt ytla til Tjataimon, men han er ikke at det bare er av mann og av og støvende ring. Til reisende nåttur han sjål som avskar, sier Kjolmar Hatun Havfrøyngre og granskare av havstående. Redaktører i det er Sikron Brent, tøkninger Bjøten Hense Beck og utastående Elin Venter Poulsen.
1: Anlad. Magnus Johansen, Atavur Raun, bjósidande á Akranese og í Úslande, andægist tursdægin 7. júli, 43 ára gamal. Jærarfyrin vir lustsetna. Edel Haker, mannliga nevnd Sissa, Atta ur öndarfyrre, bjósidande í Haun, andægist tursmorgnen 7. júli, 83 ára gamal. Järafyrin vid lustsättna. Nelly Rasmussen, Atta ur Sandavaje, bosidande i Sörvaje, antagest av synene torsdagen 20 juli, Fors Aragomol. Järafyrin vid lustsättna. Och så till Järafyrin. Helga Kristina Holm Laurisen, Atta ur Mykinesa, bosidande i Sörvaje, Fyrtlig gravar ur Sörvågskyrstjö höstdagen 19 juli klockan 14. De som vilja minnas helgå kunde läta Mykinesar kyrstjö ena peningagavo, konta och i förra banka. Urnan vid Anne Sofujo Hansen, född Heinesen, manliga nämnd Anne Fuja, Atta ur Sandavaje, bosidande i Holstebro i Danmark, vid ur gravset ur Sandvågskyrstjö frutjadagen 19 juli klockan 13. Te och vilja minnas Anne Fujo vid Blåmån eller Kranse kunde läta sambilnån för autister av Myrövege 13a och i Klagsvik ena peningagavo, konta och i Norge spärrkassa. Järafyrin blir strömt av sandavokskyrstja.fo. Och så till ena kunder. Västanstävn och bingo vid Rybygdehusnån i Mivvaje och i kväll klockan 9. Västanstävnån i Mivvaje.
2: Och nu sänder gräns sammandrott ur sommarmåttnä.
3: Sommarmorgon. Och i skåpen är det färdig gång till att pitcha en nutjan och ge en större postkassa. Den gamla vill vi skifta ut vid en nutjan. Och att träna nu är Marion Depes borgarstjöre. Och Marion, jag får inte färdig gång till att pitcha en nutjan och en större postkassa.
4: Jo, postkassan som vi är, han får ölutland i en storm som vi är nu fyra. Och postkassan är ett öliga störst träckposter till bygdena. Så att vi tyckte att det rättaste att det var att täcka den gamla nyår och bygga en nyår och ett år. Och tar vi så nu för igång att vi har byggt en större postkassa så hoxar vi att det också, att också så gärna och större ändamål vid postkassan än att det bara är en tom kassa som det där har.
3: Och hur ser vi till Görsten? Hur ser vi till Analyze?
4: Det här tar vi Analyze på att ha maten att nu vill han faktiskt inrätta vår. Og det her kommer jeg være etter at landet Grimon hatten. Her den nyeste hatten verer innrettet så at du kan bruke det som en sånn sølebo, eller hva man kaller det. Og så den neste hatten og tre hatten her kan du så oppgjelde det ved at du kan. Det er ikke viljende rom, men det er ikke stor, så det er ikke noe stor å bo, men, men det er mulig at jeg kunne gista i påskassen og sove.
3: Ah, ok. Så det er ikke at det bygger en så større påskass, er det simpelthen en... I princip då en handel nyast och så tvär hade romarna.
4: Ja, kan man gott säga. Skillen romarna var inte så så stor som att säga, men men det var möjligt att som har sån pickat lite till och bo.
3: Och hur ska så big för så vi bo ner?
4: Det har vi kört lite just att land om hur så tar det att fungera, men det har inte varit snack om till det att det har varit så just en sån om Airbnb som det kallas där. Ja. Man får möjlighet att leja sig in och ta det allra helst. Tänkte det också samlade som känner att de sitter där.
3: Nu nämnde du att det är i början, men du ska alltså säga för att vilken tydning har postkasten haft för skåpen?
4: Han har som sagt tecknat folk till bygdena och han har väl känt hur vi är om. Och det har sagt särskilt att nu tar vi det var tidigt den gamla postkasten i år och så får vi bygga en nödjan att här kommer flera folk i år. Ötlån och attlån har jag sagt och spyr ett som ska vara postkasten om. Och... Onkel har ändå sagt att jag kommer att följa bärget på påskassan. Så det var äggfull i åhette. Men jag var så spänt på att han inte skulle komma upp och det var ett travligt hoskott att man nu kunde bruka påskassan till, till att lämsa just det.
3: Ja, kvärt
4: vi. Från att landen vid påskassan och halvt i vär att det var särskilt emot till jolamannen och i decembermannen att ni kunde komma och skriva brev till jolamannen och så kollade vi påskassan. Och så kom jolamannen. Att vi köpte en jobb till skåpen här och hälsade på bötterna och det blev en sån hundalöta körpårsursdag.
3: Ja, nämligen. Det är just det jag skulle spyrja om. Alltså, och är det en böt som har nytt av möjligheten att skriva bra till att bra till jolamannen?
4: Ja, här är vi inte en liten påskass. Jag tror att det står av påskassan någon. Och här var jaunan att bröva ut till påskassan. Så det är väl helt säkert åkost och ett annat stöd är sin görstator. Och kanske man har kipa en kvart huvudvärjes.
3: Och som du säger så får den gamla påskaren ett land i ögonen, en illväckare. Så här gör det sig an den här bygden utgen. Är det så?
4: Ja, han får, han har gjort det efter minipsen. Ena för, kanske tre för. Så är det han finns ju skriva. Men nu har han så mycket ett affären och ägna timbrydda gammalt. Så vi valde att täcka nya. Och så har vi gjort det nu att vi har faktiskt skript med en personal uppåt. Så nu vill han gå sig. Och gå till färg att för.
3: Ja, nämligen. Och skäp jag påskassan till här vida blåa postaskäpet.
4: Ja, det här vida samma. Ja, för att han vill ta större nu. Han kommer att ta den gamla påskassan där. Lyck över 20 meter och hälsen här kommer att ligga 20 meter över.
3: Och när väntade det att det var livet?
4: Vi tötte välna och också kunde vänta i snitt här. Det är nu och kanske sett en hela sommar. Men det har alltid inte att ta för att vida. Vi får ha mig med att ta veror. Och jag är ötlöpare när man får just den parten som är ute lite namn. Så kött som tillbör och armar kämmer vad du vet för någon. Och så vill jag ta in i just så vill vi.
3: Så det var inte jag är att där första gästen kunde gista i postkassan och skåpen?
4: Vi är inte välna där men ja, nu måste vi få oss ut. Jag hoppas det men det tar inte lov att näka.
3: Nej, jag kan så vända spåren och spela till Ljölar vid Ersson Postkassen som 28-4. Han är skräp som postkass och bötterna kunde komma och skriva ett bräd till Ljölarman och älvera det här.
4: Det är gos i Rattlanden, ja. Och jag hoppas att jag för att kunna bära tid. Kyljande till en vecka får vi sån körsli och ta i postkassen och vi så över som man vill och så. Så ska det bära tryggt och gott, ja. Folk ska arbeta, så kan man ha sin tacka för.
3: Ja, nämligen. Marien Debe, Sparkarskjör i Skåpen, i tack för samrådet och gå ut i postkassan och ja, det var stolt för att röna just där.
4: Ja, vi tackar för det.
5: Sommarmorgon.
6: Nu bara att lut ju är efter att Ochalaisen vill sätta det torsvetle och sen så det ändå så har vi om på fyra Lima och Janar Verio för jund. Fyra så jag kus fyra gingarna genka. Och nu är vi då i SF hos någon så har vi samskibar någon så på Kristianstötter och så på kus i hävren den här undan vi kan vi chatta kon.
5: Jeg halte jo hun hever vært og gav, det er sånn at jeg synes det er innbildst, da man er verst til å si at gjestene har haft det godt, ganske bedre hvis gjestene skjøtter det. Gjestene er ferdig ned, så tog man takket mye år for det, men gjestene har sagt at de var i øye hodtidgjøn, så han visste fremst av førjøn, men det som er mest å si for åkken, det er hentløkene, beid at det kommer til gisting og idrott. Och här var för jag ser akkurat mer här var lite att sätta fingrarna kan man säga att det är vid här vad så går det hänt lika. Så jag hade alltid allt kan man säga vi kan never ever etnast så starkt väl.
6: Hur ska kongressen vi kan för sig?
5: Ja, det är så lös att man börjar sånt där planlägga när vi rättliga går till vi, men för att det kommer till landet så börjar en formlig skra. Och i hessen för någon var det så att det kom till landet i sista veket, där syns det imes när det kom. Och så började jag skriva en formliga frutt av morgonen. Vi har en här framlöve och kundning av en sån släv. Och så för vi då i buss och kortet Västervåar och kortet till Klagsvikar. Och tog någon här, fick dövrar och kvällde och fråkosta från Våa kommun och dörrar från Klagsvikar kommun. Och så för vi så var tandaren lever och lärde in på samma mat ut i havn och hittas i om. Och så till Ronavikar och så efter dörr vi här i Ronavikar kommun. Och så efter söndagen tar vi det så i havn vid Sälje och Gundadelle. Och så dörr vi från Torsan kommun till kväll. Och här har jag sett er och i Alfonsen till Altsjöa. Och jag lägger nämnt ni i Egea. Det är fasta tottor av Undamidjan. Så det är en öjlig taktpacka skra. Men det har ett nöjs väl och jag har alltid att jag gör att han helt så att säga alla mig.
6: Men alltså här är också som inte kom på plats ena och det är inte löjna vi omstövande här är mellan någon mountainbike braid som inte har kommit in Torsvötler, vad gör du som man ger här vid Askoaren och så har alla mannen sedan jag går upp här Torsbraid, vad gör du som det här
5: Ja, se att det händer med den, allt är inte kom på plats men det är att landa för allt så, och som är vidskift här vid de avskarna och se att på tandmattan är att så som vi då har suttit bort nu så är vi dödliga, man säger bjärskikt om att det är för att det är näst och nu nämnt att Torsbraid och till döms Askoarplats här är den, och det är inte att för hur det ska göras.
6: Och att vi mountain bike vad ska jag kalla det vi?
5: Nej, jag visste så rent vad är det vitan en tas med vi fram allmänt om termal så tar er här som tar er.
6: Men är det annars några öcker som jag tycker kon höbrott för tunna?
5: Alltså lösningar generellt vill jag säga alltså höbrott kanske inte rätt år men tar er tar kör att låta tunna vi tar va alltså vi där tvär som arbetar fått låta vi snär och jag vill säga att hötten jag och kon och hela landet köra och i rättliga hövn omdrein kon alla tunnel tunna runt om allt som är lösningar göra så han det utrotta le ska allt klappa väl och välja men här har vi samband nu och kommunerna som arbetar öliga var samman om att få häntlöjkarna av era sundarskolle och kappingarna av era fyrkipare efter galtande rekligera. Så här är allt jag vill gå om honom. Så här har vi stora poster som gisting och flottning och tryggt och hälsa och allt det här.
6: Hur ser du till dem som gisting? Har du lejt av oss och lyckat efter sänkron och kömron?
5: Vi har varit undan bylagt kömron i hotellen och alla sänker. Och vi har varit lagt inom tråkon kan man säga. Utifrån tajmon, fyrbilstöln som vi har varit. Som vi bytte åkra mätningar upp här.
6: Alltså också när jag får komma?
5: Vi har varit till som öjder omlöjt 3000 ökar här. Och alla tiden har vi sagt 2500 till 3000. Och det är väldigt stort om hvordan det är. Det har vi fått det enda lite tölna. Och så är det också en spårning om hur största förskar lever. Vi färdar inte att lägga förringar i hotellsänker och ärsen.
6: Men här så skaffa alla sänkningar?
5: Ja, alltså vi var nöjda att bruka skolor också, och nöjda, det är också tjejligt, men till den vi och det är alltid inte att limmatchen har några troplackare. Så vi tar med skola sänkningar som vi har finnat sig att så alltid, så kan jag gott säga ja. Vi har funnit här sänkningar som vi vattar är vi för att få bruk för.
6: Allt som vi tar sig om till det är vi att vi har sett allt som större kröv till utrotagrannar, men alltså nu uppgärden själva sätter flera och flera kröv. Alltså det är väl helt andra kröv nu än senast. Ta i Agilizing Warrior på den här. Mest att det är att att ta vara allsam flera krog, kanske från de mer seriösa London eller Uckarna här?
5: Det är inte emes för att jag har en stor flera linjer. Men det är inte nivå om att det är stora åtgärna som kommer vid kanske ett långt rymål i utrotten och häva toppatleter. Det är sätta kröv och det är kanske andra kröv. Men samståndet så är det åtgärna en kapping här. Här man häver stadväckt han hookboren att öll skulle det ska vara plats för dem. Det ska vara plats för dem som har, det ska vara plats för dem som inte har så om överlikar och som hentlikar som det står. Så ja, vi märker att det är och kröv, men är alltid, alltså, nu har vi er runt till dem Serbia innanför UEFA förbult. Alltså, tack så kämmarbärast. Mm. Nej, det är kröven som UEFA förbultsfäll och kommer vi och det är kröven som vi upplever att lager. Det är kvarsvitt.
6: Du reiser rundt vi at færa til ære og lager som kringkvarsfolk. Om du skal sammenbære så som det ser ut nå, hvordan det er færa? Rikke her i fargen i mån til da to er vi i utenlands. Hvordan vil du mette fasilitetene er vi da hatt vi til som ære og lager har kunnet bjøve?
5: Ja, så avgjørst. Det er vi altså, bare i Israelia og tatt av Kjem til Gisting er vi døgnet vel fire, og til nekver hentløkere i fargen som er nødger, altså, jeg kan bare nevne Simjøtlene og Kjattner og Torsbredt og Homerli, bare for å nevne Trui, men så har det en del en av femløkere høtt i Ronavik som er bygd til endamal, hun har ikke spilt det nødg, men hun, altså, Lima og Kjannar til ombøyene som var her, de var altså, pura vekk i seg høttene, tror at til henne og Kjannar her var kanskje ikke hattler som är byggt där ländamal. Så som att det är så det öliga gott ut. Och som milda folk, ja, alltså det var stortjolver och det tydningar mest att det är gott nätsamband. Och det är alltid att vi tar var i förrjön och därför har vi sånt just nu till tjockan. Vi finner till dem spårningen, will there be wifi at every venue? Det kunde jag så i ödlan för en svära ja till att det är, man säger, om det inte är så färd att vara. Men så var inte kvad är en lojkvötlare, alltså cykelbrejtnar, alltså cykelrotnar, landar vid cykling. Jag kan inte garantera att det är wifi i alla rotorna, men att det är nedsamband, det kunde man lova. Och så är det att vi tar omstöver till, vi ska se för att vi har omstöver till bilarna, det är skolvigt.
6: Ja, du upplever att du ända vi har sovit onkrar klassavälse också ändå att du vill göra det?
5: Nej, det ska utrota samband för jag. Det har varit alltid sörst för det. Milan har varit bäg i bo och haft bo väl och haft det gott med en ödjolösa av er gärna.
6: Du såg en annan ett annat prat som är nu vi är till. Det är vi stöjer och ödjolösa någon. Alltså till och med löjna att som har utrota grejer. Det är ganska vuxna synder och påmodulisar när de stäcker fotboll till dem. Alltså, så färdig vi rör oss till loppen om fotbollsliga?
5: Ja, alltså färger har jag just av att hysa fotboll till oss nu och det är så sånt en avgör som fotbollsamma färger har vi inte. Och ja, vi tar fotboll av åtta löjknån och vi tar oss nu ombå. Vi får oss nu kappast och i fotboll. Och det är värda inte färdig än en 12-14 fotbollsvötler runt om Atlantus för att det knyr bruk. Nu ska jag inte få ta sig fyra fotbollssambandet, men fotbollssambandet är att lära få fotboll utom landet i samband med åtta löjknån till åtta och elmalen och attan för avgärna. Og jeg vet at du først har spørt om hva for fotballslig færre om på ferier. Tannsporningen ferier, så da er det FSF, og det er en avgjør som fotballslig var ferier.
6: Er det annars noen seriesamband som jeg vil sagt at jeg ikke vil ha vidt til at jeg fokuserer på ærekappinger, HM eller EM eller noen sånt?
5: Nei. Alla samband med som, alltså nu är det så sånt att säga att till oss nu är det så grönare i ferien som inte är vi gör till examen, inte? Ja, till dömes handbalter. Så det är då i förrjum 15 och 28 grönar manje som hade kunnat vara vi och det är 14 som är vi i förrjum. Den 15 är golf och årsagen till att vi inte har golf att jag lagt nu i förrjum till er tog jag vid här vissa golfvötlen som ligger trädna.
6: Tidigare var sökt efter kjolbotten är kylt tecken ju väl.
5: Ja, det vi gjør frem urval for en gang er virkelig raskt. Og vi var jo sendt benknær for det, vi kanskje var jo så gøy hvert vi. Det er nok så overførest at vi har folk fortelle oss noe i maimann og i 2026, hva det er for å gjøre i juli 2020. Men det har tids vel undervitt, og vi tar hva tåse at det er noe vi skulle opp på 12-1500, og vi er gått for å bo i heltene. Så det er ganger særlig vel, og det er vi utrolig glede og takksomme for.
6: Och som Michelle så där den lilla stekt nu lugga vita kvarter ser fallsen som har meldat sig till nu kvarter som skulle vara och så tar det att hörna träd.
5: Ja, vi färra att hitcha på att här som är kom in, vi har varit tajme av Skjoldbotten och till allt har folk och lärare som är och en tajme som färra sitt och hitcha på kvar har vi så fallsen och sagt att det kunde arbeta när det kunde arbeta innan för kvart öch och allt det låg som pröva sätta upp hur så ser det ut nu vid det kom förbi hästarna. Och
6: vad skulle ju så fallsen göra?
5: Ja, så det är allt. Alltså, det är självklart att öka i bortsundra i två. Anna är utrottad till den utrottaliga personen och så är det att han inte är utrottaliga personen. Och hvis vi tar den utrottaliga personen först, det är kapping och allt det som vi vill ta att göra. Sambandet gör att mäkna arbetar här för att finna till självklart som det är långt fram och undan här. Men det här personen är väl till att komma på nu och lägga sig träd.
6: Och ska det ha vakter och så?
5: Ja, och så är det avvikla kappingarna. Ja. Så allt det är så imenska och utrottade grejerna med sitt de stackar svimming här ska Tesla ta ut här och folk är ju adventing och folk, alltså domar och hövdsdomar och domar och onker ska säkert standa vid kat och onker ska sälja och onker ska standa vakt och ja, här är.
6: Men är det inte kräva att hövdsdomar när det här vuxer präck?
5: Jo, jo. Tar färgen kommer inte in i kipan och jag knäckte här, domar och kjolver, men ganska allt det som kan kategoriseras som hjälper folk. Och så är det där inte utrottaliga och ta är det allt det som är vid setan och ändå har tog och gisting och flottning och allt möjligt annat att göra och allt det som är vid hälsa att göra och det är ju åter till utbygg för folk. Vi får inte någon gång komma in och säga att jag vill vara kjolbo i en lakne som inte är lakne. Så till kjolbotten och följt sig till åkon som hävd vi tann hälsoparsen att göra. Så ja, och det är alltså servering, rika till och rika över och i maskott och någon skapa stämning. Ja, jag kan bli vid. Vi har skrivstående här. Massor av åkan.
6: Nu är vi så följt sig till färna landen att det ser ombojande.
5: Ja.
6: Vi går och tröster i Kiljallandon. Kommer det efter Arjen Leidsen vi har sett her?
5: I Bort Arjen. De ofta vet av Malta om hon till tog i färger i Mjörska land. Att planlägga det så att de länder i färgen annan kvart första eller annan juli. Leidsen vi har sett her tre. Det var inte just det för att göra inte bara att göra det Mjörska men också att de höll sig så att vilja göra det så att ökarna så att de kunde vänja att de lagvattnen som skulle brukas.
6: Gå ett nummer stöj.
5: Tack för det.
3: Det är skivänja och i utvarpnån är att Gera Lattar på en löjs sommarsändningar med sötna parstar sommarholvuna. Så i rösten jag är sommarbojt i öjder nutja sändningen som förra backastotje klockan 8 och i tjär. Finne Kåpa hittar Boa Värstnär, Kristina Sundstein och Eiffen Jensen just ta första sändningen var Leo.
6: Hej tid, vad säger dit? Är det någon troplagare vid någon teknik?
7: Ja, ja.
6: Det är telefonskipan, Jocko. Ta och vid täcka lustlägar nummer 2 in så bryter den lustlägar nummer 1 av. Så vi får bara, av ankra årsök får vi bara ena telefonlinje in sen. Okay. Så självklart vi har två kanaler här vid telefon och vi har nästan två kanaler.
8: Så bara chansundes?
6: Nej, åpenbart. Och så du själv så kan du bruka två, vi ska ta två nummer och två kanaler. Mixa på dem så kan du ha det sant.
8: Okej, kräva på en till VS och kappen, kräva lite VS och kappen.
6: Vi vill ju ha fast, eller då ska du kappas mot kronören.
8: Ja, så läs.
7: Det skulle faktiskt vara en väldigt spännande kapping. Det var ju att det skulle kappas mot Lucides och Sanchner. Och... Eifin skulle så eisne spela sin vittar og kora joe sin der opp av som instrumenten og nyr av øron og kanskje sløtja fjankron og kanskje kora tempo i opp eller nyr. Så vi da testet det av okkar middelen og det var faktisk atle stort litt.
6: Til vi da lov okkar lortaren at om vi så skulle skifta stortje så skulle vi få det rikka til morgen og vi hadde et fire lottekar jøkken i sendtikken i det og teir vi på av vi etter morgen så Morgon är vi klar. Helt säkert.
8: Bortsett jag från dig så är det först för det sända. Och Kristina, det är först för du att sända. Hur är det sända för det första för dig?
7: Jag har alltid att det har funnits ett slag. Jag följde att det var gått om honom. Jag och Eiffen vet att jag har pratat samman om några fler arm vi skulle sända. Och ja, till Angel Lina med dem har väl pratat. Så det kom väl naturligt.
8: Ja, du kommer från omsidningen av att du är helt tid här nere. Och just show me. Och just snacka omsidningar lite arbete. Nu är det fan att göra utfarp. Är det här att... Naturligt lopp affärer härifrån och här till.
7: Alltså jag ser att det är en miljösamskipar Jörkring Varsnån och jag håller igen att det här är något här hemma men det är väldigt stort att slappa prata sig fra och röna oss ut.
6: Och det är makaren som är FN och han är vän vi har sent av beinleis utvarp som man säger allt året runt och allt ökning runt eisen så FN det här konceptet är det sommararbete. Vad kan du säga om dessa sändningarna FN heter vi tror jag för en vikna all sommar.
9: Ja, det är och det är vi huxar att det ska vara som det ständer i skrånna så här latter sommarstämningar. Vi får spela en sommar tone like och vi att lägga färre ut så när vi just då med andra färre vi nog vi får en tur förbi och festivalen och det hade gott vi kunde avduka långa. Vi får sända att han flyttar dig nice när så täcker mer av en sändning om man har hinner. Och annars att vi där för ut att sända onkel men vi börjar lägga som under trycken om stånd här kring vapnen. Så, sommarslir tonar, nekva kappingar och sen det är samskifte vi lustrar och så är det färre ut och hitta fast.
6: Det skulle ju alla förrän ha gå an en person. Ja. Vi gör det. Och gå ett vid en teknikern och vi hoppas att det här
10: Sommarmorgon.
3: Og jeg som døvun 8 føringar ur Førjun og i Franklandet vi OM-fellesskapen. Og en av tøymen Hanna Jensen som tøymes løyer. Jeg har noe samband vi hånd nok. Ja, Hanna, hver tid og i Franklandet?
11: Vi er i bøyden som er lille sjåle Det mestjer åttjen og i sorg ånne som ligger lukka som åjen ligger. Hun ligger midt og i seg ånne.
3: Ok. Kanskje lukka greier sin til fras nøysen. Hva er det for en bøy? Hva er det for åttjen?
11: Ja, det här är i Provence och det är kanske vi kör då en timme för att vi länder i Marseille och till vi kommer till Lille-Fjolla-Sorg. Så det är i Provence och det är liksom mitt och ena i A, hvis man kan säga så. Bojeren ligger i Anne-Sorg. Så det är ett provensalt landsliga. Öljan är hårt och öljan är trö och ja, men vi ska känna vattnet när vi stämmer. Vi bor inom.
3: Ja, nämligen. Det är för nyr vid OM. Vad är enda mål vi för nu?
11: OM är att det här styrker som att hjälpa samkommande och kyrkjön kring Adlanheim. Särskilt här som kanske få kristen är. Vi tar arbetet och arbetet som tar lokala kyrkjön och innanför huvudvalt. Och det gör att det är så att vi har sända missionärer ut. Men också när jag sända styrkare, alltså balkar ut, styrkare togärskoj. Så att kan kyrkjön och samkommande kan kanske sätta ett större program upp att, som de vill utföra och bo inom tävikerna som de har hjälpt till arbete. Och det är sådant arbete som vi gör i Nagavavik och här nere i Lilldula stak.
3: Och så ska jag gräsa inte fram till kristna omkvarvande. Hur ser det här ut här i Östnöötsen?
11: Ja, det som vi där finns jag vita och också känner till att man från Sojnet och OM har valt att göra en tur här till er. Att här är då, nu säger man att det är få evangeliskt tryckande folk. Och det här samkomna som är då här har få folk. Och visst det skulle nå ut vid bostadsen, eller vi tog arbeten som det här är någon har valt att göra. Så kan det vara styrkande att få folk ur kanske London här som det är en kristen folk som kunde ge oss sina frutor till att hjälpa till här. Så man säger att här är något som är törvor, det är något som är tunglinte, något kjolmor och något vänlösa. Så man mäter att här kan man göra en mån. Men ja, då är vi ända i här.
3: Ja, nämligen.
11: Så här är några unga folk i färgen som har valt att bruka en par av sina frutor och på det som de tryckva, alltså på det som de har byggt sitt liv och vill hjälpa till. Så är det ett sted som de har kunnat valta färga till.
3: Det är ett sådant firma i Frankland så sådant som Notre Dame och stora katedraler och stora kyrkjer. Men jag går se här folk i huset. Jag går se här samkommande liv i Frankland.
11: Ja, alltså det här är katolskt land. Så det vill säga här är några sibundna katoliker och det är nog östnyheten i östnån. Det varierar till oss inte från östet till östet. Men den protestantiska tryggen är inte så stärsk i Fräklandet och vi är sådant här och arbetar med den protestantiska kyrkja som gör ett arbete. Och det som vi faktiskt säger har gjort det är så första delen är det att planlägga samman vi är samkomna. Det är bara arbetet skulle göra hela vikna. Det är kaféerna och kvällsättena och mötena och Anna som de har. Det här var just nu uppe i hus. Det här var alla nekt tilltök och vi hjälpade dem och vi tog i. Och den första delen är färdig till att finna till vi som bara kommer här och står att kan vi göra av praktiska ting och av ting som kräver att man tåsar antingen franskt eller enskon och vi tolkar vi sanker och vi kreativa arbete och nekonimskon.
3: Och skapar det ett förvittne runt om omvänt att hessa samkomna är det nöjsen till det?
11: Ja, det har vi det. Alltså nu är vi ju inte akkurat kommit men vi drar till dem så i passion i Jair och har ett av första badnarbete här. Och det är sånt där spöl och söva och sankor. Och om jag lös då så funkar vi för att sanger som tränar oss upp och kan av omkring sanger som är där av franskån, ösne eller går syra enskån. Och, ja, och så blev det funkar. Och det skattar jag nog att ha. Det är bara av dig att det var öljande speciellt att höra ett annat mål. Och vi vet inte att det snus ju om men att höra ett annat mål och sank mitt i passionen. Det är ska jag lukka till för dig. Det är faktiskt det som vi då kvar för att komma i kontakt med folk så bjöd att vi då man ju till sig fantastiska tilltäckning som ända samkomman häver eller ända kyrkan häver. Det här var en annan kvann lejer där så här var det en kafé. Det här sådär vi gör när samkomna i färgen här va. Men det här sådär har vi också en kafé eller jag morgon från 2011 var som det serverar croissant och kaffe och te och ett prat. Så jag sagt, allt som har hållit att antingen diskutera och te, kan man säga att jag var ju inte i löv någon eller det har hållit att jag får sin omsorg om det eller att det är förvittning för att det är därför när.
3: Nu måste ju samband. Ja.
11: Så har vi då ett internationellt kvöld, lejarkvöld, och det tror jag att vi är här föringar och onkel Brette, onkel Holländare och så också några fransk som kommer att äta fram. Vi får här vara ett som man kallar International Night. Och här får vi så att det var också första utkast, vi får kvöra sin till fyrtamon och vi sätter onkel pasta och köpunna någon. Vi tar kvist köpunna nya här i en åtta för ojan, men... Men vi tar inte också att dungeon har varit här på vi. Så vi får kvar alla sin dörr och vi får synka om kan först kan hålla för dem och visst vi finner han av franskån så att den lärar vi att kunna synka till av franskån eller björa vi att kunna ta en franskå att synka till samma vi och hon. Så vi får att här var sorgkvöld, lejarkvöld. Men resten av vikande så här låttackar vi i ötelmöljum.
3: Till senast, Sean, det är till djävande, men är det djävande för tickorna?
11: Ja, jag hörde det. Alltså, jag vet inte hur jag hörde om att de är unga och så kan jag säga själv vad det gör. Men jag säger för mig att det är alltid öljan att ha värsta komma i en sammanhang som ganska minner om oss som du gör hemma. Men det är ju unga det där samma. Att hitta folk som kan gå igenom lyftande kyrkja som du. Och jag ska ta emot att göra ett arbete som kanske minner om oss som du gör hemma, men nu är det dig som gör arbete och du jobbar. Det är lite inspirerande att sitta hos dig också om tingene för att de gör det som de gör. Och sen bara hitta dig och lära dig känna och uppleva blodskapen här, torra mättan här i byn. Jag hade man för öliga inspirera och bara att ta oss ett annat mål i natur. Ta vänta några och göra fall och sinne till halvdje. Men så kan du ganska lycka hårst mål i åkna dem inkro och
3: det går tacka.
11: Kan ta ifrån på sig ur av affärer och efter att geva och kan ta ifrån på sig ur av affärer. Här är Anna Sabina och Torsil Tedje. Geva det Anna? Ja, hej.
3: Hej Anna.
11: Hej.
3: Ja, hur ser vi nu i Fräklandet?
12: Ja, det är så hårt. Men det är inte till vågare. Vi tar var sin styrn om hitan, men det är inte väl. Ja, vi tar igång till nek, vi tar igång till nek av fyra och jink vid Ipsson till dömes vid oss som vi kallar Kids Club. Här har vi igång vid insamata att få ung och bötterna komma att pröva allt möjligt spål som vi tar och just klart till dig och så. Och så är det en bibelsöva som vi så fortäller och ändå har vi så gör en showlike till dig. Och annars har vi också bara mött samma vid öron från OM Taimenon. Här vi så har vi mött till bibeltumar och mött bara att vi har samman och till dövrar och sånt. Så vi tar bara ja, lär oss kunna känna och lär oss att hur det gör och hur vi kan så faktiskt ha vissa bultumar när man
3: ser. Ja, nämligen.
12: Det blir alltid.
3: Hur gör du valt att föra ni till Frankland?
12: Ja, jag och tjejken som är vid här så skulle vi föra oss en annan dag att röjna att hjälpa till vid omkron. Sörst är det alltså tingstid, här är nekoföringar. Och så jag valde vi det så skulle vi föra till Frankland. Så har vi valt. Ja, jag kommer här och prövar också något.
3: Och är det, som jag spurgade han, är det gevande?
12: Ja, det är det. Det är väldigt spännande att ta sig med sina egna ånor och mamma komma i rum grönt ser vi att man är kraftig för att ta sig med alla. Så tror man med alla. Ta sig på en annan mat, packa mat. Ja.
3: Hvis du ska tacka i vikning, vad är det till spännande att vara vid till?
12: Selv har alltid det vært spennende vi tøller noe sånt, til at til ølja, ja, det gjør ikke på samme måte som vi gjør før jo. Og tror det vi slutter med en parstra tog i, at øyne kunne låse ikke sammen vi gjør jo.
3: Hvordan er det annerledes?
12: Det har alltid vært ølja godt. Hva sier du?
3: Hvordan er det annerledes?
12: Ja, altså i før jo så er det ølja vanlig at synger nek, og i hvordan vi måne samkommer ned på her synger vi ølja nek, og ta mer lagt større denne av du, og her er det kanskje ikke på samme måte til at det helst ikke har vært til samme utgjørende og sånt. Vi tok sånn ikke om at det har gått mikrofoner og at jeg skal leve vel og se om det går om bådskap i øsene. Men her er det at det har vært trutte gitter som spiller akustis og så har det økla vi hvis noen doer i midten. Og det er, ja, man ser bare hvordan ikke vi har vært før under måten her.
3: Ja, nemlig,
12: ja. Ja, og jeg er så veldig ønske med Davor som kommer inn i navnet.
13: Hallå, jag heter Davor Törnsson.
3: Du, ja, hur ser det här i Fraglanden?
13: Vi är öliga högt. Vi gör en hitabildja i Lötene och man har ju de skåvar äldre som har varit. Ja, det har varit fantastiskt som har varit här vid en 320 kilometer väck. Det är inte längt väck.
3: Nej, det är inte längt väck, nej. Men det är inte tid att några vantar som helst i Röver, va?
13: Nej. Det är alltid det.
3: Ja, hur är det ovalt där för en hel Fragland?
13: Ja, alltså... Jag damar väl att färre omkran för någon tur om sommaren som kanske hever och kurs. Vi är ändå fällaskapen och emagera eller det har ju varit teamstryd tvärfär och det var så i fjör och förra åren. Och det blev att i år blev det att lätta till kanske att det är att mamma mun som fackställande är fällagare och så kommer jag bara vi som är så säkert. Men jag är glad för att det är för vi.
3: Ja, nämligen. Och det har du franskt.
13: Nej, det är nog så stor ävning. Jag är inte att lära mig franskt att Duolingo är en kommer till. Men det är en, det kallar det language barrier. Vi blev bort ut i Feje 3 i dag. Färra ut att ta sig i fusk. Bara ha ett smilande anled och kanske att döda och svärs. Stivill du där och det tar något gåbrott. Men det är nog så ävningande vi till franska malen. Men det är en turist där i Lötene. Så man finner en fängstävande fusk.
3: Ja, nemlig.
13: Kanarier og...
3: Er det folk som har og uja stekka og prata vi ikke om?
13: Nei, kulturen her i Fraklandet er syntesvis avlukka over at man kjer sjukt, og så kan man gjøre faktisk er det syntesvis at hvis man sidra en restaurant, så er det ikke ordentlig lov at være at sitta seg i kjallet, men det er bare hvis de sida for seg sjallet og en bunche, så det er en helt annen mentan, så vi sitter her. Man har seg ikke på akkurat en kvinn person.
3: Nei, nemlig. Hvordan gjør det så for å få samband med folk?
13: Vi spør bare, hei, hvis du kom til langt her, for 20 minutter fra der. Og så er det, ja, ikke mer en tvinger som kan si ja.
3: Og så tar man så fær samband, så røyner man seg at det kommer gang til en samtale. Alt det der, language barrier, alt det der tilkjent, og det er jo en vi maler noen og sånt.
13: Ja.
3: Men det var, ja, og tid til å være sånn til mannadegjen, og hva er det mest djevende for til å komme en sånn tur ned til Fraglands?
13: Det är så tja, hur folk väljer lojta efter, det ser sig lojta efter andaljon, lojta efter gode. Och så kommer vi och presentera åkara och åskovan och så är det öliga glädje för det. Och det är också gärna det jag suttjar till att hej, möjliga kontakter till sig.
2: Om man vika letar silverdronker ur hantomslöven av bönor, Tryggve Danielsen och er mävren hantan silverdronk. Jag var morgon och välkommen.
14: God morgon, jo tack.
2: Ja, vi får ta oss om första sanchen som er tåker här till om en av lilla löte. Men första av ötlån, kvärt fast du sagt om jag ser här nutje utgavna?
14: Ja, jag hällde den i hånden här, en flow av smakerprinta, jod. Herma?
2: Ja, det säger du, det har vi pratat om samman i Gerskvöld, men det är helt nytt som följer kort nu.
14: Han kan också, så han sammanfaltar hand som ber och så ser man bönder 18-4.
2: Ja, och det låg ju ganska bönder till den nästa spurningen. Du har valt att geva sig här höllda utgången ut och gav sig en bära som flöva. Kvitt det?
14: Jag har också bara röjt något nytt. Og nå det ikke så heiter på streaming tjenester som helt, selv at det ene som alt bruker. Her har vi ikke inn, ja, og jeg vet ikke, jeg bare gjør det til en avbjøring. Hvis man vil til høyre fløvende, så må man heve en halte av fysiske håndene og finne noen avspillere som kan avspille den.
15: Det her høyte bønner, hvem kommer til?
14: Jeg halte hver sjanker av fløvende er en bøn, og noen slags, jeg vet ikke, og vi bønna gera og nævna okkst við bønna, så haldi ég sem bara at ja, sanger bønner.
15: Og hentan her, Nutja Flövan, hon upptidgen og i norra her tid byggva, og til jo nær frukirkja?
14: Ja, Vimmaren Tjomar Oslo, han hefur, Vimmaren Tjomar Otter, han hefur eit rum og en frukirkja og stær som han brukar.
15: Og
14: her går upp musik.
15: Ja, og han hefur så æsne verið nokk snegg inn yfir som framlægjar jo hvert að sunna.
14: Absolutt, ja. Han er en kjempe hægir av æsne åttur. Han er øylig.
15: Ja, nú nefndu við Oslo og tú ert jo bjóðsidan der tú og Danja. Til byggva mitt ui búinun. Hver alveg byggva ditt?
14: Byggva ditt tú ætlum som et grönnland som er sår innvandrar kvarter.
15: Hvor sér að byggva?
14: Her er dælt að byggva. Man har nekv mal og gøtne til øyla sentralt og nær vi alt.
15: Og til at du bygger her og i Oslo og i Norra, har du til Øystein i omkringvekna sett dama sendkjene som du gjørs nå?
14: Jeg vet ikke om det hever. Altså, utføren vi produksjonen er at hun ble som hun ble. Det er hun ikke vært i fyrrjun. Så har jeg nok gjørst på noen annen mat som er vaner vi er, men nå tar jeg vær i en fremhand om landet, og kommer kjenne Ott Johansen nok så vel her, og kommer arbeide sammen med henne, så Leo Sanchner er nok snakket etter tog etter hans produksjon, og jeg synes det er sett meg for å skrive Sanchner, og gitter og lukket som meg, til noen år siden jeg har gjørst det senest.
15: Ja, om man har låtet så færre vidt å spille at han øyneste av Vesson Nudjons Hankunen og i er utkommen her til, og han øyter og tog græd og resten av tilfellet her kommer så om en av vike. Hva først du sagt om den her sangen?
14: Og tog græd, jeg vet ikke, det var en melodi som kom til meg, det er en av nattene jeg får opp av VS, mitt om nattene, så kom bare en sånn melodi, første setningen sang til meg, så innspillte jeg det lykke av telefonene, og så får jeg ettersjong, og så er det viktig at nå skriver jeg. Så Sanchen, og alltid han handler, jeg synes ikke om en sånn natt som omkant jeg enter, og hva gjør man så?
15: Ja, og kan du se noe om hver hos går du kommer, eller kommer du bare ganske?
14: Jeg halte det er nok så abstrakt hva jeg tar kom.
15: Ja, nu är det silverdronker och första stegläge ur flövande bönor och kommer utkommande frutjade om en vik och tar vi rösning att utgav och tilltäck. Tryggve Danielsen, tusen tack för dig och Blujanbyr, allt det bästa vid Tönlötsnån.
14: Ja, tack för det, Gunnar. Tack så mycket.

0: Vi tar det nå resuntene blank og sløtt. Hva er det jeg kjenner Ola Sukkerkår? Jo, nok det første man legger mest til til at alle er i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel så at de som i førskolen klæven de som stander fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nå er det sin rett allige at det første klærene tar i tøttnarsenter. Ola Sukker Kåre Vener vanlige en fyra fyr i lærerskolehøttene. De fyra vendinger har trutja tøymer, og så sosial framførselen, onke tøynar okkurst, onke ljørøynd eisene. Atten av framførselen av Tinkusvetlen, og herfor Kåre vanlige om man har tinket nes. Her man sitter, og ja, og trullet nok, synger vi her. Ära Sanchez och tar som han hever akkurat framförst. Och hon är fär kanske lite sin rapport och inne också annan gott om han har. Ta i kringvarsbegränger runt och snacka av politikerna så är det ofta en korsangren tar nevna som den som tar halta är mest hatkärligt vid alla sökna. Och ja, det är det så helt säkert. Här kunde jag låtäka, det är ju inte en formlig kröv. Så om det är en som vill röjna det vid korsangren så är det möjligheten här. Til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsangen. Til er helsikersnæka, jeg vil vimmele. Ja, og til reisende avkjøps av lotekka, så til andre grunn til å halte kjæfter.
1: Nei, du har sagt det, til reisende avkjøps, det koster 100 kroner, til andre fortjellet langt som kjæfter.
0: Kjærlig er det lefra?

At det var om jeg kunne kvøye år etter Jan Stjordås og et lær tja Stanley Samuelsen. Utsendingen til K gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at det får et kostet 100 kroner at vi er vi. Søver sier at Jottanen har stått sted under kvarnasvar og tog ikke penger til alle som går langt. Så ja, det fremme jeg også, synes du. Ja, hva det vi? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, så framførsland hun 2 timer. Hvis vi ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi til 250 kroner. Kanskje korsambandet bare skulle sendt denne råkninggångstes. Det er sånn jeg som øyelig rykt av vaklemann. En annan möjlighet, det kunde jag snu vara ju att vi bara kravde pengar från ferafölk. Det är ju så modern i hösten dövn, så anker kunde ginger runt vid hatten under i hånden. Eller kanske anker feralaja ger här eisen i alla söker, det är ju okänt. Så hvis vi inte handtag en eller två feralajar, så är ju eisen nägra 100 000 kronor här på en tillbåt. Ja, möjligheten är nekvar. Men, lät oss färra till näka som är det som alltid er snøys om Sanchin og Olasøke og til særlig løgn. Her et fra 2022 ur øtlund atton koma vinter og jeg må si hette her hette det upperste, hette her kranseren hette prikkeren iver i kjør så vel ur øtlund atton koma vinter Olasøkåren 2022.

Ja, ur ötlun att de kommer vintar. En ischin kör Rasmus Eifersö. Og det var et svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det alla pengarna verst. Att det här ett listaversk och att det här näga som du bär affär tar det alla sukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Karbeck.

0: Välkommen till sommararbete.
1: Sætna varsending som vi sendt i utvarpnån i sommer, torsdag, middag og høstdag, middelen klokka 1 og 2.
0: Her får vi da høre gåan sommertonleik, og vi får ha lett prat og plass til alt det ovante.
1: Og ikke minst, kappast.
0: Og kappast!
1: Nu är det akkurat nästa sending. Vi sendt jo eisen i tjoar, og ta lov av vid atlan. Så lär inte när vi skulle få kappast.
0: Det gjorde vi.
1: Så det så kom till stitches, så... Så svaik teknikeren.
0: Ja, det är lustigt att vi gör det här och eller det vi tar väl av att vi tar gärna öliga spännande kapping i vatten. Men det skulle inte vara snutt för henne.
1: Nej, det här var ännu vantet till att vi får nämligen kappas det här och vi tar var faktiskt tos av vi tar låtäckarna som älter oss till kapping nu gör och vi tar att vara lustigare klarar. Så vi pjörs inte att efter Luisa eller Luisa efter låtäckarna.
0: Ja, det är du bra sam. Det är du bra rätt och två färre vid nämligen inte att spela till om att låta att du skulle tid till kunna helt är nämligen inte att det kan kanske att några några andra sommar hits ett lag kanske också helt annan kanske tid kunna komma någon gång round i det.
1: Ja. 224-00 är telefonnummer som SMS på kan sändas till och det kan nämligen vara kanske gå ra till gå och uppleva en grej för dig.
0: Kanske det.
1: Det är en sommarsending och vi börjar för att sända trutja veckor så kommer Ola Sökan och så blir det tvär är värst till att man Ola Sökan.
0: Ta kommer man lite under Vattnämmar och Jakob Dahl fram till mikrofoner. Ta för vi börjar sommarfri.
1: Det är ju kurs för att man inte åker. Men hur kan man uppleva i färgen om sommar? Vi vet att det här att man kan färga tänka turar, färga fjällarna och allt möjligt. Men är det ganska komiskt också något som... Jeg tror vi også om et eller
0: annet til, et eller
1: annet som lortet.
0: Og jeg tror også at det syndrom hva det ikke rart er via fjerde saunagås og dippa, men her er helt sikkert dere andre ute. Så tid er velkomne at komme og tikkere på nå 24.00.
1: Ja, vi tar så vi
0: åpner laksafås,
1: ja. Ja, om saunadipp som åpner i Kotla for frutjadegn, da har vi sett den og alt mulig. Det er nok det store hittar jag så senast i Arnhem. Det är spännande sommar till allt och Arja.
0: Ja, och jag hade faktiskt ens nu har vi lyst att instanna att det är väl rullt oss om nämligen det vi sa något så nu läser jag och jag hade på Facebook att sa något så är John ta för att locka ner nu i augustmanna så ta kvar på sista vers här men jag hade inte för att stånd jag hade det för att flytta här och stanna. Så
1: ja, så du må finne det her bare.
0: Jeg må finne det
1: her. Det er du får ikke kalle det her. Det er ikke lengt å køre.
0: Det er ikke det.
1: Men send dere en sms på av 224-00 og se hva som går råd til Ekvart som kan oppleves i sommer. Etla, si dere hva sanker er ditt største sommerhit, så kan det være vi får spille om man har løtt det. Vi får spille på ja, vi spiller Nutsjan og Eldre Tonelag og vi rønner blandet det sin såleis. Vi har också att tre kvar sanker är en helt nödvändig sanker och tre kvar är en gammal klassiker och tre kvar är en sån mitt och mittlen, en sån inte ordentligt att bli en klassiker men ibland man kan säga en ny klassiker kanske.
0: Ja, och det är ju som sommar alltid häver att bära så är det alltid också ovanligt på och tog är det en plats till att jag har lust att inte.
1: Och den första sankern, han är en av dem hon spelade nödvändigt, han är vid Jelly Roll och heter Hands Up.

0: Hadda bær Jelly Roll og sankeren Hands Up. Du lortar etter sendingsene Sommarbeite, som blir sendt i sommer, torsdag, mygd og høsta middelen klokkan 1 og 2. Værster i dag Kristina og jeg, Eifen, og ja, vi drakkar færen i gongt. Og jeg har også lykka spyrja til Kristina.
1: Ja.
0: Altså, det som fiddel nekv, tja ølja nekvun, jeg sier her tøyina, det jo fotbolter.
1: Ja,
0: det er
1: det.
0: Og så vil jeg interessere deg for fotbolter.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke.
0: Altså, jeg vil spyrja til tida, så har du sikkert Horst Jelly Roll. Han synger nemlig en av oss nere HM-sanknum, en som heter Leiter.
1: Ja.
0: Som ofte å høre i sjånverpen om Atan av Disney, jeg heldig til Atan av hvordan vi sender kan du ta min chat under der eller TV2.
1: Hva skal jeg finne? Jeg skal elvige ganger. Jeg har vi hukket etter en av Disney, og det var en ren tilvilt ut av Tjomarsmatt Hensra.
0: Ok.
1: Så jeg...
0: Minns du hvor spalt det? Eller? Det leder ikke en gang mest
1: til. Nei, det leder ikke en gang mest til, men altså, ikke det. Mer damer var utrått, men mer damer bedre kapper. Så,
0: ja, ja.
1: Altså, jeg nekker meg her, og håndbølt er pura vekk.
0: Jo, jo. Det jo en tjauer utråttere før, ja. Altså. Det har...
1: Men ikke det. Jeg har det reelle stort til å suttje hos vel. Norge har klart seg, og jeg føler selv at vi alt som hender sosial milen, og teir og atjene som vi suttje, som Norge har bjøret.
0: Ja, det du finner vi alle.
1: Ja, det får vi, og holde og alt det.
0: Ja, du kjenner det, du vet ikke hva han heter.
1: Ja, alt det jo, altså, man kan si popmentene, han jo fullt inn i, men ikke dist noen.
0: Nei, nå har vi kommet til kvartfinalen her. Jeg vil si at her...
1: Ja, det här finner vi att Norge har vunnit i Brasil.
0: Ja.
1: Så fratt finner vi, men inte kättest någon.
0: Nämligen, så det här är bara mer och mer spännande. Då man kommer till kvartsfinalen här, tar jag bara 8 li efter. Och Norge är så ett av dem. Minnest inte akkurat, jo, Norge ska spela mot Ånglande nästa.
1: Ja.
0: Det är akkurat som... Alltså, när jag förrän går jag halta ästen vid Ånglande. Naturligen nog till det jag är närmast granne. Eller ja, närmaste. Jo, det lukkar vi.
1: Vi damar det väl. Precis så.
0: Ja, just. Så det här är inte... Ja. Jag får hålla med norra.
1: Ja, det är vi att alla tog. Jag har själv bo i norra, så det är lyckat på ett lagra med henne.
0: Vi ska lite för att ta samma fotbollsprat. Det är att ha bara i samband med Jelly Roll som alltså sank Hands Up. Annars, Kristina, här är det kommit några sms på.
1: Det är det.
0: Her en som skriver i samband med Gora til opplevingar som blir etterlyste. Vi kommer til å skrive, jeg har jo ikke annet råd enn minnes til solkrem om solen kommer fram. Og da vi tittar ut, så det nok så, jeg vil si, virkelig nok så ålesukkertjent.
1: Ja, ha? Det er typisk juli-vevor.
0: Så er det de mjørste tåka, ligger ångstene.
1: Rymlig stilt, det lukker vel. Litt låt.
0: Ja. Och torsk, dejlig väver faktiskt.
1: Här då.
0: Ja, just. Vi kommer att skriva vad gör det. Annars är det ett gott hosgått att räka kring färger att fiska vid bötterna. Det är faktiskt ett gott hosgått.
1: Det är det faktiskt.
0: Hon skriver så vad gör det. Han tog kanske att göra det i nästan ett eller mycket. Apropå sommarhet och ett av januari i H&M så har vi lust att nekva efter en norsk sanger hemma till oss i eider sommarkroppen till norska Mads Hansen och i förvärr yrkes fotbollsläggare. Sommarkroppen kan alltid fixas, slappa hellre av och ger det här glädje.
1: Ja, jag är alltid en som ska alltid göra det.
0: Ja.
1: Hugga dig, inte hugga med kroppen.
0: Till att nämna att det är liksom om sommar och eisne om jultur.
1: Ja,
0: det är bättre.
1: Vad ska du fast?
0: Ta tur man inte. Alltså,
1: nej.
0: Vad ska man bära hona sig?
1: Du fast German crop in the middle of the jar.
0: Nej, det blir rätt. Men ja, minst till solkräm och alltså i halv en gång att solen pjöst ordentligt kommer jöknen. Alltså, hvis man är näkt ute.
1: Vad ska vi så sagt ödlis och badningarspötterna? De är ju ute i ödlom växer. Och de har virkla finns näkva farve. Och det är inte tog att de bär ute.
0: Nej, och de får solkräm.
1: De får solkräm. Och de får dejsene från föräldrarna och ärende färre av stån. Men här sagt att det sippna av händerna och annakar. Alltså, det är virkla stort att sitta.
0: Nämligen.
1: Tog är den en område jag brukar solkräm. Särskilt till bötterna och till

0: Sarsjona.
1: En annan lörsar skriver här av skala. Skåne solen, bäg åman och nyan. Fackrasta väver. Det är typiskt att det mörst i havn så är det bägande sol är det stanna.
0: Ha? Här är en annan skriver. Till sitta skrivas det. Det är brännande sol norra och nöstret.
1: Mm, ja.
0: Ja.
1: Så det är kanske här man ska färra att få så här goda upplevelser i det.
0: Ja, kanske det. Om man har sommarfärger så kan man alltid färra en tur.
1: Nämligen, och att det här är fiska, det kan man göra öjliga nekvastäne. I färgen, jag vet inte om folk har glömt det. Men alltså här vi är någon omgång och här är fiskar och tjärnån alla stäne största.
0: Ser man så alltid, vi är, alltså i färgen är det så långt i veckan 5 kilometer från tjärnån.
1: 5 kilometer?
0: Ja. Det är det långsta du kan svära veck.
1: Okay.
0: Så du är det nästan allt i äggsjön.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och ja, det pjöst ut. Man kan färga att fiska så ut.
0: Det är vattenbacken
1: så ut. Ja, det kan man. Men det blir sannolikt till att färga. Alltså jag bara ökar att fiska gåan landtorsk. Det färger man en nekvastande rättfisk som många kallar det.
0: Eller bara färga vid en glupe. Alltså, man kan finna nekvar fisk krabbar. Det är saknas ägstna
1: mål. Gott nog har jag nekvar för att blomma efter.
0: Ja. Det var så.
1: Jo, men tack för att jag har sett gå i rejnen. Det är alltså 2400 att du kan skriva till honom och se och kunna gå i rad till de här upplevningar man kan få i färgen. Vi får kappas man och Kristina. Vi får inte, vi får kippa för en kapping. Två är lust här för att kappas mot kvarnören.
0: Vi får inte runt nu. För att dem så att det är ju klara kapp.
1: Ja, vi tar allt halv med dig.
0: Det har vi.
1: Så vi får inte till dig. Om man har löt det, men hade vi tagit en sank eller båda två är öron och så var det alltså kappinga och skrovna och ända. Kappinga någon snurr sig om att gita så har det ordentliga kända sanker som vill kamouflera. Alltså vi däckar centrativer som man inte hör på en av en akkurat det är för sanker. Kanske börjar vi bära att höra trommorna och så kanske kommer bassen in eller ganska kvar över tempo i nyer. Det finner vi det av. Och tandlorstaren som är först att finna det och vad är det för sanker? Färger alltså ett poäng.
0: Ja.
1: Och där man finns tre poäng så har man vunnit kappingarna och ett gavkost av 500 kronor för FK.
0: Det passar.
1: Så det var spännande. Jag hör man har löt det. Men första center av... Jag vill säga att det är kanske en ny klassiker möjlig. Det är plus för ett nödjare hit, inte en ordentlig klassiker än. Jag vet inte om man är för att vara där eller om man har glömt det här. Men det är plus för en sanker som är spaldor. Och jag är ett sommar för... Jag går fram och när han säger han.
0: Nu är du ett från uppväxtvänning. Vad är det för sanker du får komma fram?
1: Ja, nu kan du gita sanken.
0: Hette er en sang jeg har lyst til deg etter. Hette er han selv, Billy Ray Cyrus.
1: Samme vi.
0: Hvordan er det han heter?
1: Lil Nas X.

0: Old Town Road, I the sangren hat av vår Billy Ray Cyrus, som är med samman vid Lil Nas X. En del, ja, stotter, friska sanker.
1: Tär då.
0: Kristina, att fej 24.00 här är nekv imisk på som kommer. Ja. Och vi har en fratt här att i Klaxvik är sol och sommar i dag.
1: Ja, så. Alltså, detta tror jag på att vi vill utlära färre sinter runt om landet.
0: Det är ganska gott att åskåta här verkligen, så att säga, han till affärer om kräver stanna. Det är kanske få svär som till sal att lära stanna igen i havn, men ja.
1: Ja, det skulle inte havna vägen och ner.
0: Nej, vi stannar så in här i Studio 4, så här är kvå svär.
1: Ja, och det är inte ringt för i havn för
0: det. Solen ska in här i kvå svär. Gåra till vad man kan uppleva i förrjun. Är det något kom i sms-kipallan?
1: Ja, man kan med landaffärer runt på landet och finna spelplås. Det är en som skriver här, spelplås runt landet är avgörst värd av vid sommar. Och det där är böten, eisen är sin och större böten.
0: Ja.
1: Ja. Så kan man tacka med bakar vi och man kan bara njöta lötena. Jag har faktiskt sett omkrastande att de som kanske inte akkurat vad du vill göra något, så kan man köpa åkost utifrån. Och istället för att äta det hemma, så tackar vi oss på allplats och äta det här.
0: Mm-hmm.
1: Det här är som en ordentlig god kvalitetslöta. Ja,
0: just. Pizza eller också ett.
1: Ja, pizza, sådant eller en tvivlös. Du kan man få sådant, man kan köpa en salat i magen eller...
0: Mm. Ja, man ska bara minnas att råda upp
1: ett. Ja, öjlig område.
0: Vi kan alltså skriva det här vid Götecheck vid ett gott spelplats. I skolan av Glivron att förare av Kvitanese och helst öron stöv och nejsne. Jag vet att det är Kallback som vi då vill vid Tjongt.
1: Ja, alltså spelplats. Ja. Är det Bannegren här?
0: Nej, spelplats.
1: Här är spelplats.
0: Men också störst spelplats, ja. Så,
1: ja.
0: Jag har tjörst att det är gott hos gott. Annars, det är bara att skriva att 24.00 och jag var en god rad till upplevningar i färgen. Og så halte jeg annars, Kristina, at vi får at spela et lær av træt, og er den vi får at kappast. Og nå har vi reipa, vi spela en nudjan, en nudjarre, og så er det en sender eldre.
1: Ja.
0: Og jeg halte jeg heter vi en sender eldre.
1: Ja.
0: Nå kan du prøve å vite om du klarer gita sangen.
1: Åh, et er et øyla kjentle.
0: Ja. Ja.
1: Åh, det är sån här Dancing in Moonlight.
0: Nämligen.
1: Hej då.
0: Vi toploader.
1: Så där.

0: Ja, det var topplåter og sangren Dancing in the Moonlight, og det var faktisk en cover-versjon. Ja. Hennan er utgangen kom ut i 2008, men opprona sangren kom ut lengt og annet
1: her. Ok.
0: Nå minnes det ikke akkurat, jeg hørte noen, men jeg husker bare, kom til jo.
1: Jeg kjenner bare.
0: Originalen, men...
1: Hanton.
0: Ja, sånn er nok han som de fleste kjenner nå og døven. Men Kristina,
1: ja, nu
0: färra vid att göra det som vi hörde vid Adlandsjör.
1: Nu färra det kappast!
0: Det är ju kvist för planen till oss och vi har två lustar vid oss. Birda, är du att tråna?
2: Är jag att tråna, ja.
0: Hej Birda och välkommen till sommararbete.
2: Tack, Birda.
0: Är du vanlig att kappast i utvärlden?
2: Nei, jeg er ikke vanlig kappast, men jeg har ringt akkurat inn til morgen før jeg hadde haft disse sandkappen ganger og sørst, ja, det har vi.
0: Ok, så du synker faktisk selv, hva er det?
2: Nei, det er ganske uten eksakt, men jeg har vunnet denne kappen, jeg har vunnet denne kappen.
0: Ja, det er...
1: Så kan man gå se om man synker, jeg synker.
0: Det kan man reipa.
2: Ja, men jeg var ganske uså heldig. Det var jo 8 sanger, og han som ringte jo Arne, han kjente 6, og jeg skulle enda av i 2 måneder.
1: Ja, ikke du. Men det hender kappen snur ikke eisen om man kjenner sangerne.
0: Det är Geron och du välkommen till Sinja där. Visst det är att du inte minns hur han äter så det vill säga att om man tog texten och tog Sinja så gör det steg eisen.
1: Ja.
2: Okej.
0: Och du ska kappas då mot Daniel. Daniel, du skulle eisen vara vi och ner.
3: Ja, hej.
0: Hej och välkommen till sändningarna. Hur ser vi till här, Daniel? Är du vänner vi har kappast utvärpssändningen? Har du pratat för?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, okej. Och jag har alltid hänt den här kappen som vi får göra nu. Det är en rönt att göra också. Nu är det att öva sig. Jag har alltid känt när jag har gjort akkurat hela kappen. Men det är sånt att snurra sig om. Det är alltså att tid skulle gita sanger. Och... Vi får agera några ting. Vi får alla centerdriver som man inte har beina vägen akkurat det är för sanker på omkring mata. Och det skulle bara bli vi att lusta i telefonen en till tid höra och känna sanken efter. Så skulle de ropa navnet så att det kom först. Så dämpar vi det centerdriver för tonlighetsnån och så släpper tid att säga då kommer vi till Karaboja på hur sanker ner. Och är det så att när de säger Daniel att du ropar Daniel och så stäcker vi då och så säger du det som to helter sanken eiter, og hvis nå det skreift, så slipper Birda at røyne seg. Og hvis hun eisen gjør det skreift, så spiller vi det som du gjør, og så kan jeg kanskje synde mer, og så han blir lettere å kjenne. Inntil en av de kan kjenne sanken etter, og da man så har gitt sanken, så får man et sted. Og vi spiller best av fem, til å si at han som får tre sted, vinner 500 kroner, gav kostet 500 kroner for FK. Är det vi på det?
2: Yes.
3: Ja.
1: Tida skiltkappen inte?
3: Ja.
0: Och Kristina, hon är ivedomare.
1: Ja. Så det är Robba här, tycker jag
0: hon. Ja. Det är hon som ska döma. Visst nu det är Robba B sen, så är det hon som ska avgöra kvar var först. Är det kon? Men hvis det typ är det till rejar, så halt är bara att vi kommer färre gångt. Ska vi göra det?
1: Är det till rejar?
3: Ja.
0: Det gjør jeg vidt, her kommer så til første brådet av sånne her sannsjoner som til skulle prøve å gjøre. Og nå har jeg det så bare trommene her.

0: Birta.
1: Mario.
2: Birta, where is Birta?
0: At our cousin Nigel.
2: It pure rat.
3: Pura rat. Birta, flott. Ett steg till Birta, domaren. Du får rockenskap.
2: Domaren får rockenskap, Birta, hur finns det första steget?
3: Ja. Okej, nu vet jag det, kan det snurra sig om. Att det var ganska...
0: Jag måste då att det är väl att gå in, alltså.
2: Ja.
3: Vi hade tro på allt. Men det har du... Det har du aldrig
0: att prata.
4: Ja, det var så ringt.
3: Okej. Ja, men det ska helst vara förlagt, då.
0: Nej,
3: det var ju. Men till jättet av bäsen, då jag kallade lydbrott av rötterna, så visste de bara mig en
2: kallad. Ja, det var inte med dig.
3: Ja. Vi får vår nästa sang, han kommer här.
2: Birta.
3: Hatta var kört.
0: Visste det, ja. Det är gott Afrika.
3: Det är en av mina pura rat. Hatta klarar du att gita ägg vill jag kört. Men så tror man är kanske också ett känt där, eller
0: absolut.
3: Ja. Och Daniel, du har väl snackat som säger några gånger till här.
4: Jo, hon säger det på en dag. Hon har inte åttat munnen.
3: Så du skulle akkurat till att gita äsna.
4: Ja.
3: Men du är först en möjlighet för att kan säga om det var en stövan?
2: Stövan är 2-0 till Birto.
3: Okej, Daniel, så är det nu du ska uppa det, till vi ser i bilden.
4: Ja.
3: Hvis hon klarar det att hända nästan så vinner hon alltså.

0: morgon.
1: Birta, vi är åter först. Birta, för det sen grön.
2: Ja, jag vet inte vad det är för tiger.
3: Det är det helt otroligt som du är så god till dessa kappingsen här.
1: Vad hör du kappas för, Birta?
3: Ej, hata vær kaska forlat, vi må kaska kan flera meir av næste fyr.
1: Altså, vi fikk skådskækkerne for den første sannsjen, det var alt for tår først, men hata klare du og tippe.
2: Ja, hata vær så stor måneder, vil du hata bare løgnet var med den var jeg fengt.
3: Enda første?
2: Ja, enda første,
3: ja. Jeg burde kanskje ha gjort det, sinte meir på sjur, jeg kom til eisen av kors tempo i ordet lengt nye, men så er du kanskje ikke klare det. Hade den nog skrivit. Nej,
2: absolut.
3: Så vi må nästa färg, Kristina, så.
1: Ja, må, ja, så må vi kanske att kan fler att lyssna bättre, men men ötla för en till Lokko, Birta. Du har
3: du vann jag gav kostar 500 kronor för FK, och Daniel, stora tack för att du varst vi. Och vi får att kippa för sig kappen snäster. Så nu har du tagit han fyra månader, du har runt dig. Och du välkomnar inte efter den här färg.
4: Ja.
3: Takk fyrir at du er vi okkur, Daniel.
1: Ja. Og Birta, du hunger bare uigjen og lødja træt, så fratt du meira gos to først fædra gav gos nå.
3: Nemlig, ja. Til at gjøre vi fyrir bare vujar vi sentra av tonelage, og så venter vi dati til du inn, Birta. Det her er sikkert eisne en sanker som du har klara gitt. Er det kan?
2: Ja, absolutt.
3: Det er eisne du har kunnet, ja. Ja,
1: Mikrofonen är du, Birta.
3: Men tusen tack för det att du meldade dig till. Och Birta, du bor jag bara vid. Så pratar vi lite om hur du förfärdar gavkorten.

0: Det var Boro Coldplay og sangren Paradise. Jeg måtte sagt, sangren handlar om färger.
1: Ja, det kunde man nästan sagt, ha?
0: Ja, tørst. Färger är praktfullt om sommaren. Håvast väckre kanske inte alltid är lika gott som det är ärastande. Alltså det är alltid relativt.
1: Alltid relativt.
0: Men vi har hellre omkant så van allt väder. Det är alltid omkring ärastande än värre. Vi vet långt stande. Vi vet alltid
1: ärastande. Det brukar jag som en tåtna. Utlöksplåten. Ja. Vi har det funnit, men alltså omkring andra hävdar värre än vi. Så vi...
0: alltså omkring hävdar bättre, men omkring hävdar sannolikt är som värre. Så lät mig komma glädje och nögt. Jag har alltid det till praktfullt över färgen om sommar. I gavst vi har fått att färast för några år sedan. Det är röjne. Jag vill ha hemma i färgen om sommar.
1: Eisen på att det är färre som egna landet. Det är otroligt när man ser vid färger. Det såg som att färre färger som faktiskt kommer till färger. För jag såg åka land och till färger är det. Eller när färger som här var så här. Eller lite av kvart färger här på jorda.
0: Ja, det kan ganska bra när jag kom till här. Jag vet inte, ja. Det är kvossvar jag alltid till er den stortliga statuien. Och svägna till kvossvar tar man ordentligt för den jorda landet och naturen här om sommaren. Så det är sånt spelt allt ja man.
1: Ja.
0: Är startar utanlands akkurat ta i till prime time, ha?
1: Så att ringa så jag kan få till er hvis jag ser till mig via Flowfair. Och ta bäckar utanför. Och ta bara solen ska in där. Mega flott utsyne. Ta vi hotla bara sen ner grass och kvy är det färre. Så det är akkurat här det när man bara ta ska man bara vara för dem.
0: Ja.
1: Och till er en chans att ta det första stället som är till akkurat här det när.
0: Det är det. Man kan sitta av stronten i Amalorska och hitta efter videobråden som faktiskt lägger ut från G-festivalen och också...
1: Queer, you share!
0: Ja, men det här vill jag göra. Det gör jag. Ta för övrigt av G.
1: Ta för övrigt av G. Det här blir helt säkert genialt.
0: Ja, vi får nämligen att sända helt nästa vecka. Vi sända ett enda eka.
1: Ja. Ta fer við nemli, við fer senda frutja dein eika og ta fer við nemli at vera AG og senda herfra.
0: Nemli. Annars at 2400 her er flyr go rat til kva man kan uppleva í Føroyum í sumar og einskrivar leiar dein er laxatorg í Bakka og Glevron. Te hevur tiltøk til börn og vaksen som er ochapes og to restmøllar at chape í mist og okkur til matna. Te er alt vel vitja og sera honalet. Här har trädat vi hur boa för att gå om väckre lejardäng. Och så skriver vi kommentarsen till bordet. Då sa vi visit Runavög om tillstånd.
1: Tack ja. Vad vi då?
0: Ja, för att veta. Möjliga. Visst vi får tog stunder och annat gott.
1: Kanske det är något annat ting man kan göra Runavög nu.
0: Mm. Ja. En annan skriver här Kristina. Som smartronker i Trusjnån, Halvfjärsnån spalte man nek ut i solen. Man var omgång till smörter in solkräm. Och det är allt farligt. Det drar sig bär om pengar alltid det. Att sälja solkräm och annan lust.
1: Ah, vi lever så långt där.
0: Ja.
1: Man ska säga.
0: Ja. Mm. Ja, det är alltid det. Alltså, jag känner väl alltså här tankarkonkna. Ja, andra yeah. Maten också på att jag känner ju folk som är blivit längt om man för halv fem så har jag rökt allt sitt liv och så var jag men det är alldeles undantagande.
1: Ja, och det är akkurat det. Alltså jag huxar bara att det är en god snäck. Alltså man inser ju att det ökar om livskvaliteten jag följer. Och då handlar det om att man är en ansvar sig inte bättre på sig själva.
0: Mm. Helt fyra värre än ett snäre. Mm.
1: Hur det är sant.
0: Ja, men jo, jag skiljer det väl och man är en vikänk att jag glömde det är en först själva som är min solkräm nu. Är det ganska så öjligt ofta.
1: Nej.
0: Att solen bäcker sån ägg.
1: Jag hoppas bara. Visst är det en halv vecka här. Därför har det gått vi över förrjön. Och solen för att gå in. Så tog jag mig öjligt att bränna mig första dagen. Och gänga runt. Och häva illt. Nästa vikna. Mm. Så kvish bara smyra sin solkräm.
0: Ja.
1: Så det görst.
0: Nämen ja. Kristina, vi är inte ensamma. Det här var mjörska. En skriver här. Och i Sandavaje är mjörska. Och så skriver en annan sol av Arjun. Alltså, det här kan inte passa. Det här kan faktiskt väl passa.
1: Men du såg ju inte ut där.
0: Nej, nämligen. Och det är väldigt ofta att här i havnen är det mjörsta i Österbynen och så är det bäckande sol i Västerbynen.
1: Ja.
0: Mm. Det är som annan på 18 och nu har vi kört att checka väverbanan eller vävertynden.
1: Under nästa sång så får vi lyckas in a Fair Life så kommer vi hitta kväll att kameran ser.
0: En ska vara sol i Fuglafira och en annan Haldarsvåg, brännande sol och Aie i Viskutja. Att ert här i följande om sommaren att det är löja att du kan Alltså att du till dem så visst du första en tur norr att köjer. Så kämmer jagt en ett mövlig väverlö.
1: Ja.
0: Vännerna.
1: Du också bara nej nej nej if I all just all natt och så. Så är hon där.
0: Titta. Du kan finna en
1: mängd till väst man har han hon också bara nej här är som görs och så kämmer ni nu hör en så knappliga whoop.
0: Ja.
1: Så är sol och sommar och i bestmanna.
0: Ja, bestmanna ja. Det här man kvossar jaunan ofta hårst ja. Att här är äggfliga väver gott.
1: Det här pleder vi då.
0: Ja, det är jag skriver här Emali i finaste veckor, men här vi hoa bläga penslen. Nu är här det kan säga att man kan fiska landtorsk alla ständer. Kvär skriver vi kommande. Jag kan säga.
1: Jag är inte expert här, men hur tänker du gå på?
0: Ja.
1: Är det löjligt?
0: Hemma till mig.
1: Ja, du säger också till fyra att du kan nästan fiska. Hemma till dig själv.
0: Nästan? Ja, jag kan. Ja, och här var mängden görs det. Alltså, till exempel nere i fjärna av Signabö.
1: Ja.
0: Här blir väl till att fiska. Här är inte djupt, men vi slår inte travet och en flåte. Jag sitter av akne och makrell till dömes, eller rädger, lockshard, och så bara slår inte längt ut. Fyrla sätterna så byter allt i och. Och här får man nämligen näckvanka och en luttland. Alltså, det är inte... Jag vet inte. Jag ska inte färre rejpa kvar, men omkring tur får man en rättliga storan. Men till nog så längt i mitten som ofta så är det så här... Jag ska... Mitten fjörde, håll trus centimeter, men till god fiskar. Alltså, det går mäter.
1: Ja.
0: Mm. Och annars... Man kan säga, ja, jag tycker vi spärrar till Signabö, men jag tycker det är största alla ställen. Alltså fiskelever i sjönen och fiskaffärer alla ställen.
1: Och vad ska ett någon är faktiskt bara att fänga åkost? Och om det är lite så släpp det att bli dött.
0: Ja, det är det ganska.
1: Jag tycker det är ganska smöjligt, jag syns större. Smöjligt finns ju vi fisk, sötten och fisk nu.
0: Alltså jag vill säga, med sån färre krott så är det sånt där.
1: Men så kan så en från hem och säga, jag fick åkost.
0: Ja. Jo, det är bra rätt. Och jag har alltid att det här vi har färgat att fiska, alltså det är bara för att pröva att röjna. Alltså, käk för er alla stannar om någon och fiskar färgast i tjonen och han färgast säkert alla stannar störst. Ja. Så det är bara, man ska läsa mer som tålen, men det kostar ett gott hoskott.
1: Och som det säger, det är kämpeupplyst för böten och det är ganska annäga som det är inte jävligt ofta långer.
0: Nej, men har du gjort det som baden, eller?
1: Ja, jag gör det öl ofta som baden.
0: Ja. Samma här, men jag tar bara något att säga att jag är uppe i strånt i Boanäs eller Dömes.
1: Vi tar bara över bakalau och vi bara till Ötlund. Oh
0: ja, bakalau, det gör vi som smadrande. Yeah. Alltså här, man står bara och syfter där, säger du upp. Men det har varit en god tog någon tar ju allt det här för bara käk, yeah. Allt skramplar ut och här ute och jag, alltså koka ju, och jag säger, ja. Alltså det sprutar nästan på kajna.
1: Det har lyckat vi. Ja. Alltså, nej, det går bara inte som händer i fjärna.
0: Allt säkert. Send oss en sms på 22400 kan du ge vara god råd till vad man kan uppleva i färgen och i sommar och annars ja, kan du skriva om vad som helst. Och en dag är ni inte där ett sommarligt besök. Kristina, jag fortalde Janne, vi skiftar sin trömmitteln. Tre kvar sjanker är en äldre klassiker, tre kvar är en sån ny klassiker och tre kvar är en spildernutjer. Och sån här jaua kanske som man inte är där, men han är alltså spildernutjer.
1: Ja. Jag känner han så inte.
0: Nej, men det är inte han stöjleren som är ganska väl fjärsnån, forsnån, yeah. Så är det inte diskotjent. Det är The Bausa, Lose Myself.

0: Fraliger diskotoner spilte nytt fra The Bausa, som en norsk bølger, der du annerledes på fotboll til Norge.
1: Ja, det gjør det jeg først.
0: Annars det, jeg var jo hukte faktisk av den norske hitlisten, Ja. Nej, ångten är där jag lustade till tonläge, strömmen tonläge hemma så plöjde jag för innan försäljare listar runt omkring. Och så kom vi in att ta norska och vi har alltid här första tjej i Sanchen och allt fotbollssanker. Och så har jag många det jag hörs för.
1: Men alltså, de har en fotbollsfebren som vi har haft i handbollsfebren nu långt vi. Alltså, det är skillman och öl, väl?
0: Nämligen, ja. Jag var med Lanna en vi tog som har blivit spalt på eller lite brått av honom.
1: Kara?
0: Han är där Witching a Blow. Som är ganska näka som vi föringar ska kunna relatera till.
1: Ja.
0: Yeah. Det är, jag kan stämma det, Norway Row Chant. Alltså det är det här vi har till Rekva.
1: Ja.
0: Det har vi brukt, alltså inte usant någon.
1: Jag har faktiskt sett omkring förska manning, jag är det. Det är nog stort lätt.
0: Alltså, nu att han har en börja i det
1: här. Ja, att han har det brukt att säga man som det är brukat till. Att det är, jag fyller inte bara vid en social.
0: Det minner du att han är kontakt som utländikar gör det till HM Hompolts. Nej, det här var ett fotboll.
1: Det var ett
0: fotboll, ja. Men här sa du bara, hu.
1: Ja, nu då, hu.
0: Ja, nämligen. Så du kan pröva att höra lite bråd av sin här sanns någon.
1: Ja.

0: man kommer i
1: stemning. Det är lika vi att jag ska pitcha till fotboll nu. Jag har nu lagt dem fram till när är nästa dyster John Orra. Han är nu med lärde.
0: Mot England.
1: Det här är en helt otrolig spännande.
0: Det här är brak. Det här är titta.
1: Det
0: är alltid stått lite alltid där i norra eller England. Smida hinne linje och det stora amerikanska eller...
1: Hemma så vinner jag så ja, vi till norra Europa.
0: Ja, vi till europeer. Nu är vi knappt igen på första Europa. Ta Belgien, smidar USA hem. Ja, hem. Det är USA, så det här skulle inte så länge. Men ja, jag kanske vet det. Jag håller alltid vi är väldigt ofta vid den europeiska landen. Men så Argentina har sannliga i sina. Jag säger det plats i min hjärta. Messi och alltså, Ujjar. Det var 18-4. Mot det spalt mot Egyptalandet, där kom att rum 1-0, där kom att rum 2-0. Och det bara, nej, ja, det är inte ödd, men han är tjockom. Så att vi vill gärna sitta Messi och skora flera mål. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Och vi vill gärna sitta sig här, stå och stöd när levera.
1: Ja.
0: Och det här hälsar lycka till 8,5 minuter vår spalter av Disney.
1: Kom så vänta.
0: Så kom vänta. Nej. Och det enda är faktiskt vi Argentina vann 3-2.
1: Nej! Åh, stort lätt!
0: Bara ett kvarter, fink där över.
1: Så lite fyllt kör vi.
0: 0-2 till 3-2.
1: Alltså, skriva.
0: Ja, det är spännande.
1: Men Dissen Janorra, han sänder vi nämligen kring kvarsen om lördagen.
0: Okej, ja.
1: Han värer touch mot touch.
0: Lördagen. Ja.
1: Så, och jag hade faktiskt det ymsa stället för att visa Dissen. Nu är vi hugsa om det.
0: Ja.
1: Men ja, tack av alla det för att jag heter Tudis någon, för vad?
0: Ja, jag har hållit
1: Du skilt i lortstaden där.
0: Ja, jag vill säga, jag hade en dyster som är värd att hitta ett omkland norra. Det kostar er som förengel till halvt,
1: ja. Ja, och sista av en sak för vinner så får man att följa vi vad gör härifrån.
0: Annars är det flera som har skrivit sig inte mer om att här vi är att fiska. Jag har sendt sms på 2-24-00. Jag skriver här, Showsoil är världens bästa fisker. Och det kan jag skriva under på. Det är i alla fall otroliga god fiskar. Och det får oss i fjörn i alla ständer kring landet här sandbottnar är. Och nu må jag lägga repa.
1: Ja.
0: Det nämnde inte Johanne. Men det har vi ägst i fiskar. Alltså ikan på.
1: Sådant.
0: Ja.
1: Jag har en sån teori om att hvis man gärna vill få en manfall till att prata så ska man bara få ta som fisk.
0: Ja, det är först manfall. Jag tycker att tror det här räcker upp lätt. Kost för mig när jag kör.
1: Jag vet inte, det är en här rosnum som höll inte till att gänga runt och spyrja. Nägg manfölk. Jag kan ha bett i en och säga, hittar du någon silt?
0: Okej.
1: Och så börjar jag prata.
0: Ja. Nej, låt mig inte färre här. Men hvis det är inte riktigt så kan jag alltid börja snacka om fotboll.
1: Ja, ett lär bara handboll. Det här blir jag snarare gulig väl.
0: Annars var det en här som skriver i... I samband med att jag hade bara en som satt i Haldarsvåg och huggde Säder Bäckande Sol i Haldarsvåg och huggde i Ramjörskan och Aja. Vi kommer att skriva så att det här är Sol hemma som är mer i först fall av Aja. Så kan ska vara att det här falska alarmer. Så det är ganska ägstens det som man kan föra vidare där om man vill hava Solna.
1: Ja.
0: Alltså det är kött som är sån där till det. Så man tar man bättre att det är sånt där i skutja och sånt där. Man är roligt i veckan.
1: Ja.
0: Och så vill man, hvis man ska göra något utanför det.
1: Då vill man
0: det är något sträva hvis det är för en sol och för hett.
1: Helst det allra flesta så säger jag, så kan det bo i ett margin. Nu får jag njöta solen.
0: Ja, men till dem ska du måla husen.
1: Ja.
0: Så är det inte så gott att du målar akkurat här som solen ständer och bäkar den av Atlantan. Så ska du helst välja ganska skogas och innan ett lock.
1: Ja.
0: Och så, ja. För man kanske svarta lösen mer än man annars hade gjort. Det blev för hett och det är sol. Men ja. Det är alltså gott väder. Det är en ekvastan i fuklar för det är sol. Och 18 grader skriver en och en annan skriver att det är 20 hittast i Klaksvøk. Och det är att en annan som skriver här är nekvar bär kroppar. Alltså inte Klaksvøk där.
1: No.
0: Och här må man minst ha faktor hållt sjus. Ja. Så ja, så hvis man klarar ett eller annat att uppleva i följande.
1: Ja, nu är det.
0: Så kan man färre klacksvåg. Här kan man uppleva bära kroppar. Ja.
1: Jag har sånt att köra en uppskott.
0: Ja, det kan gå att vara omkring över hodet, ja. Kvinna. Jo,
1: är det färre Faroe Island Live, eller Faroe Live. Och det är på rätt som du säger att allt norrfyrt här ser faktiskt rättligt gott ut.
0: Mm.
1: Så,
0: ja.
1: En tur norr efter, här kan man sagtens finna Sindra Sol.
0: Ja. Och annars en skriver hur den här vimärsning här nu är sol och sommar och tid hos som fisk. Ta över unger, ta fiska och vid kåne för att komma sommar.
1: Sådant.
0: Ja.
1: Här kan man nice nu. Alltså jag vet inte med det övla nek som läser nu, det kommer ju hem nu. Så det är ju så vanligt att man finner en mäka till festivaler och Olasöka.
0: Olasöka var det var gammalt, det var gott mig. Jag frågade mig. Ja. Jag har alltid det var ganska sälja. Attarlinje och har en ja, tvitt attarli och är ju så att ett annat attarli och jag var ganska lycka snack för äldren som är.
1: Ja, det är så säkert.
0: Det var sånt där, visst det? Det alltid var knutt samman vid tunneln och ja. Färjan och ja, man måste lite nog för man skulle ett örende till hona så måste man ha innevist och...
1: Och taskar med hanskvej bröv och...
0: Ja, det var allt var nek hyggligare för ja.
1: Allt var bättre för.
0: Mer romantisk ganska i snö.
1: Ja, vid det så är det säkert en... Om man är heldig så får man ganska en av vinnare om på någon klass än lagskjort.
0: En annan skriver här, fiskar är som akkurat annan. Om man får krott så... Skiljer ikke ordentlig å si her, men vi kommenterer en ordentlig advert, sånn en gråte flenne smiley 18-4. Så kanskje anker skilte jeg sier, jeg gjør det ikke. Skilte hun da?
1: Jeg finner ikke at sms på jeg.
0: Nei, ok. Nei, men Kristina, jeg halte vidt her å prate ui, sånn jeg, og trønt at la høyre, sånn det er jo tonen har skjedd. Jeg råkker nesten, jeg heter en du er klar,
1: jeg gjør det. Hentan, Jenny.
0: Ja.
1: Heter Blinding Lights.
0: The Weeknd.
1: The Weeknd.

0: Mest strømte sanger.
1: Det det?
0: Han heter noen.
1: Ja. Det var en veldig god sanger.
0: Ja, det var just. Blinding Lights, vi. The Weeknd. A2-2400, her strømmer inn ved SMS-båen. Og jeg vil fortelle hvordan godt vever de har det her som de er. Alle er sånn i havn, og her tjokken pikker ut, altså Mjørsten, han blir bare tattar og tattar, ja.
1: Ja.
0: Men du skal så til Vestmannen her. Man kan jo skrive inn forresten, men her blir alltid bare godt vever.
1: Jeg har faktisk hukt, og her ser det ut til å være sin liv, skulle ikke det.
0: Nå.
1: Men det nok, det, ja, det vet jeg ikke. Det klarer opp nå. Det for fra oss for å klare opp.
0: Nemlig, ja. Men det kan skifte så øyelig kjøtt. Ein skriver her, og det må nok være til at vekker er så godt, at vi var i færre lykke og nær til gang og vester etter vennom. Jeg har ikke flikk på det her så hei. Så det færre tivende etter vennom. Ja. Ta er det hei. Annars var det eisne det her vi spillplassen som vi snakket om, Janne, Kristina.
1: Ja.
0: Ein skriver om man forhandler ikke at de andre i Saltangara et alvorlig godt spillplass.
1: Ja. To, Eivind. Jeg har faktisk en kjære at jeg har visst Runavik, så vi kunne kanskje bare spørre oss om spilleplass.
0: Å ja.
1: Jeg snakker for at, hva for hendte her? Nå var det noen som tog seg om etter Laksatorje.
0: Ja, det var en lortere som skrev inn og spurte om vi kanskje kom til Rintja, eller for at jeg har visst Runavik. Jeg vet at her tiltaket ikke leier deg inn.
1: Ja, halve skreien akkurat kommet ut, så det ganske opplagt at... Jeg vil takke deg inn.
0: Det aldrig godt vi kunne gjøre, om man har løtt det, tar vi færre gang til vi master sang.
1: Årsaker jeg ikke om jeg kan gjøre sms på inn. Jeg heter James Victor Vestmann, jeg stender totalt halvna vever i Vestmann i det. Ja. Det mest så det mjørst.
0: Aller helst, ja. Ja. Til reisende en som skriver her til Iveskodja og Mjørst og i Lopra og til og der i Adlande det. Adlande er en annen sier brennende sol i Funninja. Så jeg vet ikke, altså Hvis man har færeångstene, så er det til et eller annet stemme du går inn og så ikke sier vevkameraene.
1: Ja, ta etter faroeislandlive.com. Jeg halte jeg skal være Faroe Live, så kommer du av sted. Jeg halte jeg en app, og det er faktisk øyne smart. Du kan bare så ikke vekse, og du har eisenes kameraene som er sett kring alt landet. Og så sier du faktisk akkurat hvordan vekse er bare nå.
0: Ja, det er godt hos godt. Armen stinker i setjen og fører sted. Nå er det et rångstene.
1: Jeg vet ikke, jeg har noen bølger av Facebook som heter «Gås i vekkere».
0: Å, «Gås i vekkere fargjøm». Eller «Hver er godt vever ut fargjøm i det?»
1: Akkurat.
0: Nemlig, ja. Jo, ja, nå du sier det.
1: Ja.
0: Jeg har alltid at det er limere som bølger noen.
1: Ja, og vi her, altså vi kameran så sørste alt for en akkurat «Gås i vekkere». Så det er nok så snilt.
0: Ut fra SMS-kibene så kommer vi til kvose så vi er alltid godt stedfeste at fer man i bilen og setter seg i bilen og kører norr etter for å leide solene, så skal man nok finne henne.
1: Ja.
0: Alltså här är sol nekva stanna norran fyrir. Det är ganska anker mjörska hål ångstanna, lika som här i havnen.
1: Ja.
0: Och möjliga kan man nästan inte ha bära färg och ärkje hvis man är i havn. Det var det anker som passade upp.
1: Anker passade det.
0: Vi tar oss en rinkliga tryggvart att vi här är alltså tjukt vid mjörska utanför.
1: Ja, alltså väl pass det här är bara grått. Här ser man inte, man ser inte för gammal då. Så.
0: Nei, men leier deg inn sikst for å være godt vever ta i Laksatorgever og i Runavik og til for å vite at frata sent om her om man har løtt det.
1: Ja.
0: Og den gledje lortstaren har jo kanskje lagt mest til at klokken er ferdig av 2.
1: Det er hun.
0: Men vi husker at vi kunne gå til Eron til sending nå, så vi da finner jeg vite at vi er velkommen. Vi da faktisk enda har flinke avheiten fra Omkron som är sånt här kring vid här av stånden om att sända sin långkra.
1: Ja, hade det dömt öle väl och pratat ju här. Och hällde det kanske att...
0: Så kan det vara att han har sänt inte så sitt. Nej, vad ska jag hade det kan bära till
1: att han har en timme.
0: Ja, ja. Nu ska det helst blöva en vän.
1: Nej, nej.
0: Men,
1: vi gör också något sånt eget där och...
0: Det gör vi och vi färger. Alltså, jag frattar sig inte mer om vad händer i... Runavik, att han har vidat hörst ett först sommarhitt, halvt i ett hår jag säger.
1: Mm-hmm.
0: Jag är inte bara ett sommarhitt, han kom ut från Nikon Arnes och han var ett...
1: Ska jag alltid kita?
0: Ett utvärvsigt, han var årsens utvärvsigt ändå.
1: Är det så att jag ska kita?
0: Jag ska provoka honom från Arnes och kita. Okej. Okay. Yeah!
1: Ja,
0: du klarar kita.
1: Bajna vi.
0: Ja.
1: Jag har lustat så mycket att jag sänker någon. Är det ta? Jag sa det.

0: man får gratis lax i det här.
1: Det här får man också nu, ja. Det är alltså det är det största familjetiltak som har varit nu i 25 år. Det här börjar jag här i Ronavåg och så har det brått sig och sönder och tjocka och nu är det så inne i Backa och Glivrum. Så här har vi nu några år och det är ordentligt väl. Det är ett störst familjetiltak vi att nå mörjen upplevning för ja, det är större smak.
2: Okej, och alltså nu har vi över i Facebook-sunnen, så inte ölen är flotta mynter. Det ser ut som att det här är bäge, alltså underhåll och laxer, och alltså här är allt möjligt gott att bära.
1: Ja, det är väl gott vi är för oss nu, så det skulle jag dock till.
2: Jag tar av er det nästan inte bättre.
1: Ja.
0: Var det också vi att det här var 25 år jubileum i år?
1: Ja, det här var vi dem, ja.
0: Kan jag fortälla bara helt stort? Upprunnan till Laxatorget, är det Backafrost? Det är något sån här liknande hoxa som är attanfri här.
1: Jag var inte alltid, och Backafrost är väl alltid en stor solkök. Men det är mest tack här inne, alltså i vissa Ronavik och Kunningarsson och allt som tog oss tid till detta. Då kan jag få också hända i Örsen. Och ta värda sälj, alltså början av värda sälj att det var ett söletorg. Och så loppar man snart och så. Och det här har vi stått stadväck. Det var köpte störst söletork av Bridgen i Appoint. Ja, så annars tjänlagor och hon och mäter och ja, allt möjligt. Och det mesta är utköpes. Åkors kostar lojtsintor och men ja, här är också tillåt.
0: Ja, tjänlagor säger du, är det här utköpes? Utköpes konserter?
1: Ja, ja.
0: Utköpes
1: konserter.
0: Ja, kvar för att spela?
1: Ja, vi börjar. Vi tar en lokal baskar som heter Blutsch, som får öppna paddling från ett lovån. Och det är en baskar av gula smyon. Så här har vi ett Katari klockan 12, och det är Johannesen och Katrina Olsen. Och så blir det Giklaren Rekven, och så blir det Bjarste Trompesen. Så tar vi det här med röv, och vi har man en mäknar nämnt nät. Så kan han se att Lokko är 25 det är någon. Och så ändrar vi Samal och Benjamin Klontrui.
0: Okej, okay, kvar är det här, alltså, Samal och Benjamin?
1: Samal Ransfjall och Benjamin Petersen.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Det kunde vara några lokaler här, det är Samal och Benjamin. Men jag har också sagt att det kanske varit här, men jag har alltid sett att här... Hava upptrakat, det här har säkert upptrakat samma för det här och det här.
1: Jo, jag har inte det här hava till här, jo.
0: Ja, jag tycker det är ett ordentligt gott match. Tack bara er.
1: Ja,
0: det har rått ner i det här början. Hostan, Ivan. Ja, men det här, då är jag vill ha en AHV-värst. Och det är den här ena dagen att tilltagera. Det är bara lägga dig.
1: Ja, det är bara lägga dig. Då blir jag som tutsch och ändå kan fyra. Så annars kan vi röna häva syntor, bäga tjonen och åland. Det är en sluttbundje som ligger här som heter Grytje, landfärdsciklaturer vid Fatsche. Och det är kajakräkvink. Och sauna dit vi råte här vi långt till på. Så är det ponnyröjning och andningsmaling och mätor, bergsöl och ölköpes. Allt möjligt.
0: Okej.
2: Okay.
1: Ja. Och ja, så backa för oss till vår åp i hus och kip. Det blir vi rätt väl omtatt där man kan släppa in här och vitsa. Det är inne i backa för oss och ombara kip någon. Det är väl marsten som kommer lite här. Där kan man östnäs marsten runt er och Kim Hansen för att spela. Og så er det ikke nok snakk på sjur Odja-løgjennom, at man kan tekne seg som kjoldbøyen, og så kan det heve mini-Odja-løgjer for bøttenøsene.
0: Ok, det vil si at hvis man vil ha at hjelpe til av Odja-løgjennom neste år, så kan man melde seg til.
2: Og mini-Odja-løgjer, hva snur det seg om?
1: Det er Matti Kappinger for smære bøtten, ja.
0: Ja, men det gjør
1: det. Det er det, ja. Det er det,
0: ja.
2: Ja.
0: Är gott på och på kvar man kan färra att göra lejar dig in.
1: Ja,
2: jag är
1: inte nöjd att göra så.
0: Nej, och det var onker som Eisen hade skrivit att det sa ut att väcker färra vara gott.
1: Ja, inte vad jag ser ordentligt gott ut. Så jag hoppas att jag får allt att
0: säga. Ja, och vad säger du här? Har jag tid sol i den?
1: Det är ordentligt gott väver. Vi ser att det här är blå över himmel alla dina, men det är sol.
0: Så solen ser i mitten. Okej, okay, till Marien kan vi kunna repa. Nu har vi sent till Marien en timme och här vill vi se skogarna av solen. Vi vill bara se mjörska.
1: Ja, det är en kärl.
2: Nu vill vi höra det här. Är det något annat spännande att skra Tja visst, Ronavik här i sommar.
1: Ja, kvar vi är nu.

0: Tänk bråka så ni häver ymiska världsstover. Och bara när jag fru så kunde jag komma in här att jag var att ja, till perle världsstover och teckna världsstover och annat, ja. Annars är det rymliga fria lite så att han har
1: Saxa Torch faktiskt. Ja. Så här är vi då att jag august. Ja, men det är inte det som har sagt från att det är en ghost battle plus här Alliance och Dish
0: Ja,
1: det är
0: det.
2: Och hur ser vi att fiska kan man läsa till här Alliance?
0: I halte man kan gå och fiska ja. Men det är också något annat så det är att
1: vi får mycket för mig att backa från oss.
2: Ja, bara mycket fiskar i Allering. Ja.
1: Det är här man släpper.
0: Ja.
2: Och först, ja men så fink vi ett gott bo på för man kan bruka lära dig.
0: Ja, vad ska jag göra? Jag är välkommen. En tur.
1: Stora tack för det. Och vi vill bara önska dig ett gott sommar härifrån.
0: Ja, tack så mycket.
1: Allt läge.
2: Ja, och först så fink vi till vi Essen Kristina. Och ja, jag vet inte hur hur skriva som är att i Västmanland du ska nog hemkött att
1: ja det borde ju gå.
2: Ja det kanske inte är så eller gott väl. Jag tycker här onkel som Louis och sånt där.
1: Ja,
2: det är en som skriver att det regn i Västmanland. Men det är uppdelat för Martin. Kus det här ska skiljas men ja.
1: Ja.
2: Då till alla här är glad för att vi fick av Alex Kappens nu där.
1: Till resna.
2: Ja. Och jag måste säga att att ha första period vid röntarna och Jack faktiskt är förväntning.
1: Ja.
2: Ganska var det synte för kött, synte för lat.
1: Jag hade det. Vi visste inte helt hur så kött lossade för att kunna ge det sannsnitt att vi valde sån det sanger som var ju legender. Men vi visste inte helt hur så fel förmåga det att man knappt hade grätt. Jag lov för borste.
2: Nej, nämligen. Ja. Det kan vara som du ringt att umynda sig hur sig ånder upplever sanchen och hur lagt han är att känna att man bara hör trommorna till lömmes och utjöken en telefon.
1: Ja.
2: Men hur sig var så var Bir då för hon,
1: ja.
2: Hon fick hattrick.
1: hon var bland kappas jag i det tidigt för.
2: Ja, hon fick alltså tre mål är det och gör det bäst och gör det sjätte.
1: Och det värst tog Daniel, han var rullig sjåter att vi måste se på en dess redan och så.
2: Ja, nej, ja. Men vi får att göra så här kippa fria så kappen snart.
1: Ja.
2: Det går svär.
1: Och när kommer du en kappen gång?
2: Mm-hmm.
1: Det är bara att...
2: det är bara lusta.
1: Det är bara lusta.
2: Ja, och melda sig till, ta i kappen gång här och vi är efter morgon.
1: Som du, klockan ett.
2: Klockan ett här och i utvärpen om. Och jag vet inte, vi har inte vid här så öjan är kvar annan av skrån i det, så jag vet inte, vi kommer tacka till det och så lägger vi dem också av och vårt kamera som är kipan i mian.
1: Förstå vad
2: ja,
1: det är halvt det.
2: Och du snackade igår om en nödjan sang som du lörste en ekväster i sommar.
1: Ja.
2: Och han har vi lagt in i sändningen i det.
1: Åh, tack gott att höra. Det här kan alltså bara XO, XO.
2: Det är det nämligen, ja. Vi ses alla, nu har vi snackat om hur så rast normen är det och ett möjligt ånder, men för en gång är det en rast till att vinna. Alltså, ja, handboll till att vi tar vid ödel och fotboll till kvart, är det ordentligt gott.
1: Ja, jag har aldrig kastat vi för att vi där är inte lindert till att ta oss och peta på kontrollen, men det har aldrig gått för kunna.
2: Ja, tjörst, och innan tonlag har vi sannolikt är det...
1: Vi tar nekvar dig på.
2: Det har vi, och ses alla, hon har vi hur vi vunnit bäg till danska Melodi Grand Prix. Och hon är väl Lutich i Altsjöva.
1: Yeah.
2: Lutich tvärfnär i det danska. Och bara att här kommer vi här. Vi är medeltid. Det är ju alltid jag bragt. Och att vinna det danska. Det är särskilt bragt. Men särskilt bragt. Men hon är så ändå inte bara den enaste. Riley han gör det där. För någon annan säger han så. Så förengar då sannliga ägstet. Det här må jag minnas till. Jag vet inte hur skulle du presentera den här sanchen kanske. Du känner han?
1: Ja, heter XOXO Chassissal, en ordentlig goer sanger som...
2: Man aner ikke hver maler hun synker at det er her titlen, heiten, XOXO.
1: Han er dansk.
2: Ja. Hatt en sort mal man brukar, altså ikke alle mil, og også, jeg vet ikke, kanskje man sender
1: XOXO, det er en sort mus og klem.
2: Mus og klem.
1: Det er sånn, finne måte å si jeg bare på.
2: Ja, X, det er mer til mus,
1: ja. Ja.
2: Och såna runtingen oja.
1: Ja.
2: Det är alltså
1: a
2: klem. Så dubbelt.
1: Ja.
2: Måste klem.
1: Hon ser nog farväl vi omkring.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Lad den gå i då.
2: Ja, spil det nytt vi Sissal Sankrin kommer her.

0: Sissal og nu er jeg stærklæg i tjene XOXO. Og ja, en fin sanker, tar man sige.
1: Ja, jeg i pure sand. Men når man nå øløy vel. Jeg lurer til øløyne gett rundt. Lars det vi til, og ja, jeg vet øløy positivt. Jeg har også øløy positivt det vi ser, men teksten er ikke så positiv.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men tonlekkeren han er jo finner, og ja, nu spalte vi til The Weeknd og Blinding Lights, så Janne.
1: Ja, vi tar vi
0: ikke. Ja, da jeg sanker for en gang, så måtte jeg lukke ikke, hvor du skrev han sang fra.
1: Vi tar jeg spinner en sms på som sier, så bare høyre The Weeknd.
0: Ja, det er, her er noen lukkheter. Ja. Rytman, tempo, ja, og ja.
1: Men The Weeknd er sånn, altså, det er veldig populært.
0: Det må man si, det er helt ikke, det er bøttest av å være sammenlukk når vi, om det nå skal være.
1: Ja.
0: Så er det en som helder at det er stått litt at at vekkere blir en kapping i fergen, særlig altså kjøtt som det bærer sin drøm Jørsk i havn. Vi kommer til å skrive her ja, akkur skal man fornøye seg vi. Til er det nemlig, ja, at det er kostet yeah. Tid, men vi, til, nek, alt er bedre ved å yeah. Altså, Vestmeninger er jag ska se att det är hävligt att rejpa, men de damar väl att fortälla från hur så behöver gott det är i Västmanna.
1: Alltså, jag kan säga att jag är inte Västmanninger, jag är flit tillflytt eller Västmanna.
0: Ja, du borst här.
1: Jag blir kvar.
0: Och... Du är så halver.
1: Men jag har alltid själv att jag kallar för Västmanna och tror att det är så praktfullt och det är dejligt att behöver gott och nu bygger vi det som bara för sanden och det är verkligen idylliskt att komma till Västmanna.
0: Ja, det skal jeg faktisk gjøre det rett og slett. Jeg hadde Vestmann og Iverslande en deilig bygd.
1: Ja, så hvis man mangler seg vidt, ja. Hvis hun var, ja, jo, Kjørs.
0: Hva kan man oppleve her?
1: Du kan føre en tur til Vestmann og Bjørsene med landet. Og her er sånn flere flotte kongeturer. Og...
0: Nå ble det så rart professionelt.
1: Ja. Men,
0: ja, har du prøvd det her?
1: Det har vi, ja.
0: Altså, det er månn der. Leste føringene ikke har prøvd det. Hvis man ikke har prøvd det, så burde man gjøre det.
1: Om man fjerde folk, er det sånn fra? Lagt for vitt dem og... Lukas, så färger jag från någon vinkel,
0: ja.
1: Ja. Visst är flott.
0: Ja, just det. Jag vill flera färger. Det är alltid en god upplevning.
1: Här är en annan. Du kan svitsa till Slöruja.
0: Ja, det här är Västmanna, nej?
1: Det är Västmanna.
0: Det här var Roma för Kvivik. Det ligger av marsch.
1: Ja, det är det där nuttjösen det är gånger bytja. En ligger du i Västmanna och så färger jag flyttar in här och tar vi till Liot.
0: Ja, og hvordan vi... Nei, det var jo ikke om fiske. Seierberg eller Kjølsøl.
1: Ja, vi fisker vi kurs, men det jo mest frem vi...
0: Kajene?
1: Ja, lega. Men jeg synes ikke det ikke som fisker. Jeg synes ikke man... Og flofisker, så
0: ja.
1: Kaller det.
0: Ja,
1: det er som ikke det, men altså... Man kan ikke som fjerde ut et fiske. Bare ikke utenfor Vestmannet.
0: Kan man dippe?
1: Det kan man.
0: Er det sauna? Saunagos?
1: Nei, bare stå kvært. Og i kveld er det faktisk.
0: Okej.
1: Okay. Inte tog vi ska ta
0: pop up eller kan man kalla det.
1: Det är nämligen alltså det ska vara tvärfna ikväll. Och det var nämligen utsålt. Första alla så är väl lika vi bulla jammer till sent ikväll men är ju kommer släkt den.
0: Så nu är det kanske utsålt. Nu då reklamera.
1: Ja, nu är det så långt utsålt. Men nej, alltså här blir väl till att dippa. Här är faktiskt kvinnor i Västmanna är faktiskt olja offrar.
0: Ja, kan det att här kalla sig är det halfrik från här Lockshore?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Jag hade det där att kalla sig.
0: Jag var en av för när någon sen och Jordan samlade vet där att det var nästan sommar sending.
1: Ja.
0: Alla ända ner. Fairly att de här vi var i Västmanna med sån Schaltinger vakna och så får en tur i Avicha så här halfrik när som dippa samman och det var en ståtlig upplevelse friska damer det må man säga
1: ja
0: och alltså det var ju ödlon allt
1: ja. Och vad ska det faktiskt bötna är alltså ölja rösk till att alltså mig någon det är näck bötna västman som är vattrakt och annat så till resne
0: ja på Harry Bay Center ja. Och
1: alltså man resne vart lång grupp och det är resne att så mig någon så här är näck med mig lägger.
0: Ja, nu du kostar för att reklamera näck för Västmanna är snä. Och som en här lustern skriver här att det är stort att och ganska otroligt att väckre allt det ska bli en kapping i färgen. Men det är alltså flera som har visst att det är väldigt gott väder norra för det.
1: Ja. Att det är en kapping men vi tar oss som Johan är att som tänker är bara latta det oss om och växer det här kan stå alltid då som.
0: Det är något som som hever tøtning her i fargen.
1: Det hever det.
0: Ja, jeg tror ikke man tar seg lukkene om det kanskje i, hva var det, Spanien? Nei. Hvis du bor der.
1: Hva kan man si? Ja.
0: Spaniole.
1: Sol etter det, ja. Sol etter det. Åh, oh, det er heit.
0: Samme loft av vever.
1: Så heit.
0: Som en føringer sier, som sier til kokken, og samme loft av vever etter det.
1: Men det er jo til at det er brøyst alle tog, og altså, du kan jo heve alle årstene, og en det, så sjølvann det, det er ikke å ta oss om.
0: Ja, nek var tås om. Vi har ikke nek mer å tås om i dag, Kristina.
1: Nei.
0: Nå klokken halvgen tror jeg, er en videre liv og har spalt den søste sangen, og det er faktisk en halvtime langere enn avtale.
1: Ja. Så
0: vi da var, ja, strekt dere løsende langere da, men til finnes slag. Jeg har aldri vært en sinterferd rett oppe på en kappen som kikker seg i dag, til bedre et nærmest som ordet vel i dag. Og i morgen Atlan Eisen vi får kappa, så det var en spennende kapping, men jeg hadde ikke vi skulle si, altså, øyene jeg om henne, til at jeg hadde vi da lært fra i dag, at skal ikke reipa for negv, varen.
1: Nei.
0: Man sikker på at nå alt.
1: Og i så fall at til det som er på kappingen, så kunne det deg som fjerde dere sosiale midler til at vi fjerde kanskje eisen jeg løser sin til vi kappingen her.
0: Å ja. Her har vi sosiale midler.
1: Ja, altså vi har Facebook-synet og Instagram-synet.
0: Tja kringkvarten, eller har vi et samarbeid?
1: Nei, vi har langt til kringkvarten på alt det.
0: Ok.
1: Det er lagt oss kjøttene å finne.
0: Ja, ja. Nå er det jo Mila samskipet. Så hadde her i Tunes Bush-kompetanse. Det er som du sitter alt og arbeider vi her.
1: Mittelen andre. Jeg kjører jo øyne grimes, men jeg er mittelen andre sitt
0: men nekve heima søyan og nekve eisen tar sosiale midlene tja kringkvarten.
1: Ja, generelt reile nekve samskipte.
0: Ja, ok. Det er jo her da fire ganger. For jeg står an par sted.
1: Det gjør det.
0: Så overst, så man kan fære inn Facebook-synet eller Instagram til kring hver førje.
1: Ja, det kan man. Så kan man kanskje høre seg noe mer om imensting vi fører via gjøre.
0: Altså, ok, sen, ja, nu spyr jeg. Jeg vet ikke en gang.
1: Men du er ikke veldig hukt.
0: Nei, det er mye.
1: Synd rest.
0: Jeg har blitt opptid til å få telefonen.
1: Nei, vi tar bra lykke av Varsberg også. Vi tar samarbeidet, og jeg sier bare at ta vi fære at det her vankre kappinger, hvis det gjør noe større, så fære vi nok eisen at Reba syndrom vi, vi tog her.
0: Ja.
1: Så det bare følger vi, og lort vi.
0: Tæra, vi får enda vi en sanche, og vi da snakker han ikke om heve, og ja, av fiskesjån, og heve, hva sier du, 5 kilometer etter langs, og du kan være
1: må du ikke henge på det.
0: Heve noen.
1: Halv da.
0: Ja, nu har vi tänkt på det. Men ja, man kan färja fiska och allt möjligt annat, men man kan nästan bara färja en tur när man är fjörna eller kvar det ska vara och äta en kakebita.
1: Det kan man.
0: Ja, men alltid täver vi för ända vi idag. En kaka vi har.
1: Ja. Det är ganska ett gott sommar då.
0: Ja.
1: Köp en kaka eller baka en kaka. Och för man fjärna.
0: Simpelt än. Ja. Ja, det är gott hos gott.
1: Ja.
0: Ja. Och bjåa grannon eller dem som är här är snäs hårt. Ja.
1: Ja.
0: Mega hyggligt.
1: Halt fänger den nu i fjärna.
0: Ja, kvisha.
1: Kvisha.
0: Sälja vart bort morgon för.
1: Ja. Kollen ska in.
0: Ja, vid fjärsa center. Nej, kus är nog. Kanske inte för dig. Men vi vill efter morgon. Vi har så trutja sentiga vikna. Tusen mig då så morgon klockan 8 så vi efter och ta här vi så en annan spännande capping som vi får fortälja ordan neck om i morgon. Ta vi det 100% säker på att allt rikar som det ska.
1: Ja.
0: Och till ta för att bara säga tusen tack för det och tack för alla SMS på inne och tid som var vi på kappast och glädje kom till att höra från dig natten morgon.
1: Tack för det och vi så just och höras i morgon.
0: Apropos kaker vi har, heter DNCE.

0: Og velkommen til Nest Ikke Vi. Hei Bjørst.
1: Hei Anna.
0: Ok, nå det ordentlig.
1: Nå det ordentlig, ordentlig.
0: Nå det ordentlig, ordentlig. Til vi sier at jeg vil fjerde, men så kommer vi til Men nå det faktisk ordentlig, ordentlig.
1: Det trykker spak.
0: Nei.
1: Men til hvordan sier ordentlig, ordentlig til noen år?
0: Ja.
1: La dere si det til.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, dette så akkurat sørste parste sammen.
0: Ja. Yeah. Mhm.
1: Men altså, nest ikke vi fortsetter.
0: Det gjør det.
1: Eller helder av frem.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det helder jeg av frem i sommer.
1: Akkurat.
0: I neste vike.
1: Yes.
0: Og ta vi da Svanna Jakobs døtter.
1: Som en ordens funker.
0: Mm.
1: Og det så tonelig.
0: Ja.
1: Glemmer jeg å høre det kun.
0: Jeg glemmer jeg arbeider sammen med henne.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Så det blir eisen spennende.
1: Ja.
0: Men eisen ser ikke litt. Ja, så. Ja. Sintra på av henne.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Men vi skulle eisen ta oss og vokse til det, så ja. Vi går helst for å ta oss og si farvel.
1: Nei.
0: Vi skulle nærstå ved integrasjon.
1: Ja.
0: Ut det.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og det jo et endevitt, i halte som høver, vil jo oppavvente tjokken på henne, at la togene, med hjemme til å gjøre det sendingene, ja. Om jeg snakker om det. Og så skjønner de om du fyller meg, om du fyller min.
0: Ja. Yeah.
1: Bare ikke fyller ganske. Jeg synes ikke. Jeg synes ikke
0: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Kanskje jeg synes damer selv, faktisk.
1: Ja, ja. Passer.
0: Og personlig jeg skjønner med til en som heter Angelina Johannesson
1: yeah.
0: fra Ukraina.
1: Mm-hmm. Og han ser fra en til Fuja Lindenskov, som arbeider i Torsjønne kommune, som integrasjonssamskipere. Ja.
0: Skal vi spille på dette?
1: Yes.
0: Hei, og velkommen til.
2: Hei, ja takk.
0: Jeg vet ikke om du prøver vi har sendt her fra om til Kjolva. Hva er du ist?
2: Ja, jeg heter Angelina Hansen, og jeg kommer fra Ukraina. Jeg flyttet til Førje søndag morgen 8 år siden. Bønt nå bygger vi til Klagsvik, jeg er utgift her. Bønt nå arbeider i med handelen i Klagsvik, og også arbeider som tolker.
0: Vi skulle ta oss til syndrom etter det vi integrasjon og idé. Ja, og tyne oppliving vi har kommet til Førje. Men jeg har ikke hod til å spole etter til åren du får til Førje først. Kan du greie sinne fra hvordan livet kjødder vi er? I Ukraina, var du kom?
2: Jeg var født i Kharkiv, det er største part av Ukraina. Jeg var oppvoksen her, fikk min utbygging her, og så 17 år til vi var 25 år flyttet til Kiev, og bo her i 20 år. Lov jo ikke mer, og Ukraina faktisk var ordentlig godt, og jeg har arbeidet som er dømte ordentlig vel, og ja, den sørste skje jeg har kanskje arbeidet i vi Business Aviation. Jeg har alt faktisk som er yngste, jeg har min arbeid, jeg har min familie, mine foreldre, og søsken, og venner, og jeg kunde kjøre alt som jeg ville kjøre, men da man også ville fjeres, så jeg kunde fjeres til Ukraina, tverre tror jeg ikke fjerde om år, og så det var ikke problem, og faktisk det har gått lov i Ukraina, når jeg kom her.
0: Hva hendte så at du ville flytte til Førje?
2: Det hendte bare så løs at den beste maver i Høymanen var i Klagsvik.
0: Ja.
2: Og så det er faktisk hva jeg tok meg her at la vi til Førje.
0: Mm. Okay.
2: Ja, så jeg er med hver min herfra, så, og vi var å gifte i Ukraina, og så hadde vi valgt å flytte til Førje, og så prøve å leve her.
0: Møttes du i Ukraina?
2: Nei, vi okay. møttes den etter noen, men vi fjerde oss nek, og Aron vi bestemte at, ja, det er også vi ville at vi er sammen. Så vi var nek i Danmark, og jeg kom her til Førje, og bare at... så kjekk hvordan jeg her, tror jeg at før jeg var min fjerde mållisten. Og jeg visste sindere før, og den eneste ting som jeg ville at kan, eller jeg hørte at her det er ikke sånn jeg som vekser, ikke sånn jeg som man fremlår her, og så alt er dusjt yeah. her. Og så jeg var forvittet noe, så kvett er det så godt at folk bygger her, eller hva? Yeah.
0: Og bare lukket for å skille, du kom av en krutjøper i Ukraina.
2: Ja, ja, jeg kom, jeg flyttet her, og i 2000 2016, det var oktober 2016.
0: Hur ser det så vare så gärna? Hur var det i början när jag var i följen och tillgade till allt?
2: Då jag kom här vid Bo Ukone faktiskt.
0: Ukone?
2: Ja.
0: Okej, okay, det är också exotiskt.
2: Ja, det är er, och så det är er faktiskt för mig att det var en ordentlig större månader till ett Kiev, det är en rysa större yeah. bojer där vi är mer än 5 miljoner folk som vi går här.
0: Yeah.
2: Och så flyttade till Konjer vi ber så vid Bo vid Bo och i den gamla past och så här det var inte mer än 15 folk
0: okay.
2: som vi går här eller bo här Tom och det var ja nog så immest ett land nog så ärvois för mig att flytta till Konjer. Det är alltid arbetet näck för alltid här näck för tjera och i lovet som är i mån arbete så i trott och vinner och allt möjligt. Och när vi kom här kunde inte tjera så näck för att jag kunde inte söka arbeids til at jeg bor etter oppgjørsløven, og det tekker nok så langt, eller det var nok så langt å ta, jeg vet ikke hvordan det var.
0: Hvordan lenge du tok det til?
2: Tjammer, jeg holdt det over cirka 6 måneder, men da jeg kom vi på purene, så det var sagt at det kan teka opp til 7-8 måneder i minnes ikke. Jeg hørte det bøyne ved, det er ikke man bor, det hender ikke skjøtt. Så tog jeg kunne ikke gjøre sånn jeg før, og vi tog å kunne, og hvis det maler, og da man tog ikke maler til er ikke sånn jeg før, som man kan. Men jeg møtte ordentlig jeg før, ordentlig blodfitt folk som bjør med atlas denne ut, og jeg mener så kunne, og en kone, hun bjør med til bindeklubben, og så jeg sa, jeg tog ikke maler, hva skal jeg gjøre her, eller... Och så Louvre som är här blev nog så fri.
0: En större kontrast till det större björ Louvre nog.
2: Ja, ordentligt större kontrast. Men jag var överraskad tog jag att med dem det är faktiskt ordentligt väl. Jag har nog så nek tog så jag check turer nästan kvann det och kunde. Så det är ordentligt pent här och det är nek för man kan gänga och sen åt den naturen. Och så lukar mycket kvart vekare faktiskt men det är ordentligt gott och kunde. Och ojsne brukte jag tog att lära förrest för att i kallskolan på NV. Men jag vant en ekmöjra och så jag också, okej, allt var gott och lärare var ordentligt fitar. Men det är också sånt. Och så jag också, om jag också vet, eller om jag...

0: om jeg har ikke nok 2-5 søyer. Og til jobben. Så jeg tjekker i kåskolen, og så rundt et lærer selv. Og, men det tjekker ikke så vel som jeg vant igjen. Det var nesten 8 år. Og jeg følte ikke at jeg begynte chili akkurat til å ta seg til at jeg var ordentlig ringt. Så jeg brukte sånn at tog og strøy et lærer til, men det ganger han kan være. Yeah. Og så tenkte jeg ferie til Ukraina. Og jeg har ikke ørende her, jeg hadde fått noe pass, så ordnet noe annet. Og jeg var i Ukraina i halvdue 2 måneder, et lokus over, og så kom Ator. Og jeg var overrasket. Så det var døvret til jeg svea foreldrene, og så også... Och så sätter jag chili så näck nu och jag också okej och så tar kom ordle knappli och det blir ett chili och så tar det blir ett gänga bättre och bättre.
1: Kusse var alltså hur ser det här vi är rundan om folk och inte skilja med alla sälja mot det sociala är snick kusse var te för te i början.
0: Och det var sen där strava och tog och det var några folk som tog så var ängst vid mig men det var också att jag är till att fånga det ballet till och så folk tog sen. Och så ofta när jag tog så och sen och så det var ett omkring att jag ängst vid mig. Vi tog så om august och så det skiftade till august Anna och så tog så först och så det var sen där så jag skilde ontsjö och så också okej så hette jag er. Ikke nevnt, men jeg husker jeg må komme allikevel, og det ble bedre og bedre og bedre og bedre. Jeg mener så kjøtt som jeg begynte å skille akkurat, eller skille mer, så det ble mer og mer interessant å være her. Nå tar vi det først, men det var ordentlig vel. Men det var ordentlig vel å være ute til ja, alt dette sosiale, og vi møte folk og tosse, og ja, lære akkurat noe ut. Mm. Man kan alltid lære akkurat noe ut når man tosse.
1: Ja.
0: Yeah. Det
1: är ju som du har den också största vilja största till att man blir vid helt av fram kjolt om det kanske ja, är härsta är inte skilja vad ånden säger. Vad helt du tar kommer från din vilja största till att lära förrest och att bli upphärsta av till förska samfällande.
0: Jag hade först det var tog i att hette målet till mannen inte mer. Så också jag vill lära målen. För mig att det var och sen som respekt till landet kvar är bygg för nu och så om jag valde att komma här och jag har det som man väljer att komma och sen så man maler och mal kvar man bor och så finns det jag visste att min liv för att vara näcknämmare om du är förrest.
1: Kan vi inte vilja lära dags så det är ju så ett eget stepp som flera tillflyttare ägstna ja, skulle förhålla sig till nu.
0: Ja, yeah. Hette för att vara min nästa steg eller nu om är det klar att börja att lära danskt och jag vet att er ösnen nog så ringt mål att om man får med att jag var att det för att vara nog så ringt ösnen att lära att uttala jag vet att jag var ringt över förrest och jag prövade långt men jag vet att det gånger inte så kött som jag vill men hette för att vara min nästa som är för att göra nästa projekt.
1: Okej, okay, så du vill tjäna?
0: Ja, ja, jag vill tjäna det och så tog jag till dem att man kan följa sig också utanför om man då inte dansk om man arbetar och något som inte händer är dansk till dem om det är några tilltäck för några specialister kommer från Danmark och så det är också dansk till att skilja dansk och ta följa i att jag har varit till några i mina utgången arbetar så jag börjar bruka telefonen runt det, brukar Google Translate att läsa och vet vi har skärmen och tror jag att läsa till gånger bättre. Du är nog sån, eller jag skiljer nog sån när jag kommer läsa danskt, men då är högre. Så om det är samma som jag läser, nej. Mm. Så jag vet att jag ska lära danskt ösna och ena fär, och så ösna om jag vill få arbete som ett bättre arbete, ett skifta också. Så att när jag lovar inte mer, så om jag är danskt, det är för att göra min liv bättre och närmare att få vad jag vill. Det är bara tjejligt att det är inte danskt, inte något särligt kvar man kan lära danskt här och för igen.
1: Ja, alltså tog sig kvällsskola eller
0: något? Ja, kvällsskolan är mina för tillflyttare. Jag tar sig inte om skolan eller mina kursförungar lära den. Och temmer till då vi tillflyttare komma till TAT till

0: är klar att lära dansk. Det är inte så mycket tillbom. Och hur man kan lära dansk.
1: Det har saknat du.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jag hugs i ästnä kanske 2000 cm vid uppehållslöve och tandgångten så här. Nu säger du att du fick uppehållslöve i 18-6 månader. Är det här Var det fast uppehållslöve, permanent, eller ska du ansöka om att det är, eller hur ser det ut när man har en giftan man?
0: Nej, den första det var inte permanent. Och jag har ett söka trotsa för halvdelen, så kvar är det var för ett arbete. Men jag vet att det var prøvd om sånne ta, da jeg begynte å jeg kom her, så fyr det var en langere, jeg hadde det var 5 år om man er gift her, om man er gift her. Men da jeg kom til, ble langt til 3 år bare, og så jeg hadde så ikke hver fyr. Først år, og at denne tida kunne så ikke være en dobbest løyve, og så gjør det til, og så fikk det uten noen problem, ja. Yeah. Så nå har jeg faktisk være en dobbest løyve.
1: Ok, så det var først pass og alt eisene, eller?
0: Nei, ikke først pass, det være en dobbest løyve, og først pass, det ikke det samme. Et få pass, man skal ha rutsborgerskap.
1: Ja.
0: Og her, det ikke det samme, og så regler jeg å ikke det samme, og så man bygger var langere, og så også kommer man på hvordan man kom her, og hva slev, og hvis man her, og så jeg har søkt det faktisk, men så nå er jeg bare bo i. Jeg bare bo i, og så vet man det kommer.
1: Du vil kjenne her at det er hvordan jeg?
0: Jeg har det til, og tog jeg at det er kjørt nærmere om vi tværes til dem, så vet kunna så ske visa sig man till dem sett low i flow att någon Europa till allt för hina som här European Union pass och allt just lån så ta skulle vi färra och i hin och det längre kö ja och så vet vi också ja och att huxa om den praktiska så det för att vara närmare ja
1: spännande. Och så är det att vi arbetar. Kan du sätta några fler ord här? Att finna arbete i förrigen och kost till att vi har här?
0: Ja, så det var också något som som jag inte kunde ha så vant till.
1: Nej.
0: Det är helt så, jag är ängst nog så väl och jag arbetar och vi också så business aviation, men det är dessutom det är mer än civil aviation som Atlantic till dem här till åkon.
1: Ja.
0: Och jag var nästan säker att jag klarar att få åkost. Om inte näka vi aviation så kanske också när vi färre vinner ett åkost. Men så i färre tåse vi, och en så spurde faktiskt från flåen när färre tåse kom, om det är näka möjlighet att komma att få arbets här. Så vi tåse vi, och så att jag kom till det att man måste vara först faktiskt.
1: Yeah.
0: Att få arbeta här så att man dödde något sån här kvö och gör det faktiskt något sån här kvö så något sån här händer i engelskan och sånt där man samskiftar i då vi är tos här så också spela kvätt eller hur det fungerar här så kvätt mangla i så kanske jag kan lära till och så kör jag sånt här. Och så är skyldig bara att man måste först. Om man vill köra och kostmåra än bara köra fisk.
1: Yeah.
0: Så man måste först. Yeah. Annars, ja, det kan vara ganska och kost om man arbetar och sen är vi granskning till och kost. Och kost ordentligt särligt och kost ordentligt. Och så är det lojtel ett lös och så man häver och kost ordentligt särligt utbyggning. Men annars som det är bara och kost som så vanligt. Så man inte arbetar i kontorna till dem. Men man måste först. Och så jag spurde här, jag spurde oss när hon går i stället. Så tog att jag var inte sovet och så är väl långt. Okej, så är oss inte att vara hemma. Jag måste göra också så jag såg Facebook.
1: Jag var inte arbetar på en tag.
0: Nej, men jag såg bara ett bakafrost. Så tjej folk. Och så jag också, ska du prova det?
1: Det var inte fisk.
0: Ja, det var inte min planer. Men jag har det näck för särskilt att vi folk är unga. Nästan inte ödel ganska, men ordentligt näck för yngre som har provat det. Och minst det är en näcka vikor och öjna manna ganska. Och så jag också kanske jag måste prova till ösnä så om det är inte annat så jag måste börja ångest här. Och så här kanske kan jag lära kvätt till er och kossa till er och så jag ringde och tog sig och så han började spåra mig om jag kan börja månaden och så till vem har det hösten. Och så han säger han ringer åter. Jag säger att det kan han gå till sig. Ja.
1: Mm.
0: Och så han ringde inte på en tata och han lovade att ringa också. Okej, som alltid. Ja, men nej, han ringde faktiskt. Och han ringde sötne och jag fick arbeta här och faktiskt jag arbetade här långre än jag vann till att arbeta.
1: Men, det stämmer
0: jag menar, det är inte akkurat nu, men jag hade till var nästan 2 år.
1: Okay.
0: Ja. Men det var 8 år att jag arbetade här och i handeln långt och vi går skifta ett land och då är färjor i baka från sig arbetade i handeln. Så, men här skilde jag hette jag också som jag vill inte köra att lojva och så det hjälpte mig att snett lära först. Ja, bättre och tjattare och så. Jag brukar ganska många göra tog. Men så att nu faktiskt så som jag lärde sig det först. Ja, jag fick arbeta i handeln och det var handeln som bringde till min spurde att jag ville arbeta här.
1: Yeah.
0: Ja, jag var ordentlig bänken till att jag dodde först men ordentlig lojtel och så är jag helt bredvid kassan. Och jag hette Hebo i Klagsvik och en gammal handeln och det kunder som kommer här så att jag kommer ofta att tossa oss nu.
1: Yeah.
0: Och så faktiskt hette jag alltid med ordentlig när jag kunde lära först och jag har också okay, hette en gott mövelöjka och en gammal mövelöjka. Då är det om man röjner att lusta och så svära och så jag har upplevt att de flesta färingar är ordentliga blod och talen okay. Och hjälpa ordentliga yeah. För att de mesta de spurgade också så är det inte bara vi så jag röjner att förklara att de skulle få och så jag har alltid tjeck nog så väl och,
1: så du har inte upplevt att näkar spurgade om att det kört jag är mån till mål eller näkar vid kassan.
0: Nei, faktisk nei. Så jeg trodde det lurte litt sinder, men det var nek som, som man bare spyrer om. Og jeg røyner at lærer det selv om det, men det kommer ikke så skjøt.
1: Yeah.
0: Men jeg trodde det var ordentlig tålen, og faktisk stod ut i hårde at jeg røyner det også først, og så til hjelp det med. Så her også lar det at alt uttalen kan være dansk, ikke bare først. Så taler hun går skyldig i at det är gott att lära danskt så det hjälper.
1: Och till här du en studie?
0: Ja, jag arbetar här än, men jag arbetar också nu i Torshanna kommun och i integrationsdöjt som tolkar vi ukrainare igen. Och då i Krutsbyrje och Ukraina så jag får komma som tillflytt, som flytta folk. Och nek för du är inte engelskt och självan det ånden du är förrest och så tar jag börjar spela med om jag kan tolka. Och så jag börjar spela och sen inte gånger och så är jag till en. Men faktiskt hette er också som är vant inte att få att slippa göra det. Att min första utbyggning är att jag är faktiskt tolkar men börjar till engelskt.
1: Yeah. Ja.
0: Så jag arbetar faktiskt här och jag brukar min utbyggning.
1: Det är gott att höra. Och så är det att jag tror att du tar sig syndrom där. Jag tror vi binder klubban någon till du akkurat kom. Hur ser det väl att få samband vid föringar? Och få helt först kvinnfolk? Eller är det mest samma i mannen någon? Eller hur ser det sociala ut så till?
0: Jag har alltid haft nek för folk som jag känner och att lasta ner föringar och är tillflytare och ösna och jag har mött en också när jag kom familjen och bara tog i till arbete så just nu och jag har färska vinner just nu och vet mötas för kvar så jag har inte binda klubb nu.
1: Nej.
0: Men då jag kom så jag var bjöd till en bubbeltumma och så faktiskt jag är här än och så det har varit långt i 8 år och,
1: okay.
0: Ja, och så det hjälper just nu så som så jag har det är nog så viktigt att inte säga nej. Så att man också har kvart för att skilja här. Vi kanske är gott bär att föra ut och så föra vi inte omkring och så försöker också det händer här till dem som möter folk kanske och så vi prövar också med till dem som man kör det.
1: Jag bråder några mörsk kanske.
0: Ja, ja. Och så det är inte alltid att man följer eller jag följer med behagligt till dem så att som till dem som är så känner inte sådana folk här och så jag vet att det är inte att skilja sådana men men jag prövade det och så till Terika och jag hade om man vill det ber till att föra ut oss och finna vinner och så och sen så connectar vi för en gång runt och att jag vet inte om det är bara er som är så heldig och så har upplevt något nek som är gott. Jag menar om det är för en gång runt och jag har också nek vinner, förska vinner som vet ja, det är allt och så är det att la för en gång det som vi håller samman eller en för vi checkar någon och så jag menar vi bara som ja, inte akkurat ganska familj, men ordentliga och vinner. Ja.
1: Så du följde allt en 8-4? Eller har du följt i 8-4 och bara ett törspunkt?
0: Jag har det, och jag följde vid kvart 8-4 så till oss när vi kvart började så vi ödelhäva ups and downs. Ja, men det var sen det att jag började ett land og tog til Beijing til dem som gjelder for oss, og så ofte til sprunne kappinger, og så mennes det inn, og jeg holder til hvem inn, første eller neste år, ganske neste år. Og så alle sprunner var om farger, og farger skal søve, og bygter, og så husker jeg, ok, så jeg skiljer år, men jeg kan ikke lute hva til at det er noe som jeg vet ikke, eller kjenner ikke, og sånn. Og så tog til Solois, jo, jag följde sen det utan ferie, men nu själv var det i vårt näckmorgon om förrän och sånt, allt sånt. Och så följde man näck minne utan ferie. Ja, det kan hända vid kvart, men annars nej. Ja, det är gång och bättre, vet jag. Ja.
1: Så det räcker ganska ångre du, men så minne du dig själv var allt att gå och äs, ne?
0: Ja, ja. Men jag håller att det kan hända näckra stället. Til man kan føle seg som der utenfor. Og jeg tar samtidig at du er som også at jeg ber de som føler at jeg så løs når jeg utfører det. Eller jeg føler at jeg så løs ved først. Og så er det alltid ok at føle så løs. Så jeg ber at hvordan man også samtidig også hva man kjører om det. Ja.
1: Akkurat. Har du nærmere du opplever rasisme i følgen?
0: Nei. Nei. Nei.
1: Tror du aldrig upplever när jag har hukt skrivit efter där eller kommenterar på näka eller ja, så framvis?
0: Nej. No, jag minns bara, en liten tjänta och han kom och köpa och spurt och så såg hon och så är det så hon var vid vindkån och så ja, hette kona ta sig sned i mål. Men okay. Det är inte som rasism, så det är bara en liten jänta som hon bara hörde och så. Så jag hette sned i förrest.
1: Yeah.
0: Och så tar jag akkurat vid ett arbete och så jag dödde ordentligt lite förrest. Men annars, jag kan inte huxa om näka, nej.
1: Nej, okej. Okay. Kan du vara det bästa?
0: Den bästa? Det är näka faktiskt som är ordentligt gott, eller som är de ordentligt väl här och så till dem då jag kom här jag var överraskad att man kan börja färre vitsa omkran utan att ringa och så börja komma och så bänka upp av hore och så
1: alltså det här förrest
0: ja, det här jävla förrest och så har det här också som existerar inte mer och i större bojer tror jag att det är så upptäckande och så man må till dem så Ukraina om vinkona chimera så är som om vi vill då att mötas så vi skulle planlägga att det en månad så jag kan ska så se okej så leja det nästa månad jag här. Ja ja kan ta så okej så jag tar jag kan ta men bara från 12 till 2 då det har också annat än att det är så det var så lojt chimera att lalu och så det kom här och så jag menar svimma med chimera kan jag vet för nu vilket måste så och så kvätt färre vid Bera och så kvätt om hon är inte hojman. Om hon är inte hojman vid färre till Sylvie och så vet vi inte. Så dottern känner så. Ja, hon är ju fru i det. Jag håller sig att hon är hojman. Så om hon är inte hojman så är vi färre åker här stanna. Och sen det är ordentligt frihet här och ordentligt tryggt här. Och det var också när åkost som till dem ställde ju bjöd sig att stånda huset till bilet till. Och jag menar så att det var vid Bera och kone och så. Bilen och Daniel var omkant i stångtor och så mappan vid korset och allt det var här och bilen och så. Och så lite vid oss nu och bilen och så kvätt.
1: Kvätt? Det kan man inte.
0: Nej. Och så oss nu, och jag tänkte som, men de har ordentligt väl. Föringar är ordentligt nögt. Vid allt, om allt, jag vet inte.
1: Yeah.
0: Och ja, och jag menar, först jag sa till Svea för alla kämmer om det var det kom att vi kör från Ukraina att det var det giftest och så det var något vi allt och så det var så huxen då att Ukraina är mina det är inte det samma hur som man ser till till dem står man arbetar man ska göra det ordentligt gott och tjänsta till dem som är vara kopa ordentligt hur så jag får också ordentligt gå kvalitet yeah. Utom du klarar det inte det är länk som jag känner som inte yeah. Att komma och så få till en arbete så blir det ganska mer arbetsköttare och göra bättre. Och så tar vi arbete i handeln. Så vi först tar vi det inte när det är ett eller så sen, det är alla att göra också. Okay? Och inte äter så. Helt inte heter, oj det heter ska nöj och inte äter du värre och sånt. Okej, så ganska mer göra bättre och stanna. Så kan jag ta ett kvart ska göra till det övre.
1: Vad händer du att vi som föringar kunde göra för att integrera tillsidare bättre i åkra samfunnet?
0: Ja, och så självande, men nu till en ekmåre tillflyttare, så det kan vara sen det strävar inte till de här följer som du inte ängst och sånt, och det är ängst att lastena, så är skiljligt är väl att det kan vara strävar att höra ängst att stäna förrest att lastena, men det hjälper inte att vi får kröna att vara tålen vi kan anna, och då är det så när vi tillflyttare att det är inte att lära förrest, det är bara att förrest är ordentligt, så det kommer inte så skött som man vill. Här, men jag vill också säga att det är inte bara föringar. Det är också tillflyttare som skulle täcka arbete för sig och så för att integrera sig. Det är ett point nu att det är också en tillbå till tillflyttare att lastande i mån att de största arna också en kom. Det var inte så löst till dem. Så då jag kom här, nu har vi ett allköva hus här i havn och så. Något som händer här, så det är bindeklubbar här. Så det är mest deltag som händer här som hjälper att integreras. Och så här, jag är välkommen. Och så också ofta att föringar kommer här. Och sen så det är en god plats att möta föringar, möta era tillflyttare. Och det kan vara bindeklubbar i vårt att börböka samtidigt. Och sen här var vi kvart och kvart och så. När kommuner gör åkost gott och till dem så samkommer och så. Så det är näck för möjligheter kvar man kan hjälpa sig att integreras till dem. Och sen betesta och klagsviktig gör åkost ängskonkvention och det. Och så om man vill föra ut och så möta folk. Så det ber till nu. Men om man sätter bara hemma och så. Bor efter onkor för att göra och så att komma och så täcka hånd och så se kom. Nå, så, tillfittar också skulle täcka arbete för sig och så lära först. Så nu FSA till dem. Så, det är näck bättre än det var 8 år sedan. Och näck för tillfär som man kan bruka att lära mål och så. Så tog här till er det man vill också gå bär. Som föringar och inte börja fortsätta att vara. Så blod och så fint och så gäller. Det hjälper ordentligt och så tillflyttare som det kan vara arbete för sig och så föra ut. Och så jag vet att det är inte alltid nämnt, men det bör till.
1: Kvar vill du sagt att du är hem er idag?
0: Faktiskt idag ser jag att följa er mot hem nu. Och jag har dövit färdigt till att säga jag saknar hem. Och så ta mig ner för er. Självande, jag saknar Ukraina, men här är det också övervis nu och så följer jag er mot hem nu. Ja.
1: Jag har aldrig tänkt att gå om att jag ändå på. Tusen tack för er, Angelina.
0: Ja, själv tack.
2: Välkommen för er.
3: Tack för det.
2: Ska vi börja med att du fortäller oss inte om hur du är?
3: Ja, det kommer gott. Jag heter Fia Lindensko och jag arbetar som integrationssamskipare i Torsland kommune. Och jag har lyst till folkhälsofröje, Kjeppmannan, universiteten och ner. Och jag har arbetat och imsson ötjön, så jag tror. Och senaste 5 åren blev det nog, ja, som integrationssamskipare i Torsland kommune. Jag ska lycka som samskipare en goda integration för det här tillflytarna som flyttar till Torsland kommune. Och det här snurrar sig bara innan huset som är att arbeta vi står någon och delen innan huset kommun är att vi lukar som då som går så vidt ger att här bäst möjligt. Särskilt är det ju att dagstånd och ökning och frutgörskull och annat det är relevant. Alltså särskilt här, du vet här är från en föräldrabött. Men så är det ägstning att arbeta vid time tillflytarna som kommer till. Så direkta, kippa för tilltöken, kunniga tilltöken och så är det alla tilltöken. Som bäger till att det blir få att ha vita en upplysningar som att jag tar och för jag kommer väl in i förska samhället och inte minst det är socialt tilltök och annat som gör att jag kommer att trövas väl och möta följt. Så är det en samröver, det är fler som har hållit till några personliga samröver kvar det var ganska också konkret som det har brukt för hjälp till eller brukt för att ta oss om. Ja, det är liksom att ja, man kunde om allt det som kommunen har bjåa och samfulla hela tiden och kipa fyra trivnare att det kunde en som slä.
2: Vi tog också nämligen att nästa vi heter även integration och bär immun till alltså själva, vad ska man säga, typ praktiska processerna, men nästan som du nämnde, Jan, heter vi till sociala och sånt.
3: Ja.
2: Men jag också att börja sen till vi, hur ser det ut? Hur ser det ut om man ska integreras till följande? Hur ser processen?
3: Ja, det är så det. Det är därför att kommer till av ödla mövlen grunden och av att vi inte sån uppgärdslöven. Och i fjör så blev det annars integrationsloven samtidigt. Och jag trackade ju gilte i juli, sista år. Så nu är det här som, nu är det en attland för gossus, nu är det här som en fällans attland, gossus skulle följt integreras, men så igen kommunen får arbeta med integration och 2016 blev det första integrationssamskiparen sett. Ta hemma en arbetsvitt och ta inte en fast läster, men man har valt det görsta. Så tog jag som riktigt att säga, det är inte en fast läster. Men jag kan säga att gossus är nu framöver. Så får kommuner bo om hver tillitare er som kommer til kommuner, og skulle så innan trotsjumaner innkattle tillitare til en kunningarfond. Hver det så får vite om sånne rattender og sånne skylder og tjenestene som kommunene er å bjøre, og eisende gosse ser integrasjonstilgongen så ut. Men det är så sjående allt efter hva slä av uppgiftslaget du hever det, så att det är så åkara skyldig att upplysa om man atlas sig att få ett värande uppgiftslaget. Hva är det så man så ska göra för att uppnå det? Kunningarfonden är för ödel. Vi skulle bjåa ödeln till kunningarfonden. Det är så upptillfällt om det ser ut på mötet eller inte. Så det vill säga att det är som kommer här på arbetslaget. Och ta det är något som inte är här att åkara orska. Nu väntar vi ska lite ofta så att alltså, de som är på arbetslag är välkomna till alla tillställningar som vi det här var. Men vi förväntar inte nu ändå att hej, lite ordentligt orska och jag blir integrerad i visst det är faktiskt ganska inte alla värre mer än hållstare. Men till ordentligt tydningar med att komma i kontakt med det bena vägen till det var ju flera för att det är först som så väljer att vara det att man tog in gängerna. Och ta er då ordla och häppa hvis man släck kom i kontakt vi samfällda i årsbjällar som föres då. Och ödlis tingen som faktiskt är det är kraut för att du ska få varandra upp i Aslövien. Så det vill säga, hvis du spyrs gos i processen, du kommer i kontakt med kommunerna, att man tar så får du då i kontakt vid hela samståndet, vid kikna, hvis du har bötten vill för er. Och så är det vill man göra till att täcka för att först undervisning, hvis man atlas är gos för att få hvis man har en som att säga får vända upp i slöve så ska man gå sig enkelt för sånt
2: okay, det är kräv
3: för att få vända det
2: ja. Yeah.
3: Men det är inte kräv att enkelt för sånt vi syns
2: så.
3: Men vid ett jötel till det och kunna om när går man med det sig till och går sig ner och sådär ja och ja. Så är det lugga som också skilt att ha jaunan att ha ja kunniga till tök där kan vi om gå se det gick det står nu igen och igen står ni tar som kommun gå se utbyggningar i banen kvar ju fruitier och hur kan man gänga till vi kunde visa allt dem så att vi det var tillhållde för folk vi tror vi det var en riktig fällskap och det kan vara fackföljande, alltså vi har haft ja, tilltöksamma vid ödla möjligen, alltså allt som här vi lyckas om samfället att göra. Ja. Och det är lyckas som Danmark, kunnande parsen, och så är det alltid sociala, kvar vi så är när jag var kibar för i fjällmöntan här viken, senast då 4 åren. Och det är så en vika som är att träna vid tilltöken. Och ta är det, ta handlar det inte så mycket om tar uppgångarna som folk har och allt det som kan vara tro på så vi har varit förrigen tar handlande simpelt om att komma samman om något god tilltök, få några god upplevningar samman och allt som hever omkursvekna vi mentan att göra. Till så vi har haft lagt nekvandent av dans och tone-like och att göra mät samman och ja, list och ja, allt möjligt.
2: Hur så länge kan ens, alltså, spyrer du visst inte vet, hur så länge kan en sån process vara? Alltså, hvis man söker om värande löve på Jaslöv?
3: Ja, ja, det är nog så nek som spelar in och det är nog så ganska sent det blir tekniskt att se det bara så här. Men att det har valt att kvinnan är så först och ur en EU-land eller inte. Kanske är så på en bra familjesammanföring eller arbetslöve. Och är så samfällande familja. Så som man kan säga, vi kan säga, går så stort. Alltså, så kan du så säga att hvis du är det, hvis du till dem är kommer til å følge til at mer kjenner at jeg finner arbeidsløy i følgen, og to kommer vi som samfunnsgjende familie. Da kan det gjenge ordet kjøtt, da kan det faktisk komme på en, da har du rett til, altså, bare ikke det rett til å komme av stående, og at du rett til å ta av en arbeid, det blir ikke over 4 timers vika, og to mulige for å skifte arbeid hvis du er først et som du heller blir bedre. Och ta är det ja ta är det inte lika styrvel som liksom man kan säga så det är lika som han ganska lätt automaten som man kan säga vad han matar. Den största bulken som kommer till folk som kommer på arbetslöver. Och ta det är så där imisk kväll. Man kan bara man kan snacka om det som en bulk så rör bara lika som grejerna sen ut och äldre stöd det vet allt men men då det är typ arbetslivet så är det hvis du alla där får vara i uppgiftslivet då ska du arbeta här och tjej och är i fotla tog att ta samma arbetsgivare
2: och okay.
3: Ta samma arbete.
2: Hva är helpjöringar särskilt att ta i folkskola integreras till för dig till att göra samma?
3: Ja, hva är helpjöringar? Fast jag själv att det ringt att komma i samband med föringar.
2: Mm.
3: Så och jag har ofta föringar säga att utländska kallar sig för sig själva. Så här en ansökan tror jag. Tror jag att det är integrerat och det är väl att känna sig hemma, följa man känner folk, följa att det är hampli omakalesta skulle göra att det inte som man har skäl. Och följa sig trygg och välkommen och sådär. Och ta i så höjre folk säger att det är riktigt att komma i samband med föringar och sådär. Så vill jag säga att det är så en avbjöring. Och ja, det är ganska flera ting att det är här ska jag säga till ordentliga föringar som ger en ägg för att få att björa när börjar vi hem eller att björa följt vi och sådär. Men det är bara inte det är bara så rävligt. Det är ett eller annat ganska vid det första kommentan som det ganska viskar sig inte riktigt skulle bara björa åkran här vi. Men det är så en parster.
1: Vi är ganska sent inne och lucka.
3: Ja, helt säkert. De flesta av dem följer oss för time som vi ringer i folkaskola samma vi ett eller annat. Alltså, man får ganska inte samma mat här som är sen att man kan folk flytta ut ganska i flottland och kan bo i och så får man sen lite omgångsgräs. Här hänger man också nek som vi innan. Men jag vet inte. Det är nek som spelar in och till det är en ordentlig förengar som ger en nek vita. Och som är arbetslås i det är en ordentlig uppmärksam på det. Men ja. Så vi måste omvända sig att man arbetar i en arbetslås kvar och ganska nu att de kan vara att du just rätt där någon arbetsplats och kanske ganska gånger ensamma eller och så helt också öronen och så kan man faktiskt snacka vi syster så in eller mamma så in eller vinner i hemland någon annan till nästan kan jag säga fina grejer och tog en gång till att köta och man snackar vi till så är man faktiskt fysiskt är men mentalt och så är man ganska sin hemland och så och det är ju snacka som nödvändigtvis eller som främjar integrationen men det är alltså det är ordentligt viktigt för drivna att man är i kontakt med så inne men ja jag vet inte det är viktigt att man känner att man följer sig väl att låta ut och hur som händer i första samfällan och ta följs det alltså det är så främjar ska man veta om vad som händer och att man så ja att man följer sig välkomna och ja och ganska bra vi och sånt
2: ja
3: ja och här är det till dömes i filmmätarna vi kan och andra sociala tillstånd som vi inte har varit kvar visst att se att folk är ordentligt glädje för att komma till. Och att till det som flyger som knutar vinner på ontar till ofta. Om det så ganska ringt att få först vinner så är det ganska sent lättare till tillflyttaren att få är tillflyttaren vinner. Mm-hmm. Inte nödvändigtvis från äkna samfälla, äkna land och höver. Men så hör man går sorterat till fel också att man är sån lost to följ och så.
1: Ja, akkurat.
3: Ja. ja, mm-hmm. så det är flera som har lärt i ordentligt väl att ha en forskjell tillstånd som vi inte har haft när jag har mött någon. Allt är ju som till ganska bindeklubb eller mätverst och vi eller danser eller också annat. Mm-hmm. Som så ganska bra följas 18 och eller ganska färg ut till också hemman och sånt. Det är nog ska vara också om man kan läsa komma in att det är okej okay, att man liksom dött under golvet och man pushat på fra om man kommer lite inte. Mm. Det ska vara, alltså gotten ska vara nog så låg. För jag får folk att komma först till förnär.
1: Ja.
3: Det där kan kräva jag nog snäck.
1: Akkurat.
3: Ja.
2: Mm. Alltså man hör också att, alltså, att det kan vara sin tur. Ja, nu har du sagt det sin tur själv. Det kan, den processen kan vara sin tur hör. Och, ja. Och så kan det vara så att vi att det är simpelthen snäck papur skulle fyllas ut. Och så man gör några fejl. Eller så ska man, alltså, kvar också tom till, alltså, helt passa det, alltså det, att detta kan vara sin tur.
3: Ja. Yeah.
2: Sen det invikla.
3: Ja, så han kan ta kan man invikla för att läsa för en gång som lite hem som kommer sen till oss. Det är så han invikla och det är sånt krävande att sitta i ett nytt land. Men jag är ju inte hörst omkring tidligt där som kommer till och sagt att nej, det var ett problem. Jag fann faktiskt allt det som jag brukar för och det är nog att jag bara att veta också hela hans, ja, nämligen hur som jag fick vinna.
2: Alltså, yeah.
3: Det var en som säger, vad sker till ordentligt väl? Graffraja tickon, men ja, så ska man så dåliga som är att veta hur man ska leta och sånt.
2: Yeah.
3: Men det är, ja. Jo, det är absolut näka omtal som du säger. Men ja.
1: Vad kan vara särskilt härst, vet du, vid processen?
3: Ja, det är så det. Alltså det som är som kanske är har det här största frustrationen som är har det att det är som Röjna söker om varandra uppgärdslöve. Och så skulle det hända en ökning på pappuren in. Och så visste sig kanske till att det var 20 mälta för förra året så igen i 30 veckor. Och nu var det lugnt, inte? Alltså nådde det ju på att jag tjejer och är malen i ett lätt värst. Så det var skiftet där. Och så ni här tänker att det var ganska...
1: Yeah. Om hur snäck man arbetar och sört innanför.
3: Ja, yeah. Nämligen att det är vet att man brukar ordentligt att ta och ganska helt ut. Det kan vara ett arbete som man är kört att trösa väl och, ja, och man så är tjejer och lunch. Ja. Det kan vara sådana ting yeah. Att det inte blöver. Att det inte till vi eller man inte kan präckva. Man kanske inte finner allt hur man säljer med ett eller annat. Så är det ordentligt frustrerande där man sen dromantar och får upp och slöv och så kyrkar och så
2: där. Akkurat.
3: Ja, men det är en orgrön av ting och det kan vara alltså hur ser man alltså, ja det kan vara allt från vöket till grög hur ser man till anker dör, hur ska man ta sig till hur ser man ska giftas, hur man ska skiljas ta och man ska alltså allt så då är det så, jag hör ju om alltså allt det som vi ödlån annars skulle vi hålla oss till och på pyrarbetet det är alltså, hvis man inte finner några välängda i oss så är det här sånt, så är det här som är frustrerande, men då vill jag säga kvart är ringkast, men det är bara det, hvis man ständer vi nek från det sen och ringer vi att finna det fram och få rätt välängda så är det väldigt frustrerande.
2: Yeah.
3: Men akkurat det här vi uppgörslar med det är så som vi ordentligt ta fölles som tejer och det är känt.
2: Jag också är som frukten att nämligen att det inte kommer att göra något på centra hemma eller centra att det här som man kommer från som man inte vill ta och sånt. Alltså, det är
1: Och på ju tyn.
3: Det är det som är det. Ja. Och så är det så att så är det snäck som man kan ringa till att finna det och som hälsoversen Jokon, hur det ska brukas. Och, alltså, vi är glada för att göra hälsovers. Mm-hmm. Men tar man er vän vid, alltså kört om man är vän vid ska betala för hälso. Alltså för alla tjänster man får från hälsoversen. Så hade vi ganska att de var fantastiska att komma här kvart. Det är betalt i skatten. Men det betyder så ägst att du kanske inte får det hälsotjänster som du inte ta att du inte
2: nämligen.
3: För att du inte eller att du är. Det kan vara frustrerande inte att komma fram är att du inte får en serielackna där man för att man brukar för tog och inte få att man kanske finns ett slag med sig innan nu är det knappt det. Hur man faktiskt slår för att det är släget. Så har man ting kommit som riktigt att sätta sig nog utan man kommer att snabbt fra. Och det är inte riktigt att fortälla och argumentera för det eller röna att förklara till att det är att man faktiskt själv helt rätt att det är ett gott halsverk att häva och ja men men det är alltså så man får som blir hem och få halsstannas stöd. Jag tror att det ska betala för det.
2: Ja. Okej. Okay. Mm. Men vi skulle köttla runt det av. Och jag husker att vi ändå visar ner att är det något som vi som enkelpersoner eller som samfällda kunde göra så att den där processen blir bättre för tillflyttare?
3: Yes, det kan man väl alltid. Alltså, jag husker bara till allt jag vill är röna att tacka väl mot att vara öppen och blöj och og ikke blå så frustrerer jeg, folk ikke da først. For det er mange, jeg har jo så redan ikke bare noe for togene om at folk er frustrerer jeg om at jeg skal snakke engst og derfor jeg kjøper inn og sånt. Det har han gått ved, for det er med personer som innenfor distjen da så er engst, han går for at jeg skiljer vel først, eller gosser til skiljer. Kan jeg få et holdt ropreg, altså du vet. Og vi må ha som sånn tål og og nekt de fleste vil jo ordentlig gjerne lære først. Og det og da man først begynner å lære først, så ganger den prosessen at man tror at det integreres nekt kjøter, ja. Da man kommer ned til, og man begynner å skilje det. Så det er alltid hvordan vi kunne gjøre det. Jeg var 12, vet du, og ikke hørte det som ikke tog først. Kanskje det faktisk ordentlig gang vi tror at vi har lært seg det. Og sette pris på at det kommer faktisk her til. Og altså, dere kjølene driver høvrig kors i disse feriene som det gjør han jo. Egentlig er det reellene jeg som slett ikke kom bort til hvis vi ikke hadde finnet at det skulle komme. Og utførste jeg til arbeid som vi ikke har fått til at gjøre.
2: Takk for det.
3: Ja, takk.
1: Og her hørte vi Fie Lindensko greia fra...
2: Men ja. ja. Så det akkurat sørste minutter sammen.
3: Ja. Altså i Udvarten.
1: Ja, ja.
3: Rålet.
1: Kanskje ikke for alltid vil legge noe.
3: Nei. Vånet de ikke.
1: Nei.
3: Nei. Men Anna, det har vært så rævlig å ha stått litt og gjøvende at Jesus sendingene kommer til.
1: Så mye. Jeg har lært ordentlig av det her.
3: Det
1: må jeg si.
3: Ja. Så mye leies.
1: Ja.
3: Det er ikke en så, hva skal man si, evnerøyk og djørv unge kvinne. Så det er bare godt at du fortsetter hvis en ting noen og et eller annet øren du gjør.
1: Takk. Og torsdag når det går fire minst. Nei, jeg kan ikke.
3: Ja, ja. Godt. Ja, ja.
1: Det er fint. Kjempebra.
3: men takk for Jesper.
1: Takk for Jesper. Ja.
3: Og takk for det tid som har lyst til å gjøre det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Til vi dårlig gleder for
3: Og med lyst til neste vege.
1: Ja, vi holder jo av frem til vi etter farvel for alt det til neste vege.
3: Nå er ikke verst til neste vege, som er...
1: Svenna Jakobsen.
3: Yes.
1: Fantastisk. Og det gleder vi dere når det er ikke tid.
3: Ordentlig.
1: Ok, så er det sørst for i siden.
3: Ja.
1: Og verst til her var Vere.
3: Bjørslind.
1: Og Anna.

0: Klockan är 1 och i natt av åker trutjar sändningar av Skrona. Klockan 3 sändningar sändningarna tonläggor i 13 ölter heter första pastor av Tutsche och i en sändning som första för var att höra i år 2000. Kari Sverreson leger till Rättos. Klockan 5 sändningar annan past av monosändning och i Torpen Nilsenger till vi underrätten om Fjalter Jim Steiner. Men avskrande nu är en sammandrottor ur sommarmattene från Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: I skåpen är det färdig gång till att pitcha en nutjan och ge en större postkassa. Den gamla vi skiftar ut vid en nutjan. Och att tränna nu är Marion Depes borgarstjöre. Och Marion, jag får till färdig gång till att pitcha en nutjan och en större postkassa.
3: Jo, postkassen som vi är, han får ölutland i en storm som vi är nu fyra. Och postkassen är ett öliga störst träckposter till bygdena. Så att vi tyckte att det rättaste att det var att täcka den gamla nyår och bygga en utgång operatör. Och tar vi så nu för igång att vi har bygga en större postkassa så hoxar vi att det också, att också så gärna och större ändamål vid postkassan än att det bara är en tom kasse som det är
2: och arv. Och hur ser vi till Kerstin och hur ser vi till Analyse?
3: Jo, han tar vi analyser på den maten att nu är han faktiskt inrättad vår. Och det här kommer att vara efter att han har trymmonhatten. Här är den nyaste hatten vi inrättad så att du kan bruka det som en sån sölebo, eller vad man kallar det. Och så den nästa hatten och trihatten här kan du så upphjälta där. Vi att du kan. Det här är kyljande rummen nere i kjöster.